0: 緒でしか巻き目しないんですよ、
1: うん、はい、なんかちょっと難易度高いですね、お犬様ですね。まあでもこの東京でね、はい、今日は皆さんね、どんな今日は、
2: ね、過ごし方で、ね、ありますけど、 J-WAVE では今日この春ずっと、うん、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由というキャンペーンをお送りしてるんですね。でこちらのスペシャルプログラムは、それについてあーだこうだ言うという9時間でございます。
1: 東京はどうなんですか、
2: はい、私はでも高校から、アメリカだったんですけれども、予想期は高校から東京にずっといます。
1: それ言ってみたいんだよね。生まれは東京ですけど、はい、もうすぐなんか海外でみたいな、行ってみたかった。い
2: や言うだけ言えますよ。
1: 嘘つきになっちゃいますからね。
2: そうね、福川さんはでも横浜、
1: 横浜出身なんですけど、
2: あ、じゃあなんか状況っていう感覚はあんまないですか、ね、
1: そう、でもそういう意味ではね、東京ってやっぱり地方から集まってくる人が多いから、本当の真の意味での都会は横浜だっていう説もあるよね、
2: はい、
1: 真の意味での、
2: あーって言ったけど、そう、もう一回、もうちょっと噛み砕いてもらっていいですか。
1: 東京はよそ者たちが集まってくるっていう、
2: はい、なるほどなるほど、
1: そう
2: あ、じゃあ本当にそういう生粋の人しか残ってないのが横浜、
1: そうでね、まあ、僕なんか、いつの間にか東京で暮らしても30年経つんだけど、30年経ってもまだ知らない東京、
2: ね、
1: まだ見ぬ東京もあれば、まあ、なんだろう、なんかちょっとこう、食わず嫌いというか、ちょっとここはどうなのかなみたいなところもあるし、愛着のある場所もあるしっていう、そういう濃淡もね、人それぞれあると思います。
2: 長く住んでるからこそ決まった場所しか行かなくて、観光で来てる人の方が詳しいとかありますよね、あとから住んでる人とかもあるから、まあそういう話も
1: そしなく
2: でも、
1: ここはさ、ちょうど東京タワーがさ、望めるじゃないですか、
2: 見えます、
1: 望めるでしょ、でやっぱりなんか東京っていうと、スカイツリーよりも
2: 分かる、
1: まだね、まだなんか東京タワーへの愛着が、
2: あります、
1: ね、
2: 分かる。
1: でも言ってもスカイツリーできてから結構経つ、
2: 20年は経つのか、20年はないか、まあでも10年以上は経ってるよね、でもなんか ね、私東京タワーか田無タワー、
1: 田無タワー、
2: 田無タワー、西東京スカイタワーという、スカイをスカイツリーに奪われてすごいかわいそうな目にあったと、田無タワー、この話いらないっぽいですね。
1: いや東京だよ、大事だよ、そうそう、
2: でも東京タワーも大好きです、ただこの前、うちの甥が、アメリカの甥が日本に来た時に、東京タワー見て、いつ完成するのって聞かれました。色が工事中っぽかったのかな、あのオレンジが、ちょっとだけなんか傷つきました私。
1: まあここはまたいいとこではありますけどね、さあ今日はゲストの方が、
2: はい、いっぱい来ます。まあこのキャンペーンノートとね、 J-WAVE のマイストーリー東京のキャンペーンに参加してくださった J-WAVE ナビゲーターの皆様をお迎えします。萌えからさん、安藤優子さん、クリス智子さんお迎えしますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。皆さん生放送でね、スタジオに来てくださるので、質問メッセージなどお待ちしています。さらにキャンペーンソングを手掛けてくれたクロイも生出演します。クロイはスタジオライブも披露していただきます。
1: はい、楽しみですね。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストリート東京、僕らがここにいる理由、深川亮と
2: 市川紗耶がこの後夕方6時までライブでお届けします。
3: No matter what, no matter what, you

J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。 This program is brought to you by カーセンサー、出光クレジット。

0: た。いやなんかちょっとリラックスできる感じになってきましたかね。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らここにいる理由深亮と
0: 市川紗耶がお送りしています。
1: ね、ちょっとオープニングね、はい、出しすぎちゃった。
0: ちょっとテンション高くやっちゃいましたね。
1: ペース配分間違えちゃう、昔のあの、はい、オールスター感謝祭のマラソン あの太田さんパターンで、
0: そうなんだろう、
1: 最初飛ばすだけ飛ばしてってあれはあれでねいいんですけど、ね、
0: そうですね、ちょっと失速する前に ね、ちょっとずつねテンション下げて、
1: ね、まあお互いこう、はい、ねぎらいながらね、はい、いきましょうか。
0: お願いいたします。
1: さあ今日のテーマ、
0: はい、今日ですね皆さんからのメッセージ募集しています。テーマはズバリマイストーリー東京、うん、皆さんが東京にいる理由についてはもちろん、こんな街でこんな出会いがありましたよとか、よく行く場所でのエピソード、うん、通勤通学の出来事、うん、あるいはまあこの通りが好き、この公園が好き、このお店が好きなどなど、うん、この駅が好き、この路線が好き、この車両が好きなどなど、何でも構いません。
1: だいぶ、はい、絞って狭めていきました
0: ね。ちょっと鉄分濃度上げようかなと思いましたけど、ね、深尾さんもねノートのエッセイ見ました。あの渋谷のことを書いて
1: まして、渋谷はね、そのまあ街はね生き物でありますが、うん、東京も常に変化する中で、
0: はい、
1: 渋谷のあのスピード、
0: はい、
1: あの街の BPM ってあると思うんですよ、渋谷はね BPM175 ぐらいね、ドラムベース
0: イケイケですね、
1: うん、街の BPM に対してもう少し食いついてほしかったんだけど、
0: そうなんですね、ごめんなさい、ちょっとさっきね読んじゃってそのエッセイをだからすごい街の BPM これっていうのが
1: 読んだとしてもってなるじゃない。
0: そうですよね、街って BPM あるんですか、
1: 飲み込んじゃうともうさ流れちゃうから、9時間とは言えないすぐ終わっちゃうからね。
0: そうですよね、
1: 9時間が一番早いと言われるから、むしろ長いなと思ってる分逆に早いみたいな、
0: 確かに意外とね
1: そうなりがちなんだから、
0: そうね、そうね、申し訳ないです。
1: でもね本当に渋谷びっくりしない、
0: なんですか、あもう
1: 地上に出た時にえここはどこっていう、
0: 本当にあの行くたびに変わってるし、うん、なんだろう、もう覚えようともしないですよね。
1: ああそうなっちゃう、諦めちゃう、
0: 行くたびにも調べ、
1: どっかしらにさ自分の知ってる渋谷があってほしいから視線を向けるんだけど、どこにも捕まれない、
0: うん、そうですね、私もそれをモヤイ像にやってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: もうモヤイ像もいないですもんね。
1: え嘘でしょ、
0: いないです、いないです、
1: あのちょっと待って
0: あそこに全部工事してて、
1: え、あ、はい、今一時
0: なのかな、今違う場所にいるのは確かなんですけど、どっかに保管されてるけど、
1: いやだとにかく渋谷は変化のスピードが速いね、はい、
0: ね、なんかそういうところが変わり続けるところに ね、なんか落ち着くっていう感じは私もありますけど、
1: そんな中にも変わらない渋谷もあったりして、ね、
0: そうです
1: ね、
0: はい、で今日はですね、うん、皆さんからも、まあ、このマイストーリー東京メッセージ募集してるんですけれども、うん、メッセージをご紹介した方には漏れなくプレゼントがあります。
1: はい、
0: 今回のキャンペーンではニューマン高輪の分吉東京とコラボしていて、 J-WAVE ナビゲーターと分吉東京ブックディレクターが東京をキーワードに厳選した特別なブックフェアを実施しています。今日はこの分吉東京のカフェラウンジ1日利用券をメッセージをご紹

0: 介した方に漏れなくプレゼントします。番組サイトからぜひメッセージください。なので全員もらえるってなかなかないですから、
1: うん、ね、はい、非常に素敵な場所。
0: そうなんです、ね、もう本もいっぱいあれば飲み物とかね、うん、ちょっとしたお菓子とかおやつとかも、ね、食べながら
1: 本屋さんもさ、いろんなスタイルできてきてるよね、
0: う
1: ん、
0: そうです ねやっぱこの厳選された本っていうところに、うん、なんかそのキュレーションの、ね、魅力もあるなっていうような文吉東京です、うん、そしてですね、ノートとのコラボ企画では先日まで皆さんからのマイストーリー東京のエッセイも募集しました。今日番組ではその中からいくつか厳選したものをてんてんたかたかのお二人が朗読していただきます。そんな企画もあります。てんてんたかたかはこの後9時30分頃にお迎えしますので、お二人へのメッセージ質問もください。さあ、今日のラインナップは番組サイトにもアップしていますので、そちらもチェックしてください。はい。

0: ね、市川さんへのメッセージですよ。9時間このおじさんとこのおじさんと9時間のぼりっていうみんなからのメッセージですから。
1: なるほど ね、心配ないんですね。

0: デンウィークスペシャルマイストリート、今日僕らがここにいる理由、深川亮と
1: 市川紗耶でお送りしてます。
0: はい、ロケットマンフィーチャリングノンでノーウォーリーズお送りしました。

0: ベニーシングソフトリー東京をお送りしました。
1: さあメッセージ紹介しましょうか。
0: はい、本日メッセージテーママイストーリー東京を皆さんに募集しています、はい、ラジオネームバードランド875さんからいただきました。自分が東京にいる理由、それはこの街が絶え間なく変わり続け、その風景、そこにいる人々や空気感もまでもが時代時代に応じて変化していく様が面白く感じられるからです。自分がこの東京の魅力にを最初に強く意識したきっかけは2003年5月大学生だった頃、今は亡き渋谷の映画館シネマライズでソフィア・コッポラ監督のロスト・イン・トランスレーションを見た時でした。以来趣味としてですが、変わり続ける東京のストリートフォトグラフィーを撮るようになりました。今は新宿に住み、渋谷に続いて大規模な再開発が進行中のこの街を日々眺めています。
1: うん、シネマライズ行ったな。
0: シネマライズ懐かしいですね。人気でしたし、
1: 大学ってくるシネマライズだったから
0: 。ああ、いいですね。
1: あのスペイン坂の、うん、
0: はい、
1: あの
0: 一番上のところ、
1: ね、感じもね、うん、いいよね。
0: わかります。渋谷はあの坂とかやっぱ地形的に面白いですから ね、
1: ね、谷がね、うん、多いけど、
0: そうですね、文字通り、はい、
1: あのブース、ラジオブースはもうなくなった。
0: ないのかな、ね、もうありましたね。
1: あのラジオブースもね、あの場所、ね、ランドマークというかね、
0: ちょっとざわざわした感じでね、
1: まあ歩いて楽しい、うん、刺激的な場所ではあるけど、
0: ロストリント・イン・トランスレーションで結構東京にハマった人、私アメリカの友達で結構多くて、
1: あ、そう
0: で東京に来たら、うん、あのビニール傘を買いたいってすごい言われて、ビニール傘っていうものがやっぱりもう日本の、うん、東京の象徴の一つと捉えて、うん、あれ持って走りたいってすごい言って、新鮮な見方だった。
1: 石川さんはさ、うん、あのコンビニで、
0: はい、
1: あの自分のビニール傘が買い物して出てきた時に、
0: はい、
1: 違うビニール傘しか残ってなかった時、
0: はい、
1: どんな心境になる？
0: 私でも多分気づかないと思うんですよね。
1: ああ、無頓着、
0: そっち側なの。
1: パラソル、無頓着パラソル刺してる人、
0: そっちパラソル私神経質パラソルじゃなくて、
1: あのね、やっぱりビニール傘にもやっぱりいろいろあり、ね、長さはもちろん、
0: そうなんだよね、
1: あのもっと持つところの、
0: ね、
1: そう
0: 取っ手とな
1: んかこうローマ字がね刻まれていたりだとか、でもビニール傘なんてみんなでシェアできればみたいな声がある中、今そういうとこたまに見かけるよね、はい、駅とかに。
0: あ、実際ありますね、レンタル傘とか ね、共有傘でもすぐね、ちょっと歩きながら、これ私のじゃない、やばいやばいって戻しに

0: そっち、それやっぱちょっと誰かのパラソル取っちゃうパラソル側なんですよね。
1: でもあれもね、なんかその東京らしさというか、
0: かもしれないですね。
1: もう一つ読めるかな、
0: 行きましょう。
1: ラオスさん、神奈川県の中西部在住者にとって、うん、一番身近な東京といえば町田を挙げる人多いのではないでしょうか。と、高校生の時の町田、青春の町、食欲もりもりの高校生に優しい個人店もたくさんあり、情報は同級生や先輩からの情報がほぼ全てだった。この路地を曲がると何があるという冒険心もそそられる、そんな街に今も頻繁に足が向く。これが私のマイストーリー東京。この先輩からの情報っていうのがね、はい、スマホを介さず、
0: わかります、あります、そう、学生街でここに美味しいパスタがあるらしいよとか、ね、
1: そう、
0: でも町田はでももう、
1: うん、
0: 町田出身の友人に、うん、町田には109があるからってすっごいマウント取られた記憶があります。
1: 109とルミネとパルコがあるとマウント取りがちですよ ね、 ね、
0: 渋谷か町田だからね109はってすごいで言ったんですけど、ね、なんか別物でした、
1: うん、町田の町田、ね、町田はやっぱりどうしてこの神奈川のこのバイブスがこう ね、
0: う
1: ね、なんかこう流れ込んでるところ
0: も どっちがどっちなんだろうっていう、
1: ね、でも独特な、ね、湯加減で好きですね。
0: はい、いや、このようにね、皆さんからメッセージ引き続き募集しています、うん、紹介していただいた方全員にはニューマン高輪の中にある分吉東京のカフェラウンジ1日利用券プレゼントします。これ、ここはね、どんどんプレゼントしていきたいと思います、うん、マイストーリー東京をテーマにメッセージをお待ちしています。メッセージは番組サイトから送ってください。さあ、お知らせの後、てんてんたかたかお迎えします。
2: J-Way ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo、 僕らがここにいる理由。

0: さあご紹介します。マイストーリー東京ゲスト、この方々です。
1: てんてんたかたかでラップを担当しておりますアフちゃんです。
2: ボーカルとピアノを担当しておりますアイちゃんです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: アフちゃん、アイちゃん、
0: ねえ、アフちゃん以前何度かねお会いしてますけど、はい、いつの間にこのような、
1: いやもう紆余曲折ありまして、
0: 紆余曲折、
1: はい、これはもう深川さんにあの影響されたヘアバンドです。
0: ヘアサーバー、ありがとうございます本当に絶対そんなことないと思いますけどえ、お二人ないんですか、その出会って
2: 1年半ぐらいの活動歴ですけど、出会ってからは10年ぐらい。
1: そうですね、
4: きっかけは、じゃあ一緒の音楽やられてたか。
1: こ地元の後輩なんですよ。
4: あ、そうなんですか、
0: は
4: い、
0: 地元はどちらの、
1: 長野県なんですけど、なんでお互いに上京組で、はい、で俺はその地元の後輩なんで、いつ向こうから挨拶来るんだってこう老害なことをずっと考えていたんですけど、一向に来ないわけですよ。でもある時に共演して、あの打ち上げで背中合わせで、あの打ち上げだったんですけど、だからあの同じテーブルではなかったんですけど、どんなこと話してんだろうと思ったら、ずっと

0: 後ろの席で先輩に振られるマヤミキのモノマネを一生懸命やってたんですよ。それに応え続ける姿を見て胸打たれて、こいつはとんでもなくいいやつだっていうことが分かり、今こいつって言ってますけど、あの本当に愛ちゃんっていう愛称を持って仲良く活動しております。
1: いきさつはすごくね、もうなんか映像とともに浮かんだんですけど、その途中出てきた、マヤミキさんの、はいはいはい、これいただいてもよろしいんですか？あ、
2: もうそうなりますよ ね。いや、この朝からできるもんじゃないんですけど、
1: ちかさん、これやっぱりいただきたいですよね。いや、
3: ちょっとイメージついてないので、多分リスナーのみんなもどういうことって、
1: 差し支えなければいいですか？
3: じゃあ本当にあの頃のマヤミキさん、ダメだったんだよ、これ諦めないで。いや、違うんですよ。本当に違うんです。ちょっと顔が似てるって言われることがたまにあって、そのためにちょっと練習しておこうかなと思ってやった
1: ことあります。今の感じですか？
0: あの本当に今同じユニットになってからやっぱり聞くと、今汗止まんないです。これラジオで流れてると思うと。すごい汗かいてます今。
1: いやいや、いろんな人にちゃんと染み込んだと思いますよ。
0: あの俺のせいだなとも思うし。
3: そうですね。そうか、身内になったからね。身内に触れなくなっちゃった。
0: いやいや、なんで俺もマヤミキさんでした今。
1: みんな、あのもしかしたらあの背中押された人もね、いるかもしれない。
3: ただなんか振った私も変な汗かいて、私も今マヤミキさん。
2: よかったです。
3: みんなでマヤミキさん。みんなで諦めない。
1: あとあの椅子の高さに関しては大丈夫ですか？
2: そうだから、ずっと高いんですよ。ずっと高く。
1: ずっと出て高々でいいですか、ここ。
2: もういいです、高々で。
1: 椅子も高々でいいですか。
2: はい、ずっといただいてます、
3: 高々で。ブランブランしてて、
2: そうなんですね、
3: ちょっと子供みたいで可愛い。
1: 東京はやっぱりこういう椅子もいちいちおしゃれだから。ね、椅子も。
2: そうなんですよね。
3: そうですか、長野とこの椅子変わりますか。
1: ちょうどいい高さ調節するうちに、なんか番組終わってる可能性あります。でもね、このお二人は今回ね、素敵なね、参加をしてくださって、
3: 今回ね、朗読で参加してくださってるんですが、ちょっとその朗読の話を聞く前に、一旦ちょっと曲に行きたいなという、せっかくね、いらしてくださってるので、5月13日にアルバムがね、出たということで、祝祭日、これどんなアルバムなんでしょう？
4: このアルバムはあのてんてんたかたかって、この、まあ、もともとアフちゃんは モロハというバンドをやってまして、はいはい、であの私は樋口愛という名前でやってるんですけど、結構こうなんかこうグッと胸ギュッとなるみたいな感じなんですけど、あのてんてんたかたかはこう祝日とか祭日とかに聴けるような音楽であったらいいなっていうのがあって、結構ハッピーな、楽しい、ラッキーなみたいな感じで、このアルバムもそういうなんか日々の祝日とか祭日みたいな感じで、こうちょっとラッキーな時に聴けるようなアルバムであってほしいなと思って、こんなタイトルになりました。
3: すごいぴったりですね。
1: やはりこう祝祭日ってやっぱり気分モードが変わるものですか？
0: でももうラッキーって感じですよね。本当にあの土日はもう用意されたお休みって感じですけど、ちょっと祝日って忘れがちじゃないですか。
3: わかります。
0: 俺今週
3: 3連休なんだ、
0: 平日真ん中休みなのみたいな。
1: あのアフちゃんはハッピーマンデー賛成派ですか？
0: ハッピーマンデーって何でしたっけ？
1: あの月曜日にこう連休にするために月曜日に祝日を持ってくるみたいな、これはもうね、何年も久しいですけど、でもそうすることによって祝日の個性がちょっと薄まるんですよ。
3: そうですよね。
1: そう、体育の日なんて私もう10月10日のイメージが抜けきれないんですけど、そういう個性キープの祝日もあるんですけど、結構大半がマンデーに寄っちゃったんですよ。
0: いや、私は反対です。そしたら
3: そうですか、
0: やっぱり突然やってくる。
3: そうなんですね。
0: なんか水曜日の祝日とかめっちゃ好きです。
1: そうそう、
0: え、お前どうしたのみたいな。いや、そう、あ、来たのみたいな。あ、そう、ゆっくりする
1: みたいな。知らなかったパターンがいいですよね。
3: ラッキー感はありますよね。
1: あれ、あいちゃん、
2: いや、絶対3連休の方がいいですけどね。
3: どっか行けるからね。
2: そうそう、どっか行けるっていうのが、やっぱ1日ポコッと空いても、なんか たまにもらえるお小遣い1万円みたいな、1万円で何にもできないなみたいな。
1: でも毎回3連休だと毎回埋めなきゃっていう、なんか義務感とか、なんか充実させなきゃみたいな、
3: プレッシャーが生まれます。
1: どうですか？
3: え、私もでも急に来るの結構好きです。
1: あら、
3: あ、嘘。うん、あの、なんか500円玉見つけたみたいな感じで自分のなんだけど得した気分になる。
1: 牛ポケットに入ってるのとかね。
2: 500円じゃ何にもできないですよ。
3: 何にもできないの。確か
1: 500円のことバカにしてる。確かに、ね、貨幣の中で500円が一番パフォーマンス高いんだよ。
2: 貨幣の中でですよね。
1: うん、使う時にそんななんか喪失感もないじゃない、
0: はい、あれ1万円とか
3: すごい、ちょっとなんか

0: すごい。
1: 一万円札とかさ、使うときちょっと、あ、1万円飛んじゃうなって思うけど、500円ってさ、別にこの話いいんだわ。
2: そうだ、あのね、曲に行きたいなっていうことで、祝祭日から一曲お送りしたいです。何にしましょう。
3: それでは、お聴きください。てんてんたかたかで、やったぜベイベー、日曜日バージョン。

0: この気分と天気にぴったりだし、さっきの諦めないでをちゃんと取り返しましたよ。
1: もういいですいいです、曲終わったらもうみんな忘れてるんで。
2: そうでした、
1: そうです、大丈夫です。
2: 逆に巻き戻っちゃうんで。
0: あ、そうですか、ごめんなさい、
2: ちょっと思い出すきっかけになっちゃう。
0: 改めて
2: ファーストアルバム祝祭術からやったぜベイビー日曜日バージョン、今日のゲストのてんてんたかたかなお二人公開しています。
0: 初オンエア、この番組が
1: この番組が初オンエアです。
3: 初っていうのもそうですね、初っていうのもなんか言っちゃ

0: ていいのかな、初ですかね。
1: 嘘はダメです。そうだね、私は知っています。私書いてます。
0: いやいやいや、
2: でもね、
1: なんかすごく違います。
2: 気持ちが上がる。
3: 本
2: 当に。
1: 他の曜日バージョンってあるんですか？
0: 他の曜日バージョンはないんですけど、これからちょっと増やして
1: これ
0: っていう。
2: これでも映画のエンディングとかさ、
1: あ、確かにハッピーになる。
2: すごいみんながね、ハッピーになって最高。
0: いや、そうか、あの家族みたいなことにこう、はい、ちょっとこう触れるあの歌詞があるんですけど、その家族というか親戚話なんですけど、ちょっと深さにここでしたい話があって、あの原哲夫さん、
2: はい、
0: あの北斗の拳、あの作画の方、
2: はい、
0: 親戚でいらっしゃいますよね、はい、
1: あ、そうです
0: か。そうで、俺も実はそんな話を俺おじさんから聞いたことがあって、だとしたら俺深川さんの遠い親戚に当たるんじゃないかっていうことを俺ずっと漠然と思ってたんですよ。で、今日はお会いできるから、ちょっとおじさんにそれってどういう話だっけって聞いたら、俺が遠い親戚なのはブロンソンさんの方だったんですよ。
1: すごい、
2: その原作のね、
0: はい、
2: ストーリーの
0: ここにだから
1: 一人で
0: 薄い北斗の拳がい
1: る。弱い、
2: すごい。そう、すごいね。
0: すごくない？
2: いや、でもね、バラ色ダンディの時、なんかね、ブロンソンの香りがしたんだよね。
1: 本当に？
2: うん、バラ色ダンディ来てくれた時に。
1: どんな匂いですか？
2: そういうことだったんだ。でもなんかこう、シンパシーというか。
1: へぇー。
2: じゃあ、なんか集まりしてきます。うん、やったぜ、ベイベーだよ、本当に。ブロンソンバージョンだよ、本当に。
1: ブロンソンバージョンも必要。
2: でも、あの二人の関係も美しいんだよね。
0: そうですね。
2: お互いね、なんか
0: スペクトし合って、
2: そうそう、落ち込んでる時にどっちかが頑張ったりとかね、なんかそういう関係だったみたい
1: です。ちょっと申し訳ないんですけど、話書いていいですか？
0: はい。
1: いや、こんなもう北斗の拳の話もいいです。
2: え、ちょっと待ってよ。
1: まだ薄い、薄い北斗
2: の拳。500円の話だってまだ下に出ないんだ
1: よ。いやいやいや、今日、あのお二人がいや来てもらっている大事な理由があります。諦めないで、もう一回本当に聞きたい。
2: 諦めます。
1: ちょっと聞きたいです、はい、今日ですね、てんてんたかたかに来てもらった理由、リスナーの皆さんが事前にノートに投稿してくれたマイストーリー東京のエッセイの朗読をしてくださるから
2: これは北斗の拳なんでしょ。
0: 北斗の拳バージョンです。
1: あるんだ、チャレンジャー。強いな、楽しみだな。どうですか、読んでみて。結構たくさん読んでいただいたんですよね。
4: たくさん読みましたね。でも本当いろんな人の東京がなんかちょっとわかる感じもして、なんかそれを経験してないのに、なんかすごい自分のことみたいな感じで読めたので、すごい楽しかったですね。
2: 状況した人ってなんかその東京に対する見え方って独特な気がするんですけど、もう今はそういうのもないですか？
4: いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですよ、東京に住んでるってことが。あのなんかこう遠征とかして、違う県からまた東京に入ってくるときに、夜景、このビル群とかが見えたときに、うわ、ここに住んでるんだ私みたいな、ちょっとかっこいいじゃん、思います。
2: ほんとさ、海外からさ、飛行機で来たときにはさ、あ、やっぱ東京っていいなってさ、久しぶりの東京タワーとかさ、アフちゃんどう？
0: いや、俺はもう世界一かっこいい街だと思います。
2: どこら辺かっこいい？
0: いや、もうあの全部こう、あの人が作ってるじゃないですか、この、今 JWEB で撮ってますけど、
1: はい、
0: あのこのビールとか、俺あの田舎の山々を見て感動してる人の横で、山はそこにあっただけだよって思うんですよ、いつも。ビルは人が作ったんだぜ。
2: ほんとすごいよね。
0: ほんとすごい
2: 技術ね。
1: 人工物だからこそね、ワクワクするのは分かる
2: よね。で、この朗読、
1: はい、はい、そうなんです。二人ともね、ずっと、マイストーリー東京を、今軽くなんか言ってもらったところではあるんですけれども、どうでしょうね、朗読を通して皆さんにどういう感じを、ものを感じてほしいとか、どういう気持ちでやりましたか？
0: あ、でもなんか本当その書いた人のその文章、というか物語がこうそのままこう差し出せるように、なるべくこう感情とかっていうことよりもちゃんと物語が入っていくように、そういうふうにあのディレクターさんもディレクションしてくださったので、あの自分がいつもするそのナレーションのこうお仕事とかってとにかく感情前にっていう感じだったんですけど、今回その逆でこう感情をクッと抑えて、その文章だけでしっかり入ってくるようにっていうのを意識して読ませてます。
2: いやー、これは楽しみですね。
1: です。さあ、ここのあたりで1曲お送りしましょう。東京をテーマにした曲を選んでいただいたとのことで、
4: はい、
1: はい、
4: 愛ちゃんという名前なんですけど、今日は、
1: はい、
4: 樋口愛という名前でも活動しておりまして、その私の曲をちょっと僭越に

0: HI 東京お送りしています。
1: ちょっとまたしっとりした東京、
2: ありがとうございます。これ21歳ぐらいで書いてるので、東京に出てきて3年ぐらい経って何にもできてないなみたいな。
1: さあやっぱり上京するとやっぱそういうのが思いがこうね、うん、生まれるわけですよね。
2: すごいこう憧れてきたところに来て、最初はもう最高ってなってるのに、だんだん現実見えてきて、わすごい人って東京にいるんだって思って、
1: 本当に途中で夢破れたり、まあ、何らかの理由で国に帰る人もいたり、うん、それぞれの人生がありますけど、居続けているわけですよね。
2: そうですね。
1: でくじけそうになった時にこう月を眺めたりだとか、うん、ねフラップたちより公園だとか、どうですか？
2: 結構ありますね、そういう、うん、まあでもなんか人が全部つないでくれた感じはあって、なんか自分の力ももちろんだけど、なんか誰かがいいねって、自分が全然ダメな時にいいねって言ってくれた一人がいて、その人がこう命をこうリレーしてくれてる感じがして、ここまでいる気はします。
1: アフちゃん、
3: いやでも本当に今愛ちゃんの言ったことを俺も今思い出しました。いろんな顔が、うん、本当にその一瞬だけ自分の支えになって、ふっともう自分の人生から退場していく人っていうか、そういう人がたくさんいたなっていう、なんか小さな恩人がいてくれたおかげで今俺は東京で頑張れてるなってことを思い出しましたね。
4: こんなって意外と本なんか言った本人は多分何の意味もなくて、
1: ね、そうだと思います、ね、でも本当愛さんこんなね素敵な楽曲あるから、別にこの男性と一緒にやんなくてもいい。
3: この男性呼びが気になりますよ。
1: この男性に合わせなくてもいい
4: わけよ。めっちゃいい
1: 東京で出会っちゃったからね。東京の魔法だね。
2: できるところまではそうです、
1: ね、油断できない東京は。
4: せっかくいい話になったのに。そうね。さあさあ、天高々のお二人、
1: ま、
4: この後そう、うん、大阪に行くんですよ。
3: そう
4: ね。東京東京ってお話しした後にあれなんですか。今から急いで大阪へってことで
2: 行ってきます。
4: フェスなんですね。
2: はい。
4: あらギリギリですか。大丈夫ですか。
3: いやまあまあまあ。
1: ね、なんとか。
2: ありがとうございます。
1: 6月5日北沢タウンホールはこれは何ですか。
3: これはリリースツアーでございます、はい、今回の祝祭日のアルバムのリリースツアーで6月5日北沢タウンホール、うん、ぜひよろしくお願いします。
4: そ、はい、その他の予定は皆さんね公式サイト見てください、はいはい、
1: でこの後の曲が、はい、浅草が舞台になってる曲、
3: でもねこれ浅草が舞台になってくるのはね曲の後半なんですよね。
1: ほうほうほう。
3: これ流せるのか最後までというところが、
4: なるほど。
3: でも始

0: まりは、スカイツリーの描写から始まって、うん、俺の中では原宿に行って、
1: う
0: ん、俺原宿の深夜が好きなんですよ。
1: ああ誰もいない
0: 感じ、誰もいない、うん、誰がなんかこう裏の顔見てるような気持ちになってみたいな、うん、あのリリックもあるんですけど、はい、最後浅草に帰っていく。
2: 確かに同じ場所でも時間帯によって表情違うよね。朝のセンター街とかさ、夜明けのセンター街、クラブ帰りとかさ、ね、
0: そうですね、
2: 時間帯によってもあります。じゃあこれをお別れで聞くわけですか。
1: 多分浅草までたどり着きます。ちゃんと書けますので責任持って。
0: ありがとうございます、はい、走り抜けてください。
1: ではビューティフォーを聞きながらお別れとなります。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、この時間のゲストはてんてんたかたかアフちゃんとアイちゃんでした。ありがとうございました。

けた眼差しが捉えたビル、飛行機、レインボーブリッジ、窓から漏れる生活の明かり、全てを人間が作ったんだって思うと思わず

浅草下町、この国で一番に古い散歩道、視界の片隅常に職人の気配を感じ、新しい年が目前に迫る31日、手をこすりながら寒さと向き合い、ジャガバタカステラたこ焼き焼きそばチョコバナナもろこしイカ焼き、ずらりと並び頬張り打つ舌包み夕闇下

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 東名高速道路の下り線海老名サービスエリアで19キロ渋滞しています。中央道下りは日野バス停で15キロ、富士野パーキングエリア断続的に11キロです。圏央道外回りは鶴ヶ島ジャンクションで6キロ、内回りは八王子ジャンクション6キロと海老名ジャンクションで5キロつながっています。代わって関越道の下り線坂戸西スマートインター付近で17キロ、東北道下り線は岩槻インター付近が8キロと羽生パーキングエリアで8キロです。常磐道の下り柏インター付近を先頭に

都高速道路三郷線の加平まで断続的に16キロつながっています。また同じく下り友部サービスエリア、事故の処理は終わって現在は友部ジャンクション先頭に5キロの混雑です。外環道外回りは外環浦和で断続的に7キロ、内回りは川口ジャンクションで6キロ滞っています。京葉道路下り線貝塚インターで11キロ、東関東道の下りは宮野木ジャンクションで5キロ、アクアラインの下りはアクアトーネルが先頭で首都高速道路川崎線へ伸びて6キロです。横浜横須賀道路下りは横須賀インターで8キロ渋滞しています。続いて首都高速道路は湾岸線の西行き川崎浮島ジャンクションを先頭に大井南まで10キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: ントマンのクリス・マーティンが東京の代々木公園を散歩した際に目を知った恋人たちの風景からインスパイアされた曲です。 Coldplay Lovers in Japan。
1: 代々木公園
0: 歩きながら青春を感じて、
1: 今日は何やってんのかな、はい、代々木公園なんかイベントとかね、
0: ああね、
1: やってますけど、
0: ね、祝日ありますね、
1: うん、先ほどのゲストのね、てんてんたかたかさんの CD をいただいたんですけど、これジャケットも可愛いし、クレヨンって言ってた、
0: ね、クレヨンがって言ってました ね、
1: もう2人のキャラクターにぴったりなジャケットなんだけどさ、はい、CD を買いにさ、うん、タワーとか HMV に行くわけですよ。
0: はい、
1: で、まあ、僕は高校ぐらいからそういう、まあ、渋谷に行って足を運んで電車乗って、うん、で視聴なんかもしたのかな、うんうん、で時には、はい、あの CM かなんかで耳にしたメロディーをエプロンをつけた店員さんに鼻歌で聞いてもらうのよ。
0: ああなるほどね。
1: 検索とかできない時代、
0: ちょっと一晩シャザム
1: で、そうそうそう、でもそのエプロンの人は僕の拙い鼻歌でもちゃんと検索して、うん、あ、これじゃないかなみたいな、神ね、神がね、各フロアにねいたわけですよ。
0: 職人さんだったもんね。
1: でああいうやり取りもそうだし、うん、なんとなくそのジャケ買いというか、はい、買ったり、うん、でも買ってすぐは聞けないわけじゃない。
0: そうですね、もう本当帰りの電車で聞きたいけど、
1: そうで、うん、帰りの電車でこのフィルムを剥がして、うんうんうん、ライナー・ノルツとか見たりあの匂いを嗅いだりとか、うん、それこそ渋谷の街もあの人混みの中歩いてさ、うん、いろんな足元とか見たりして、うん、渋谷の匂いだとか、
0: はい、
1: 曲を買う CD を買うっていう派生したその裾野がまあ豊かじゃない、
0: うん、
1: そこに森があるわけよね、はい、
0: そうです ね
1: 1枚の CD を買うってだけで、
0: あとなんか買って入れ込んだ後に好きな街でその CD を聴きながら聴くと、うん、あのちゃんとその順番で聴いてたじゃないですか、うん、当時はやっぱアルバムとして、だからこの景色とこの曲っていう合わさる場所とかもできてくるのもいいですよ ね
1: 曲感もたまらないよね、
0: うん、
1: 次のイントロがね来るぞ来るぞっていう感じ ね、
0: 感じね。
1: ではメッセージご紹介します。
0: はい、こちらゆいえもんさんからいただいてます。
1: はい、
0: 6年ほど前に勤め始めた勤務先のオフィスが神谷町にあり、東京のランドマークナンバーワン東京タワーを毎日眺めることができるのが幸せです。うん、ゴールデンウィーク前に行ったのですが、この連休中東京タワーの麓にはその高さから333匹の鯉のぼりが泳いでおり、目を和ませてくれます。ちなみにこの中に1匹だけサンマのぼりが泳いでおり、それを見つけると願いが叶うとか叶わないとか、私は見つけることができましたよという。
1: 333の鯉の中に1サンマが
0: いるって、まあなんか写真を見る限り結構すぐ分かりそうな感じするんだけど
1: でもあのその、うん、情報知らないと気づかないと思うよね。
0: そうね、確かに
1: 東京タワーがライトアップが消える瞬間見たことある？
0: はい、ないです、ちょっと怖そう。
1: まあ、怖いとかっていうことでもないんだけど、はい、日によって時間は変わるのかもしれないけど、消える瞬間何度か見たことあるけど、そういうことここからも見たことあったかな、はい、なかなかですよ。
0: パッて急に消えるんですよね、順番じゃなくて、
1: なんかなくなってしまうっていうようなね感じもあるし、はい、またあれインスタ映えだからか、
0: うん、
1: あのスタジオが近くにあるので、
0: ね、
1: 駐車場地下の

0: の駐車場に止めて、駐車場の階段を登ったら人がものすごい行列を作ってるの。でおそらくその階段から撮ると、はい、映えるスポット、
1: なるほど、
0: だから駐車
1: そのちょっと低いから
0: なのかな、
1: ちゃんと入るのかな、
0: ベストポジ、でもそれこそ外国の方もいらっしゃったり、はい、駐車場に人の列ができてる
1: って、すごいね、おかしな感じですね
0: ラーメン二郎のように、ね、
1: 本当ですね。でも最近東京タワーのふもとで、うん、あの高級車を置いて写真撮るのが海外のとか、そういうなんかツアーとかもあるんですよね、日本のそういう。
0: 登ったことある？
1: 東京タワー、うん、私高校生の時大好きで、うん、週末ほぼ毎週末行ってて、っていうのは、うん、あの浪人業館があったんですよ昔。
0: おー、
1: 覚えてます？
0: 覚えてる。
1: すっごくね、おかしいな浪人業館があって。
0: あれさ、今ないんだよね。
1: ないんですよ。で浪人業館って大体、うん、まあ、世界中の著名人がいるわけですよね。でそこにもやっぱり例えば、まあ、ケネディ大統領とか、うんうん、モンローとか、うん、エルビス・プレスリーとかいるんですけど、うん、全員結構ちっちゃな部屋にギュッといて、うん、フランク・ザッパだけ自分の部屋があるんですよ。
0: そうなの？
1: そう、ジェスロ・タルが自分の部屋があるって、ものすごく、うん、その、まあ、ロック好きのおっちゃんがやっていた、うん、非常に個性的な浪人業館で、
0: うん、待遇が違うんだ。
1: 全然待遇が違うの。
0: でまたの浪人形のなんか独特な質感、はい、
1: そうですね、
0: うん、なんかねちょっと怖い感じもあるし、夜中懐中電灯照らしてあれ現れたら声出るよね。
1: もう本当になんかでもあの違和感が浪人形感、浪人形好きなん
0: だよね。僕はそう好きだけど、はい、毎週行くってちょっとおかしくない？
1: なんかね、あのなんかよく喋るのも好きだったんですよ、そのお店やっているおじさんと。でなんかそれこそなんかこの曲いいよとか、これ知ってるかいとか。
0: あ、そんなやり取りもできたんだ。
1: 浪人業館出るとそのギフトショップがあるんですけど、それが要はロックショップだったんですよ、 CD 屋さんで、レコードで。そこで変な浪人業館だった。
0: あれはね、やっぱりマニアも多かったし、あれなんかこっちなんだけど、すべて溶かしちゃったのかな。
1: ないよ、そんなことない。
0: 全然違う施設になってるの。
1: どっかの倉庫にあるのよ。
0: 全然違う。いや全部溶かしちゃったんで。
1: 溶かすの？浪人業、浪人業って
0: 全て溶かして東京タワーの牢を作ったらよかったね。
1: 浪人業って役割終わった後牢に戻るんですか？
0: 分かんない、そこはファンタジーだけどさ。
1: ただ、うん、貴重なやつもあったので、うん、あのビートルズのサージェント・パッペッパーの、うん、あのジャケットに本人たち、まあ、あの衣装を着た本人たちもいると同時に、後ろにリバープル時代みたいなビートルズもいるんですよ。あれは浪人形で、あの本、あれ、あの実際使われたやつがあったはず。
0: あったの？それはなかなかだな。
1: 多分、ね、私はそう信じていた。
0: ちなみにだけど登るで言うと、はい、うん、階段で小学生の時に登った。
1: あ、しんどそう、うん、でもなんか楽しそう、
0: まあ、小学生だからでき
1: たね。それはそう遠足でみたいな
0: 感じですか？いや、友達と普通に登ろうって言って、登ろうって言ってい
1: いです ね、
0: ね。いや東京タワーやっぱ相変わらずであってほしいね。なんかね、
1: 本当に落ち着くんだよね、見ると ね、 ね、と同時に紅葉する、ね、特殊な場所ですね。
0: はい、引き続きメッセージお待ちしております、はい、テーマはマイストーリー東京、東京で出会った人のことや好きな場所の話、よく行くお店のことなど何でも大丈夫です、はい、メッセージ紹介してくれた方には漏れなくニューマン高輪内の分岐東京のカフェラウンジ1日利用券を差し上げます。メッセージは番組サイトからお寄せください。

0: ティーヴィン・サンチェス Love, Love, Love でした。
1: じゃあメッセージいきましょうか。
0: たくさんいただいてます、はい、ありがとうございます。気まぐれ飛行船さんからいただいています、はい、私が東京にいる理由、それは何と言っても鉄道、地下鉄網の充実による移動利便性の高さにあります。そもそも山手線という世界にも類を見ない環状線という鉄道インフラは考えてみればすごいの一言だと思います。そしてその主要駅から放射状に伸びる私鉄や JR 在来線と新幹線、さらには蜘蛛の巣のように複雑かつ生命に精巧に張り巡らされた地下鉄網、しかもそれらがいつでも安心かつ安全、そして時間通りに運行されていることを考えると、これはもう奇跡としか言えないと思います。このような奇跡のような交通網を日常的に当たり前に使えることが多くの人にとって東京にいる理由なのではないでしょうかと。
1: 本当そうだよ。ちかさん、はい、もうこの後3時間差し上げますので、
0: おお、マイ鉄道東京
1: もうさ、本当に
0: マイトレイン東京行きます。
1: 地下鉄にしてもこの鉄道も奇跡だよね。で、日本人のさ、はい、なんかこうなんていうの、国民性を体現してるようなね。
0: そうですね、綺麗、ね、で実家性格で、なんかね、やっぱり東京世界の都市と比べて、うん、あの自然地形の起伏が結構都市に残ってるんですよね。
1: ほう。
0: だからその放射と環状と、うん、その歴史の道があの合わさる鉄道網は本当に見てて楽しいですし、うんうん、なんか地下があってその地上があって、うん、さらに高架もあるから、
1: うん、
0: すごい層になってるのが楽しいんですよ、より、
1: うん、
0: ただでさえ起伏あるのに、それで人工的な層もあってもう楽しい、う
1: ん、歩いてる、はい、歩いてて好きな駅いくつもあると思うけど、はい、印象に残ってる駅ってどこ？
0: でもお茶の水とか好きですね。
1: お茶の水、それは駅の
0: どの？駅そのものもそうですけど、町もですけど、うん、駅に関してはやっぱりその自然地形を生かした設計
1: ちなみにそれはそれです、はい、あの分かるし、うん、あの乗り換えの時の途中

0: ある小さなお店好きなの。
1: ああ、わかる。ブティックね。
0: まあブティックだったり、あの広田のシューアイスとか、
1: あるあるある
0: ある。あと僕の知ってるところは、はい、あのワッフル。
1: はい、ワッフルね。ちっちゃいワッフル。
0: さあ、なんかすごく引き寄せられるのよ。
1: ね、香りもね、すごいいい匂いもするから。
0: うん、そうそう。
1: つられて。
0: 乗り換えのオアシスというか。
1: うん、そうね。うん、私霞ヶ関の一つ乗り換えに一個、うん、横に動くエレベーターがあるんですよ。
0: 横に動く。
1: エレベーターなんですけど、うんうん、その階段を上るその斜めに走るちっちゃいエレベーターがあって、あれが好きです。駅の中の移動といえば。
0: あの意外と皆さんエスカレーターにダーッと流れて、はいはい、うんうん、エレベーターを避ける傾向にないですか、一般的に。
1: そうですね、
0: あれやっぱ待つ時間があるからなのか。でも地下鉄も本当に作るの地下水との戦いでさ、はい、本当大変だと思うけど。
1: そうですね、東京はそのインフラ、地下に埋まってるインフラだけでなく、もう路線が多いですから、うんうん、さらにさらにね、深く掘らないと、うん、
0: あの地下鉄の好きな路線、う
1: ん、はい、
0: どこ？
1: 一つは都営浅草線好きです。それは車両のバリエーションが多いからっていうところで、でもっとその線そのものとして、うん、やっぱ銀座線面白いです。
0: どこら辺がいい？
1: 銀座線一つは、まあ、一番最初にできた鉄道なので、うん、一番浅いんですよね。で一番トンネルも小さいんですよ、うん、作る技術が。
0: 銀座線さ、はい、僕高校が外苑前だったから、うん、
1: はい、
0: だけどその時はあの地上から出発してたのよ、
1: うん、はい、
0: 渋谷駅出る時、
1: はい、
0: あの上から出て一瞬顔出すのよ、
1: うん、はい、
0: でそれで地下に潜っていって、はい、途中なんかあの車内が暗くなる瞬間があったんだけど、はい、今
1: そこはもうないですね。
0: デッ
1: ドステーションないですけど、ね、あのやっぱり、ま、銀座線 の, その渋谷駅とか未だに地上に出ますけど、うんうん、それって別に鉄道が上がってるんじゃなくて土地が下がってるんだって気づいた時のドキドキワクワク谷になって、やっぱちょっと、うん、東京の地形面白いわって思える、
0: ね、
1: まあ、鉄道の話だけでもまだいけるけど、うん、そろそろ、ね、これぐらいにする。
0: もう一つ行きますか。
1: ね、違う内容いきましょう、
0: ね、千葉のピーちゃん。
1: ピーちゃん、
0: 千葉県に住んでるので東京へは出かける場所となっています。好きなのは新宿界隈で、新宿御苑や中央公園の緑のスポットに癒されるのも好き、逆に新宿駅周辺のいろんなお店がひしめいている感じも好きです。毎回、地図とにらめっこしながら散策する時間も良きと。
1: あ、御苑ね、御苑はね本当に綺麗だよね、うん、なんか、いつ入っても。
0: あのデビュー当時はね、はい、あの御苑前にあるビプランシアターってところでね、うん、あのお笑いライブがあったんでよく行きましたし、はい、新宿はやっぱりアルタなんだよ。
1: あー、そっか。
0: アルタはね、もうなくなっちゃったでしょ。
1: そうですね、もう建物こと
0: 言ってもね、アルタいいとも始まる時はね、はい、その前に二校っていうのがあって、アルタがそこまで認知されてないから、アルタのことをタモリさんが昔の二校があった場所って言ってたらしいの。
1: そうなんだ。
0: でもそれも時を経て、あの大画面がね、はいはい、あって、でもそのアルタがこうなくなる時、うん、みんなはこう大画面よりもスマホの小さな画面にさ、はい、釘付けなわけですよ。でそれでアルタがなくなって、はい、待ち合わせはどうするんだってなった時 に、うん、もしかすると昔のアルタっていう風に
1: 言ってんのかな、
0: 変わっていくんだろうなと。
1: アルタ前ってね言ってましたもんね。
0: あそこはやっぱり特別な場所だったね。
1: そっか、なんかあのアルタ、その高校、その学生として入ると、うん、意外とお店が、うん、あのなんか
0: ギャル
1: しくて、
0: そうそうそうそう、
1: 意外とアルタのなんかちょっと治安悪いかもって思ったもん
0: で、あのねあのお店もね時代によって変わるだろうけど、うん、僕がレギュラーで行ってた時はね、はい、アルタの出演者の楽屋の向こう側に、はい、あの休憩室があって、
1: お、
0: そうすると、はい、タモさん越しに、爪の長いギャルたちを望むね。
1: いや、そうなんだ。
0: ほんまに、そう。そう、こう、タバコを指で挟んでね、
1: ふ
0: かふかしてる休憩室をタモさん越しに眺めるという。
1: すごい風情。東京だ。東京の風情だ。
0: ということで、メッセージお待ちしております。ね、テーマはマイストーリー東京メッセージ、J-Web ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、番組サイトからお寄せください。

0: ジョアン・ジルベルトの娘さんなんですけど、はい、アストラッド・ジルベルトじゃない方の娘さんということで、はい、ソーナイスをお送りしました。こたつの中の子さんです。東京にいる理由、それはここが私が生まれ育った場所だからというのを前提として、居続けるには自分の選択で東京から出ないということを継続しているんだと思います。なぜここを選択し続けるかについては、偶発的面白い出会いの経験を継続しているからだと思いました。で、出会いを提供してくれる東京は私が離れない理由、選ぶ理由なのでしょう。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、常にやっぱりね、人もいっぱいいて、やることもいっぱいあって、離れない理由、結局そういうことだよね。
0: うん、
1: さあ、お知らせの後、皆さんからのノートにお寄せいただいたマイストーリー東京、てんてんたかたかさん、アフちゃんの朗読でお送りします。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 映画館とホイコーロー作もつ煮込み じゃあホイコーロー定食2つ少し弾んだ父の声に初めて入った店への緊張感が和らぐ映画の余韻と空腹を抱え父についていくと蝦夷松という中華とは思えない名前の店に入った町中華らしい店内に圧倒され年季の入った油っぽい床に足が取られ少しドキリとした大皿に盛った熱々のご飯の上にかぶせるようにホイコーローが乗っていた厚めの豚肉に野菜は大きめに切られたキャベツのみ湯気だけではない食欲を刺激する匂いが皿全体から立ち上っていた名物ホイコーロー定食張り紙はかなり色あせていたずっと昔から作られたくさんの人が食べてきたのだろう油と醤油の混ざった濃い味は想像通りうまかった。父がその映画館を見つけたのはだいぶ前のことだった。飯田橋駅の近く、一つしかないスクリーンで、新旧も国籍も様々な二つの作品を交互に上映する名画座だった。映画好きが集まるその小さな映画館は、二週間ごとに作品を変えていく。週末、その映画館で父と一緒に映画を見ることが増えた。朝から二本続けて見た後、神楽坂のふもとの店で、ホイコーロー定食を食べて帰る。何度かそれを繰り返していたが、僕が結婚して家を離れた。僕は行かなくなったけれど、父はその名画座に、10年以上も通った。しかし、世界中が混乱したあの感染症によって、その名画座の幕は、文字通り、閉ざされてしまった。ホイコーロー定食を出していたお店も、いつの間にかなくなった。今でも映画を見ていると、不意に、あのホイコーロー定食の味が蘇る。熱々のご飯を冷ましながら映画の感想を喋っていたのか、やっぱりうまいなと言っていたのか覚えていない。でもいつも父が嬉しそうに注文していた理由が映画やホイコーロー定食だけでないことは親になって少しだけ分かった。

0: 井上陽水東京でした。
1: 素敵なノートだったね。
0: そうですね、もつにこみさんによるマイストーリー東京、映画館とホイコーローという作品。
1: シネマライズのさ話もさ、あのさっき出た気がするけどさ、はい、あのシネコンはシネコンの良さあるし、はい、そういう名画座とかその単体のね映画館の、ね、良さ、ユーロスペースとか、はい、もう移転したのかな、
0: どうなんですか ね。でもちょこちょこまた増え始めてるんですよ、うん、一回すごいなくなって、うん、神保町に新しい単価の映画館ができたりとか、なんかやっぱり配信で今何でも見れちゃうからこそ、誰かにちょっと選んでほしいっていう、キュレーションされたものに触れたいっていう需要が上がって、ね、でも一気にいっぱいなくなっちゃったから、ね、戻りつつあるっつっても
1: 経営する側は大変だとは思うけど、我々もそういうタブレットとかで見られる その、あの良さも享受しながらも、はい、でも絶対ああいう場所に足を運んで見る時間の豊かさ知ってるわけじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ね、その機会を失いたくないっていうわがままではあるけど、
0: だからちゃんと行かなきゃいけないなって思います。なくなる時にわーわーって言ってんのに行ってない時ってあるじゃないですか。
1: だって記憶のさ深さが全然違うじゃない、やっぱり実際足を運ぶとさ、はい、で周りの人のなんかこう動きとか気になったり、なんか不快な部分も含めて、はい、よりこう記憶がさ強固になるというか、
0: 確かに
1: ホイコーロ
0: ー、ホイコーローというだからそれこそこのね映画を見てるとホイコーローの味が、ね、蘇るっていうけど、私やっぱそういうあのチョコポップコーンで、あのしょっぱいのと甘いのが共存してるポップコーンあるじゃないですか、
1: 僕はまだ認めてないです
0: けど、ね、認めてないのかあれを初めて食べた時の衝撃があって、あれを食べるとやっぱ映画館蘇る、しかも映画も出てきますね、私の中では。
1: 町中華なんかも、はい、町中華っていう概念もさ、
0: そう、ね、
1: 昔はなかった
0: 中華だったよ ね、高級中回る中華か、テーブルの真ん中回る中華か回らない中華だった感じがする。
1: いろいろ各地にあったんだけど、最近はやっぱり町中華っていうさ、ね、やっぱりあのファンも多いしさ、町中華ならではの味っていうのもね
0: あります。やっぱり高級中華とかとはまた違う、あれが食べたいっていう時ありますもんね。
1: で中華じゃないんだけど、もうほんと一昨日かな、
0: はい、
1: 2,3 週間に1回のローテーションで、はい、行っていたパン屋さんがさ、自転車止めてさあ入ろうと思ったら、もう張り紙でペローンと閉店しましたって、
0: ショック。
1: 臨時休業じゃなく閉店っていう、もう結構長いことお世話になって、
0: ね、しかも結構頻度で行ってたのに。
1: そうで、パン屋さんってやっぱり自分のなんかあるじゃない、ここはこれがあるとか、ここに行くとこれがカンパーニュが美味しいみたいな、はい、でローテーションの頻度は高くないけど、でも失ったら困る、はい、
0: そうでした。
1: パン屋さん悲しい、
0: 移転とかでもないんですね。
1: 移転とかではなく、でもそういうのはあるでしょう。
0: ありますよ、ね、この前も毎年

0: 母の誕生日に買ってたケーキ、うん、ケーキ屋さんがあって、ああで元日生まれなんですけど、うちの母が元旦なんですけど、ああ空いてるお店限られていて、ああ必ず行っていたいい感じのショートケーキ屋さんがあったんですよ。あのショートケーキ屋さんっていう日本の、ああ日本のケーキ屋さんっていう感じで、そこが今年行ったら閉まっていて、ああもうで元日だからとかじゃなくて本当にもう閉店してて、ああでもいつ毎年使ってたのに行ってたのにと思いつつ、まだが年に1回しか行ってなかったってことだから、ちょっと反省もしつつ、
1: 今思うと、うん、スーパーとかの閉店もさ、はい、もうなんかアーティストのコンサートのように人がバーッとさ、
0: ね、そうね、
1: やっぱり日常をこうパズルのピースのようにちゃんとこう、うん彩ってくれた一つ一つのピースが少し欠けるとものすごく喪失感、
0: う
1: んは
0: い、そうです ねバランス崩れます、
1: うん、大阪人さんです、はい、私は大阪出身で10年ほど前から東京に住んでいます。東京に大阪にいる時、大体の大阪人は東京の人のこと、東京の人は冷たいやろう、東京の人は面白ないやろう、話にオチがないやろうとよく言われていたのですが、実際東京に住んでみてそんなことを一度も感じたことがありませんでした。一人で立ち飲み屋さんで飲んでいても知らない人同士仲良くなったり、仕事でもスッと仲良くなったり、意外と大阪の方の方が人見知りだったりしません？
0: でもちょっとわかります。
1: 開いたらすごいんだけど、はい、意外となんか、はい、で最初警戒心あったのかな、
0: 土足で入ってくんなよっていう感じありますよね。
1: でもいざね、こうガッとね、はい、握手できるとっていう、
0: それはあるかも。
1: 県民性とかもあるけど、まあでも確かに大阪行くとやっぱり笑いの聖地であり、日常会話もなんかオチがないとダメなのかなみたいな。
0: なのかな。でもなんかこの前なんか私アメリカ人なのにすごくその、なんだろう、ものすごいワーワーしてないね、うるさくないねって言われて、でやっぱアメリカ人別にみんなウェーとかじゃないわけですよ。同じようにやっぱ大阪人が別にみんな面白いわけじゃないよっていうのはその時言われて、
1: もうさ今実際やってる人いるかわかんないけど、はい、指をさピストルみたいな形にして、はい、そのバーンってやってあーみたいな、はい、リアクションしなきゃみたいな、
0: はい、
1: あれはちょっとしんどいなとは正直思
0: ったけど、どうなってんだろうね。
1: でもあのノリみたいなのはね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あるかもしれないけど、
0: フィーリングとかね、そうですよね、はい、
1: メッセージお待ちしております。
0: はい、さあこの後ですね、11時半頃からは J-WAVE のナビゲーターのクリス智子さんお迎えいたします、はい、さらに午後1時頃からはキャンペーンソングを手掛けてくれたバンドクロイが生出演、
1: はい、
0: 皆さんクリス智子さん、クロイさんの質問メッセージ番組サイトでお待ちしています。

0: メッセージ紹介します、はい、ローガンズタカさんです。東京にいる理由、
1: はい、
0: 40年以上前からの行きつけのジャズのライブハウス新宿ピットインがあるからです。4500円で凄腕のミュージシャンの演奏が聴けること、今日も聴きに行きます、東京はライブハウスが充実しています。目黒のブルースアレイ、原宿にクロコダイル、高円寺のジロ吉などなど楽しめます。このなんか目黒、はい、原宿、高円寺それぞれの彩りがね、
1: はい、やっぱいつでも、だから今日、うん、なんかライブ見たいと思ったら、うん、調べれば絶対どこかでやってるっていう、うん、東京は本当に贅沢、うん、
0: ね、あの推しのアーティストを追いかけるパターンと、うん、その箱になんか覗きに行くっていうね、うん、その例えばあのなんだコットンクラブとか、
1: はい、
0: なんかもうなんか大人になったな、ね、東京だな、
1: 確かにご飯食べながらねお酒飲みながら、
0: あれは若い頃は分からなかった、あのなんか魅力、
1: はい、
0: 単純にそういう、まあ、見ながら食べる額面通りにしか受け止めなかったけど、はい、いざ大人になって、はい、あれ有楽町だっけ、東京駅から歩くんだっけ、
1: 東京駅にあります、
0: そこら辺のさ、はい、そこからもなんかこの

0: はい、
1: なんかこう景色もさ
0: あります。
1: 東京駅の周りの景色もだいぶ変わったよね。
0: はい、東京駅もでも本当に何だろう、全然独特な空気がありますよね。そのしかも丸の内側と、
1: うん、そう、
0: そのあれなんだっけ、うん、もう一個
1: 八重洲側、
0: うんうん、あのさもすごくな、うん、あれはさも同じ駅なのに面白くないですか。
1: それぞれ違うし、あのうクラシカルな側なんだけど、うん、駅舎こそクラシカルだけど、はい、その反対側はものすごいビルが建ってたりとか、うん、東京のね、
0: で八重洲口からちょっとだけ有楽町にすると本当いまだに古いちっちゃい飲み屋が残ってる 道が残ってたり、結構ね幅広い
1: 香ばしいところね、
0: いい感じのなんか街だよね。
1: 東京駅の中でよく行くお店とかある？
0: はい、あ、私あのそういう鉄道をテーマにしたグッズ屋さんが一つあるんですけど、うん、すごいおしゃれでそこは行ったりしますし、
1: 僕はね、はい、東京駅に行ったら必ず行くおにぎり屋さん、
0: うん、おー、はい、
1: はんなり屋だったかな、
0: はいはい、
1: もうやっぱり新幹線に乗るのもワクワクだけど、うん、やっぱりそこに乗りながら食べるおにぎりを選ぶ
0: で、
1: 朝早くからやってんのよ。もう従業員もさ手さばきがもうね、すごいもうアスリート並みというか、どんどんお客さんを流していくから、
0: 世界都市ですから、
1: あそこのおにぎり屋さんなくなったらかなりロスだな。
0: 私一個でもすごい好きな喫茶店が、あの八重地下ってすごいじゃないですか、もうダンジョン並みのなんか広がって、そこもいい感じの喫茶店があって、
1: 昔ながらの、
0: 昔ながらのところがあって、そこの、うん、あのカツサンド、
1: うん、
0: サンドとか買って食べたりとかしました。
1: あ、いいよね、いいよね、昔ながらのあのなんだろう、うん、タイルとかの質感もさ、
0: タイルかわいい
1: ね、
0: かわいい、
1: かわいいね、
0: かわいい。
1: ラーメンもほんと充実してる、新しい、うん、あの地下の感じもいいけど、やっぱり昭和ながらの、はい、ホッとする彩りってあるよね、
0: うん、
1: 何なんだろうね、感じはね。皆さんからメッセージお待ちしております。あ、もう一ついける？
0: いけそうじゃないですかね。はい、行きましょう。はい、じゃあこちら行きます。のびたっそさん、のびたっそさんからですね、うん、近藤さん、お茶の水駅好きですか？私は改築前のエレベーターどころかエスカレーターさえないど昭和な駅が好きでした。そんな駅なのに周囲には医療機器が集中してる駅、不便だけど愛着がありました。
1: うん、
0: そう、改修して全然違う駅になったんですよね。どっちもいいんだけど、なんか駅そのものがやっぱ谷の途中なので、うん、その あのエスカレーターとエレベーターないところはしんどかったけど雰囲気あって、うん、あの JR と地下鉄が、まあ、単なる接続じゃなくて視覚的にも交差するんですよね。
1: あの雰囲気がいいよ。ね、各地でこう入れ替わったりして、
0: ね、
1: ノスタルジーがこう刺激されるけど、
0: もうね、お茶の水駅は工事してる時もう狭すぎて場所がなくて、うん、まず神田川にその足場を組んだんですよ、うんうん、踊り場みたいな、うん、そこの上で工事するっていうね、建物作ってその建物の上で工事するってもうすごいことになってたの、うん、楽しかった、
1: お茶の水ランプと歩いたな、
0: ね、いいですね、
1: メッセージお待ちしております。

0: 私は東京ほどいろいろな表情がある街は世界にないと思います。東東京には江戸の香り残る下町の雰囲気が、西東京に行けば山もあり自然の風景も広がり、中央には住宅街が広がり、この町ごとにその町ごとに素敵な個性があり、東京出身ですがキラキラしていないところも含めて東京の魅力だと思います。なので東京外から来た方には西から東まで全部見てもらいたいです。
1: すごい大変だよ、西から東まで全部見るの広いよ、
0: はい、府中について
1: あ、はい、
0: どう思ってる？
1: 府中は私歯医者さんありましたね。
0: 歯医者さん府中だったの、
1: はい、私の思い出ので、その歯医者の後にインドカレー食べてて今思えば何をしプラマイゼロなことやってました。
0: 高校生、また違うかもしれないけど、うん、別に歯医者さんの後カレー食べるのは別にマイナスじゃないからね。
1: でもなんかせっかくクリーニングしたのに、まあまあ、カレー、インドカレー食うんかいってすごい今は思う。
0: その罪悪感もスパイスになってる可能性あるから。
1: その時はでももう高校生だから、うん、カレーだーって感じでした。
0: カレーの話したいわけじゃないんだけどさ、中まで同じ東京でもこの多摩川をこう登っていくとさ、はいはい、やっぱりその多摩川も、うん、まあ、本気出してくんだよね。
1: そうですね、
0: さざ波とかその川幅だったり、はい、
1: そうですね、
0: で周りも緑豊かで、はい、富士山も近づいてきて、やっぱり同じ東京とはいえ、
1: はい、
0: ただ府中って言葉自体にそんな自然豊かってあんまりこう直接はつながってなかったんだけど、あそこまで行くと、うん、あやっぱ西に来たなっていう。
1: でも府中でもそう思って行くと意外と都会ですよ。
0: え、まあ、もう都会の部分はあると思うけど、うん、
1: そっかそっか、
0: うん、そうね、緑がね豊富で、
1: でもあの辺りはいいですよね、うん、あの神代寺とか調布とかね、公園にしておき
0: たい。立川の方とかはまたなんか盛り上がってるってね、
1: はい、立川は本当に出なくてもいいぐらい完結してますよね、行くと。で新しい美術館もできたりとか盛り上がっている。しかもゴールデンウィークだとね、昭和記念公園結構いろんなイベントやったり、
0: そうそうそう、
1: ね、今も盛り上がってるんじゃないですかね。
0: なんか5月の半ばになんかイベント呼ばれて、はい、あ、そうですか、行きますよ、久しぶりに白いヘアターバン装着する予定。
1: あら貴重。
0: アンティークが、はい、あのテーマのイベントだから、
1: うん、
0: アンティークネタってことで
1: そういうこと
0: 30年前のネタやろうかな。
1: すごい、ね、切り口だな、面白いな、ね、いや、はい、皆さんからねこうやってマイストーリー東京メッセージ募集していますので、ぜひぜひたくさん送ってください。メッセージ紹介した方のには漏れなくニューマン高輪内分吉東京のカフェラウンジ1日利用券プレゼントします。メッセージ番組サイトからお寄せください。

0: がここにいる理由スペシャルプラグプログラムをお送りしています、
1: はい、
0: そしてこのキャンペーンでは現在虎ノ門ヒルズの東京ノードギャラリーで開催中の東京ルーム支店に出店しています。6畳の1部屋を各出店者が思い思いの空間に仕上げるイベントで、 J-WAVE は The First Stage is Here、 初めてのステージは部屋だったというコンセプトのもと、音楽が芽を出す瞬間を表現する部屋を作りました。皆さん行ってみてください。福川さんはね、音楽もやってらっしゃるんですけど、やっぱ音楽の芽が出す部屋でしたか？芽が出る部屋でしたか？
1: でもね、うん、兄が2人いるので、兄が聴いている音を散々浴びたんですよ。
0: なるほど。
1: で、まあオフコースだったり洋楽だったり、そんな中にね、
0: はい、
1: なんか様子が違うぞっていう、
0: ほうほうほうほう、
1: YMO ね。
0: なるほど。
1: なんか子供ながらもなんかこれはピコピコピコピコ、ライディーンとか、
0: はい、
1: テクノポリス、
0: うん、
1: でもっと言うとなんかカセットでね、兄がね、はい、もうちまちまちまちまレタリングして、
0: はい、
1: ちゃんとねダビングして揃えるタイプで、
0: おすごい、
1: そういうのを散々浴びたのがやっぱり、はい、その礎というか肥やしになってるよね。
0: その YMO のその衝撃は何歳ぐらいの時だったの？
1: 3,4 歳じゃないかな。
0: 3,4 歳？
1: もう兄がもういろんな音を流して、
0: で
1: 衣服のお下がりも、
0: はい、
1: その教育な本とかのお下がりもあるけど、
0: うん、
1: 音のお下がりはたくさんいただいたね。
0: 素敵ですね。
1: そのうちの一つがやっぱこの YMO だったり、
0: ね、
1: 自分では選ばないものをさ、はい、この浴びるってね、やっぱ大きいよね。
0: そうですね。だから一つね、うん、ラジオの魅力でもありますよね。
1: そうね、
0: 以心伝心をお送りしましたが、
1: 市川さんどう？子供の頃は、はい、デトロイト？
0: そうですね、はい、私はでも音楽本当もうロックとまあクラシックばっかりだったんですけど、うん、特にロックに関してオールディーズが好きで、いつもラジオで言うと、うん、あのオールディーズのラジオチャンネルずっと聞いてたんですよ、うん、で朝すごく早起きの小学生で、
1: うん、
0: 4時ぐらいに起きて、
1: うん、
0: でそのクラシックロックとかオールディーズのチャンネル聞いて、うん、ステーション聞いて、うん、でその時間であ のリクエスト曲の電話すると必ず通るんですよ、でまず誰も電話してないのと、あと多分小学生が電話してるってのもあって、
1: つながるの？
0: つながります、つながります。
1: あのパーソナリティと話す？
0: いやじゃなくて、なんかラジオ局の人になんか何々聞きたいですって言って、どな番聞きたいですとか、そういうのをやってましたね。それであの朝の4時から全然あのいろんな曲知ったりとか楽しんでやる感じで、
1: うん、
0: お部屋の マイルームでしたっけ、一人の部屋で、
1: うん、
0: ちょっと聞くっていう感じでやってました
1: ね。まあ、そういうなんかラジオから聞こえてくるとか、
0: うん、
1: そういう出会いはね、
0: そうですね。私もなんか両親のね影響での音楽とか多いですけど、兄はそんなにな、私も兄いるんですけど、
1: うんうん、
0: 兄の、なんか

0: 覚えてないですね、あの人が何してたか。
1: うん、まあね、真ん中の兄はね、新生オタクというか、キーボードをさ、買ってきて、で、キーボードピアノみたいに音押してもならないのよ。そうで、ファミコンとかゲームをさ、友達誘ってさ、やるとさ、友達がさ、キーボードだと知らずに、はい、あのシーツみたいなかかってるから、はい、座っちゃうんだよね。
0: 大変。
1: もう後でさ、うん、胸ぐらつかまる。
0: まあね。
1: いやでもそれ
0: そうだね。
1: 大事だ、新生ですからね。
0: 子供のお小遣い
1: で、まあ、キーボードブームみたいなのもねありましたけどね。
0: それはいいです ね。皆さんもね、どんな、うん、自分もどんな子供の頃部屋だったのかと思いながらね、うん、行ってみてください。東京ノードギャラリーで、うん、はい、開催中です。
1: はい、こちらはバックトゥーザ麦茶さんです。いいね。私は多摩エリアの団地群にとても惹かれます。うん、名前の異なる団地が切れ目なくつながっていて、うん、団地の中の遊歩道を通れば車道に一切出ることなく電車の 3,4 駅分を移動できます。その中には団地生活者向けのスーパーがあり、美容室があり、公園があります。幹線道路を通るだけでは存在にすら気づかないパラレルワールドのような場所。ジョギング中にそんな場所に出会うとタイムスリップしたようなワクワクした気持ちになります。
0: ちょっと秘密基地感があるんです。その秘密の都市みたいな。
1: さ、団地ってさ、こうギラギラしてないじゃない。
0: そうね、
1: その、うん、ギラギラしたやつもね、もちろんあってもいいんだけど、やっぱり団地はなんか機能性の方に、
0: そうですね、
1: 重心がさ、ね、偏ってるのもあり、うん、も
0: 生活感ムンムンですからね。
1: だからこそ、うん、こうクールで、
0: はい、
1: こう武骨さもあり、
0: はい、
1: いいよね。
0: いい、なんか本当に日本ならではの面白い景色ですよね。うん、なんか電車乗ったりとか車乗ってる時にもうすごい団地群見つけると妙に興奮します。う
1: ん、で団地のあの石の階段とか各家庭のなんか匂いだとか、うん、
0: はい、
1: で1階にはこうポストのところに三輪車とか置いてあったりとか。
0: あ、いいですね。
1: いいね、昔ながらの団地もあるし、ね、読みますか。
0: はい、続いてですね、アルフィントカシマシさんからです。
1: はい、
0: 市川紗椰さんと深川亮さんのコンビと聞いて、これは絶対に聞かなきゃと思いました。
1: ありがとう。
0: 市川さんのあの自然体の魅力に緻密な深川さんがどんな風に壊れていくのか、9時間後が今から楽しみです。
1: ありがとう。
0: どっちかという逆だよね。違う、深川さんに崩られていく。
1: いやいやいや、
0: 東京でのエピソードは5年前まで20年間住んでいたこともあり、いくつもありますが、中でも大好きだったのが青山にあるスパイラルカフェです。 あの空間のおおらかさやさりげないく溶け込んでいるアートも魅力ですが、何よりも印象的なのはそこにいる人たち。まるで文化の先端を走ってるような人たちの会話を少し離れた席から眺めてると、自分は今どこにいるんだろうと不思議な気持ちになるんです。ほんの少しだけ自分が引き上げられるような、そんな感覚をくれる場所でした。あれ、246沿いの表参道ですね、スパイラルカフェ、ね、
1: ガラス張りで
0: 展示もやってるし、あと結構あの雑誌の編集さんとか、
1: うん、
0: この後スパイラルでって、
1: うん、
0: スパイラルで打ち合わせしますとか、今スパイラルです、うん、やったらスパイラル、スパイラル言うので
1: 口がスパイラルになってるからね、
0: なっちゃってるか、
1: 言う時がね、
0: なっちゃってるの、スパイラルって、
1: あのそういう文化的施設の併設カフェとか、
0: うん、
1: レストランって、
0: はい、うん、
1: いいね、
0: いい
1: ね、
0: なん全てが洗練するように、
1: うんうん、
0: 見えるし、
1: うん、こっちもなんかそういうモードになってるから、
0: わかります。
1: と時間とか、
0: はい、
1: なんか贅沢に味わえるよね。
0: なんかビジネスなんだけど、うん、ただただ利益のためにやってるわけじゃないよみたいな、うん、謎の余裕も感じる、うん、なんか空気感に、
1: ね、
0: 感じはすごいありますよね。さあ先ほどね、うん、まあ深川さんがもう YMO がね、一つ音楽の激震走ったということでしたが、ちょっと YMO関連と言いますか、細野晴臣さんが書いて森高千里さんがカバーをしているこの曲をお送りします。

0: をもべたよ。
1: 森高千里さん、東京ラッシュ、お聞きいただきました。
2: モアベタ
1: って言ってました。はい、今年の夏はモアベタになって言ってました。はい、ね、細野さんのね、カバーで、なんかあの東京に夢を見る歌っていうより、うん、今日も東京で走ってるぞって都会の雑踏をちょっと笑いながら、うんうん、この曲なんか細野さんバージョンもうちょっとね、夜の東京の都会をすり抜く感じで、スタイリッシュな感じなんですけど、うん、この感じも森高さんのなんか東京の生活者として、ちょっと山手線でごちゃごちゃしたなみたいな感じが好きですね。
2: 山手線もさ、うん、この車窓がエリアによってやっぱちょっと違うよね。
1: はい、はい、違います、
2: ね。で、山手線の沿いの建物って、はい、うん、はい、昔ながらのがずっと残ってる、あれ東京バレー何度かっていうさ、はい、なんか昔からある看板とか、はい、なんかそのエリアによってさ、変わるじゃない。
1: ありますね。私なんかあの上のうぐいす谷田畑、あの辺りがやっぱ好きですね。ちょっと崖沿い走っているところ、これもいいなと思う。
2: なんか小さな飲み屋街が見えたりだとかさ、ね、いつか降りてみたいなとかさ、
1: うん、ね、いいよね。目黒とね、恵比寿あたりもいいんだよね。あの感じのってる。
2: そういえばさ、さっきのあのカフェでさ、はい、ちょっと思いついたんだけど、うん、はい、あの内川さんさ、はい、知ってるかな、あの喫茶店の水だけを撮った写真集、あの知ってる？
1: 知らないです。
2: あ、
1: 喫茶店の水？
2: そう、喫茶店にさ、おもむろにテーブルに置かれた水だけを写真で収めた、
1: ピッチャーでもなくそのコップ？
2: そう、で、出す側も別にこれが撮られると思ってない、
1: そうだよね、
2: あくまで自然体な、はい、でもその結露の感じだとか、グラスの感じだとか、はい、喫茶店のそのに無料で出される、はい、あの

0: お水だけをレンズに向けた。
1: でもそれなんかお店に油断が出てるからすごい恥ずかしいですよね。お店からすると、
0: その光とのこの塩梅だとかもね、素敵な写真集、
1: ちょっとそれ、後で教えてください、うん、ちょっと番組でも、ね、紹介したいですね。
0: ねということで、
1: はい、はい、この後お知らせです。お知らせの後は皆さんからのノートにお寄せいただいたマイストーリー東京てんてんたかたかの愛ちゃんの朗読でお送りします。
2: J-WAVE Spleen Campaign My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 新高円寺日当たりのいいアパート作トット東京は就職をして自分で稼いだお金で初めて暮らした街、思い入れも深い。そんな中で私の東京を一つだけ選ぶなら新高円寺の日当たりのいい狭いアパート。狭くてもここにたくさんのことが詰まっていた。新高円寺駅から乗る丸の内線も好きだった。地下鉄だけれど四ツ谷あたりで地上に出て桜や紅葉の外の景色に季節を感じた。新高円寺駅からアパートまでは徒歩で10分かからないくらい、走れば5分。いつも会社に遅刻ギリギリでよく走っていた。もうずいぶん前に亡くなった祖父に新高円寺に住んでいる話をすると、祖父は戦後仕事の関係で高円寺にいたことを嬉しそうに話してくれた。その会話が好きだったことを今でも覚えている。そしてあの日当たりのいいでも狭いこじんまりとしたアパートで後に結婚する夫と暮らした。その当時の両親が知ったらそっと押しそうだけれど、彼が転がり込んできたようなものだった。狭いアパートで2人、布団も一人用で寝てたな。社内恋愛だったからいつもいつも一緒だった。楽しかったな。そして若かったな。その後何度か引っ越し、引っ越しのたびに住まいは広くなった。新高円寺が狭すぎた。でも夫とよく言う、

何かあればあのアパートに帰ろう。お金もなくて、あったのはお互いの存在だけ。でもすごく楽しかった。今はそれなりの生活をしているけれど、何かあればあの頃のように過ごそうという思いはお互いの気持ちを温かくしてくれる。もし何かあれば帰ろう。日当たりが良くて、狭くて、でも楽しくて、すべてが詰まったあのアパートに。

0: ではここでゲストお迎えしたいと思います。 J-WAVE ナビゲーター、クリス智子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: なんかここでいいですか、座るの。
1: そうなんですよね。
2: 大丈夫ですか。
0: 高さ大丈夫ですか。
2: 高さは調整しますけど、なんとなくあの場所が落ち着かない
1: です、ね、座れないポジションですよね。
2: でも今日あの、はい、市川さんと津川さんに、はいはい、インタビューするつもりで来ました、
1: ね、そうですよね。私なんならもう今なんかもう全部クリスさんにお任せと思って
2: もうもう結構あの助走が2時間ぐらいかかるんで
1: 長いですね。
2: そうです、
1: 長いです
2: 終わる頃にいつもあの、はい、出来上がってきてたんで、
1: 不思議ですよね。インタビューされる側ってあまりないですもんね。
2: だから慣れてないんで気をつけてください、ね、
1: 気づいたら我々がインタビューされちゃってるっていう可能性はある。先ほどね、
0: は
1: い、
0: このノートに投稿された新高円寺、はい、日当たりのいいアパートって、うんうん、はい、これなかなかしみるね、
1: トットさんの作品ですね。
0: 話ですけど、うん、どうですかこれ引っ越しって皆さんその思い出あると思うんですけど、うん、はいはい、人柄もね出ると思うんですよ、市川さん、
1: はい、
0: もうバシバシ引っ越しするタイプ。
1: あ、はい、そうです。
0: あ、そんな気がした。
1: わかりますか。え、なんでなんでなんで、
2: うん、はい、結構しんしない感じ
1: し、
0: 恋愛もそうだもんね。
2: なんでそこに
1: 違う
2: 失礼でしょ。
1: じゃあ、うん、え、あのあれです、そうですね、あの今は長いですけど、うん、あのこう買ったので、
0: うん、
1: あのその前
0: 選ぶ時のさ、うん、ワクワク感だとか、はい、どうですか、その割とどういうきっかけで引っ越します。
1: 私はもうとにかく物が増えすぎてもうどうしたらいいか分かんなくて、うん、もう片付けきれなくてウェ、ってなって逃げるように引っ越す。北斎スタイル。
2: 北斎スタイルだ。北斎スタイル。
0: いいように言い過ぎじゃないの。
1: ありがとうございます。
2: この映画でもやってたから。
0: 短いスパンでどれぐらい短いので
1: 1年半とか。
0: ほらやっぱりね。
2: でも理解はできます。
1: あ、あれ嬉しいです、うん、クリスさんも結構引っ越しされてたんですよね。
2: そうみたいですよね。
1: そうみたいです。
2: ノートにもちょっと書いてますけど、
1: そうですよね。
2: これまで23回のかな、
0: 引っ越し好き、
2: うん、
0: 引っ越しセンター
1: 引っ越しセンター、
0: クリスさん、引っ越しセンター
2: やりたいです。人のもやりたい。
0: 引っ越しロバイトやりましたけど、もう大変、夏とかもうね、で、そーっと置かないと上司に叱られるから、
2: うん、か
0: 当たり前なんだけどね。
2: そういうところ見てたり、見られてたりしますもんね。
0: そうそうそう、全部そーっと、全て、は
1: い、引っ越しのバイトの人たちが、うん、綺麗な靴下履いてくれるじゃないですか。 あれが徐々に自分家で汚れていくのを見てごめんと思いながらやるのが好
2: き。これから暑いから私はなんか冷たいおしぼりとか用意して、
1: あ、偉い、さすがです。
2: 弾丸のように冷蔵庫に入れて、
1: ね、
0: でもご自身が引っ越すとき、はい、きっかけはどういうタイミング。
2: きっかけはいろいろあるんですけど、ちょっとノートにも前東京ストーリーで書いたのは、あの犬の散歩、今日お二人もね、はい、オープニング散歩って話あって、はい、犬の散歩していて、はいはい、あ、なんかすごい物件だなと思って、
0: 宿場
2: 同じ丁目で1丁目3丁目4丁目引っ越したことがあるぐらいで、あと2丁目やったらコンプリートだったんです
1: ね。フルコンプリート。
0: それでも引っ越せなくても良さそうじゃないですか、はい、それで言うと。
2: まあね、
0: 気分転換、
2: あの場所を作るのが好きなんですよ、居場所を。
0: 居場所を作る、う
2: ん、だからその同じところにいてもなんか常に あそこの壁はやっぱちょっと色塗り替えようかなとかこう常に考えてる方で、だからあの物件引っ越しを決めたら、うん、引っ越し屋さんを、うんうん、深川亮さん待てないわけ私、だから自分で車でちょこちょこなんか運べるものを運び始めちゃう、
0: はい、あ、でもそれは分かる、すごい、その気持ちは分かる。
2: なんか人形とかどうでもいいもの先に置い
1: たけど、すごい、
0: どちらか、私はどちらかというと、うん、はい、ガタンとかなんかやられたくないから大事なものは自分で運ぶみたいなやりましたけど、でも短い期間でどれぐらいですか。
2: まあでもやっぱ1年半ぐらい、あとはまあ2
0: 年ぐらい。恋愛もそうですか。
2: いや長いですって言わざるを得ない
1: よね。そうですよね、
2: 違った、想像にお任せしました。この時の正解は
0: 私はもう愛着がもう私をこう引っ越させないようにするの で、
2: は
0: い、やっぱり10年ぐらいは住んじゃうんですよ。
2: あ、そうですか。
0: でなおかつ、うん、

0: 人から離れたくない気持ちがあるから、うん、割と近場で、うん、生活圏それこそパン屋さんとかスーパーとかガラッと変わらない程度の距離感で小移動する感じ。
1: あ、理由はそこ。
0: まあ、理由というか、だから大胆な引っ越しできないんです。
2: でも好きってことですよね、今の街が。
0: 街が好き、好きだよそりゃ。
2: 大好きってこと。
0: 好きさ、
1: それ好きだったって好きさ。
2: 好きもあるね。
0: 今まで引っ越し住んだ物件見に行ったりする？
2: 外からはあります。
0: もちろん外から。
2: あと不動産屋さんのサイトで出てるかなと思って、うん、中の写真とか見たりはあります。
0: その楽しみはあるけど、はい、うん、初めて一人暮らししたのが自由が丘のワンルームだったんですけど、そこ、あ、ありがとうございます。そこは、まあ、相変わらずその界隈を引っ越してるので、うん、時々通れるんですよ。でもちろん誰が住んでるかなんてのはわからないですけど、うん、それを見ると二十歳の頃のなんか初心じゃないですけど、うん、なんか空気を味わえるというか。
3: あ、素敵。
0: ありません？
3: あります。それでも東京のなんかいいところじゃないですか、ちょっと通勤とかの間にあって、うん、私割と引っ越す時にそのここいいなと思って、うん、犬の散歩で何回かまた行くわけですよ、うん、そうするとそのマンションの人に出会うわけですよ、で声かけられるわけですよ、なんか、あ、でお住まいなんですかなんて言って、その人のマンションの中まで見せてもらったことがあります。今見てきますかって言って、すごくいいよここって言って、今その方たちともなんか同じマンションの人と結構つながることがあって、いまだに連絡取り合ったりして、
0: その空間を人間が入れ替わっていくっていうわけですもんね。
2: なんかエッセイでその今回ノートで印象的だったのが、その過去の自分が歩いた記憶の中の道と今日の新しい道、同時に歩く感覚を持てるのは東京ならではとのことでしたけど、
3: でも今の深川さんの話そのまんまで、
2: そうですよね、
3: もう住んでる人いないんだけど、なんか自分がいた時の自分をどっか探し見てる感じがあって、それはなんか今回マイ東京ストーリーって、あ、東京について書くのってすごく新鮮じゃなかったですか、面白くて、
2: 改めて
3: で、その一文というかは本当にリアルに感じてることで、
0: でも正直理由なんて意識せずに住んでいた、住んでいることが多いと思うんですけど、改めて東京意識するとどうですか、やっぱりこう入れ替わり、景色もこう変わっていったり、
3: ね、なんか気づいてないこともたくさんあったり、あと意外となくなるとここ何だったかなって本当に覚えてなくて、毎日通ってたのになっていうね、そういうのもあるんだけど、でも今回たくさんのリスナーの方がノートに投稿されててびっくりしたんですけど、なんか4000ぐらいって、
2: そうです、
3: それ読んでてやっぱ共感するのは、なんか程よい距離感があるのと、やっぱ新しい空気、なんかそれ味わいにやっぱり住んでたりね、今私ちょっと東京ではなくて神奈川ですけども、あ、東京って新しい香りがすごくするんだなと思って、なんかそれを嗅ぎに来てるような気が
0: またね、犬ワンちゃん連れてでもそうですけど、やっぱ実際歩くと気づかな、見えてなかった部分とかね、入ってくるしね、
2: はい、気づかなかったお店だったりとか、あとこのマンホール、こんな柄なんだ、
3: 来た来た、市川さん、市川さんほど電車の鉄分はないんですけど、しょっちゅう乗り間違えるわけだけど、古いものとか家具の方のアイアンは好きで、そういう鉄分はものすごくあるから、
2: いいですね、
3: ちょっと鉄分違いなんですけど、
2: でも鉄は鉄です、
3: マンホールも、
2: マンホールも、インフラ全般私は、
0: でもさ、線路沿いとかさ、なんかキュンとしない？
2: わかります。
0: ね。
2: ありますよね。物語がある。
0: 線路沿いにしかないバイブスがあるよね。
2: わかります。
0: 大井町線のね、沿いが好き。
2: 大井町線沿い。
3: 何なのこのなんかディープなトーク。
0: いやいやいや、
3: ちょっと入って面白いんだけど。
0: でも感じてるじゃないですか。
2: 中野部とかね。
3: あ、そうなんです
2: ね。中野部はピンと来てないっぽいです。
3: 線路は欲しい。2メートルぐらいは欲しいよ。なんかのはしごとかに使うから。
0: 踏切でさ、足止めされるのはさ、ちょっとなんかじれったい時もあるけど、でもあの時間も意外と良かったりするんですよね。この踏切で待つ時間とかね。
3: そうだね。無理やり立ち止まらされないとね。そうだ。
0: 好きな街どこら辺ですか？
3: ああ、どこだろう。でも深川さんも横浜ご出身で、私も横浜だったので、
0: 東横線。
3: やっぱ東横が馴染みがあるんですよね。
0: ああ。
3: でも 自由が丘

0: まあちょっとノートにも書いたけど、うん、もっとお花畑みたいな丘だと思ってたんで、
1: ね、オリーブガールがいるような場所って、う
0: ん、ね、うん、だからあのなんか私駅は改札一つが好みなんですよ、二、うん、つとかになるとちょっと大変だなと思って、中が丘3つあります、
2: ね、いくつかねありますけどね、
0: あれちょっと辛いですね、
2: エッセイの中に急行で飛ばす祐天寺、うん、のね、下りもありましたけど、
0: なんか書いたことを まさまざ言われるのちょっと恥ずかしいです
2: ね。いやでもね、その東横線利用者ってやっぱり急行とそうじゃない、うんうん、
0: はいはい、
2: 駅のなんかそこら辺の情報量って、ね、全然違っていてでも最近は祐天寺で急行通過待ちですよね、
0: あ、通過待ちですよね、でも止まらないですよね、
2: うんうんうん、そう、だいぶ東横線もね、あのちょっと変化してるというか、
0: あとなんか東横線がずいぶん遠いところまでつながり始め
1: たんですね、相鉄とつながって、
0: ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: 私の実家のある綱島が、はい、新綱島駅っていうのもできて、うん、めちゃくちゃ盛り上がってますよ、はい、今までそういうこと言ってこなかったんですけど、はい、最近はちょっと言ってこうかな実家アピール、綱島アピール、
1: 急に
2: 綱島
0: だったよね、綱島急行止まりますよね、
2: みんなになんで急行止まんのってずっとで、そういう冷たい視線 を受けてきたんですけど、
1: なんで、
2: なんで、私も未だに分かんないですけど、でも今すごく盛り上がってるんでね、
1: 盛り上がってるから有事になったんですね、
2: クリスさん曲いきましょう、
0: 曲いきましょうかね、はい、曲、はい、
1: 東京イメージに、
0: 東京イメージよ、もうなんかいろいろ考えたんですけど、はい、今5月緑っていうこともあるのと、まあ、ルース4巻の曲を選んだんですね、うんうん、何年だっけ2006年とかだったかな、あ、まあ、あの曲でちょっと東京歩く時のリズムと、懐かしいんだけどちょっとくぐもった声も好きだし、 あとなんか東京に来ると新しい服とか新しい感じがするんで、そんな曲を選びました、はい、聴いてください、ルース・ヤンカー、ニュードレス。

0: トのクリストモコさんセレクト Ruth Younger New Dress をお送りしました。
1: いいですね、なんか都会的だけど肩支払わない感じが聞いてて気持ちいいですね。
2: ですよね、ちょっと懐かしい懐かしい。
0: さあ J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo、 僕らがここにいる理由、この時間はクリストモコさんを迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。さあ今回のキャンペーンではニューマン高輪の分吉東京とコラボしておりまして、東京をキーワードに厳選した特別なブックフェアを開催しています。そしてクリスさんにも本を選んでいただいて

0: 引き続きよろしくお願いいたします、はい、さあ今回のキャンペーンではニューマン高輪の分吉東京とコラボしておりまして、うんうん、東京をキーワードに厳選した特別なブックフェアを開催しています。そしてクリスさんにも本を選んでいただいたとのことなんですが、はい、
1: そうです
0: ね、何を選んでくださりましたか。
1: 4冊選んでいて、紹介していってよろしいんですか。
2: はい、
0: はいはい、お願いします。
1: 1冊目が谷川俊太郎さんの一人暮らしという本で、まあ、文庫で出てるんですけど、あの、まあ、静かな、ね、あの、まあ、老後に差し掛かって行かれてる頃のもう本なんですけど、はい、やっぱなんか視点はこうユニークで、気づきもそうだし、でもこう懐かしいご自分の恋愛の話とか、昔をこう思い出しながらの話もあって、うん、なんか一人ってこういいよねって感じが、私も一人でいるのも好きなので、そういう本ですね。
0: はい、
2: はい、続いて
1: が、銀座で一番小さな書店という本で、これは行ったことあります、盛岡書店
0: さん。あります、はい、
1: すっごい、またこれ物件なんですよ、銀座のいい物件を見つけられてて、
0: いい感じの渋いベル
1: の
2: 中にある、行ってみたい、
1: 行ってみて、で1週間に1冊だけ取り上げて展示したり売るんですけど、まあ、森岡さんのまた審美眼が素晴らしくて、でこれはそのお店を作るまでの結構具体的な、もうお金の話とかいろいろ出てきて、
0: 面白
1: いです、面白い、ぜひ。それでもう一つは矢部太郎さん、の大家さんと僕漫画のね、はい、4コマ漫画で、こんななんか大家さんとの関係性って東京にあるなんてやっぱいいなっていう、
2: ね、ほっこりする、
1: ほっこりする、
2: 温かい関係、
1: いい、ちょっと疲れてる時にはこれも絶対読んだ方がいい、やさぐれそうな時は、
0: ストップかかるんでやさぐれの、ありがたい、
1: どうも、でもう一つは遠藤健さんという方の東京ホテル図鑑実測水彩スケッチ集という
0: 、
1: これ好きだと思う、近さも、あの実際にご自分でホテルに泊まって、自分でメジャーで測って書くんですよ、色とか光も雰囲気、なんかこうタッチはあったかい感じなんだけど、実際のホテルの情報もしっかり書き起こしてらっしゃって、すごい素敵な、以前番組にもお越しいただいていて、今度スタジオも書いてもらったことがあるんですよ、早いよ、
0: そうなんだ、
1: 早いんだ、早いし綺麗だし、
0: ちょっと見てみたい、
1: なんか東京ってほらホテルとかも楽しいじゃん、
0: ま
1: あ、いつもは今高いね、でも、でもまあ
0: 幅広いですよね、東京のホテル
1: ね、
0: 素敵なものもあれば、
2: そのベスト4にこそ入りませんでしたが、もう一つありますね、
1: 失礼しました、私今日持参してまいりました、はい、失礼しました、深川亮さん、東京生まれじゃないけれど、
2: うわありがとうございます、
1: こんな本出てるんだと思って、
2: そうなんですけど、
1: 面白かった、
2: クリスさんが先ほどね読んで、で感想出てきた地名が、はい、あそこですね、
1: ジャクズレ
2: 出た、しかもジャクズレは
0: ジャクルズの交差点ありますよね、
2: デビューした、デビューしてるジャクズ
0: レ、デビューって何ですか、
1: やっぱりでもデビュー感ある、
2: 東京のやっぱり経験値を測る一つの尺度としてやっぱジャクズレっていうのがあってね、
1: それ書いてる、最初なんだみたいなね、ジャクズレ経由でタクシーで、
2: タクシーでやっぱり裏道渋滞回避でジャクズレ通るかどうかっていう、で私はね東京進出にあたって関西の芸人さんにアドバイスしたんです、東京に浸かるならタクシーに乗った時にジャクズレ経由でを言いなさいと、その時はまた東京の人
0: に、そうね、それは完全にその目黒区方面、目黒区からの世田谷の方に、
2: どこ行くにもジャクズレ経由で、
1: もうちょっと荻窪とかでもね、ちょっと乗るの高いけど、
2: でもやっぱあそこはやっぱ東京知ってるかどうかですよね、
1: なんでジャクズレ、ヘビ崩れすごい、
0: 確かに名前もすごいし、油麺もそうじゃない
2: です
0: か、
2: 油麺もいいね、
0: 油麺の交差点も信号も油麺の信号
2: で、ハラドーナツもいいんだよな、
1: ハラドーナツ、
2: さあそんなクリスさん、平日午後の番組ね、火曜日ですね、
0: トークトゥーネイバーズをね、月曜日から木曜日までね
1: やってます、
0: クリスさんが担当されている、
1: 今見てる感じ、
0: 私そうなんです、その後の番組を火曜日担当してるので、いつもあのクリスさんのこの澄んだもう声を聞きながら、次どうしよう、どんなしょうもない話またするのかなって思いながら、
1: いやなんかもっとほらあったかいふりしたいんだけど、私のほらなんか撮ってるじゃないですか、
0: まあ、録音番組の
1: 名前もね、すごいさ、私がさすごいテンション高くなんかヘイサーなんて言っても
0: ら
1: って
0: ましたね。
1: 難しいですね、ですね、受け取っていただく方もありがとうございます。
0: すごいつもと思いますけど、
2: ちなみに今はね、はい、鎌倉ですよね、うんうん、どうですか鎌倉
1: 今

0: もっか超今はすごい混んでます、ね、このもうゴールデンエッグは江ノ電乗れないぐらい混んでますけど、うん、あの旅行の方も非常に多くてね、でもとはいえ、まあ、海もあってね、やっぱ山もあって、うん、まあ、ジャックスではないけどね、
1: ジャックスで経由で行った方がいいですよね。ジャックスで経由
0: で、ね、す高いわ
2: でも、うん、その東京に長く住んで、うん、で今その鎌倉地方面地方面に、まあ、10年ぐらい、はいはい、で、うん、新たに感じるその東京の魅力、離れたからこその魅力だったりとか特徴ってあったりするんですか？
0: まあ、私ちょっと離れようと思って離れた人なので、うん、あのまあそこもあるんだけども、まあ今やっぱりあの多摩川を電車で越えてきたりすると、うん、あなんか東京になんか近づいてくるなっていう、うん、自然なスイッチも入るのと、うん、とさっき言ったみたいに東京だとなんかこう探そうとか出会おうって誰かに会えるなっていう気がすごくするみたいで、うん、仕事っていうことだけじゃなくて、うん、だからとても自分がなんていうかな、自分の中にちょっとこうスペースを空けてね、うん、あの楽しみにトランクをこう空にしてくる感じ、うん、ああいう感じが今もあるのが自分でも嬉しいです、
2: うんうんうん、いいですね、
1: お知らせどうですか？
0: お知らせ大丈夫ですよでもあの今週は7日だけあって木曜日、はい、私一人でリスナーの皆さんのメッセージ、 すごい楽しいです。ちょっともしかして今私もあの追い出される系
1: いやそこでね、
0: でもここから6時ぐらいまで行きたい気がします
2: 全然行って大丈夫です、
1: お願いします。
0: む
1: し
0: ろでもあのトークトゥディーパーズは来週、はい、近藤良平さんですね、はい、ダンサー振付家の近藤良平さんとやります。
2: ぜひお聞きください。
0: よろしくお願いします、はい、
1: クリス智子さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: キャンペーン My Story Tokyo。 僕らがここ

0: 外務省は4日、ホルムズ海峡に停泊中の韓国企業が運航する貨物船で爆発と火災が発生したと明らかにしました。これまでに人的被害は確認されていないということですが、アメリカのトランプ大統領は SNS でイランが攻撃したと明らかにし、韓国側は攻撃を受けたかどうかには言及していません。ニューヨークの国連本部で開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議は4日、核不拡散をテーマとする第二委員会で、中国が再び日本が同盟国の核兵器の自国領土への配備を模索していると主張し、日本側は根拠がないと反論しました。高市総理大臣はベトナム、オーストラリアの首脳らと自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致し、歴訪を終えて今日午前政府専用機で帰国の途につきました。アメリカ大統領警護隊シークレットサービスは4日、ホワイトハウスの近くで銃撃戦が発生したと発表しました。容疑者の男が被弾し、通行人1人が負傷しましたが、通行人の命に別状はないということです。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 午後の関東南部も晴天が続くでしょう。風は次第に北寄りから南寄りに変わり、ところどころで強めに吹く見込みです。東京地方の降水確率は午後夜ともに 0%、 都心の最高気温は23度の予想で平年並みでしょう。ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、深川亮と
1: 市川紗耶がお送りしています。
0: 今日の番組はこの春 J-WAVE がお送りしているキャンペーン、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由、こちらのスペシャルプログラムということで、午後6時前までおよそ9時間にわたってお送りしております。
1: はい、皆さんのメッセージもお待ちしています。テーマはマイストーリー東京、東京でどんな暮らしを送ってるのか、どんな出会いがあるのか、好きな場所、好きなお店、何でも OK です。これまでね、いろんな幅広いメッセージをいただきましたので、うん、皆さんからどんなものでもね、
0: 今のところダントツでジャクズレメッセージが
1: ね、ジャクズレメッセージ、
0: ジャクズレフェスがね、
1: 私、メッセージ今ジャクズレと私、それでも募集しています。
0: 皆さんどこ経由ですか、ね、
1: どこ経由で来てます、
0: 経由ストーリーをお願いします。
1: メッセージ紹介したかった、漏れなくですね、全員にニューマン高輪内の分吉東京のカフェラウンジ1日利用券をプレゼントします。メッセージは番組サイトからお寄せください。分吉東京では J-WAVE ナビゲーターと分吉東京ブックディレクターが東京キーワードに厳選した特別なブックフェアを実施していますので、そちらもぜひね見てください、はい。そしてこの後もゲストをお迎えしています。午後1時頃にキャンペーンソングを手掛けてくれたクロイが生出演、さらに午後2時頃には萌柄さん、午後3時半頃には安藤優子さんをお迎えします。クロイにも萌柄さんにも安藤優子さんもノートにマイストーリー東京というテーマでエッセイを書いていただいてますので、そちらもぜひ読んでください。深川さんもね、
0: はい、
1: エッセイを上げてらっしゃいまして、はい、もう渋谷について、ね、はい、変わりゆく渋谷、そしてなんか都市空間としてね、
0: そうですね、
1: とかありましたけど、ジャクズレにすればよかったって
0: ジャクズレもね
1: 若干思います
0: ね。まあ、あのさっきのね紹介した本の中にね、
1: あ、もうジャクズレはもう一回こすったんで、こすりまくったんです
0: ね。でもジャクズレで一冊書きたいね、
1: 書けるかな、書けるかな。まあでも由来とかね調べるとね、面白そうな場所、地名いっぱいありますよね、東京はね、ありますが、ね、
0: じゃあ一曲いいですか。
1: あ、ぜひぜひ。
0: 東京で浮かぶ曲たくさんあるんだけど、うん、どうしてもね頭から離れないのがこの曲です、うん、オフコースで Yes Yes Yes。

0: 兄のお下がりではあるけど、自分でも能動的にね、たくさん聴きました。あの小田さんのねソロもね、
1: はい、
0: 行きましたけども、やはり幼少期に浴びたオフコースのサウンド、うん、でまたこの途中に出てくる君の嫌いな東京も、
1: はい、
0: 秋は素敵な街、残るんだよねこのフレーズが、
1: うん、
0: でやっぱりどっか東京に対する冷たさだとか、はい、なんかそういうものが色濃かった時代、なんか嫌悪感を抱く人もね、多かったと思うんですけど、はい、なんかこの小田さんのこのフレーズがずっと残っていて、
1: うん、なんかこの華やかだけじゃない東京、うん、生活感があって、うん、ちょっと孤独で憎い、うん、でもなんか好きに、でも好き、それでも好きでいちゃう自分っていう、うん、そういう苦しさも感じれる、
0: うんうん、なかなか手強い存在だったりねすると思うんだけど、
1: はい、
0: もう東京、タイトルに東京がつく曲もたくさんあるけど、
1: うんうん、
0: なぜかここのフレーズがね、
1: いやーいいですね、刺さりますね、
0: オフコースサウンド終わりで、まあ、はい、東京で暮らして30年ぐらいね経つんですけど、まあ、先ほどのね東京生まれじゃないけれどとかでもあるけど書いたんだけど、やっぱり知ってるところと知らないところがあったり、はいはい、その愛着の強いところとちょっと薄いところもあったりするけど、はい、まだまだ知らない東京もあるから、はい、いろいろ散歩してみたりね、はい、したいなと思う
1: し、ね、今からねいろいろ知れますね、
0: で、はい、下北沢でね、うん、これまでいろいろイベントをやっていて、はい、また50歳を機にボヤージュっていうトークイベントを始めて、
1: うん、
0: で4月から毎月やってるんだけど、はい、5月はね16日昼と夜で、はい、昼が、
1: うん、
0: 三浦淳さん、伊藤聖光さん、
1: すごい
0: 濃いでしょ、
1: 濃いわ、
0: もうなんだろう、もう何もしなくていいです、
1: うん、そうですね、
0: そこにお座りくださいっていう、
1: すごい、しかもすごいなんか東京トークも面白そうな2人ですよ ね、
0: 本当に光栄なことなんだけど、
1: ほうほうほう、
0: で夜が綿谷りささん、
1: はい、
0: 会ったことないです、
1: ないです、はい、
0: あれね、つくづくね、はい、昔から好きだけど、つくづくこの読み返して感じるのは、はい、今 AI で何でも要約とかできるでしょ、
1: うん、
0: あの物語は要約できても、
1: はい、
0: 情景、描写、情景って要約できないんですよ。で特に綿谷さんの表現って本当にこのどうやっても AI ではどうにもできない、はい、その質感というか情景があり、
1: はい、
0: これどんな

0: 時代が変わっても普遍的な美しさがあるなと、そんな思いを皆さんと共有できたらということで、はい、5月16日昼夜あるんですけども、はい、もしあの共有したい方はローチ系に行ってボヤージュで検索していただいて、はい、チケットこあの購入していただきたいなと思います、
1: は
0: い、
1: 北沢タウンホールで、
0: あ、はい、そう、あの天天高高の、はい、アフローさんもね、北沢タウンホールということで、
1: はい、言ってました
0: ね、 ね、なかなかここも昔からある、
1: はい、
0: あのいい湯加減の箱なの で、
1: い
0: で、はいはい、ぜひお越しください。
1: チェック、チケット発売中です、はい、皆さんチェックしてください。
0: じゃあ行きます、市川さんも、は
1: い、そう、なんか東京ソングってね、やっぱもういっぱいあるじゃないですか、ね、うん、私も東京がタイトルに入ってるものとかいろいろ考えたんですが、たど、うん、り着いたのは、まあ、最近聞いて元気になるし、あと普段私 JA 部の同じ火曜日の番組を担当してるんですけど、うん、なかなかそこでは、うん、なんかあの結構チルな、うんうん、チルなバイブスを、うん、心がけてまして、うん、なかなか流せない曲を、はい、あえて
0: ハッパーで来るのかな、
1: はい、選ばせていただきました。ハロプロよりお茶ノーマでうちらの地元は地球じゃん。

0: 茶のまうちらの地元は地球じゃんクリしました。あのお茶のメンバー全員地方出身者で、地方でちょっとギャルインですね、ハロプロの中では。そのみんなにぴったりのこの地方出身者がの東京サバイバル、これをちょっと前向きでかつ宇宙規模で描くっていうハロプロらしい状況、令和型状況ソングでございます。
1: チルだね。
0: チルチルでしたね。あり午後の J-WAVE どうですか皆さん、 J-WAVE これ。いやでもいいですよ、もう新宿駅のダンジョンとか、上京した日の不安とか、渋谷の再開発、やっぱ共感できた方多いんじゃないでしょうか。でもみんな、でも結局大空から見たら、うちら地元みんな地球じゃんって、東京出身とかそういうのじゃないから、地元は地球じゃんっていう曲です。
1: 地元中とか言ったっけ、地元中、え、どこ中、
0: どこ中、
1: 地元中と

0: 言わないか。
1: わかんない。
0: でもなんかね、お前どこ中だよみたいなさ。
1: ありますよね。うん、地球ですって。ね、うん。だからそういう疎外感とか孤独とかね、うん、あるかもしれないんですよ。4月から新生活、東京ドームっていう人、うん、でもみんな地球じゃん、ね、っていうことよ、
0: うん、石川さゆのチルタイムでした、はい、山ちゃんです。東京にいる理由、それは寄席があるから。365日新宿上野浅草池袋の寄席で、うんうん、生の落語漫才手品太神楽神切りなどの演芸を楽しむ贅沢空間、うんうん、江戸って感じだね。
1: 本当にいつでも行けるのって本当贅沢だと思うし、うん、寄席見に行くと本当に幅広いよね、うん、なんか、うん、猿も出てきたりするし、うん、あの本当に傘でボール、うん、その大時計にいるし、うんうんうん、すごいよね一日中。
0: そういうねありがたいことに、うん、そういう寄席のゲストに呼んでもらうことがたまにあって、うん、はい、そうするとあのなんていうのめくりのさあ、
1: はい、
0: 太い筆文字で深川亮っていうさ、ああやって書かれると、はい、普段と違うなんかご褒美をいただいた感じで、
1: あ、いいですね。
0: 実家で飾ってます。
1: いや持って帰っていいんですね。あれ、
0: いただいて、はい、
1: とね、朝方ランナーさんからもいただいていますね。東京に住む前はそんなイメージがなかったのですが、うん、東京には大きな公園や広い河川敷、皇居周辺や神宮外苑などランニングがしやすいスポットがたくさんあります。24時間のフィットネスクラブも多いですし、うん、このランニングや運動面の利便性は他県では意外とかなわないかもしれません。そうなんだ。
0: 石神井公園って行ったことある？
1: はい、あります。
0: あそこさ、よくない、うん、
1: 素敵な雰囲気ありますよね。
0: ここが家の近くにあったら毎朝散歩するなとか思ったり、
1: はい、元気ですよね。でも住むのもね、うん、古市やったりとかねやってますよね、
0: うんうん、道を隔てて、もう一個先に行くと、うん、あの以前ロケでもちょっと触れた時あったんだけど、こっから先はカメラ入れません、うん、なぜなら自然優先なので、うん、野鳥とかその自然保護のためにそういう撮影でも入れませんみたいな感じだったんだけど、
1: 東京にもあるんだそういう、
0: まさしく
1: 島みたいな場所、
0: そう、そこに入ると、うん、もう野鳥とかその、うん、そこで生活している自然の生き物の方が尊重されてるなっていう、うんうんうん、
1: 素晴らしい。
0: なんかね、もうなんかお邪魔しますっていう気分になる、
1: は
0: い、
1: うん、本当公園なんか世界的に見ても結構バランスよく散りばめられてるんですよね、東京緑が、うん、でいっぱいあるのもあるし、私有栖川公園好きですね。あの広尾にある、うんうん、やっぱあのちょっと地形の話ばっかり申し訳ないんですけど、うんうん、あれも地形沿って、うん、そう坂に公園全体がなっていて、あれしかも自然地形なんですよね。
0: 残してるのが好きなんだ、
1: はい、残して生かしてるものはやっぱ楽しい、うん、だから有栖川起伏があってそれ沿いにやっぱりできているっていう面白さがすごく有栖川があるし、でちょっと先行って進むと、うん、麻布の方のなんかグラウンドがあるの分かりますか？
0: え、
1: グラウンドがあるんですけど、うん、そこのまた向かい側の、まあ、ちょっと下がる場所があるんです、うん、そこに未だに古い長屋がいっぱい集まってる集落があって、うん、
0: 本当？
1: そう、だから六本木ヒルズとか高層ビルがあって、うんうん、ちょっとそこだけ開発から取りのあの、うん、残されている不思議な空間があって、うん、ああいうところは好きですね。
0: いや、そういうところなんか残っててほしいなと思っちゃうね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: 散歩してそういうのを急に見つけた時の、
0: ね、
1: だからランニングしてたら多分そういうのもいろいろ見つけれるんだなって思います、うん、私は走らないですけど。
0: あとさ、うん、風情のある階段とか多いよね。
1: 大好き。階段だけで3時間行ける、ね、6時間行ける、
0: ね、
1: 本郷4丁目とかのあたり、高輪とかにいい階段いっぱいあるし、
0: あの富士のつく富士見みたいなさ、
1: はい、
0: 実際富士が、ね、見えるのかどうかって、
1: まあ、かつては見えたんだろうっていう高台を示してます
0: よね。階段ってキュンとするよね。
1: 大好き。あの自然の中の人工物だし、そのちょっと小さめの起伏を表してるから、でちょっとだけあの崩れかけてるやつとか、うんうんうん、歩いてる時に動きが支配されるのが好きです私は。階段の、いいよ、階段受けてくれ、
0: うん、階段で9時間行こう、
1: ね、皆さん階段好きな階段も送ってねと、うん、いうことでね、はい、あのメッセージ読まれた方にはニューマン高輪内の分吉東京のカフェラウンジ1日利用券プレゼントします。引き続きお待ちしています。

0: If you're too shy, let me know the 1975. そして、シアノスピロ、Material Lover 続けてお届けしました。さあ、お知らせの後は皆さんからノートにお寄せいただいた My Story Tokyo です。
1: J-Wave Golden Week Special My Story Tokyo 僕らがここにいる理由

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 東京のおじいちゃん作ピーポ優美堂の看板に出会ったのはおよそ30年前東京に上京したばかりで電車の乗り換えも人との距離感も何もかもが下手だった頃だ神田小川町にある老舗の額縁屋さん優美堂の看板は色あせて消えかかっており目を細めると富士山が描かれていることがなんとなくわかる正直綺麗とは言えなかったがこの街の歴史を生き抜いてきた風格があり静かに見守ってくれているようでなぜか安心したそれから神田に来るたび用がなくても街に一人だけの知り合いに会いに行くように優美堂の看板の前にやってきた東京のおじいちゃんみたいな存在だったのかもしれない私は年を取っていった仕事に慣れて失敗もして少しずつ東京の人間になっていった優美堂の顔

看板も一緒に年を重ねていった。そして優美堂はずっと変わらず私を迎え入れてくれた。それがある日変わった。リノベーションされていたのだ。白くなって綺麗になって今時の顔をしたカフェになっていた。綺麗だ。でも知らない人みたいだ。そしてふと思った。あれ？俺の方がおじいちゃんみたいじゃないか。優美堂は若返った。私はただちゃんと年を取っていた。昔はおじいちゃんに見守られている感じがしていたのに、今はこっちが年上になってしまったみたいで、なんだか立場が逆転したような気がした。それが少しだけ寂しい。街は生まれ変わる。建物も生まれ変わる。でも人間はそう簡単に若返らない。今日もリノベーションされた優美堂の前を通る。そして心の中で昔の優美堂の看板にこう語りかけている。今まで見守ってくれてありがとう。

0: 聞きいただいたのはエビスビーツいい時間でした。
1: はい、
0: さあ先ほどお届けしたのは、うん、事前にノートにお寄せいただいたピーポさんによるマイストーリー東京、東京のおじいちゃんという作品でした。
1: うん、誰にとってもこの優美堂のような存在あるんじゃないですかね。
0: うん、あると幸せですよね、見つけれてこういうちょっと落ち着くような、
1: うん、うんうん、あの変わらないままでいる時間と、うん、リノベーション後の時間と、うん、妙にこう濃淡がね、あの変わってるとは思うんですけど、はい、そういう街の新陳代謝っていうのを、ね、触れる機会ってあると思うんで、
0: はい、
1: うん、ヨーロッパとか行くと、うん、その地震が少ないっていう理由もあるかもしれないけど、はい、まあ、外見あのクラシカルな建物の中入ると、もうすごく近代的な商業施設だったりとかっていうのを、
0: ね、そうですね、
1: 散見されますけど、
0: 結構ね、街に東京はどうしても上書きしなきゃいけない、うん、状態が続いてたけど、
1: あの古民家カフェとかね、はい、聞いてもう何年も経ちますけど、うん、そういうのもすごく増えましたよね。
0: 増えた
1: 古民家カフェ、私好きなんですけど、
0: はい、
1: でもちょっと多くないかなっていうエリアもね。
0: わかります。まさにこのあの神田小川町エリアはね、あの最初から広まってったところもあって、
1: 古民家カフェ多いなっていうね。
0: そうね。だからちょっと今聞きながらかいいリノベーションだったんだなと思って。
1: 古民家カタナエリアもね、嫌いじゃないんですけどね。
0: ありますね。はい、あるある。リノベーションにもいろいろあるよねっていうところあります。
1: でも素敵なね話ですね。
0: さあノートにお寄せいただいたマイストーリー東京の朗読はこの後も番組の中でお送りします。さあ J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、続いてはランチタイムにぴったりなミュージックミックスをお送りします。
1: はい、
0: そしてその後午後1時頃からはクロイが登場します。
1: お、
0: 実はクロイの皆さん今日この後番組の後半に何度か登場いただきます。うん、まずは最初のパート、ボーカル、ギターの内田レオさん、そしてドラムの増田秀智さんをお迎えします。はい、どうぞお楽しみに。それではランチタイムミックスお楽しみください。

0: ュージックミックスをお送りしました。皆さんいかがでしたか。オンエアした曲については JWAVE のウェブサイトに曲名を掲載していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
1: J-WAVE Traffic Information。
2: 高速道路上りは綾瀬スマートインターで4キロ、下りは海老名サービスエリアで17キロの渋滞です。圏央道は内回り海老名ジャンクションで7キロ、中央道上りは笹子トンネルで乗用車が故障したため10キロ、小仏トンネルでは3キロ、下りは日野バス停で11キロ、大月ジャンクションでは4キロの渋滞です。鉄道は下り坂戸西スマートインターで11キロ、東北道は上りが上河内サービスエリアを先頭に事故の影響で6キロ、栃木インターでも事故のため6キロの渋滞です。下りの栃木インターも事故の影響で4キロつながっています。外環道は外回り美女木ジャンクションで1キロ、東関東道は下り湾岸市川で4キロ、首都高速湾岸線の千鳥町までつながっています。また宮野木ジャンクションでは2キロの渋滞です。千葉の京葉道路は下り船橋料金所で1キロ、貝塚インターでは7キロ、富津立山道路の下りは富津竹岡インターで3キロ、東京湾アクアラインの下りアクアトンネルを先頭に3キロ、首都高速の川崎線へつながっています。また川崎浮島ジャンクションから湾岸線西行きの大井ジャンクションまでは11キロの渋滞です。トラフィックインフォメーションでした。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ。チケット発売中。

0: 新州タイムズ。この番組はオークスセレモニーホール東部、高松総裁翡翠のホール、森下仏壇店、佐渡石材、雲魂の協賛で新州タイムズ実行委員会の提供でお送りします。
1: おはようございます。次戦時大友慎介、
2: 糸魚川一部より大西正史、
3: 上皇寺桑森測陽、
4: 年光寺宇龍義弘です。
1: はい、では新州タイムズシーズン3ということでございます。今日が第5回目ですね、5月3日日曜日、
4: はい、
1: これはもう
4: 世の中ゴールデンの真っ最中、
1: ね、そうですよね。ゴールデンウィークの、昨日から入ったよって人おるかもしれませんしね、
4: もう4月からですからね、
2: ゴールデン真っただ中、
4: 真っただ中、
1: いや
3: ー長いね。
1: 昔はこの時期に田植えしてたもんね。
3: まあ、田植えされてる方もいる、
1: ね。ああ、そっかそっか。江ノ組合の人たちはみんなやってて。
4: もうね、今年というか、ゴールデンウィークを中心に、まあ、前後でやってくれというですね、そういう お願いというかね、そういうのをこう、新聞なんかで見たことあるような気がしますけれども。
1: 水張ったらすぐにカエルの鳴き声聞こえたね。
4: あ、ねえ。はい。まあ、下校下校。下校下校。
1: ゲコゲコ
4: ですよね。
2: ああ
3: 、そういうことか。
4: 聞こえてますよね。
2: 飲める口。ゲコゲコ。
4: 僕は飲めます
1: か。親父ギャグは一旦俺置いてかれる瞬間あるから気をつけてね。はい、ということで、今週またお話を、始めていきたいと思いますが、
4: はい、
1: 法の時間ということでね、早速進めさせていただきたいんですが、今週は年光寺の宇龍さんのお話をお届けしたいと思います。
4: はい。今日ですね、お話しする前に、ね、前回4月の放送分で、大友さんからですね、最高の人生の見つけ方、まあこれに関するこう法話をですね、いただいたところでありまして、まあその時にですよ、大友さんから僕に、最高の人生の見つけ方を必ず見るようにという、
1: 宿題みたいにして言いましたよ、私。
4: そういうお達しをいただいたものですから、私もですね、早速、ね、ちょっと中古のですね、DVD を。
2: なんかの社長みたい。
1: ひらがな読みされたよ、アルファベット。
4: 購入いたしまして、
1: はいはいはい、
4: ね、早速見たわけでございます。
1: お、
4: 結構ね、僕これ見てね、こういろいろと、いろんな方に、こう、お参りに行った時に、あの映画最近とか見ましたっていう話をですね、いろんな方にこうしたわけですよ、結構ね、やっぱりあの映画良かったよねっていうことをですね、おっしゃられる方が ねたくさん、たくさんというか僕調べでは、まあ2人ばかりいらっしゃいましたけども、
1: 宇龍さんのコミュニティがあまりにもちょっとまあ
4: 映画好きの方での、
1: ね、いいチョイスだ、
4: そういう方は僕の中では2人いらっしゃったと、
1: あの人たち聞け間違いないね、そしたら、
4: はい、ね、そうです、まあ、このお話というのが、もう前回のお話でもありました通り、まあ、病院でね、まあ、入院した男の方2人、まあ、大金持ちの社長のエドワードさんと、実直勤勉な自動車修理工のカーターさん、まあ、このお二方の、まあ、物語というかね、病気になって、そしてその時にね、こういろいろと、まあ、いろいろ立場が違いますからね、こう考え方も違うと、まあ、片や大金持ち、片やちょっとね、そうでもない普通の方、まあ、なかなかこの考え方がですが、まあ、違うというところなんですけれども、まあ、でもね、我々もさ、こうお金は大事であります、まあ、お金をいただくと、まあ、お金の方はね、やっぱりもっともっとこうあった方がいいなということをですね、思うわけでありますけれども、まあ、この映画をですね、こう見終わって私の感想とすれば、あれですよ、我ただ

0: 我ただ足るを知る。
1: あ、足るを知る。
2: 足りるっていう字ですね。
0: はい。うん。まあこれの、ね、言葉というかね、よくあるんじゃないですかね。
2: う
0: ん、これをですね、なんとなくこうイメージしたわけであります。まあ先ほども言いました通り、お金はもっともっとあった方がいいわけでありますけれども、まあこのね、やっぱりこの人生の真の幸せというのは、まあお金ではなくて、我々の生活の中に、まああるなと、あったなと、まあいうのが、まあこの映画を通じてですね、見れと言われてみたいなのな、この感想をちょっと述べたかったと。
2: 先輩に私とんでもないこと言ってたんですね。いやいやってことをなんか
0: そんなことはありません。
2: でも見ていただいてありがとうございます。
0: はい、ということをねお伝えしたかったと、うん、まあいうことであります。
2: はい
0: はい。まあ話の方はガラッと変わるわけですけれども、
2: あ、なるほど。
0: まあ趣味ね、映画趣味とかね、いろいろありますけれども、うん、落語趣味という方、まあ僕はどちらかというと落語趣味と、聞かれれば落語を聞くんですよということをこう言ったりするわけなんですけれども、この落語の演目の中にもですね、寿限無、皆さんご存知でしょうか。
2: 子供の頃から聞いていて、あれね、そらんじれるようになったのいつ頃ですか。
1: 空にいるスーパーマリオのあれ寿限無
2: 違うよもう昭和の男だなわかるよ。
0: いやいや、うん、そうではないんです。
2: 落語の寿限無、
0: 落語の寿限無と、
2: 五行、うん、の擦り切れってある
0: んですよ。そういうことなんですね、うん。まあこの我が家の、ね、娘もですね、こう寿限無寿限無、五行の擦り切れと、うん、まあ貝砂利水魚と、それをですね、うん、言うのがこう大変楽しいようでありまして、なんとなくですね、まあ、この寿限無寿限無こう口ずさんでいたわけでありますけれども、うん、まあこの落語ではこの子供にですね、まあ、健康で長生きしてほしいという、まあ、そういう願いを込めた名前が欲しいなということで、お坊さんに相談する。うん、
2: まあ、話の取っかかり
0: はそうですね。そうですね。うんうん、そして、そこの中にお坊さんが、ね、寿限無というのもあるし、五行の擦り切れというのもあるんだよと。うん、まあ、いうことなんですね。
2: 寿限無ってあれ漢字で書いたら、ことぶき。
0: 限りなし、
2: ね。命って意味ですよね、ことぶき。
0: 命が限りないと。
2: そう。それで寿限無って言いますよね。
0: はい。はい、まあ、大変こう、ね、おめでたい名前だと、うん。長生きするような名前なんだよと、うん、まあ、いうことなんですね。まあ、この中に出てくるその五行でございますけれども、うん、まあ、五行というのは、その、まあ、落語の中では、まあ、大きな石があって、うん、その石を、まあ、天女が羽衣でもってこう3年に一度下ってきて、この石を撫でてって亡くなるのがこの一行だという、うん、そういう落語の中では、まあ、そういう説明なんで、なんですね。
1: どのくらいかかるの？
0: どれくらいかかるんでしょうね。
2: 羽衣で石をなでなでするんですよね。
0: そういうことなんです。
2: 人なでして、はい、ひゃーってまた天には帰ってくるんですよね。
0: はい、
2: で3年に一度またやってくるんですよ、ね。
0: そうなんです。
2: わかんないね。
0: これをこれが一行であって、うんうん、これを五つなくす、まあこれが五行だという、まあそういうくだりがあるわけでございますね。
2: うん、
0: で、そしてこの五行でありますけれども、うん、お葬式の時にもね、こう、いろいろとこの、昇降のタイミングなんかでも、五行四有石昇十と、
2: あ、まあ、
0: このタイミングでね、昇降が始まるわけでございます。うんうん、まあ、この五行でございます。まあ、大変この気になるところでございます。うん、ね、先日お坊さんの、こう、飲み会があってね、うん、まあ、このような話をさせていただいたんですけども、うん、まあ、飲み会の中での話でありますけども、うん、じゃあこの一体五行というのは、うん、まあ、いろんなところに出てくるけれども、うん、我々がこう前よくこう手にする真宗聖典の中に、うん、一体五行というのは何回ぐらい出てくるんだろうかと、
2: うん、
0: ね、
2: 言葉、五行という言葉、
0: 五行が何回出てくるか、
2: とてつもない長い時間ですよっていう、そういう意味を指すあの五行という言葉ですよね、
0: うん、そうです。ここで問題、うん、問題というか説明不足でございました、
2: はい、
0: 皆さん五行というと後ろに光るという、うん、あの五行を、うん、もしかして大思いかもしれませんけれども、
1: あと、
0: そうじゃないんですね、うん、5つの行、
2: うん、
0: 未来英語の行、五、うん、
2: ね、
0: あっちの五行、漢字の五と未来英語の五、こう、こう、これでもって五行という。
2: 寿限無、寿限無もその五行ですよね。うん。

0: はい、うん、そういうことなんです。まあ、それほどの五行というんです、うん、ですけども、さあ、この五行一回何回出てくるかと、まあ、いうことなんですけれども、はい、で、あの時の飲み会では、うん、なんとなく、いや、きっと、ね、あの、以前にそういうことを調べた方がいらっしゃって、うん、一説によれば、18回とか、うん、48回出てくるんじゃないかと、うん、いうことを、なんとなくお酒をいただきながら、たしなみながら、お話をしておったわけであります。うん、そこで、私も、新州聖典、朝から晩まで、一生懸命1ページ目から、読み直したと。
1: 苦を積まれましたな。
0: ということはないわけでありますけれども。
2: 全然でっかいだ。
0: でっかいでございます。これはですね、あのね、今、もう、新州聖典のこう検索の機能もあって、うん、それをパパッとこう、やってみると、うん、なんとまあ、18回か48回か、どっちでしょうか。うんうん、残念ながら、これがですね、まあ、20個出てきたと。
1: おぉ。
0: まあね、まあ、どっちもなく、あ、そうですかということなんですけども。ね、五行というのは、うん、一体どういうことかと、まあ、いうことなんですけども、うん、まあ、この中にですね、新州聖典の中の、ですね、これが、小心下大意という、うん、そこの中に出てくるのがですよ、五行というのは、まあ、四里四方を、100年に一度ずつ衣でもって拭いて、その石が摩耗してもまだ一向にも満たないという、まあ、そういう小心下大意の中にはですね書いてあるわけでございます。40里というと1里が約4キロなわけでありますからが、これが、40里、まあ、言ってみれば、4キロかける、ということで、160キロ四方、160キロという、まあ、表面積で言うと25,600キロというですね、五行の表面積なんですよ。うん、
1: いやー、でかい。
0: まあ、これぐらい、これはどれくらいの広さかというと、うん、黒部市の、面積426キロ平方メートルです。うん、入善町が 71.3 キロ平方メートル、うん、朝日町に至りましては227キロ平方メートル、うん、そして糸魚川がなんと、746キロ平方メートルということでありまして、うん、まあ、富山県の全体の面積というのが4248キロ平方メートル、うん、ですから、五行というのは、の表面積というのは、富山県の面積の約6倍の石。
2: なんかウルトラマンみたいな世界想像してたんだけど、もっとでかいんですね。まあ、
0: 富山県の、面積の6倍もあるというこの石でありますけれども、うん、まあ、これに、まあ、こうね、100年に一度ぐらいずつこの羽衣でもってこう表面を払って、うん、その石が全部摩耗してなくなっても、これが、一向にもならないという、はあ、まあ、それほど限りなく無限に近いほど極めて長い時間であるというのがこの五行という、うん、そういう意味なになるということなんだそうでございます。
3: じゃ あ衣の方が擦り切れちゃいますね。あ、
0: 石よりも衣は擦り切れる。
2: もう素材の話はちょっとね、天女の話やからね、
0: うん、衣の擦り切れという、まあ、そういう落語も変わるかもしれませんけど、まあ、このですね、この五行というのはそれくらいの長いこう時間の単位だということなんですね。そしてこの小心下での五行四憂四小樹というふうに出てくるわけでございます。まあ、お踏みなんかにもですね、五行が間、これを四憂四というふうにですね、うん、お踏みにも出てきたりするわけでございます。うん、じゃあ、この五行の間に何をしたかと、何をしていたのかと、五行四憂というとは一体どういうことかと、うん、まあ、いうことなわけでありますけれども、これはまあ、小心下物の中にも出てきます通り、阿弥陀様がですよ、阿弥陀様になる前に、まあ、法蔵菩薩と言われるときに、うん、まあ、五行という長い、とても長い時間をかけまして、こう、四憂されたと。いうことなんですよね、うん、はい、そしてこの間に何を四憂したかというと、まあ、48の願いをこう立てたと、まあ、48願をこの五行の間に、こう立てていったと、まあ、それほど長い時間をかけてこの四十八願をこうね、こう定めていったという、 まあ、そういうことがこの

0: 母校という言葉の中に、まあ、込められているのかなと、長い間一生懸命こう考えに考え抜いていただいたものがこの母校という中にこう込められていると、まあ、いうことなんですね。阿弥陀様にこう我々が救われるためには阿弥陀様が一体どうすればいいかということをこの長い時間かけられて、ね、四十八願をこう定めて請願されたと、まあ、いうことなわけでございます。まあ、これだけの間阿弥陀様がこう、ね、考えに考え抜いて、定められたわけでありますから、これにはまあ間違いないだろうとということなわけでございます。ね、その道の阿弥陀様というか、ね、仏教をこうずっと学んでいかれた方、その方がこう一生懸命に、考えに考え抜いたと、まあ、いうそういうものであるということでありまして、まあ、我々を救うためにこう長い時間かけてこう選び抜いたものが、まあ、五行だと、まあ、いうことなわけでございます。これだけ長い時間かけたんですから、これはもう間違いないんだよということにつながるのではないかということなわけでございます。はい、ということで今日はこの辺にしておきたいと。
1: 長い長い時間をかけられたっていう、いやなんかジュゲムのお話は子供の頃からね、聞いてきたから、言葉でなんて言うんだろう、意味を考えずにただただそらんじてたけども、改めてお坊さんになってその五行のね、擦り切れっていうあの言葉が、あ、そういえば正真にも出てきたねっていうところで、
0: はい、いろんなところに、ね、やっぱりこの、ね、仏教用語というのは、やっぱりその昔の方々のね、生活なりこの、芸能というかね、そういったものにもこうね、いろんなところでこう出てくると、いうことなんでしょうね。それだけこう生活に密着していた、そういうものなんだろうなというふうにですね、また改めて。
1: 落語の中のジュゲムってもともとは自分ところの子供が生まれたから、和尚さんお名前つけてやってくれよっていうことで、あの長生きできるような縁起のいい名前っていうことを願われて、寿ゲム寿ゲムから始まっていくんですよね。
0: そういうことなんですよね。
1: で、長生きっていうことであって、五行の擦り切れっていうものが始まったりとかで、縁起のいい言葉をいっぱい連ねていくっていうところで、もっとつけてやってくれっていうことで。
0: そう、もっともっとでね、来たわけでございますけれども、まあ、あの、五行というのには、まあ、そういう、ね、意味合いがあったという。
1: なんかそう思ったら長い時間かけて考えるって最近しなくなっちゃったっすよ。
0: ああ、何でもね、こう調べるにしてもね、
1: そう簡単に答え、
0: ネットで調べちゃうくらいですけ
2: ど、一日かけるのは、
1: まあ便利になったってことでね、便利を手にしたらもう長い時間かけて何かをね、するってことが本当に難しくなっちゃったなっていうことでね、いやなんかありがたいことでも荒いけども、なんか、なんて言うんだろうな、簡単に結果だけが手に入るっていう、これに慣れてしまうとね、ありがたさがちょっとわからなくなっちゃう瞬間ありますよね。
0: はい。ねえ、ということなのでございました。まあ、例えばね、こう、自分自身でも、こう、まあ、病気になったと、まあ、いうような時には、やっぱりこの、お医者さんに行くわけですよね。まあその時にこのお医者さんもそれぞれこう専門の方とかいらっしゃったら、まあね、例えば目が悪くなったといったら、やはり我々はとすればこう眼科のお医者さんに行くわけでありますけれども、まあその眼科のお医者さんとすれば、やっぱりね、この、長い間一生懸命こう眼科、ね、勉強されとって、いろんなこの症例も見ていらっしゃるもんですから、 あなたの病気はこれこれこうですよというアドバイスをこう我々はいただくことができて、そしてこう治療していただくと、まあ、いうことなんだと思います。まあ、それと同じようなもんで、こう我々の人生いろいろとこうで、どうすればいいのかということもですね、いろいろとこう悩むことがあるわけであります。まあ、その時にですね、この長い時間をかけて、例えばその、阿弥陀様になる前の法蔵菩薩の時に、このね、法蔵菩薩はいろんなことをですね、こう見て、聞いて、そしてその長い間、時間をかけて、こう、それに対処する、まあ、どうすればいいかと、最善なのかということを選びに選んで

0: いただいたと、まあ、その時間が、まあ、この五行という中にも、含まれるのではないかなと、まあ、いうことをですね、こう思うわけでございます。はい。
1: そうやね。なんか先ほどぐらいからもやっぱり言っとるけども、簡単に私たちそこにね、なんて言うんでしょう、自分の願う結果だけをやっぱり抽出したいもんでね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうことだなもう結果ありきで物事をね、うん、こうそれ に理由付けするような形で、調べるということにですね、なってしまっているような気がするわけでございます、まあ、それまでにこうねやっぱり一つずつこう重ねて重ねていって、治癒して、そしてこう結果を出すと、まあ、いうくらいのにね、
2: それで最高の願いの見つけ方ですか
1: 人生の見つけ方映画のタイトル伏線回収しやがったこ
0: と森
1: さんが
0: また売りさんそういうことで
2: ございます 僕が回収しちゃダメだった
0: ありがとうございました
1: はいどうも、今日は年功十龍さんのお話ということで、五行四遺から始まるその仏法の長い長い年月をかけて作り上げていった願いの部分ですね、そこの話にちょっと今日は触れていただくお話となりましたということで、またお知らせに入らさせていただきたいと思います。またずっとお話ししてきておりますが、改めて、お知らせさせていただく項目です。またね、本年度同房大会というものが下新川の地域を、開催されます。これ実はいろんな地域でもね、あの同房大会というお坊さんたち、仏教浄土真宗のお坊さんたちが一つのテーマを掲げて、お話を講師を読んで聞いていくっていう、そういうものなんでございますが、今回私たちが開催させていただきますのは令和8年5月16日の土曜日ですね、入善町の陽生寺さんを会場にさせていただきまして開催させていただきます。受付時間は13時からということでございます。記念講演は2時15分頃からの予定でございます。今回お話ししていただきます講師の先生はジェシー釈方海という方でございましてね、海外のルーツを持たれる方が日本の仏教に出会ってということで、浄土真宗のお話、浄土真宗に出会ってということでお坊さんになられてね、お話をしていただくっていう、そんな方でございます。福井県の敦賀市幸雲寺のご住職でございます。参加費はですね500円、これでどなたも自由に参加できますということで、またご近所ご友人の方、皆さんお誘い合わせてお参りいただければと思います。またですね、この度ジェシーさんのメッセージということでいただいております。今回のお話の講題ですね、何を拠り所にして生きているのか、To meet with living 念仏という、講題をいただいておりまして、メッセージでございます。お念仏に生きる人と会い、願いに生きる人となる、固有名詞を持った存在と出会いを通して奥深いところにある法蔵菩薩の存在に気づかされ、Awaking to true self という歩みが始まります。宗教とは私たちが一番心の奥底で願っている本当の拠り所とすべきものです。愚かな自分の心の在り方を問題にせよ、そこで初めて本願念仏に会えます。
2: アマンダブ、
1: 世代を超えて若い人や新たな門信徒に分かりやすく伝えること、時代状況や人々の意識や背景に応じた伝道方法を採用すること、まさに今我々が問われていることなのではないでしょうか。教えというのは教えを説く人だけで成り立ちません。教えを受け取る人がいて初めてその役割を持つのです、というそのようなごメッセージをいただいております。この講師の先生の背景を伺っとられると、何とも深い出会いがあったのだなというところで伺い知るところとなるんですが、お母様のね、安楽死による心の落ち込みっていうものがありましてね、本人自身が命じゃあ誰のものなのかなという、そのような問いをいただいて、今命があなたを生きているという、私たち浄土真宗のね、お東さんの標語を見た時にね、いやーこれ大事なんだろうなっていうことで、その教えに惹かれ僧侶としての歩みを始められたと。お母様の安楽死というそのいきさつが大きな、このような仏教との出会いを促す経験となられたので

0: ということを、伺いさせていただいております。またね、皆さんにおかれましても興味あるなと思われましたら、本当お気楽にね、また参加していただけたらなと思うところでございます。ということで、お知らせは以上となりまして、これでエンディングに入らさせていただきます。この番組をですね、もう一度聞きたい、知人にお知らせしたい、そんな方は新州タイムズという言葉で検索をしていただきますと、スタンド FM というアプリでお聞きいただけます。番組へのご質問ご意見はラジオミューホームページリクエスト応募フォーム、またはinfo@fm761.co.jp へ送ってください。では、終わらさせていただきます。今週は自戦寺大友信介、
1: 糸魚川一部より大西正史、
2: 上皇寺桑森即陽、
3: 年光寺龍義弘でした。
0: では最後に音読さんをいただいて終わらさせていただきます。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

この時間は先週土曜日に放送したシンガー秀樹の集まれフォークナイトの再放送をお送りします。

大型連休、 NHK は大型連休と言いますね。民放はゴールデンウィークと言いますけどもね、まあそんな時期がやってまいりまして、あっという間でしたね。去年の今頃はですね、お祭りに出る準備とかいろいろしてたんでございますが、まあ、今年もね、明日からね、お祭りが始まるわけなんでございますが、そんなこんなのですね、5月の2日土曜日、皆さん、集まれフォークナイトへようこそおいでいただきましてありがとうございます。さあ今日はですね、冒頭ではございますが、番組にですね、熱い熱いお手紙を書いてくださった方がおいでになりましたので、そちらのですね、ご紹介をしたいというふうに思っております。お手紙いただいたのは、富山市にお住まいの中村さんという女性の方です。この方昔からよく知ってまして、もともとね、魚津におられたんですね。で、障害を持っておられて車椅子の生活してらっしゃるんでございますが、まあ、底の上に明るい方でございまして、本当に私のコンサート、楽屋名のコンサートによくよく来てくださる方なんですね。なんで、彼女は、来るとき車椅子なんで、必ず改造屋の方が一緒についてきてくださるんでございますが、まあ、本当に才能が素晴らしくて、絵も描かれる方なんですね。でね、前はね、ひまわりの絵を描いて、なんか T シャツになってたかなと、私、北陸銀行で見たんです、彼女の絵をね。見たんでございますが、そんなですね、中村さんの方からお手紙を頂戴いたしました。このように書いてあります。こんにちは。NPO 法人文福で発行しているマッチという、年に3、4回出している雑誌に、私は新川秀樹さんとの出会いについてのことを文章にいたしました。初めてお会いした時の印象や、その後の関わりの中で感じたことなど、自分なりの言葉で綴ってみました。振り返ってみると、一つの出会いが思いがけず心に残るものになるのだと、改めて感じております。拙い文章ではありますが、読んでくださる方に少しでもその時の空気や思いが伝われば嬉しく思います。お忙しい中とは思いますが、お時間のある時にページをめくっていただけましたら幸いです。いただきました中村さん、ありがとうございます。私の方こそですね、中村さんがこうやって応援してくださるから、いろんなところに行けたりするんじゃないかなと思っているわけでございまして、本当に感謝を申し上げたいと思います。聞いてらっしゃいますか？でね、マッチというひらがなでマッチと書いたですね、第34号、これね、脚中にこう書いてあります。個人史、社会問題、そして人と人とを結ぶことを目指してっていうですね、副タイトルがついてまして、ひらがなでマッチと書いてあります。で、今回この第34号のマッチのテーマが出会いと書いてありますね。なので、ここに投稿してくださる方が約ですね、12名かが、書いておられる。その中の一つが、今回中村さんって方が書いてくださった素敵な出会いというですね、文章でございます。ちょっと朗読させていただきますね。9ページに書いてあります。素敵な出会い。長年生きているとたくさんの出会いがあった。それを一つ一つ書いてるとキリがないので、その中の一つを書いてみようと思う。30年前近くになりますが、私がまだ障害者入所支援施設にいた頃、ある催しで楽屋姫がその施設に歌いに来てくれた。私は一利用者として前列に並び、楽屋姫が歌われるのを待っていた。初めて聞いた楽屋姫のボーカルの新川秀樹さんの歌は優しくて、私を包み込むような感じがして、私の体にビビッと軽い電気が走ったような気がした。それから新川秀樹さんの大ファンになり、行けるライブはなるべく行くようにしている。新川秀樹さんの歌声に惹かれているものはもちろんだが、ライブやコンサートに行くと私に声をかけてくれたり、一緒に写真を撮ってくれたり、その優しさにも私は心を惹かれている。父が亡くなって間もない頃に新川秀樹さんのライブに行き、そこで福山雅治さんの家族になろうよを聞いたとき、父を思い出して、父が、父さんはいつも薫のそばにいるよと、そして見守っているよと、新川秀樹さんの歌声を通して父が私に語りかけているような気がして、私は涙が出て仕方がなかった。つい最近もチャリマライブを聞きに行き、会いたくてを聞きながら、私より先に行ってしまった友人や、今病と戦っている弟や友人の顔が私の脳裏に走馬灯のように浮かび上がってきて、涙が頬を伝った。新川秀樹さんの歌を聴くと私の心は和み、癒されるような気がする。これからも行ける範囲で楽屋姫、新川秀樹さんのライブを聴きに行きたいと思っている。いろんなたくさんの人に出会ってきたが、楽屋姫、新川秀樹さんに出会えて本当に良かったと思っている。感謝と、このようにですね、綴っていただきまして、感謝はまるで私のセリフでございまして、中村さんありがとうございます。こういうふうにですね、皆さんがこう見られるですね、ところに文章としてですね、私と楽屋姫のですね、ことを書いてくださり、私の方こそ本当に感謝を申し上げたいなというふうに思っております。まあ、思い起こしますと、魚津をですね、引っ越されて今富山の施設の方に行かれて、この文福っていう
ていうところ。

0: 全然所属をしておられるってことだったんでございますが、そのね、ウォーズを離れるときに、確かね、中村さんじゃない人が、中村さん本人には、サプライズで、新海劇を呼んだんですね。確か、ウォーズ社会福祉協議会さんから俺頼まれて、中村さんの家に何時何分に来てくれって言われまして、中村さん確か知らなかったと思うんでございますが、私が議題一本持って、部屋に行って、中村さんがもう富山の方へ引っ越してしまう、ウォーズのこの社会福祉協議会の皆さんと、まあ、離れ離れになっちゃうっていう、その、お別れパーティー的なところに、私がギターを持って、中村さんの家まで行ったっていうのは、ね、未だに忘れない。確か、中村さんとか知らなかったと思うんですね。そんなですね、あのウォーズでホームパーティーをやったのを覚えておりますし、当然学園名の10周年20周年30周年には中村さんがおいでになるっていうことで、私コラールの人にちょっとあのお願いをしてですね、車椅子が座れる場所を前列から2列目か3列目に作っといてくれっていうですね、必ずそういうふうに中村さん席を、中村シートとでも言いましょうか、作っておいたわけでございます。あとはですね、この中村さんがですね、いつもあの、私にこう、声をかけてくださったり、メールをくださったりするんでございますが、あの、彼女はですね、本当にアグレッシブな方で、本当にこの方、障害者がやってることかしらって思うぐらい、いろんなことに挑戦をしておられます。で、あの、さっきも言いましたけど、ひまわりの絵がですね、あるんでございますが、まあ、明るい。まあ本当にこのままカレンダーにしたらいいんじゃないかぐらいのですね、そんなひまわりをですね、描いてらっしゃるんで、確かね、口でか、足でかな、手が、不自由ですんで、足に絵筆を持って書いてらっしゃるのかな。でもね、そういうことを微塵も感じさせない、とっても前向きの明るい絵でございまして、なので北陸銀行さんに飾ってあったのかなと私は思ったんでございますが、まあまあ、そんなですね、中村さんが満を持してですね、このラジオムーンに自分の書かれた執筆の文章を送ってくださった、今日はそんな話題でございました。中村さん、今後もですね、新海劇の応援、そしてラジオムーンのですね、集まれフォークナイトをぜひ聞いていただこうと思っております。またですね、どこかでお会いできたら嬉しいと思います。一曲お届けしましょう。南こうせつさんです。妹。
1: 妹よ、襖一枚

0: 年間20万缶達成、国際ビール大賞連続受賞の地ビールをはじめ、豊富なお土産、道の駅直売所、宇奈月食祭館。お問い合わせは 65-2277 またはホームページまで。
1: さて、先週はですね、朝日町の境、こちらにありますですね、関所祭りというところにお呼びをいただきましてですね、香織姫を連れて行ってきたわけでございますが、皆さんもですね、多分行かれた方多いと思うんでございますが、朝日町境のですね、関所祭りのすぐ上にですね、五穀寺というお寺様がございます。こちらのですね、尺投げが満開を迎える、そんな日取りでございましてですね、まあ、観光客の方もたくさんおられましたし、外国人の方も見に来てらっしゃいましたけども、その五穀寺のすぐ下にですね、堺にあります、関の館というですね、建物がございます。こちらですね、堺の皆さんの、この演芸会があったりするのが、これがあの関所祭りなんでございます。毎年ね、この時期にやっているわけでございますが、ここにですね、新外的またまた、オファーを頂戴いたしまして行ってまいりました。まずはですね、この五穀寺の尺投げにですね、ちょっと見てこようと思いまして、スマホ持ってですね、香織姫も連れて一緒に行ったんでございますが、いろいろ知ってる方もおられて、あ、新外的って言われたりしながらですね、だったんでございますが、このお寺様の独特の空気と吹いてくる風がすごく気持ちが良かったり、緑の中にあったりですね、するんでございます。で、この尺投げという花を、ま、去年も見たんでございますが、白の花、で、ピンクの花、一輪だけ赤いのがあったな、あれな。それから、ツツジも一緒に咲いてる。それからですね、モミジのですね、紅葉もまだ残ってて、尺投げの白と、

モミジのオレンジがですね、一緒に見れる。うん。そして、池にはですね、鯉が泳いで、金色の鯉が泳いでるみたいなですね。まあ、この風、このなんていうか、趣のあると言いますかですね、この日本のですね、和のテイストがですね、ぎっしり込められた。まあ、そんなですね、風景を見ながらですね、こう、写真を撮ったりしてたわけでございます。この五穀寺さんのですね、すぐ上をですね、八五線バイパスが通っていましてですね、昔はもっとこの、尺投げの場所が増えてた、そんな、もっといっぱいたくさんあったそうなんでございますが、まあ、この上をバイパスが通るってことで、ちょっとね、削れちゃったってこともあったんでございますが、この、境のですね、尺投げをですね、見るためにもう全国から、富山からいろんなところからですね人が来ておられた、そんな感じでございました。で、私といえばですね、関所祭りに毎年呼んでいただいてるんで、だいたい30分ぐらいの演奏をするんでございますが、今回は、弟子の香織姫を連れて行きましてですね、一緒に演奏させていただいたんでございますが、実はこの後私、カフェコラレッカさんというですね、滑川のですね、カフェに行く予定だったものですから、今回は、香織姫のセットを使わせていただいてですね、参りました。ちょうど私たちが始まるのが12時からだったんでございますが、そのちょっと前が、堺のですね、この獅子舞の人たちがやっておられまして、まあ、勇壮なですね、演舞をされておりまして、まあ、太鼓の音がドンドンドンとこう響きまして、やはり昔そこに関所があったっていうところもあってですね、そういったね、古き良き時代のですね、文化が残っているってところなんですね。で、私前回か前々回の時にそこの堺の区長さんからお話を聞いたことがあって、ここにお代官様がいたんだと、いわゆる加賀藩のですね、一応関所だったんですね。でなので、そこを前を通る人が通行手形ってものを見せて、ちゃんとした歴史とした身分と目的がちゃんとないと、今でいうパスポートと同じですね、それ見せないと通してもらえなかったっていう、まあ、そんな関所があった場所であって、もちろん罪人はそこで捕まえられちゃう。なんで関所を逃げようとする人のために、山の中にもですね、このちゃんと見張り番の小屋があり、しかも海を泳いで渡ろうとする人たちのために船が何艘か海の上にいつも常駐してたんだよみたいな話もあって、そしてですね、すごいのは、その代官様が金沢加賀藩ですねからこう派遣されてるんでございます。この人のお給金が最近分かったんですって話で、それを聞いたらですね、なんか今の日本円に直して、その時のそこにいる代官様ですね、一応権限持ってらっしゃる、まあその悪い人来たら捕まえる、その治安を守る、まあ、いわゆる警察署長みたいな待遇の方なんでございますが、なんと今の金額にして1億円のお給金もらってたっていうのが、最近分かったんだよってことを数年前にですね、堺の区長さんからお話を聞いたわけでございますが、まあ、そんなですね、由緒あると言いますかですね、この日本のですね、治安を守るための関所を守っていた、まあ、そんなですね、堺の関所祭りに行ってきたわけでございます。まあ、演奏曲としてはですね、私1曲目に歌ったのは、元気でいるか、街には慣れたかって、かかしっていう歌を歌ったんですね。その次に歌ったのが、まあ今度ね、黒部市のコラーレに南光節さんが来るのでっていうんで、あなたはもう忘れたかしら、こういう歌ったんですね。皆さんも大合唱をしておられまして、一番前の席が笹原町長さんとですね、議長さんとかも来ておられましてですね、来賓で来てたんでございます。一緒に町長も歌ってらっしゃいまして。で、そこから、香織姫をですね、前、フューチャーいたしまして、香織姫に歌った、いただいたのが、愛さんさんとってね、皆さんが知ってるだろうから、これを歌って、まあ、そんな形でですね、皆さんが一緒に口ずさめる歌をですね、ギター一本ではございましたが、一緒にこう歌って、場を盛り上げてきた、まあ、そんな感じでございました。またね、来年ね、来てくださいね、なんていう、お声もいただきましたので、と同時にですね、私去年は募金箱持ってたんですよ。今回は後で話しますけど、滑川のカフェコラレッカさんにもう設置してあるので募金箱持っていかなかったんでございますが、何人かの人が今日募金箱ないのって言ってですね、募金ですって言ってね、白い封筒にね3000入れてきた人と、あと1円玉で1500円ちゃんと数えてありますって言ってね、紙の袋に1円玉1500円で、皆さんラーメンの丼に1杯半の1円玉で、数えたんですね、1500円を私にこれ、石橋秀樹さんに託しますって、ね、持ってこられた女性の方おられました。これ、当然、募金させていただいたわけでございますが、まあ、そんなですね、堺の皆さんに、感謝を申し上げたいのと同時にですね、5月の、2日にですね、私、イベントがあるみたいな話もしてたんでございますが、皆さんにですね、また、来年来てくださいねって言われたのが本当に嬉しかった。そんな一日でございました。さあ、一曲お届けしたいと思います。南光節さん特集でこの歌でございます。海を渡る風っていう曲を聴いてください。

南こうせつさんで海を渡る風お届けいたしました。さあ、先ほども申し上げましたようにですね、この朝日町堺の関所祭り終わってすぐにですね、私カフェコラレッカさん、滑川なんですけどね、高速道路飛ばしまして行ってきました。まあ、ここはですね、毎年被災地応援コンサートを私がやらせていただいておりまして、始まりが2時の部、そして4時の部、2回あるんですね。なんでこれに間に合わせるために、私実は前の日に新外できセットで設置に行ったんですね。だったんで、行ってすぐ演奏ができるようにはしてあったんです。なので、この香り姫セットをですね、使って、この、関所祭りで演奏させていただいてですね、あとお願いね、片付けといてね、ごめんね、先行っちゃうねって言ってで、高速道路で滑川に向かって、まあまあ、ちゃんと間に合ったという形でございました。さあ、このカフェコラレッカさんはですね、中川滑川の駅のすぐ前ぐらいにありましてですね、もともとはこれ、老健施設さんがやってるカフェなんですね。なんで、本体は老健施設さんです。で、家族の方々がちょっと休めるようにとか、利用者さんと一緒にコーヒー飲めるようにって作られた、カフェなんでございます。ですが、ここはですね、私が知っている富山県のカフェ

さんありますけど、唯一じゃないかな、グランドピアノあります。カフェにグランドピアノって何事って思うんでございますが、とってもおしゃれな室内になってまして、グランドピアノある理由は昔聞いたんです。どうもその稲崎さんっていう方が店長してるんでございますが、かなり結構ご年配の方なんでございますが、もともとね、JAXA かどっかにいたっていう話で、宇宙開発機構の詰めてた方なんでございますが、その人が定年後辞めて始めた。で、娘さんがピアノ習ってて、うちにグランドピアノあるんだって、ここ置かせてくれってんで置いてあるんですよ。で、これ弾く人いるんですかって言ったら、結構クラシックの人が来て弾いたりするって。あなた、アップライトじゃないのよ。グランドピアノよ。このラジオミューのビスタに入れたら立つとこなくなるよみたいな大きさのものがドーンと置いてありまして、まあそこでコンサートをやらせてもらうんでございますが、この稲崎さんなかなかの御仁でございまして、毎回私呼んでくださるんですが、私にですね、事前に曲目を聞くんです。でね、例えば長渕剛の乾杯歌います。

うんでございますが、この稲崎さんなかなかの御仁でございまして、毎回私呼んでくださるんですが、私にですね事前に曲目を聞くんです。でね、例えば長渕剛の乾杯歌います、松山千春さんの恋歌いますって言ったらですね、その長渕剛さんの乾杯の曲のライナーノーツを書くんです。多分ネットで調べて、この曲が1970何年の曲で、長渕剛が何時に作って、歌の背景はこうでみたいな、そういうですね、いわゆるその何ですか、アルバムに書いてあるやつとか、そういうのどっかネットで探してきて、自分でそれを付け加えて、新海誠さんが、よく歌う歌っていう、こう順番つけてですね。なので私、その順番通りに歌うと、お客さんが手元に配ってある、今日の、セットリスト。うん。次何の曲か。で、どんな曲なのか。何年に来る曲なのか。みたいなことで、全部わかるようになってて、私何の説明もなくてでも、お客様がそれを見ながら、こう聞いていただける。まあ、そんなですね、ことをですね、まあ、店長忙しいであろうに、そんなことまでやられる方なんです。多分ね、いろんな私コンサート行くんでございますが、それをやる人、この人だけですね。はい。で、あとですね、新海誠の、被災地応援コンサートって看板まで自分で作るんですね。あ、どうやって作るんだろう、あれね。2メートルぐらい。高さが、5、60センチ、横が2メートルぐらいのですね、看板ちゃんとつけて、私が歌う、壁にポンと貼ってあるんでございますが、まあ、そんなことまでですね、やっていただけるわけでございます。まあ、この、去年は楽屋目の30周年記念コンサートをそこでやらせてもらいました。その前の年は、私と、もう一人誰か、女性の方に歌ってもらったんでございます。その時ね、アメリカの市長、水野市長がですね、見に来てくださいまして、いわゆる15分しか入れないんですよ、みたいなこと言って、じゃあせっかく市長来たんで、当時ね、市長がSNS でバズった、ネギ切ってた市長っていうんでね、バズった、あの話をちょっとしていただいて、被災地応援の気持ちを皆さんにお伝えしていただいた、まあ、そんな場所でもね、あったわけでございます。このカフェコラレッカさんの宣伝ちょっとさせてもらうと、なんかね、この稲崎さんって、すごいやっぱ緻密な方なんですね。で、全くカフェなんてやったことなかった人が、何で今バズったかって、アメリカの女子高校生たちが、ここの、パンケーキがうまい。これをですね、SNS でバッて言ったそうで、それがですね、パンケーキ好きの女子、うん、女子ね、男子もいますけど、パンケーキ好きの女子がですね、次から次からこう、来るようになりまして、なんかパンケーキの王様みたいにもなってて、で、彼は、そんな難しいことないんだよ。だってこれ、象印だからタイガーのホットプレートで焼いてんのよって。ただ、やっぱりそういうジャックさんみたいなところにいたせいか、分量とか、焼き加減とか、そういうのは全部データにしてあるんです、彼は。なんで、その通りに作ってるだけで、こんな誰でもできるよってことを彼は言っておりましたけど、そこはね、やっぱり長年やってきたその仕事の、マインドの部分、ハートの部分がそのパンケーキを美味しくしてんじゃないのって。なんで、女子高校生が、SNS でバズらせてみんなが来るようになったってことをですね、私人から聞いたんでございますが、とても落ち着いた、雰囲気の場所、それでこうグランドピアノが置いてあるってことと、それから店内ずっとジャズが流れてましてですね、で、静かに本読んでらっしゃる方もおいでになるし、近くのですね、タケノコ取れたからって持ってくるおじさんがいたりとかですね、私、もらっちゃったんでございますが、まあ、そんなですね、市民の皆さんの憩いの場、そしてコミュニティの場にもなっているところでございます。まあ、ラジオ沖の皆さん、滑川の中和美駅の近くに、カフェコラレッカというところがございます。綺麗なお店ですので、ぜひね、行ってみてほしいなと思っているわけでございます。まあ、この日はですね、事前にそれこそマスターが岩さん歌う曲全部ここに書いて出してくださいって言うんで出したので、私はその通りに歌えば普段は、今日どれ歌おうかなってこうめくりながら、じゃあこれ言ってみようかみたいな感じでやったりすることが多い私ではございますが、この日はですね、設計図通りに、うん、指示通りにですね、演奏していけば、皆さんに喜んでいただける、まあそんなですね、コンサートの、パターンでございました。もうね、来年の5月もまたお願いね、なんてね、言われてるんで、またね、来年皆さんの前で、カフェコラレッカさんで、2時の部、4時の部、2ステージ、やろうというふうに考えているわけでございます。なので、その時はぜひ皆さんにお教えしますんで、ぜひ集まってほしいなと思っております。南こうせつさんです。春に思えば。

私輪島行ってきます。輪島市の門前にあります峠というところですね。道の下と書いて峠と読むんですけども、峠マルシェというところにですね演奏に行きます。まあついでなのでグループホームカエデというところにですね朝11時それで午後2時から峠マルシェで、新外的にはですね地元のおばあちゃんたちに向けて、コンサートをする予定になっているわけでございます。そして5月の10日日曜日は2時からですね都並の北部園というですね老犬施設さんに行ってまいります。こちらも新外的のソロコンサートでございます。5月の16日土曜日はですね夜19時からですね福光の夢うさぎさん、こちらのお店の10周年にですね新外的には招かれているわけでございます。派手な歌を歌っていきたいと思います。そして、5月の17日日曜日はですね、夜18時からですね、黒部市にありますアウンクラ、下の蔵ですね、ギャラリー蔵、こちらにおきまして、近くにあります長寿寺のですね、ご住職がですね仰天講座というのを開かれます。これも毎年やってるんでございますが、法話とフォークソングの夕べということでございまして、最初の30分を、ご住職の法話があり、そしてその後1時間くらいを新外的のソロコンサートがあるわけでございます。こちらにつきましてはですね香織姫がね、手伝いに来てくれるっていうことになっております。そして5月の18日はですね、月曜日なんでございますが、グランテラスにおきまして日中友好協会の懇親会で新外的が歌うというですね、ことになっておりますね。そして皆さん来週はですね、来週のフォークナイト、スタジオライブやります。久しぶりでございます。新外的なですね、歌しか歌わないっていうですね、来週南こうせつさん特集でございます。当然でございます。来週はスタジオライブ南こうせつさん特集の集まれフォークナイトになろうというふうに思っております。ね、毎朝ですねウォーキングが続いております。少し痩せました。栄養と睡眠を十分にとってどうかお元気でお過ごしください。新外的集まれフォークナイト、この番組はうなずきビール缶の提供でお送りしました。また来週、おやすみなさい。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛、加納康和、和太鼓、金子龍太郎、ピアノ、林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

0: その妙な一体感と、うん、あと自分しかこれを見つけれてないっていう、
1: そうか、
0: なんか両それが共存する不思議な感じが、ね、みんなと味わってる感じと自分だけの感じがあって面白いです、うん、その学生時代、まあ、深夜ラジオをたしなんでた頃でもいいですけど、東京に暮らしてましたか、はい、
2: そうですね、もう仕事が東京だったのでずっと東京を転々と、今もですけど、はい、テレビの美術制作ってい う、 こうテレビの裏方みたいな仕事をずっとしていたので、はい、赤坂とか、初台とか、その辺にいることが多かった。
1: そういう経験もきっと何かこう材料になってるでしょうし、はい、普段こう執筆する上で目にする景色、やっぱりこれも何らかの影響あると思うんですよね、そういう意味でどうですか、筆への影響は。
2: そうですね、多分深川さんもエッセイ書かれるから分かると思うんですけど、何かこう日常で自分は変わってないんですけど、こう景色がどんどん変わったり情報がどんどん流れていくっていう東京の特性があると思うんですけど、それを定点カメラでこう捉えることが楽しいというか、自分はずっと変わってない気持ちではいるんですけど、

0: あれがこうなったな、あそこも変わったな、もしかして自分も変わったのかな、うん、ぐらいのエッセイが好きかもしれない。
1: 例えばあの音楽にしても文章を書くにしても、はい、今地方でもできるじゃないですか、うんうん、例えば倉本壮さんのようにこう雄大な景色の中でだとか、はい、海を眺めながら、うん、そういう中でのクリエイティブと、うん、この都会の中でのクリエイティブって、うん、やっぱり生まれるもの多少違う気がするんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね。僕はもう何十年ってこう東京にいたので、東京にいた人たちと今ふとまた会うと、俺はお前と初めて会った時28だぞ、今58だぞってこの間上司に言われて、30年経ったかっていう。でも同じ場所で飲んでるんですよ、同じ居酒屋で、東京ので。そうすると僕も、上司もどういう立場でどう変わっても年齢がどうなっても、うん、そのお店がある限り一緒の場所で飲めたりとか、うん、そうするとその定点カメラではないですけど、うん、でもあそこ変わったなとか、うん、あそこビル建ったの知ってるかとか、うん、あラーメン屋どうしたんですかって、あれ移動したんだよとか、うん、それが楽しいんですよ。
1: あ、会話の中で生まれる、はい、そうなんですよ、共有ね、
2: はい、単なる昔話はちょっと違う、うん、なんか記憶を共有する
0: 歴史話みたいな、
2: うん、ちょっとわかるか、うん、なんか今回その萌柄さんが書いてくださったマイストーリー東京だと、あのオペラシティとか、はいはい、あとスパイラルとか、来た場所出てました。そういう場所の周り、うん、まあ、さっき初代ってね、はい、ありましたけど、結構変わっていったりとかしてるんですか。
0: そうですね、ただそのオペラシティとか、うん、スパイラルの2階とか、うん、あそこってずっと変わってなくて、うん、で、うん、僕ぐらいの50代ぐらいになってくると東京ちょっと疲れちゃったなっていう人たちも出てくる、うん、でその時になんか自分だけのこう踊り場というか、うん、ちょっと休める場所、うん、ちょっと東京だけじゃなくて、うん、少し自分が深呼吸深くできる場所っていうのを何軒か持ってる人が長く残ってるような気がして、うん、で僕にそこの場所を教えてくれた人は、あのもう東京離れちゃったんですけど、はい、僕自身もその彼が大切にしてた初代のそのオペラシティの中庭みたいなとことか、うん、そういうところにふと行ってみて、うん、あなんか疲れが取れるなとか、まあ、そういうのがあるんですよね。
2: オペラシティがそういうちょっとなんか深呼吸できる場所みたいなイメージはあんまりなかった。
1: あの人まだいます、こうエントランス入ってこう立ってる方いるじゃないですか、ひょろひょろとした、あの人今もいます、
0: いるはずです。
1: あの人いなくなったら嫌だよね、
2: はい、あの人いてほしい、
1: いてほしいよね、常に。
0: あそこぐらいまで行くと、ちょっと人がこう少し静かになったりするじゃないですか、
2: あそうね、
0: なんかそういうところとかが何軒かあると、うん、例えば渋谷とかでも、うん、光への上とか、
2: はい、あ光への上、あ、はいはいはい、
0: とか突然静かになって落ち着くんですよ、
2: でもあるかもしれない、
0: なんかそういうところをなんか今探してる、東京の中で、
2: なんか別にそういうお店だとしても別に座ってその飲食店とかそういうのじゃなく、うん、このビルのここの片隅とか、
1: うん、コンコースでも全然人が歩いてないコンコースとかね、
0: ありますよね、
1: あったり、でもそれこそ森川さん書く側でもありますけど、あの私自身も反省も込めてですが、こうクリッククリックで購入することが結局町の書店をこう減らしてしまっているかもしれない。で自分の生活でクリックで届く利便性はあるけど、仕事帰りにフラッと寄っていた本屋さん、うん、あの時間ってすごく豊かだったなと思うんですよね。
0: そうですね、なんかあのもうめがけて何かがすぐ最短距離で届いたりとか、うん、こう味わえるっていうのも一つすごく便利なんですけど、うんうん、今不便が楽しいこともあるじゃないですか、
2: ね、
0: ちょっと不便だから面白いとか、ちょっとじゃあそこまで一緒に行ってみるとか、でそこのなんかそれを楽しむっていうこともすごく大切な気がして、
1: なんか本この本を買おうじゃなく、フラッと立ち寄る場所って大事ですよね。
0: そうですね、
1: レンタルビデオ屋さんとかも
0: 今ないですね。
1: ね、
2: ね、でも書店も未だに入って、うん、なんかその出会いというか、うん、これがファッと入ってきて、はい、あ今自分これ読んだ方がいいのかなみたいなビビってくるのとかって私はあったりします、
1: うんね、そういうね、なんかこう平置きされてる雑誌のコーナーとかさ、うんはい、そういうの見るとなんかホッとしたりするんだけど、
0: なんかジャケ買いみたいのができたりとかね、
1: ですよね、うん、ジャケ買いやりましたか、
0: ありました、ね

0: 最近そういうちょっと、ま、不便だったけどこういうの発見したとかこういう場所行ったって、何かそういうあえて不便を楽しみに行ったものとかあったりしますか？なんか
1: もうその先ほどの久しぶりに上司と飲んだんですけど、その上司が俺たち計画を立てすぎたな人生って言って、もうそろそろ計画立てんのやめようって、ちょっとふといなくなったりしようって言って、その次の日にこの東京から離れちゃって申し訳ないんですけど、あ、そういえば上田、長野県の上田で上田映劇っていう古い大正時代からやってる映画館で、今トニー滝谷っていう映画がかかってたなって思い出して、そのまま行っちゃおうと思って北陸新幹線に行って上田まで行っちゃったんですよ。
0: おーすごい。
1: でもすぐ東京駅行って、でちょっとこうお弁当とか買って、
0: おーいいね、
1: すぐ行けんですよ、あ、こんなにすぐ行けんのに俺何十年も行ってなかったって思って、それで新幹線の中で今、上田に映画見に行きますって、お前まだ酔ってんのかって言われて、でも喜んでて上司も、あ、こういうことしてこうって、
2: なるほどね、だバランスですよね、これが10割になっちゃうと多分
1: そうそうい
2: ろいろと迷惑もかけちゃうし、
1: たまにこう自分にフェイントかけるみたいな、
2: あー、そうだな、
0: なんかどこでも結構フラット、頑張れば日帰りで行けちゃうっていう東京の魅力っていうのがありますよね、ありますね、その交通もすごい発達してるのもあるし、日本的な中心の場所もあるし、それをもっとなんか私もやんなきゃなって思ったりします、
1: 本当にそうだし、あとちょっと自分の最寄り駅から少し2軒2駅隣が実は降りたことなかったとか、
0: あります。
1: そうするとそこにはもう知らない店しかないですよね、そういうところにふと、もう泊まりといったら大げさなんですけど、ビジネスホテル泊まってみてダラッと過ごすとか、
0: いいですね、都内でビジネスホテルってあんまりこ、でも確かにそうすると本当に街を知れますよね。
1: そうなんですよ、で住んでるふりをしながらスーパーマーケット寄ってみたりとか
0: ああいい、
2: あとあれ銭湯行きます。
1: 銭湯いいですね。
2: 銭湯いいですよね。
1: いいです。
2: 銭湯って、その銭湯ごとのなんかルールがあるじゃないですか。
1: あとなんか主がいますよ、ね。
2: そうそうそうそう。主がなんか主の尻をしてますよね。
0: そうなんだ。
1: 主の尻が。
2: この尻はきっとこの人は主なんだなって。
0: あるんだ。
2: 主の尻が。
1: やっぱりちょっとね、趣がある。
2: そう。蛇口の感じとかもさ、やっぱりそれお店ごとに違ったりするから、銭湯ごとに。
0: 東京結構銭湯残ってるんですよね。全国的にもなんだかんだ言って昔ながらが。
2: また盛り返してきたりもね、しますけど。
0: 他の都市より実は残ってる。
1: 中目黒とかにもありますよ
2: ね。
0: さあこのあたりで1曲お送りしましょう。萌柄さんに東京をテーマに選曲してもらいました、どなたのどんな曲でしょう。
1: はい、獣さんのただの夏。

0: りしたのは獣ただの夏。萌柄さん、こちらを選んだ理由は何でしょう？は
1: い、東京っていうことでライブがいろんなところで見れるっていう話も先ほどもされてたと思うんですが、この獣さんのライブを僕見て、で小説これはただの夏っていう小説を書いたんですけど、なんかその何ですかね、東京でふと見に行ってで小説を書く、なんか東京でしかできなかったなって思って、今回のなんか特集にいいかなと思って選びました。
0: ですね、
2: またね、この話、この曲を聴きながら、さらっとお話しされてたのがね、すごく印象に残ったんですけど、東京の人間が東京に泊まる機会ってあんまないじゃないですか。だけど萌柄さんおっしゃってたのが、あえて東京のどこどこに、どこどこで飲んで、どこどこで泊まるっていう、その本来なんか遠出して泊まるっていうのがこうベースとしてあるけど、あえて東京に泊まる、この魅力もある。
1: なんか自分が知ってる土地だから、東京だから安心しながら休めるってなると思うんですよ、地方とかで、チェーンのお店に入るとお安心するんですよ、でその、知ってるから大胆な味分かってる、でもちょっとこう構成が違うみたいな、でその方がちょっと安心して、それと一緒でなんか東京っていう匂いはもう分かってる、そこでちょっと小休止するというか、小旅行の気分を味わうと、こう旅行とはまた違う深いこう休み方ができる。
0: 確かになんか遠出すると、初めての場所
1: だ
0: とちゃんと楽しまなきゃって、でちょっといい部屋とかだったら、なんかもうこれもこれもアメニティ全部使わなきゃとか、
1: すごいプレッシャーが、早く寝てやらないぞみたいな、
0: そうですよ、プレッシャーがあるけど、東京だったら周りの観光も別にしなくてもいいし、
1: 来週も行けるしな、
2: なおかつやっぱり一晩過ごすと愛着じゃないですけど、なんか一個入りません、なんかこう気持ちが、
1: わかります
2: ね、
1: なんかその場所もさらに安全地帯になったりとか、
0: 確かに自分のストーリー東京になる。
2: ロケがさ、早い時間だともう前乗りしちゃおうかな、地方前乗りってあるけど、都内のロケで前乗りってあんまなかったりするんだけど、もう前乗りしちゃおうとか思って泊まると、やっぱちょっとその辺ブラブラしたりするじゃないですか、でもそういうの全然こう入ってくる、染み込んでくる、なんかものが違う、
0: そうですね、
2: だ東京で泊まるっていうのはなんかありだなって、
0: 楽しいと思う、
1: いいと思いますね、リラックスできると思います、
0: まずだから浅草とか、ちょっとなんか観光っぽいところで、
1: 蔵前とか
0: 蔵前
2: に泊まるっていいですね、菊名で

0: 泊まるはどうですか。
1: 実家だ。
2: 実家に帰ってください。
0: だけどあえて
2: 実家に帰ってあげてください。
1: その仲が悪くなっちゃう。
2: 実家のすぐ隣で泊まるってそうね。はい、さあさあ J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由、この時間は萌柄さんを迎えしています。
0: はい。
2: ちょっとね、ここまで東京についていろいろ伺ってきてますが、このノートのエッセイにも書いている通り、うん、My Story Tokyo 他にその東京の好きなところとか、改めて東京にいる理由って萌柄さんは考えたことありますか。
1: うん、そうですね、僕今自分が50超えたんですけど、うん、先輩の人と飲むことが多いんですよ。
2: うんうん、
1: でその人たちの話を聞いたり、その人たちの仕事場に行ってみたりするのがすごい好きで、うん、画家の方だったり映画監督の方だったり、うん、まあ普通のお勤めの方だったりとか、なんかその人たちの話聞くのが好きで、そういう人たちと、東京で暮らしてたその歴史を知る、
2: うん、
1: これがなんか地方とかじゃなくて、僕も知っている、先ほどの話じゃないですけど、うん、場所で、あ、こんな人がすぐ隣にいたのか、
2: う
1: ん、みたいなところで感動するんですよ。で、あ、知らなかったっていうことがたくさんあって、うん、知ってることを誰かに伝えるよりも、今でも知らなかったと思って、うん、わあ、びっくりしましたってこう言いながら飲んだりとか、うん、はい、こう教えてもらったりすることが今特に好きになってきたかな。
0: 最近はどういう光景に触れました？
1: そうですね、漫画家の井上サンタさんっていう、うん、東京トライブとかを書かれた方なんですけど、僕はずっと学生時代読んでた、
0: うん、
1: たまたまあのサンタさん僕のエッセイとかを読んでくれていて、うん、で間に人が入って飲む機会があって、
2: うん、
1: でなんかそうするとなんか自分があの時あの場所にもサンタさんいたのかとか、
2: あ、
1: こういうことをあの時は考えたのかとか考えると、同じ景色が渋谷が池袋が全然違く見えたりとかするのが楽しくて、東京にまだもうちょっといようかなって、
2: うん、
0: でもまだもうちょっといようかなっていうのは、うんうん、やっぱりある程度のところで去ろうかなっていうプランもどっかにあるんですか。
1: 僕の周りが本当にその東京っていうものから少し離れていくとか、うん、仕事が変わるとか、うん、親の介護とか、うん、なんかいろいろなことでこう東京去る人が去年とか多くて、
2: うん、
1: でなんかそうなった時に自分もいろいろ考えて、うん、どうなんだろうって思うけど、今できることと今まだ感動できることが東京にあるな、うん、なんかそれを少しでもこうずっと持ちながら、うん、まあ、どこまでかわからないけど、ずっといようっていうよりもいつかいなくなるかもしれないって思った方がなんか味わえる気が、
2: ちょっと儚さも
0: いいな、うん、
1: して、
0: そうか、
1: うん、なんかそういう風に考えるようにしてます。
2: なんかノートではそういう特別な人が東京去っていくっていう話をされてました。それは どういう方々がいなくなるんですか。
1: なんか僕仕事とかも、うん、あ、この人すごいできるなとか、うん、あ、この人がいるからもうダメかもしれないっていう人がパッて辞めていく時があって、
2: うんうんうん、そういう人に限っていなくなる
1: んですか。なんか慣れちゃったのかなとか、うん、飽きちゃったのかなって思うんですけど、うんうん、尊敬してる人とか、この人ずっといるだろうなっていう人がふといなくなってしまうっていうことがここ数年起きて、あ、自分はなんか特別に何かこの仕事に導かれたわけでもないから、もういいよって言われるまでいいよって思って、で自分がから辞めるっていう感じでも自分はないなって思うと、そういう人たちを見ながら、あのあとこうでしたよっていつか話せるように、もうちょっと頑張ってみようかなって。
0: まあなんか例えばご両親のね、親御さんの介護っていう、例えば外の要因で東京を去るっていうのと、自分から何かこう能動的に東京を去るってまた気持ちも違うと思うんですけど、自分でまあ例えばアスリートが引退を決意するように東京を引退するって自分でスイッチ入れるって、それは勇気もいることかもしれないですね。
1: そうですね、なんか僕のあくまでも僕はですけど、なんとなく、あ、もういいかなって思うんじゃないかなって。でそれは東京だけじゃなくて仕事もそうだったし、何かこう人間関係とかも、あ、で向こうに言われたりとかもしながら、どっかでトントンもういいんじゃないっていう時があったりもするのかなって思って、それも期待半分、
0: うん、
1: 寂しさ半分、期待半分、全部待ってるかもしれないですね。
2: 広いですね。さあ萌柄さん、東京の深夜を彩る番組 J-WAVE Before Dawn のナビゲーターやっていますが、
0: ね、
2: これ

0: どんな番組を届けようとしてますか、うん、東京の深夜、
1: ね、うんうん、そうですね、あの頃自分がもし聞いてたら深夜に、うん、こういう話がこういうような人がいたら、あ、まあいいかなって思えたかなっていうような番組したいなと思って、うん、変な話ですけど、自分あの時の自分に届けられたらいいなっていう風に思って、はい、なんかどっかで自分のこと関係ない人がキャッキャ笑ったりとか、うん、しながら話してるっていうのを聞いてるのが好きだったんですよ。あ、僕関係ないっていうのが良かったんですよ。
0: すごくわかります、うん、私も
1: なんか、あ、俺の話だじゃなくて、はい、なんか誰かがどっかで楽しい話をしてるっていうと安心するんですよ。
0: 私もちょっと違うかもしれないんですけど、はい、なんか今ってラジコって全国聞けるじゃないですか、うん、全然知らない街のなんかパン屋の情報とか聞いて、うん、いいね、知らないと思いながら聞くの、
1: いいですね、
0: 多分行かないいいねって思いながら聞くのが、いい、ね、その疎外感が結構
1: 疎外感が
0: 心地いいっていう、
1: わかります、
0: 似たような、
1: なんかそういうのが、はい、なんかそういう番組であればなって思いますね。
0: なんかリスナーの方からすごい、そのラジオでお聞きするとシャイな方で昼間に萌柄さんが聞けるなんて、萌柄さんだけ録音なのっていうふうに言ってるけど、別に昼間も行動してますよね、
1: はい、今晴れてます、東京
0: 晴れてます、すごいすごいちゃんと証明してくれた、
1: はい、市川しかじゃないです、
0: 市川し
2: かじゃない、いやでもこの萌柄さんの声を深夜に、うん、聞きながら眠るって、これは本当に贅沢な、
1: うん、いやー、ね、嬉しいです。
2: これそのうちもうチルドレンが育ってきますから私なんかでも昔ロケットマンショー聞いてましたっていうのはもうみんな育って、はいはい、今その同じ時間帯やらせてもらってますみたいな、
0: あ、すごい、
2: チルドレンがどんどん育ってきますね。嬉しいもんですよ、あれ聞いてますっていう
1: のは。嬉しいですよね、
0: 燃え散る、
2: ね、燃え散るってなんか儚さ倍増ですけどね、
0: 燃え散る、ちょっと
1: カスみたいになってますけど、
0: 燃え散
1: る、燃え散ったみたいな、
0: 燃え散ったなっちゃいますね。
2: さあ、もう一曲選んでいただきました。
1: はい、
2: はい、
1: BE:FIRST のグローアップという曲を、
2: はい、
0: はい、こちら理由はありますか。はい、
1: 本当に、まあBE:FIRST のレオ君と僕は友達でいさせてもらってるんですけど、うんうん、ライブ見てどんどんどんどんこう会場が大きくなっていく、東京の中で、
0: はい、
1: うわすごいなと思って、
0: うん、
1: その彼の成長も含めてこう東京でそれを見れてるのが嬉しいなっていうのを一緒に飲んで話したことがあって、あ、なんとなくそれを象徴してる曲で、
0: いいですね、
1: 僕は選ばせていただきました。
0: 制覇していく感じがいいですね、
2: うん、
0: 最後にですね、萌柄さん、お知らせ等ありますか。
1: あんまりないんですけど、
0: あ、ないんです。
1: あ、でも新潮文庫から今、はい、ブルーハワイという文庫が出ておりますので、ぜひお手に取ってみてください。
0: はい、それでは萌柄さんが選んでくださった BE:FIRST を聴きながらお別れです。この時間のゲストは萌柄さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとう。

0: したけど、本当にお日様の似合わない方ですね。
1: そんなこと言わないでください。
0: いやいや、いい意味ですよ。
2: そうですね、
0: 叩いてますよ。
2: そうですね、
0: かっこいいですよ、本当に。
2: 普段ね、深夜やってるのもあるし、あとなんかやっぱ

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: デパートの屋上で深呼吸をする作流木混雑した電車に揺られて僕は東京に通勤している。電車から吐き出されるように降りるターミナル駅の近くは背の高いビルが多くて人の多さと相まって少し息苦しく感じる時がある。そんな時僕は避難するようにふらっとデパートの屋上へ向かう。ここ数年は池袋駅の西武百貨店屋上がお気に入りの場所だ。屋上へ出てみると風が気持ちよくて空が広い。自動販売機で飲み物を買いベンチに腰掛けて空を眺める。空を眺めながらゆっくり深呼吸すると息苦しさから解放される気がする。電車の走る音を BGM に空に浮かぶ雲をのんびりと眺めて過ごす。空が近い場所に行って深呼吸したくなるのは若い頃も同じだった。でもその頃お気に入りだった場所はもう行けなくなってしまった。渋谷の東急百貨店本館の屋上。90年代の渋谷は今よりも物騒な感じで、駅から少しスリルのあるエリアを抜けて東急百貨店本館へ向かった。予備校を抜け出して緑の多い屋上のベンチで空を眺めていた。空に近い場所といえば池袋にはサンシャイン60の展望台がある。思えば僕が高校の頃は屋上へと続く階段があった。60階の屋上へ出ると風が強かった。少し怖かった。

覚えもあるけれど、強い風に吹かれて東京の街を上から眺めているのが好きだった。そこには今も展望台はあるけれど、屋内なので風を感じることはできない。もう一度屋上で風を感じながら夕焼けを見てみたい。風に吹かれながら深呼吸すれば、きっと大抵の嫌なことは吹き飛ばせるはずだから。

0: アッツフィーチャリングコージャ&ハナホップ99ステップスでした。
1: はい、
0: さあ先ほどお届けしたのは事前にノートにお寄せいただいた流木さんによるマイストーリートーク、デパートの屋上で深呼吸するという作品でした。
1: うん、屋上いいね。
0: いいですよね、うん、なんか都市の余白。
1: お気に入りの屋上ありますか？
0: 私はでもあんまりこの昭和ファミリー文化のデパート、うんうん、百貨店の屋上って経験してないんですよ。あ、そうかそうか、うん、で今の百貨店で買い屋上開放してるところってちょっと屋上庭園みたいにして、うんうんね、ちょっとおしゃれ方面になってるんですよね、
1: うんうんうん、緑増やしたりとか、
0: そういうなんかアニメとか映画の中で見る、うん、ああいうちょミニ遊園地がある日本のデパートの屋上が憧れ、
1: 大きなパンダだとか、
0: ね、ああそうそうそう
1: とかで屋上1個降りると、はい、あの大きいレストランとかがあって、なんかデパートこう上からこうなんていうのこういろんな階にちゃんと足を運んでもらうようにさできてたと思うんだけど、
0: はい、
1: まあ、子供の頃は屋上行ったし、今もねあのうちには屋上があるんですよ。
0: あ、ご自宅に。
1: でなかなかね、はい、いい景色ね、あの望める、まあ、昼間であれば富士山だと、うん

0: ったり、夜はまあそれなり夜景とか見えて、はい、でその2軒ぐらい隣の家にも屋上があるんですけど、そこはご家族でね、時々あのバーベキューやってるんですよ。
1: 素敵じゃん、憧れじゃん。
0: で、私はそのバーベキューの煙を浴びながら一人、はい、あの参加してる缶だけ出してます。参加してる感じだけ、あ、そうそうそう、焦げちゃったじゃんみたいなのを。
1: すごい。
0: そう、
1: めちゃくちゃ寂しい話じゃないですか。
0: 寂しくないよ。
1: 寂しくないですか。
0: エンジョイですよ。エンジョイバーベキューですよ。
1: 勝手に勝手に入って、
0: 向こうは多分許可してくれてると思います。メンバーの一員だと思って、
1: 一員だと思ってくれてますかね。隣の隣の家、
0: そろそろ焼きそばにしようかみたいなね、そう提案も入れたりとか。
1: 食べないんですよね、でも。でも、ね、
0: 屋上大事。
1: 屋上、それこそなんか昔の渋谷の写真見ると、東急にケーブルカーがあったんですよね、
0: トキパートの上。昔の昔でしょ。
1: そう、白黒の写真とかで、あれとか憧れるわ。見たい。都市、都市の中のケーブルカーなんてもう夢のようじゃないですか。
0: そうだよね。
1: あっただろうし、
0: 歩道橋がね、はい、好きでね。
1: あ、いいですね。
0: この最近歩道橋連載を始めたんだけど、はい、歩道橋も意外と、はい、ただ階段上がるだけでも、やっぱり気持ちも上がるし、景色もバッとこう広がるから、なかなかおすすめ。
1: はい、私、あの、駒沢通りと目黒通りの交差点の近くの歩道橋好きです。目黒川のちょっと上から行くところ、あそこ気持ちいいです。
0: 僕のね、好きなところの一つはね、はい、角度的に東京タワーとスカイツリーが寄り添って見える場所があるんですよ。
1: あら、素敵。
0: そう、本当は離れてるけど、いわゆる星の星座のように、ここから見るとちょうど隣で手つないでるかのように見える場所。そうなんですよ。
1: あら、それはいい場所
0: ですね。そう、だから歩道橋からの景色もね、東京はまた違って見える。
1: 歩道橋もね、屋上も、屋上ね、
0: うん、よかったら今度あのバーベキューどうですか。煙を浴びて一緒に。
1: どこですか。、うん、バーベキューは2人で
0: 煙を浴びながら、
1: その隣の人なりの方のバーベキューに参加するんですか。
0: そう、参加してる缶を出すバーベキュー。
1: いやいや、もうバーベキューやりましょうよ、そんな。
0: いや、やっぱ缶の方がね、僕好きな、缶派だから。
1: あ、じゃあちょっと私近くのデパートであのビアガーデン行ってきます。
0: あ、
1: 別で。
0: まあまあ、それはそれでいいけどね。
1: それでいいんですかね。、うん、はい、さあ、このようにですね、皆さんからもらった、マイストーリー東京、いろいろあだこうだ言ってきますので、楽しみにしてください。朗読、この後の番組でも続きます。

0: Walking in Rhythm でした。
1: メッセージ紹介します。リーセスピーセスさん、はい、高校生の頃予備校に通っていた四ツ谷界隈が懐かしいです。
0: いいね。
1: 予備校近くにたい焼きの若葉があり、自習室で丸坊主の学ランの学生年がたい焼きを頬張る姿があまりにも美味しそうで凝視していたら一尾くださりお店に連れて行ってくれました。30年経った今もたい焼き屋さんに通う私はたい焼きを頬張るたびにあの人元気かなと思いを巡らせます。今ありますか？
0: ありますよね、若葉。
1: でも私は知ってる若葉、本当予備校のすぐそばに隣接している、はい、でもこの町のたい焼き屋さんって最高だよね。
0: いいね、もう香りにつられてね。
1: そうあの差し入れなんかでもさ、はい、あのたまに車でちょっと買ってこうと思って車の助手席にたい焼きをさいくつも乗せて運転してるとさ、うもう匂いで我慢できなくなって、
0: 本当ですね。トラップ、トラップ
1: 差し入れ用なんだけどもやっぱりそう、ね、自分用も ね
0: 最初だからちょっと多めに買って、
1: でも街に点在するのは本当オアシスじゃないけど、ちなみにあの差し入れなんかどういうのを出します？
0: 差し入れです
1: か？たい焼きをね、私差し入れすることもあるし、どう？
0: 私差し入れ多いのは、うん、アメリカンクッキーとかです
1: ね。ちょっと柔らかいやつ。お店？
0: いや、お店じゃなくて、なんか麻布十番とかにある、ハドソンストリートベーカーズだったり、あと原宿にあるキモンさんみたいな、ちょっと柔らかいクッキーを割と選んだりしますね。
1: かつてはね、あのパステルのプリンっていうのよくね差し入れで登場しましたけど、
0: 初めてパステルのプリン食べた時概念変わりましたよ。パスプリンの
1: プリン革命、
0: プリン革命
1: で自分ではね、グラニー・スミス、アップルパイ、まあ、あれはね、はい、あのレコーディングするスタジオの近くに三宿にあって、はい、レコーディング歌ってもらう人とかいると、うん、ホールのタイプで、
0: あら素敵、
1: 今日これちょっとよかったら召し上がってくださいって言えば、みんな漏れなくテンション上がって、
0: ね、
1: マイクに乗るのよ。
0: あ、いいですね。
1: 電圧が上がるんですよ。
0: 電圧が上がるんだ。
1: アップルパイのおかげで。そう、そういう差し入れマップみたいなのもね、
0: そうですね、
1: 自分の中であるんじゃないかな。
0: 確かにこの場所のスタジオだったらこれが近いから、ちょっとおつな寿司でなんかね、いなり寿司買おうとか ね、あったりするけど、確かに四ツ谷だったらね、
1: 若葉、
0: 私四ツ谷はもうね、荒木町のあの谷、一級すり鉢のね地形がいいんです。
1: あそこ
0: また、また
1: 言うけどもうね、すり鉢禁止
0: はい、はい、すいません
1: 、はい、ね、すり鉢学会学会入ってる？
0: 学会員です。
1: あ、やっぱそっか、
0: はい、学会員です。えみねこさんからです、はい、マイストーリー東京、私がここにいる理由は演劇です。九州出身なのですが、高校の演劇部入部から始まり、社会人になり上京して本田劇場や新国立劇場など東京で多くの作品を感激し、多くの才能に感動し、演劇は今や私の人生の半分以上を占める歴史であり、マイストーリー東京の核となっています、という劇場多いからね。私あのあそこ好きです、日生劇場、あの村野東吾さんの建築

0: その上がちょっと貝殻の天井になっていたりとか、細部までこだわってて、もう大好き。なんかそういう、そうね、あの建築好きとか建物好きだと劇場がちょっと気になっちゃいますけど、
1: もうさ、改めてさ、うん、このコロナを経て強く感じるのは、やっぱりそのテレビとかそういうのを介さずにダイレクトでその振動を浴びる、うん、
0: はい、
1: これも贅沢でありさ、
0: ね、
1: 演者側もさ、もうそういう経験もあるけど、やっぱりリズム、生き物だからリズムがこう、うん、キープしなくちゃいけないし、はい、始まったらもう止められないっていう、はい、あの中でね、だからこれだけメディアがこういろいろ多様化してるけど、やっぱり演劇っていうのは廃れないよね。
0: ですよね。生で見るこそのその、うん、一緒に作り上げる感じとかね。
1: それこそ音楽フェスなんかもさ、すごくいろんなとこ、はい、今日もね、いろんなとこでやってるけど、
0: はい、
1: でも天候で中止なんか、そういうのもね、悲しいこともあるし、うん、なんか直前にね、なんか中止みたいなのもあるけど、それだけ今みんなやっぱりライブをすごく望んでるよね、はい、
0: そうですね。でちょっと違うライブの形の、ちょっと、うんうん、マイストーリー東京いただいてるんですけど、はい、エイプルフールフォーエバーという、はい、すごい名前、恐ろしいですね、うん、フール、両国国技館での大相撲のチケット、
1: うん、
0: 今は取りにくいですが、国技館の地下工場で作られる焼き鳥は国技館でなくても東京駅の売店で売ってますね、冷めても美味しい焼き鳥、相撲でなくても何かのイベントで国技館へ行けた際はその後ちゃんこを食べるから食べます。東京ギタージャンボリーも国技館で開催する J-WAVE さんに感謝です、
1: うん、
0: 東京江戸博物館がリニューアルオープンしたので、うん、両国あたりはホットスポットかなという、うん、大相撲も生で見るともう全然別物ですよ、うん、
1: 結構経験してる？
0: かなり行ってます。
1: あー、はい、まだデビュー前の、
0: あ、本当ですか？
1: まだデビュー前なんで、
0: 序の口でもないんですね。
1: いつかいつかと、
0: なんでもないです。
1: 今少しマウント取った？
0: 言ってない、言ってない、何も言ってないです両国、国技館はでもそういうイベントとかではないですか、出たりとか？
1: いやそこへもうなんかね、はい、なかなか敷居高い気がしちゃうんだけど、
0: いやでも楽しいし、本当ね、東京らしい場所だし、この焼き鳥、
1: うん、
0: 冷めても美味しいけど、お家かい持って帰って、うん、もう一回温めるともっと美味しい。
1: あーそうだよ ね、 ね、あとさ、
0: はい、
1: そういう街中で言うと、うん、地区センターとか好きなの。
0: はいはいはい、
1: で自分の家の生活圏もそうなんだけど、はい、なんかあの営利目的でなく、
0: はい、
1: なんかそのなんていうの、機能として存在する、
0: はい、
1: でもなんていうんでしょう、いい意味で、
0: はい、
1: 足りてない感じというか、
0: はい、
1: なんていうのかな、はい、とにかくああいう地区センター、公民館、
0: わかります、好きです、
1: なんか和むんですよ。
0: あの白金にある、うん、旧あれ、うん、なんだ、厚生衛生会館、ちょっと名前忘れてた、
1: うんうんうん、
0: あの東大とかの建築家内田さん、内田ゴシックの建物となってるんですけど、すっごい立派な、うん、素敵な建物なんですけど、うんうん、本当に今なんだろう、なんかちょっとした、うん、あの子供が描いた絵を飾ってたりとか、あとあのなんだろうみたいな展示やったり、すごくね、余裕のある空間、
1: うん、
0: 本当に余白、うん、東京の余白、
1: うんうん、ああいうのもね、なんかこう、ずっと残っててほしいな、
0: ね、なんちゃら区民センターいいですよね。
1: 区役所とかもね、実は行くの好きなの。
0: へ、
1: 最近マイナンバーカードで区役所行く必要なくなりましたみたいな、はい、あ、なんかいいねみたいな感じだけど、
0: ね、コンビニできます、
1: 区役所行きたい派なの。
0: 行きたいんだ
1: うん、用事なく行くとか、そういうのも好きで。
0: でもなんか全然住んだことないけど、目黒区役所、あれ建物面白そうですよね。
1: 本当、
0: なんかちょっと、
1: そう、最近そういう近代的な区役所も多いし、ね、
0: 区役所、
1: 好きな場所いろいろあるよ。
0: なんか関係ない区役所行くのすごい怪しがられそうですけどね
1: 自分はしないですけど、なかなか居心地良かったりするんですよ。
0: そうね、確かに、はい、安全な感じはする、
1: うん、ということで、
0: はい、皆さんからね、引き続き、はい、マイストーリー東京というテーマでメッセージ募集しています。メッセージご紹介した方には、ニューマン高輪内の分吉東京のカフェラウンジ1日利用券をプレゼントします。このようにメッセージ紹介して紹介した方には全員当たりますので、ぜひ参加してください。テーマはマイストーリー東京、あなたが東京にいる理由はどんなことですか、この街で暮らす中どんなストーリーがありましたか、東京のあだこうだ教えてください。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。

0: この後ニュースとお天気を挟んで、その後は私と深尾さんはちょっとお休みして、クロイのメンバー5人によるスペシャルパートをお送りします。
1: アメリカ海軍の駆逐艦2隻がホルムズ海峡を通過し、イラン側から攻撃を受けたもののペルシャ湾に入っていたとアメリカの CBS テレビが4日伝えました。被害はなかったということで、通過の日時は不明としています。石油元売り会社の太陽石油は、ロシア産原油を積んだタンカーが愛媛県今治市の製油施設の桟橋に着岸したことを明らかにしました。アメリカのトランプ大統領は今月半ばに予定する中国訪問について、4日ホワイトハウスで開いた会合で、楽しみだ、非常に重要な訪問になると強調しました。中国国営の新華社は、中国湖南省浏陽市で4日花火工場が爆発して21人が死亡し61人が負傷したと伝えました。大リーグホワイトソックスの村上は4日エンゼルス戦に出場し、メジャートップに並ぶ14号ツーランホームランを放ちました。
2: J-WAVE Weather Information。
1: 今日は二十四節気の立夏、暦の上では夏の始まりです。この時間までの都心の最高気温は 23.7 度と初夏らしい陽気となりました。関東南部は今夜にかけても晴れの天気が続くでしょう。広く空気が乾燥していて、ところどころで南寄りの風が強まっているため、火の取り扱いにご注意ください。ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: Edition。
1: 時刻は2時58分となりました。改めましてこんにちは、クロイのボーカル内田亮です。
2: クロイのドラム増田秀友です。先ほど僕とレオはですね、深川亮さん、市川紗椰さんとお話ししましたが、ここからはメンバー全員集合ということで、自己紹介皆さんお願いします。
3: はい、クロイのベースを担当しております関正則と、
4: ユキ、俺、長谷部ユキ、いただいてます、長谷部ユキです。
5: やりづらいよ、そんな。
6: どうも、東京背負ってます、キーボード千葉大輝です。
7: 東京背負ってるね、
6: リモートさんは。
2: いや、5人いつぶり ?2、3年前
7: 会ったのが、
2: え、いや、ちょちょ、
7: いや、久しぶりなんでしょ、これは。
6: 今ほんとチリチリになって
7: アベンジャーズ、アベンジャーズですね、たまに。
2: そう、危ない時だけね、揃っていくっていうね。
4: マジ、記憶ないね、なんか5人で生やったの、いつだろう。
3: 人だけの生はめちゃくちゃ久しぶり。
2: 初回はほんとみんなベラベラ喋って、もう散らかってごめんなさいみたいなあれだったけど、
3: 成長した姿を。
2: めっちゃ怖いんだよね、俺。その台本でさ、進める進行を全部増田って書かれてて、
3: そうなの。
2: いや、それはもう J-Wave 好きっすよ、うん、まあ、スパークも経験してうまくやってきたんだけど、だ、ね、これだって勇気がいるのがめっちゃ怖い、ね、
4: やめてよ、そのなんか、
1: あ、普段生、まあ、毎週やってますから、ね、
2: もう時間管理も完璧、喋りもずっと一人でできます。
4: いや、でも俺もそんな自分でそんなストイックに時間管理できないってやってもらってるよ、
2: うん、ああ、そうなんですか。ああ、あと千葉さんもやっぱり、あ、でも千葉さんはね、痩せたからね。
3: なんだそれ。
2: いや、前はもう本当にずっとベラベラ喋る感じだったけどさ、なんか今って結構シュッとしてるじゃん。
3: 無駄をそぎ落としちゃってる。
2: そう、無駄をそぎ落としてる。もう刺すところは刺すけどみたいな。え、無言。
6: いや、ごめん、でなんだろうと思って
2: た。いや、まあそうだよね、すいません。はい、じゃあ行きますか。はい、はい、ちょっとメッセージが来ているので読み上げいたします。ラジオネームみさっきゅうさん、
4: 読み上げいたしますって言ってい
2: いだろうね。はい、東京都女性、
6: 東京、
2: クロイが大好きです。
6: ここは東京。
2: クロイのみんなが、見ている景色を感じたいし、これからもたくさんライブに行き続けたいので東京に住み続けます。さらなるクロイの活躍に期待していますということなんだけれども、うん、まあ、クロイのみんなが見ている景色ということで、さっきね、勇気ね、この J-WAVE の高いビルのね、うん、
4: あ、テンション上がっちゃった、
2: 外の景色撮ってましたけど、
4: いや、めっちゃ久々来たからさ、うん、こんなん見ながらラジオするのめっちゃ気持ちいい、ね、
2: そう。スパークの時なんて夜景ですから、
4: ね、あ、最高じゃん、うん、
2: 最高だよ。嫌だな、これ。めっちゃ嫌だな。
6: 上手にやってるけど、
2: うん、いや、どっかでなんか乗っ取ってほしい、ゆきさんに。
4: 大船に乗ってる気持ちよ、今俺。
6: 行け行け、回せ回せ。
2: ラジオネームリリコさん、東京都女性の方です、長いな。クロイの皆さん、お疲れ様です。先月までのスパーク毎週楽しく拝聴しておりました。ライブの MC ではふざけてばかりなのに、音楽の話となると同じ人たちとは思えないぐらい真面目に熱く語るギャップがたまりませんと、ファン、全ファンが思っております、うん。そしておすすめしてくださる知らないミュージシャン、楽曲がどれもこれも素晴らしくて、いつも感心しています。ありがとうございますとのことでございますわ、うん、はい、
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい、いや、どうだったか

0: え、スパック聞いた？俺とレオの頑張って
1: 聞いたよ。
2: 聞いてる。
1: 嘘だな。
3: 本当俺あの
1: 本当に
3: そのパロディ企画をやったの一回。
1: え、何ですか？
3: だから完コピするために3回同じラジオ3回ぐらい聞いた。
1: え、やば。
4: 自分のラジオで、
3: そうそうそう、なんか東京珍百景みたいな企画があったから、うん、そういう企画もパロって、
5: うん、
3: オープニング SE とかもパロって、
1: うん、あ、なるほどね。
3: そう、
0: SE、自分で作ったの。
3: スパークじゃなくてパクーンって言って
2: パロらせて。あんなパロってなく
0: ない？パクールって何？パクールって。
3: あ、じゃあスパークだから、
1: うん、パークル
3: パークルみたいなのをやった。
0: オリジナル番組企画みたいなのやってた。
5: あれみんな J-WAVE は久々？
3: めっちゃ久々。
2: さっきちょうど話してたんだけど、俺めちゃくちゃ J-WAVE 来るの久しぶりだ。二人がめちゃくちゃ出てくれてるっていうのもあるんだけど、俺ら三人
3: は。そう、俺前出たのは、そう、千葉さんと生に出て、で俺遅刻しちゃったの、生放送。
4: 本当は出ちゃいけないんだよ、J-WAVE 勇気を。
3: 土下座しながらブースに入ったんだけど、だから俺そっから呼ばれてないから、マジで俺出禁になっちゃった。ほんともう嬉しかったです。ほんとなんかね、2人が番組やってきてもらえてね。
5: まあそれでいうと俺はスパークのスパークでも遅刻してる。
2: そう
0: この時間に遅刻するっていう遅刻をしたんだよ。なんか朝とかなら分かるじゃない。
2: そう、ね、6時とかだっけ。
0: いやいや、もう普通に夜っすね。もうなんで来ねんだろう。誰もやっぱ27歳が遅刻するなんて思わないじゃないですか。やるよね、
3: 夜にね。
0: そう、でもなんか喜ぶんだよね、そういうの。ディレクターさん
5: 喜んではないだろ、ね、
0: やっぱやろうやろうみ
3: たいな。いや、なんかあるじゃん、そのトラブルでテンション上がるみたいなあるじゃん。
0: いや、まあそうだね。かけがえのない思い出になっちゃうみたいな。
3: やっぱ生放送はライブですから、やっぱ、
5: ね、
3: やっぱアクシデントがあると盛り上がりますよね。
5: あ、いや、さすが、やっぱ全然一枚上手っすよ。
0: いや、全然勝てない。俺もうずっと時計見てるよ、これ。
5: いつ次に行けばいいんだって。
0: でもまだ次に行かないよ。でも話題がない、どうしよう。
2: ひねり出してんだ、頑張って。
0: いや、全然ひねり出せない。今ちょっと緊張してるし。
2: 緊張してる。
3: メールとかないんですか？
0: いや、もうメールはゼロです。
3: ゼロですか？
0: あ、そう、だからメールが欲しいですよね。
3: そうだね、やっぱメール待ってますよね。
0: 難しい、
5: ね、すごい喋るな、なんか。
0: いや、これ難しいよ。
3: いや、間をね、埋めなきゃいけないからね。
0: いや、そうそう。
5: だから勇気もラジオやるようになってからすごい喋るようになった。
3: そう、すごい、もう人の話が聞けなくなっちゃって考えて喋ってたらもうその分の時間がもう
4: さ、もったいない、
3: もったいなくなっちゃった。
0: けどさ、やっぱこう複数人だとさ、その勇気戦法も通じないんじゃないの？
2: まあ、喋りすぎちゃうと。
3: まあ、そうだね。
0: そうそうそうそうそう。
3: でもそしたら一人でずっと喋ってればいいなみたいな。
0: だから次からちょっと増田って書いてあるところ、一旦勇気やってみて。
3: いやいや、増田さん、それはさ、今日ちゃんとやろう
0: よ、ね。なんでね、生放送でメッセージを受け付けておりますということで、ぜひ番組ホームページから送ってください。お送りしている番組は J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由です。ではここでクロイの曲をお送りしましょう。クロイでハードプール。

0: 送りしたのは黒いハードプールでしたということで、
1: ハードプールいいね。
2: いいですね、ピタピタ聞きましたね。
1: そうだね、これハードプールはこれ選んでくれたのが関さんということですね、はい、これね東京をちょっとねテーマに選んでるのかなと思うんですけど、うん、ハードプールどこが東京なんですか。
3: ハードプールはなんか勝手なイメージですけど、このなんか都会の冷たさとかそういうのを感じる曲だなというか、うん、
1: なるほど、
3: なんかその中のその渦巻きみたいなものがすごい感じられる楽曲だなと思っていたので、このあのハードプールをね選ばせていただきました。
1: 素敵な思い出ですね。じゃあ次行きましょう。今日はね
3: 声低くした内容で作るんだ
4: なんか俺らも入っていきにくいしな、
3: なんかこっちも敬語使わないといけない感じなん
1: だ。いや確かにごめん、俺がちょっと重鎮感みたいなの出そうとしちゃ
0: った。なんかさっき増田さんがメッセージ欲しいなって言ってたんで、うん、メッセージあるらしいですよ。
1: 何、
0: はい、
1: なんだこれは。ラジオネームバルサミコサワーさん、クロイの皆さんこんにちは。ゴールデンウィークにライブがなくて悲しい、だからこそ今日ラジオで皆さんのお話とライブセッションが聞けるのが楽しみです。ゴールデンウィーク東京で何かしましたか、うん、という話なんだ。これ何もしてないんだよ俺は。何かした人いる？どっか行ったとか。でも東京で何かしたかってことはね、
5: まあそうだね。俺結構ザ東京みたいなとこ行きまして。
1: どこですか？
5: 上野のもうアメ横の横の、
1: アメ横の横の
5: 横の横のさ飲み屋があるじゃん。
1: アメ屋横丁の横、
5: アメ屋横丁の横の一本、あの御徒町に行くまでの
1: こっち側の、ね、
5: そうそう、あそこの通りめっちゃ好きです、
0: うん、
1: ね、飲みまくったってこと。
5: そうですね、
0: 昼飲み、
5: 昼から夜まで。
0: いいっすね。
5: 上野動物園行って。
0: いやいいっすね。
5: 混んでてさ、なんか飲みの市とかもやってたね。うん、
1: 動物園内でってこと。
5: 入り口の目の前のところで。土曜日ぐらいの。
1: あでも良さそうやな、うん、あの公園ね。
5: そしたらあのジブリの T シャツが売ってて、
1: は
5: で値段見たら3980円なんだけど。
0: 本物それ。
5: 本物。で、まあ俺古着のその珍しい T シャツで調べるんだけど、
1: うん、
5: その値段が1万6000円とかだったの。
1: うん、
5: そのいわゆるインターネットで売られてる値段、それが3600円ぐらいで売ってたから、飲みの市ってのはやっぱ掘り出し物があるんだなと思いまして、
1: 買った？
5: 買わなかった。買わなくて。いやだからね、そういう
0: 掘り出し物があるって
5: 掘り出し物があるんですよ上野には。
1: 掘り出し物があるなと思って通り過ぎたみたいな。
5: そうそう。
1: でも調べるまで行ったの。あれちっちゃかったみたいな。
5: いや普通にめっちゃ欲しかったけど、うん、現金持ってなくて。
1: 確かに俺とユキはね
0: リアル、
1: 本当に今リアルね、
5: 現金なくてさ、うん、リアル。
1: はい、今日は JWAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストリー東京、僕らがいる理由ということで、先ほど僕とレオはですね東京にいる理由をお話ししたんですけれども、はい、まあここで3人にもちょっと聞いてみたいなということで。

0: 東京にいる理由とか、まあ、東京の好きなところとか皆さんそれぞれありますか？
1: ありますよ。
0: ありますか？
1: やっぱもう私こう東京生まれ東京育ち、
0: うん、そうだよね。
1: 悪そうなやつはあんまいなかったからね、周り
0: に。めっちゃ平和やな。
1: だから
0: 治安がね。
1: そう、今はだから東京離れたんですけど26年間東京にいたんで、
0: だ逆に東京から出たら、あ、東京こうだったなみたいな。
1: あ、まあそうだね。やっぱでも本当に変化が早いなと思いましたね、出て。
0: 変化、
1: 今までさ、こう通ってたりするとさ、うん、意外とずっとその町にいるとさ、この建物が変わってたって気づかなかったりするじゃないですか。
0: ああ、あの建て替え起きてるわ、そうそうそうそう、ここみたいなね。
1: それがやっぱ離れるとすごい見えやすくなるという
2: か。あ、は
1: い
2: はいは
1: い
2: は
1: い、そう、地元のにでっかいなんかショッピング施設みたいなのできててさ、
0: あ、なるほどね、
1: 変わったなみたいな。
2: 日常的に毎日見てるんじゃなくて、たまにそこに行くと変化がその一気にその間にできてるっていうのが分かると思う。
0: まあってなるよ、ね、
1: そう、住んでると意外と気づかないんだよね、フェードで変わってってるから。離れるとこいっぱい変わってるとかってびっくりしますね。はいはいはい、
0: 俺さ、いやちょっとごめんね、もう俺さっき喋ったんだけどさ、あのゴミの分別めちゃくちゃ丁寧にやるようになったんだよね。
1: そういうのない。津田さんってさ、うん、俺 JF のラジオ何個か聞いたんだけどさ、うん、ゴミの話ばっかり。
0: え、嘘。
1: いや、なんか最近買ったなんか良かったものみたいなのをスパークでやってたんですよ、うん、
0: はいはい、
1: でなんかまあちょっと昨日なんかさ、おしゃれなものとかさ行ったりするじゃん、カッコつけて、うん、マスターさん そこでいいなって、ゴミ箱についてる消臭剤、
0: やべ、そうだわ、
3: あー、あの話してた、
1: ゴミの蓋とかにつく、蓋とかにつくさ、匂いが消えるようになるやつ、う
3: ん、すごい庶民的な。
1: 俺リビングとキッチンが一緒にくっついてるところに住んでてさ、もう匂いがゴミ屋敷みたいなんだよ、ハッハッハッみたいな
3: 感じで、ね、
1: そう
3: すごい。
1: 今聞いたらまたゴミの話してきたから。
0: ああ、いや確かに俺ゴミ好きなのかな。
2: ゴミ好きなのかな、やば。
0: いやでもいいことだと思いますけどね。
3: ゴミ問題にね、関心がある、
2: うん、そうだね。そう東京を離れてからゴミを分別するようになったってこと。
0: ね、いや、そうなんか結構細かく分けなきゃいけなくて、
3: 道に捨ててたんでしょ。
0: 何だ
2: 今まではね。
4: 捨ててないですよ皆さん、
2: 今まではね。
3: カンカンカンとか言って、窓から窓一
0: 面に開けといて。そんなことはもちろんしてないですけれども、うん、いやでもゴミいいんだよな、なんか
3: ゴミよくめちゃくちゃになっちゃって
0: やってんな俺みたいな。
1: あ、なるほどね。
2: 分別をしてることに
0: 剥がしたりとか、納豆食べた後にシャシャシャシャシャシャって洗って、はいはいはい、プラスチックの見せたりとか、
1: はいはい、
0: 見えたら燃える
3: んだよ。それ今千葉の好きなとこ言ってる。いいんだよな、
2: 確かに千葉に移ってから
0: 間違えちゃった。
2: いい変化の話。
0: 千葉さん、関さんは何かありますか？
3: 東京はやっぱりあの美味しいご飯がいっぱいあるなと思いますね。
0: め
3: っちゃ月並みだけど、
2: そうだ、ね、
3: やっぱりさ、地方も美味しいお店あるけど、東京はすごいなんか選択肢が多いからさ、さっきピザにハマってるっていうのは結構 SNS とかで言ってるんですけど、もう今なんか東京に世界のなんか美味しいピザ屋さんが集まってるって言われてるぐらい結構激戦区
1: らしい。
3: そうだから、なんかそういうなんて言うんだろう、なんか東京ってこういい意味でなんていうの、東京自体のカルチャーっていうよりかはこう世界からカルチャーが、これめっちゃ JF っぽくないの？
1: JF っぽい、JF っぽい。続けて
0: そこにちょっと千葉の匂い差し込むと、うん、あの東京のレビューサイトとかって結構本当に間違いないレビューがされてんだよ。
3: はいはいはいはい、
0: されてんだけど、これはもう普通に俺の周りはなんだけど、もう俺の周りとかになってくると、そのお店がなんか好きだからみたいな理由で、こう味とかじゃなくて、
3: ああなるほどね、応援にしてるお店を
0: 応援とかでいい評価つけたりするから、
3: ちょっと市場混じりのレビューを書くみたいな。
0: そう、ね、だから、あ、評価いいじゃんと思って行ってみると、あれみたいなことが多くて、東京はそれがない気するんだよね。
1: ああなるほどね。
0: 良くない？
1: 良くも悪くもちょっと距離感があるというか、ちゃんと評価されてるということですね。
0: いやマジでそう。いや、なんかラジオスターの片鱗が出てきて、
1: いや出てないで、
0: やめてください。かっこいいなと思っちゃったんで、
1: やめてください。
0: サングラスもなんかね、フラットで光がキャーンってなって、
1: いや分かんないから
0: ね、ところが。いや、そう、後で写真見てください。ありますよね。関さんどうですか？
2: 俺は東京にいる理由は、うん、僕は運命ですね。
0: うん、
2: 完全に運命です。
0: 運命、う
2: ん、なんか元々自分大学、地元の実家から通える場所に行くつもりだったんで、東京に出てくるつもりもなかったんですよ。受験失敗した結果、巡り巡って東京に転がってきたので。
0: あ、なるほどね。
2: まあ、これがなかったら黒いにも入ってないし、そもそもベースもやってなかったっていう。
0: いや、そうだよね。大学入って

0: かそのベースイジイジみたいな、
1: そうそう楽器屋でバイトし始めて、そうそんぐらいでベースも始めたんで、東京にいる理由っていうか、まあ、東京に来た理由みたいにやっちゃいますけど、
0: なるほどね、
1: まあ、そもそも茨城に、あ、自分地元が茨城なんですが、茨城に居留まるつもりでいたんで、うん、まあ、こればかりは本当に運命としか言いようがないですね。
0: 本当ね、山とね川とすごくあ川じゃないね海ですね、うん、自然豊かなところで、俺と千葉さんもね、地方から来たんですけれども、本当にもう俺たちとは比にならない自然の豊かなところで、
2: ね、別格別格
0: 別格ですよ。
1: いいけどいいけど、
0: 山があるんですよね、
1: 山
0: 下国ね、
2: 山に住んでいるっていう、
1: それも否めない、
0: まあ、否めない
1: 否めない。
0: で関のお父さんがあの山登るスピードがめちゃくちゃ速いんだよね
1: 最近息
0: 切れして
2: る忍者みたいな、
1: うちの父親さ最近あのドローン
0: 、
1: はいはいはい、始めて、
3: めっちゃいいよ、
1: うち の, あの敷地とか上から撮った動画が送られて
3: くる、超いいじゃん、
1: めっちゃうまいんだよねドローン、すごい多趣味な父親なんで、
2: めっちゃおもろそう、これライブ撮ってもらおう
1: ぜ、やってもらおう、
3: めっちゃいいじゃん
0: めっちゃいいじゃん
3: いいね。
0: 普通に何作品作るみたいな撮って、
1: あもう完全趣味、はい、なんかラジコン感覚でやってる、
0: わラジコンやりたいね、
2: ラジコンやりたい、めっちゃやりたい、俺も
0: 俺この前ラジコン買いそうになっちゃったもん、ラジコン買わずにベイブレード買って終わったそう実はねこの5人の中にベイブレード持ってるやつが3人いるんですよ、
2: 当ててみて、
0: 当ててみて、当ててみてください、
1: 完全にわかるだろ
0: う、いやいやわかんないよ
1: この間俺レオに聞いちゃったし、
0: 話おいレオ
2: 話してた
0: で、ユウキはね買ったんだよね、
2: スタジアム、
0: スタジアム、
1: え、マジで
2: フィールド、
3: フィールド
0: の今度持ってきてもらって、
1: じゃあラジオ
2: なんか、あいいね、あれのドラッグとかもすごい、今すごいのよあれ、
0: 音
2: なんかスタジアム、そのフィールドになんか仕掛けが倍で回るみたいな仕掛けがついてて、半端ない速さで戦うの
0: え、どういうことスタジアム、
1: 周りにギアみたいなのがついてて、
2: ちっちゃい歯車みたいな、
1: それとそのベイが噛み合うとすごいスピードアップする、
2: ああでそれに当たると形が変わったりするやつとかもあるのよ、
0: へ
2: ぇ、一回当たるともうバーンって砕け散るというか、バラバラに分解されてで負けるみたいな、
0: 負けんの、
2: あのだから勝ったり負けたりみたいな、逆もあるんですよ、攻撃してんのにもう自分がやられちゃうみたいな、でそれで点数が違うんだって、
0: え、俺らが持ってるやつは分解されるやつは
2: 分かんない、それはもう相手が強ければそれされるし
0: いやマジでバトルしてみてよはい、ではここで一曲お送りしようと思いますが、先ほど、内田さんのね選曲で東京をイメージする曲をかけましたけれども、ここではですね、まあ、またまた関さんに東京キーワードに選曲してもらおうかと思いますので、うん、はい、どうですか選曲理由とか、
1: うん、今回吉田美奈子さんの「外はみんな」っていう楽曲を選ばせていただいたんですけど、この楽曲歌詞感とかっていうよりも、自分はなんかその都会のなんていうんですかね、荒波みたいなものに揉まれてる時に、こういうなんだろう、楽観的になれるメロディーラインとかを聴くのが好きなので、なんかそのそれこそ今の季節フレッシュマンの方々とかいっぱい大変な思いとかされてるかもしれないですけど、ちょっと外歩く時とかにねこういうの聴いて、あなんかいいかもぐらいの気楽な感じになれたらいいなと思って今回この曲を選びましたね、
2: うん、曲紹介お願いします、
1: はい、それでは聴いてください、吉田美奈子さんで外はみんな。

0: のは吉田美奈子、外はみんなでした。いいですね、めちゃめちゃ、うん、
1: ボンゴがかっこいいね、ボンゴが音ですね。
0: めっちゃいい
1: ボンゴが、
0: このかなんかこの軽いタッチのボンゴがこんだけこうでっかくなってるとなんかすげえ生感出るよね、うん、確かに。めっちゃいいっすね。
2: はい、JF ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、この時間はクロイの5人でお送りしております。メッセージもたくさんいただいておりますので、千葉さん読み上げをお願いします。
3: はい、ラジオネームアッポさん、ありがとうございます。クロイの皆さん、お疲れ様です。この時間を楽しみにしていました。文吉東京での増田さんの選書買って読みましたということで、これは増田さんがこの東京のあれですか、プロジェクトに際して何か本を選んでみ
2: る。あ、そうだね、3冊ぐらい選んだんだけど、どれかな、わかんねえけど、うん、まあ、何かを買ってくださったと。
3: なるほど。ゆうきくんのエッセイも呼びましたよ。
1: あ、ありがとうございます。
3: 橋田さんもこれ何か書かれたということ
1: で。そうなんですよ、東京をテーマにね。
3: あら、
1: クロイを代表するシティボーイの私。
2: うん、あれか、
1: うん、はい、
3: あれが橋田さんです
4: か。メンバー的にはちょっとこそばゆい、
1: うん、まあね、俺は本当文字とか
3: 久々細ばゆい文章、
4: すごい文章、文豪みたいな語り口の文章を書かれて
3: これはどういうあれなの、自分の東京の、
1: そうそうそう、
3: 自分と東京
4: みたいな、それこそこういう感じだよね、東京にいる理由みたいな、
1: そう、東京にいる理由みたいなテーマに
3: 細ばゆく書いた。
1: いや、なんか
3: 夏目漱石みたいな、
4: 我が輩は猫であるみたいな、
1: 原稿用紙
3: 書いて、我が輩が東京であるみたいな。
1: いや、最終的にはね、
3: 最終的には
1: どうするの、最終的に作文用紙
3: どういうスルーの仕方、
1: 小学校ぶりぐらいに書いたらなんか文豪スイッチ入っちゃって、
3: 文豪スイッチがあったんだ、
1: 文豪スイッチあったんだ、
3: すごい知らない一面がじゃあ今回見れ
1: た、入っちゃったんです
3: ね。ジェーブさんとはズブズブになって、これからも番組に呼ばれ続けられて、願わくば番組を持っていただきたいですということで、さっきからね、増田さんが JWEB で番組をやりたいということで、うん、ずっと、はい、スタッフさんにこう横目で、
2: そう、チラチラチラチラ、でもちょっと俺最初より落ち着きを取り戻したみたいな。
1: そうだね、そうだね、
3: 冷静に
1: だいぶね、
0: いやマジ、やっぱ序盤の増田さんのあの鼻汗見せなかったもんね。
2: それで言うとまだ鼻汗かいてる、う
0: ん、いや、なんか宝石みたいな
1: 出てきたんですよ、
3: ね、キラキラしてた、うん、もう一枚お便りいただいてます。ラジオネーム、はい、ピッザさん、うん、東京代表の千葉さん、おすすめのピザ屋さん教えてください。他のメンバーの皆さんも最近東京で食べた美味しいものはありますかということでですね。おすすめのピザ屋さんは、ですね、最近行ってめっちゃ美味しかったのが、ですね、前にこれ言ったと思うんですけど、麻布というか、
1: 麻布だ、
3: 神谷町の方にあるですね、
1: はいはいはい、神谷町だ、
2: 星型のね、
3: そう、星型のピザを出してるナポリスタカ神谷町店ということで、これ勇気の実家の近くにも駒沢店、
1: はいはいはい、
3: 駒沢で、で、あとは麻布台ヒルズにももう一個多分お店が系列であるんですけど、ここにあるこのね、なんかギザギザした耳のピザがあるんですけど、
0: ガチで星型、うん、
3: その星型
1: なんかね、
2: 星なんかね、
0: え、かわいい、あ、それ
1: ほんと食べてみたいんだよね、
0: かわいい、え、それはさ、その耳の中に何かが入ってるって、
3: そう、耳の中に、耳の中がモッツァレラだ
0: った、
3: 違う、
1: めちゃくちゃいいじゃん、
3: 2種類のチーズが入ってて、
2: そう、まだ食べれてないけど、ね、行きたいんだよ、ね、
3: そう、結構お店あのこじんまりしてるので行くときは予約して行った方がいいかなと、他のメンバーどうですか最近
2: 飯、うん、まあ自分なんかはもう本当に全然ダメです。今ね、お金がやばくてね、本当にうどん茹でたりしますよ。
4: やばくて、
2: ね、うどんに納豆とか

0: かかけて食ってます。
1: いやだからあのスパークでも増田さんの毎週増田さんの預金残高のその
2: あの下尾さんとか
1: を発表してる。
3: JAF のパーソナリティさんでお金やばってる。いないです。
4: 内心焦ってたね。今 JAF でこんな変セキュララに話してる聞いたことないけど、こんなにいいのかなって言ってたんだ。
2: うん、いやそう。でも勇気とかはまだ行ってるんでしょ。
4: 今日5人集まってるから、じゃあ5桁ぐらい行ってみます。
2: え？
3: ああ確かにね。
2: マジ？
1: ちなみに最終回かなんかで5桁までは言ってて、でもしかしたら分かんない、その5桁から今変わってどうなってるかっていう。
2: あでも今は
1: まあまあ大丈夫。
2: これはでも次
4: チラッと見せなくていいから。お前もなんで見てる。
3: 一応
4: ちょっと言いたくなってる。
1: 言わせないから
4: 。いやあの4桁だったらどうしよう。
3: 知らないよ。
2: はい、メッセージありがとうございます。では、はい、クロイの5人でお送りするスペシャルパートはこの辺りまでとなりますが、この後午後5時台にはですね、5人でスタジオライブ生放送でお送りいたしますよ。これどうしますか、生放送、見せれないやつだよ。
3: 緊張しちゃう。
2: まあでもそんな
1: 全てなんかネガティブがこう好きだった。
3: どうしよう、ちゃんとできるかな。
4: いやうまくできてますよ、ラジオ。
1: そうでしょ。
2: 本当ですか。いやこれそうだよね、すぐにこう弱音を吐いちゃうのは自分の悪い癖かもしれないです
3: ね。また吐いてる
2: よ。ここで反省モードに入られてるね。
4: ゴミの話してね。
3: ゴミが好きとか。
4: これマジ。ゴミと交差残高ばっかり言ってる。ちょっとこうネガティブになっちゃってる。
2: 確かに普通に、そうだね、
3: 明らかにネガティブ要素しかない。
4: いやそう飯と夢の話とか。
3: あーめちゃくちゃいいじゃん。
4: 落としてみたら
2: いいね。めちゃくちゃいい。
3: でも飯の話からさっきネガティブになっちゃったからね。
4: 今ちょっとだからもう何でももう変換できち
3: ゃった。悪い方
4: 向に特技みたいな。
2: いい話しよう。だからもう飯も絶対にあの中華屋さんで丸い酢豚食べるんだみたいな。そういうの
1: も夢の話ね。
0: 夢あるね。夢あるよ。
2: はい、どこまで読んだっけ。あすいません、
1: 生放送で大
2: 生放送ですかね。JWAVE の春のキャンペーンソングキネティックも演奏いたしますので、ね、これもね見せれないですよ皆さん。
3: また始まった。
2: はい、ぜひお聴きください。
3: 聞いてくれるかな。
2: ではこの時間はクロイがお送りしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: JWAVE スプリングキャンペーン。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 偽物の制服作ルー。私は高校中退者だから、制服を着ていてもそれはちゃんとした高校の制服じゃない。

本物じゃない見せかけの制服。でも私は制服が着たかった。可愛いスカートにユニクロのカーディガン、そこに気に入ったリボンを合わせる。バイトして貯めたお金で少しずつ揃えた私だけの制服。その格好で私は東京へ通った。高卒認定試験の塾に行くために。地元でその姿を見られるのは怖かった。ちゃんとした高校生じゃないのに制服なんか着て、そう思われる気がして苦しかった。だから地元の駅では早歩き。でも東京は違う。誰も私の事情を聞かない。誰も立ち止まって私を寝踏みしない。だから気に入った制服を着て前を向いて歩けた。放っておいてくれることがあんなに優しいこと、私は東京で知った。塾が終わると上野駅へ。そしてカバンから MD を取り出してスピッツのチェリーを聴く。乗るのは常磐線の一番後ろ、15号車のボックス席。出発までのあの時間が私は好きだった。春の少し柔らかい空気の中であの曲を聴くと、張り詰めていた気持ちが少しだけ緩む。今の上野駅はすっかり綺麗に。でもあの頃は常磐線から山手線へ抜ける細い通路があって、私はあの道が好きだった。少し古くて少し雑多で、でもちゃんと次の場所へつながっている。あの通路はどこにもきちんと属せなかった当時の私に少し似ていたのかもしれない。20年前、私は偽りの制服を着て、まだ何者にも慣れていない自分を抱えたまま東京へ通った。それでも東京はそんな私に何も言わなかった。追い返しもしなかった。東京の良さって華やかさだけじゃない。途中の人間にもちゃんと

0: ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、市川紗椰と
1: 深川亮でお送りしております。ま
0: あ、ここでゲストをお迎えしましょう。シンガーソングライター、そして俳優、さらに先月初の短編小説集一口ちょうだいを発表した安藤優子さんです。
2: よろしくお願いします。
3: 名前が大層になっち
1: ゃった。お茶一口いただいてもいいですか。
2: あ、これですか。どうぞ
0: 一口ちょうだい。
1: 早速そんな受け入れてくれるとは思わなかった。
0: すぐに分けてくださって優しい安藤さん。安藤さんと深川さんは、何度も、
1: ね、この業界ね、はい、その初かどうかを確認するのは非常にリスキーなので。
2: あ、そうですよね。私も怪しいと思って。
0: なるほど、ぼんやりとした。わかりました。じゃあ初対面で急に一口ちょうだいって言ったわけではないかもしれない。
1: もちろん作品のね、サンプリングではありますけどもね。はい、先ほどの偽りの制服、うん、
0: はい、
1: まあ、少し断片的にでも耳に入ってきたかとは思うんですけど、やはり先ほど、まあ、東京についてね、いろいろ話してる中で、その干渉してこない冷たさ、一方で温かさ、それ感じ方どっちにも転びやすいと思うんですけど、そこら辺についてどうですか。
2: いや、でも確かに自分が長年このぬるま湯、この無関心って結構優しさというか緩いじゃないですか。ルールもこう強制されるものが薄くて、それにこう長年どっぷり使ってるから考えたんですよ、私今回この東京に住む理由みたいなのを聞かれた時に、今更外でなんかすごいがっつりいろんなそのコミュニティのルールがある中で生きていけるのかなと思ったら、東京ってなんかやっぱこれがあるから抜けられないんじゃないかなって、なんかちょっと
0: 自由さ、
1: ね、世代的には近いと思うんですけど、かつて長渕剛さんのドラマのエンディングかなんかでかなり象徴的、刺激的なシーンが、長渕さんはその役柄的にもその、いろいろやんちゃする上で最後こう血だらけになって都庁の近くをこう這いつくばって歩くんですけど、周りは一切関わらず目もくれず、日常を送るっていう象徴的なシーンなんですよ。でそれをまあ冷たいと捉えるか、まあもちろんその場に遭遇したらね、手を差し伸べるのもそれはいいのかどうかも分かんないから、関わりたくないっていう心境も分かるんですけど、
2: それはすぐ110番しますね。
0: そうですね、110番しますね。
1: いざそうなったら分かんないよ。
2: します
1: でも、まあ、これはドラマのワンシーンで、まあ、象徴的に捉えてますけど、でも例えばセンター、渋谷のスクランブル交差点でなんかこう、はい、火をつけるみたいな、そこもやっぱりなんとなく一別しながらもみんなスーッと日常に戻るじゃないですか。だからそういう東京ってあるなと思って。
2: まあでもあるわね、今絶対やるって言ったけど、ありますね。
1: それがいいとか悪いとかでなく、でもその距離感が助かる場合もあるなっていう、
0: ものすっごく奇抜な格好しても何とも誰も気にしないっていういい感じの、その関心はあるじゃないですか。それが多分ね、この偽物の制服のところに
2: ちょっ
0: と
2: ね、
0: つながるのかなと思いながら、
1: さあそんな感じで東京の話伺ってるんですけど、もう東京は長いですか。
2: なんか長いっていうか、神奈川生まれなんですけど、普通にやっぱ学校帰りとか川越えて、渋谷とかにいたから、みんなに「え、大丈夫？カヌー帰りあるの？」とか言われながら、高校生の時とか。
1: 神奈川だと、ビブレに学校帰りに行くっていう人たちと、やっぱり渋谷まで繰り出すっていう、やっぱりそう分かれると思うんですけど、やっぱり渋谷に行くっていうのは少し覚悟がいるものでしたか。
2: いや、どうなんだろう。あ、でも面倒くさいから今日は二子にしようとか。
1: あ、二子もあったんですね、選択肢。どういう時に二子が選ばれるんですか。
2: あのね、ドクッドっていうのがあって、
0: ドクッド、
2: そう、なんか広場みたいなのがあって、そこでなんかこうクレープ食べたり、なんかちょっとみんなこうダラダラしてるんですよ。お店がいっぱいあるんですね。
0: 二子って二子玉。
2: そうそう、二子玉。
0: やっぱ

0: さん行く人は二子って言うんですね。
1: わかんない、これどっち呼びってあるよね。
2: 二子新地もねありますからね。
1: 二子新地もありますからね。二子新地はでも川越えますからね。
0: 川越えます、越えます、ね、でも思い出、今日ね本当なんか横浜というか神奈川の出身者がね、うん、やたらと多い今日
2: ですけれども、でも神奈川なりになんかやっぱり東京に行くぞっていうのはね、うん、あったと思うんですけど、のものを作る上で東京という環境はどうですか、
1: うん、どうなんだろう、なんかね分からんけれども、うん、気がついたらやっぱその若い青春時代みたいな、うん、その女子高生みたいな時代もそうだし、自分が大学生になってからとかも、うん、やっぱりこうその東京で、うん、なんだろう、遊ぶって言い方もあれだけど、うん、集うことで、うん、なんか自分がその世界に、その自分が目指す何かに、うん、なんか何者かになれるっていうような、うん、やたら錯覚のようなものがあって、うん、みんな何かを目指してたし、うん、なんか私はもうその当時音楽始めてたけど、うん、なんだろう、スタイリストになりたいんだとか、うん、まあ、もちろんそれを私と一緒に音楽やってた子はプロデューサーになりたいとか、うん、いろいろ周りにいっぱいいたんだけど、うん、じゃあいざちょっとその深センの方にみんなが集まってたお店があって、うん、まあもうないんだけど、はい、そこの人たちちょうど、あ、ちょうど何ヶ月か前にその一緒に音楽やってたことあって、うん、あの時あそこにいた人たち今もうみんな東京いないねみたいな話になって、
0: そうなんだ、
1: そう、死んじゃった人もいるし、だから俺らまだ一応音楽でご飯食べてるから偉くねみたいなことをその子が言ってて、ちょっと切ないけど確かにまあなんかご飯は食べられてんなみたいな感じで、はい、でもあの頃はもうちょっとキラキラした思いで、なんかこう素敵な大人になれるというか、なんか素敵な何かになれるんだと思って、はい、みんなそのキラキラした東京に集まっていたというか、う、
2: 飛び込んだ、
0: うん、すごいなんか青春ですね、聞いてると、
1: ねえ、
0: 集まって夢語ってみたいな、
2: シンガーソングライターとしては別にそのローカルで活動もできなくはないけど、やっぱり東京でっていうのはあったんですか、
1: ローカルって言ってもなんか私その田園都市線とかだからローカルも何もって感じです
0: よね。
2: まあ、まあ、
0: 東京以外でやろうと思ったこととかあったりするんですか？
1: 逆に分かんない、なんかそれは浮かばなかったし、うん、そのやっぱり当時はデビューを目指してたから、うん、会社みんな東京にあるし、
0: うん、
1: でなんかスタジオ貸してくれてた人も東京のスタジオ借りてたし、うん、なんかライブも仕込んでくれる人東京の人だったし、
0: うん、
1: なんかその自分がやりたいことの、うん、はもうその東京にしかなかったから、うん、
0: 結局ね、うん、
1: それがね九州とかで呼ばれて、うん、すごい育てられてたらあっちでやってたかもしれないし、
0: うん、東京ってその人と物が、ね、集まってる場所だからっていう時代ですかね、うんうん、ちょっと本当はねここでその小説についてもいろいろ伺いたいんですが、うん、 ね、その前にちょっと一曲、うん、
1: はい、
0: はい、選曲お送りしたいんですけれども、
1: これがね、ま、曲本当は、はい、まさに小説の話だった、
0: あら、
1: カエルの頃っていう小説があるんだけど、うん、話があるんだけど、それがまさにさっきそのルーさんが女子高生の時代の話をしてたんだけど、うん、
0: はい、
1: そのちょっと平成ギャルみたいな女子高生が2人がセンター街を駆け抜ける話があって、はい、でそれの自分の中でテーマ曲みたいなのが自分の曲であって、うん、金魚鉢っていう曲なんですけど、はい、ちょっとそれをかけていただこうかな、
2: はい、
0: はい
1: はい、お願いします。

0: ゲストの安藤優子さんで金魚鉢です、はい、これがその女子高生2人がセンター街を疾走する、は
1: い、ちょうどこの曲の後ろあたりで走っていただいたら感じ
0: いいですね、うん、
2: メインタイトル一口ちょうだいですけど、書くきっかけとか、うんうん、動機あったんですか？
1: もともとちょっとなんか音楽をなんか灰色な時代っていうのがあって、なんかやめようかなと思ってたちょうど10年ぐらい前かな、うん、なんかねひっそりこっそり休んでぼんやりしてたんですよ、会社をひっそり離れて、でその頃にもともとはそれこそ女子高生の時は映画監督になりたかったんですよ。映画が撮りたいと思って、はい、ちょっと小説みたいなのとか脚本みたいなのをこうパチパチ書いたりしてて、ワープロみたいなの家で、でなんかあの頃のその思いを思い出して、ちょっと家でちょっと小説みたいなものを書き出して、うんうんうん、で自分で短編小説付きの自主原版のミニアルバムを作ったりとか、はい、そういう活動を始めて、でその裏でもまあちょこちょこ書いてたら、あのミルブックさんって今回出させていただいた編集者の方が、はい、あの短編集出しませんかっていうことでお声掛けくださって、
0: 拝読したんですけど、なんか食のエッセイだからちょっとなんかほのぼのとした感じを想像してたら、結構なんか人間の欲望とか本性とかすごい裏切られました。いい意
1: 味。本当ですか、うん、そうですね、なんか割と本当は食べ物について書こうと思って書いたっていうよりは、うんうんうん、はい、その人間のちょっとした機微を書いていると、うんうん、どうしても全部バラバラじゃないですか、主人公。
0: そうでした。
1: 私じゃないから、はい、うん、リアリティを入れないと物語小説ってなんか成り立たないから、うん、はい、なんかそのリアリティを求めると、うん、私が自信持って好きなことって食べることなんですけど、うん、だから食べ物だけをこうすごい描写を真剣に書いてたら、編集の方がこれもう食べ物のなんかすごく興味

0: 共通項があるよねっていう話。
1: じゃあと気づいたら食べ物の話が
0: 多かったというか、全部あったよねってなって。
1: そうなんだ、食エッセイを書くとかじゃないんだ。
2: 潜在的 なんか食に対する、
0: そうですね、
2: あったんでしょうね。
0: 何書いても食べ物の描写だけが一生懸命みたいな感じになりやすいっていう。
2: この例えばこの、一口ちょうだいのね、その、まあ、ちょっとこうファンタジー要素もあると思うんですけど、その何でしょうかね、失ったから輝いて見えるのか、

0: 正代のね、はい、そのまあちょっとこうファンタジー要素もあると思うんですけど、そのなんでしょうかね、失ったから輝いて見えるのか、うん、失ったとか関係なく、うん、その本質に気づいたのか、うん、すごく日常でもなんか自分に問う時あるんですね、うん、どうですかこのお相手に対する思いっていうのが、
1: これはなんか自分の一部が欠けたのかなっていうような印象は結構あって、うん、私結構こういうことを書こうと思って書かないんですよ、うん、主人公が生まれて、うん、その人が動き出すことを追いかけるみたいな書き方をするんですよ、はい、だから実は結末をよく分かってなくて、歌もそうなんですけど、音楽も歌い始めて、はい、歌ってたらこうなったよ結果っていうのを歌いながらライブとかで、はい、こんな悲しい歌だったの泣けるみたいになっちゃったりとか、そうそうそう、お話も結構書いてるうちにとんでもないことになっちゃって、うん、気持ち悪いな、黒いなってなったりとか、
0: じゃあまあこう苦しんで書くっていうよりも割とこうスラスラっといける、うん、
1: 割とね、そのリズム感、これはね、文字も私はやっぱこう、うん、音楽と近くて、うん、そのなんかふわりっていうか、読んでる時のリズム間が悪いとか聞かえようとか、
0: なんか伝えたい、なんか核となる部分があって、うん、そこにこう肉付けっていうよりも、うん、割とこの書いているライブ感で、
1: そうそうそうそう、書いてきますよ、だからちょっとずつ相槌があるじゃないですか。
0: なんですか、
1: さっきの 9.5 キロからこれ流れてる
2: 曲の時の、
0: それは相槌がちょっとぬるくなってるみたいなことですか。安藤さん、あの今日ね9時からやってるあの、いや、だからそれによって私が雑利なんてことは少ししかないです
2: 少しあるん
0: だ、それはとんでもないです。いやいや、あの本当に感心しちゃうわけですよ、はい、やっぱなかなか書くって、はい、ね、本当にもう生みの苦しみあると思う、そうだ
2: からかっこいいですよね、主人、登場人物が勝手に動くって憧れるし、なんかでもあと表紙も、
1: うん、
2: これも安藤さんの絵です
1: よ、そうですね、
2: これもすごくもうじゃ自然と、
1: これはね結構ダメ出しがあったんです。
2: あ、そうなの。
1: 最初私、すごいなんか昭和の初期のすごいシンプルな幾何学模様的な、なんか色彩もないような表紙を描いたんですよ、で真ん中にこのスプーンの絵だけポンと置いて出したら、地味だって言われて
2: そうなんだ。
1: やっぱこう皆さんアマゾンとかネットでポチッとしてる時にあまりにこうアタックがない、ちっちゃい画面で見る時にもうちょっと華やかに、できれば女の人を、あの一口ちょうだいって、その1個目のお話が女の人が主人公、女の人を描いてほしいって言われて、チキチョーと思って、この一生このスプーンすごい何時間もかけて描いたから、
2: ね、すごい光沢とかすごいですもんね、見ると
1: 悲しいと思って、これを、はい、あの画像を切り取って、うん、でこの女性は私の中で田中優子さん、女優の、
0: 言われてみればそんな雰囲気が
1: 私の中で田中優子さん、うん、
0: これコラージュみたいなことですか。
1: そうですね、
0: これなんかも先ほど描いている、うん、あの過程と似てて、うん、花からこのイメージ、このゴールに向かっているっていうよりは、うん、やっぱり作っていくうちにこういう風になったって感じですか。
1: そうですね、私はなんかそう、ゴールで書けないんですよ。
0: へえ。
1: この間もその編集の人と話してて、本当はミステリーとか書いてみたいんだけど、
2: おお、一番ゴールが必要、
1: うん、トリックから作るじゃないですか、ね、はい、うん、絶対一番ないんですよ、要素
2: が一番難しい、
0: つけ焼きまでね、できないですからね、
1: できないんですよ、全く一番遠い世界。
0: え、それこそなんか楽器ポロポロやりながら、ギターとかやりながら、うん、なんかこう歌詞を乗せていくみたいなことも全然できちゃうってことですか。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、歌いながら言葉を、この言葉の響き、このメロディーとこの言葉の紙が好きだな、これ残そうみたいな、フレーズを育てるみたいな、
2: から本当音楽と小説と絵も全部リンクしてる、
0: 源泉は一緒で、それが本になる、小説になる時もあれば音楽になる、うんうんうん、で、ね、絵になる時があるっていう、
2: うん、ね、
0: ご自身のそのアルバムジャケットとかを手掛けたこともあるんですか。
1: 大体自分で書いたり、
0: ね、あのね、じゃあもうこれはまさしく、もう田中優子さんにしか見えないもん
1: 私だからちょっとずつ

0: つ抜いちゃう
1: かな、ちょっとだけ、ちょっとさすがの足もちょっと雑
2: だな、油断センサーがもうすごい感度良好すぎて、良好っていうか油断してないですか、時間帯に合わせてる時間帯に。
1: ここでですね、立て直してる間に安藤さんの選曲またお送りしましょう。
0: あっという間にこんなとこまで、
1: 東京をまあキーワードに選曲していただけたら、
2: 何を選んできたの、
1: 急に前のめり、いかがでしょう、
0: あのフィッシュマンズのインザフライトという曲をお送りしたいと思います。
1: これ選曲理由は、
0: これはそのさっきも言ったけど、自分が若者であった頃の東京の景色とか、はい、やっぱそのカルチャーであったりだとか、あとその頃自分が何かになれるであろうか、もしくは本当はダメなんじゃないかっていう頭打ちと、なんかそのちょっと何かが欠けているような心象が、なんか私この曲聴いた時にすごい号泣しちゃって、初めて聴いた時に、なんでだったんだろうって思うけど、なんかその時のその自分の東京の景色、なんか溢れてるようで何もないような、うん、なんかそこがすごくなんか残ってるんですよね、うん、ということで、はい、
1: 曲振りをお願いします。
0: あ、私でしたか。ということで、じゃあフィッシュマンズでインザフライト。

0: フィッシュマンズインザフライト、ゲストの安藤優子さんの選曲でした、
1: はい、
0: ですね。このちょっと、ま、紅葉もありながらちょっと期待に膨らむ東京に向けての気持ちが出てる感じ、
1: はい、ですね。
2: そして安藤さんユニバース、
1: はい、
2: ね、
1: あ、うん、はい、夜中に、まごまごと喋っておりますけども、
0: 月曜日のタイトルですね、うん、
1: はい、
0: どんな番組ですか。
1: これはもうなんかちょっと難しくて、うん、一応テーマ決めて25分ぐらいのプレイリストを4個作ってちょうだいっていうのを、うん、もうすごいスパルタな感じのやつを、うん、あのやってるんですよ、
0: う
1: ん、
0: はい、
2: しっかりとこうプランを練ってちゃんとゴールに向かって。
1: でも結構もう根っこがいい加減なんで、すごいちょっとい
2: い加減とも違いますけどね、
1: でもまあでもその一応こんな雰囲気でプレイリスト作り始めたけど、うん、ちょっと流れてっちゃって別になっちゃったみたいな感じだったりとか
2: して、うんうん、いいじゃないですか、深夜3時5時、
0: ね、2時間ってことでね、うん、他に何かもしお知らせとありましたか、
1: なんだろう、まあでもちょっとお話しさせていただいたその一口ちょうだいという短編小説集、うんうん、こちら上司させていただきましたので、うん、読んでいただけたらありがたいなって思うわけですよ、うん、
2: 今後も書き続けますか。
1: 書いてるんですよ、なので
2: 継続的
1: に、まあ、なんか、うん、そう出したいですよね、うん、誰か

0: 声をかけてください
1: 、ね、一口ちょうだい。ほんとね、なんか可愛いほのぼのとした話と思いきや人間の深いところにグッと刺すような。
0: そう、割とね、なんか歌をやってる時よりも割とやっぱり人間を描くとちょっとこう、なんだろう、重みが出るというか、少し嫌なところが残るんですよ。だからそれはちょっとリアリティがあるというか、生々しくはなるもんなんだなと思って、
1: 予想外の展開をしもって思いました。皆さんぜひ手に取ってください、はい、J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、この時間のゲストは安藤優子さんでした。
2: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
3: J-WAVE Spring Campaign My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: この時間の高速道路は上り線を中心に渋滞しています。東名高速道路の上り太郎ヶ尾トンネルで10キロ、綾瀬スマートインターでは11キロ、横浜青葉インターでは2キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは厚木インターで1キロ、中央道の上りは笹子トンネルで乗用車が故障したため9キロ、小仏トンネルでは14キロ、石川パーキングエリアでは2キロです。関越道の上りは高坂サービスエリアで21キロ、川越インターで3キロ、新田料金所で1キロ、練馬の出口でも1キロです。東北道の上りは上河内サービスエリアで19キロ、栃木インターで5キロ、羽生インターでは16キロ、下りは西那須野塩原で8キロです。常磐道の上りは千代台塩川インター先頭に事故の影響で12キロ、柏インターでも12キロ、東関東道の上りは桜インターで2キロ、習志野料金所でも2キロ、湾岸市川では3キロです。富津立山道路の上りは富津金谷インターで6キロ、千葉の京葉道路上りは穴川で9キロ、宮野木ジャンクションでは1キロです。東京湾アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアで11キロ渋滞しています。トラフィックインフォメーションでした。

0: メッセージご紹介します。なっちゃん、マイストーリー東京、私の生活に欠かせないの毎週末通う銭湯、ゆるゆるとした気分でサンダルを履いて出かけ、午後3時の開店と同時にのれんをくぐる、
1: いいね、
0: おかみさんや おやっさんと天気の話をして、大きな湯船に浸かれば気分はもう天国、先ほどもね、うん、話出ましたけども、
1: 開店から行くのいいですね、一番目を、
0: ねね、でも結構にぎわってるからね。
1: そうですよね、最近なんか好きすぎ、なんか混みすぎるの嫌だけど、人がいなさすぎるのも心配するし、難しいですよね、これって。これもいただいてます、はい、ニーヌ・マッケンジーさんからです、はい、僕が東京にいる理由、それは中央線です。東京に来てから墨田区にしか住んだことがなくて、しかも全て中央線沿線で暮らしています。はじめは阿佐ヶ谷、次に西荻窪、そして今荻窪と中央線のマルクにすっかり取り憑かれて離れられません。他にも高円寺とか、とにかくサブカルチャーというか、カフェも古着屋さんも古本屋さんも町中華も、とにかくお店が個性的で面白いです。次にも引っ越しするとしても絶対荻窪の駅前です。
0: ねえ、路線好きあるよね。
1: あるし、なんか私中央線の面白いところ、もちろん鉄道の話もいろいろできるんですけど、うんうん、一つってその、まあ、この方がおっしゃってるような中央線らしさっていう、うんうん、原稿化できないけどなんかっぽいよねっていう空気があるのってすごく面白いなって。東京っていろんな路線がそれ、東横線っぽいなとか、
0: うんうん、
1: あのなんだろう、銀座線っぽいなとか、
0: 東横だったり、うん、あ、東急の文化にまみれてるなみたいな。あの東横線ってかつてさ、はい、北千住行き乗り入れてたのよ、
1: うん、
0: はい、中目黒、そ、ね、それこそ菊名ぐらいまで行ってたんだけど、で子供の頃から北千住北千住って聞くけど行ったことないなと思って、うん、もう2年前ぐらいにさ、はい、初めて行ったらさ、また、はい、エキサイティングね、あそこね、
1: そうだね、すごい、
0: もういい意味で整ってないというか、
1: でもなんかいい感じの飲み屋もね、
0: そうそうそう、で混在してて、
1: そう、今ね高層ビルが建って、
0: そう、うん、だけどあっちに行くともうね、東部の文化が、
1: うん、そうかも、
0: 全然同じ、うん、東京でも、はい、東急文化と東部文化で、ね、はい、違ったりして、
1: なんか面白いです
0: ね、入ってくる文字が違ったり、
1: なんかね、うん、なんとも言語化しづらいけど、うん、みんなが共有してるぽさって面白い現象だなって。
0: 中央線でいうと荻窪さ、うん、美味しいラーメン屋さんもあったりさ、何度か行くんだけど、

0: そこ他の駅に比べて高架化されてないのかな、こう下もくぐるタイプで、
1: はい、
0: で、そのまあそれぞれの駅、北側と南側で彩りが違うっていうのはあると思うけど、はいはい、荻窪にはレコードを聴く喫茶店、
1: はい、
0: あれなんて言うんだっけ、レコード喫茶だっけ、音楽なんか、まあかつてたくさんあったの、
1: 名曲喫茶
0: か、
1: うん、であそこ
0: 行った、そうそうそう、うん、でそこ行ってさ、でやっぱりいわゆる喫茶店で音楽聴くのとはまた違う、うん、レコードを鑑賞するっていう、でそれはまたライブ、演奏のライブとも違う振動があり、
1: う
0: ん、でそこのなんかお店切り盛りしてる方と話をすると、やっぱりこの荻窪のなんかこう残ってる感じが高架化されてないからみたいな、
1: うん、
0: 高架化されるとこう行き来がこう早いから、はい、それだけ変化もなんかこう何、はい、早くなるみたいな、そのお店の方はそういう風に言ってたけど、
1: まあ、でも中央線のところはね、高架にはなっているけど、
0: 中央線自体、でもあそこ下潜るよね、
1: 下潜っていくっていうところ、面白いですね。
0: そう、そ車はそのままスーッとさ、中野みたいにさ、
1: はいはいはい、
0: 通れないみたいな、
1: なるほどね。
0: でも駅ごとのね、はい、個性があり、
1: いいですね、うん、ちょっとなんかこういうね、好きな路線とかっていうね、うん、とかもあります、
0: はい、
1: こちらも行けますかね、フザリウム大佐さんからです。これもちょっと中央線つながりなのでね、紹介します。高校時代吉祥寺の塾に通っていましたが、実際はほとんど勉強しておらず、すぐ近くにあった老舗の焼き鳥屋伊勢屋に入り浸ってました。美味しいよね、雰囲気ある。でも建て替えてね、雰囲気変わっちゃったけど、
0: そう
1: 今も、ね、通ってるうちに顔を覚えてくれた焼き鳥台の焼き台の店員さんや常連のおじいさんたちと会話も増え、政治や宗教の話、町の歴史、何よりその人たちの情緒あふれる個人史を聞くことができて大好きになって、今でも東京の横丁にある小さな居酒屋、いろいろな話を聞きに出会いに通ってます、
0: う
1: ん、いい趣味じゃないですか、
0: うん、いやお店の人と話聞くって、うん、本当にね、スマホとかからは得られないかね、
1: あります
0: ね、価値を感じますよね、
1: うん、やっぱりそのね、個人史って本当ね、うん、教科書に埋もれてる、すごくなんか濃い歴史がいっぱい出てくるから、
0: うん、
1: 話しててね、
0: うん、
1: 気になるし、もっと話すべきだったんだなってすごい思うこともあります、離れてから、
0: そうだね、
1: 人たちが亡くなってから、
0: うんうんね、まだまだメッセージお待ちしております、
1: はい、マイストーリー東京、あなたが東京にいる理由、メッセージはウェブサイトからお寄せください。

0: 田ヒカル Mine or Yours をお送りしています。そしてなんと宇多田ヒカルさんの伝説の番組トレビアンボヘミアン、こちらが今夜の夜8時から2年ぶりの復活ということでね、うん、皆さんお聞きください。はい、盛り上がること間違いなしです。
1: はい、
0: さあ J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、うん、番組も終盤に差し掛かってきましたよ。
1: おー、いつの間にか、
0: あと1時間半ぐらい、
1: うん、あー、ほんとだ、
0: あっという間のような、うん、
1: ちょっと足りないぐらいです。
0: 足りないですか、うんうん、全然居残り OK。 いやだから
1: メッセージもさ、は
0: い、まだいっぱい来てますよ、ね、
1: う
0: ん、
1: 紹介しましょう。
0: はい、クリームパンドベーカーズさんから、はい、私が東京にいる理由は世界一おいしい街だからです。私は旅行とおいしいご飯やお酒が大好きなのですが、うん、忙しくてなかなか旅行に行けない時も東京にいればそれこそ南は沖縄、沖縄そばから北海道はジンギスカンまで、うん、ちゃんとおいしいご当地ご飯がいただけます、うん、何でも東京でおいしくいただけるからこそ私は東京にいる理由です。
1: お前さ、
0: 確かに分かる、
1: うん、ご当地とかももちろんなんだけどさ、うん、そのこの土地は土壌とかうなぎだとかそういうのは、はい、それとは関係なくやっぱ土地土地に美味しいお店っていうのがあって、はい、多摩センターじゃなくて聖蹟桜ヶ丘の方でロケがあって、はい、で帰りに、あ、なんかもう家帰って食べるよりはもうここら辺でなんかないかなと思って、はい、なんかスペイン料理 の、あの個人のお店があったから、うんうん、そこにちょっと飛び込んで行ったのよ、
0: はい、
1: でパエリアはね割と、まあ、メインでやってんだけど、はい、今までパエリアにそんないい思い出なかった
0: お、はい、
1: だけど、まあ、スペイン料理ということで、まあ、ここやっぱ行っとこうかなと思って、
0: はい、
1: でフライパンみたいなのに提供されるでしょ、うん、でこう2人前からで1人だったから、
0: はい、
1: まあ残したらもうなんかこう包んでもらえばいいかぐらいな感じで行ったんだけどさ、はい、もう今までのさもう軽くこう超えてくるパエリアが、
0: はい、
1: この鉄板でこう出てくるんだけど、もうまさに目の前をさ、
0: はい、
1: エビとかがこう泳いでく、うん、まさに地中海がもう
0: そこにギュッと
1: 地中海だと思って食べたら、
0: うん、
1: そのパリパリ感と柔らかさとちゃんとも違う、
0: ね、違いますよ、ちょっと歯ごたえあって
1: パエリア革命
0: そこで
1: もうそれ以来もうそこいつ行こういつ行こうって頭の片隅に常にパエリアが
0: パエリアチャンスが来てる
1: そうそう、聖蹟桜丘のねホールでね、
0: はい、
1: あった、だからね、あえて今店名言わない、
0: あーもうここに美味しくないからめっちゃ気になるし、聖蹟桜丘スペインよりパエリアって限られてる気がする、
1: もう パエパエしたくて、もう早くパエパエしたい。
0: いやでも本当なんかこの日本のこのクリームパンベーカーさんがおっしゃるように、日本のそのご当地のご飯があれば、うんうん、世界の料理も大体何でも食べられるから、
1: そうそうそう、
0: 私もこの前そのあのアフガニスタン料理って、うんうん、そのメンバー同じメンバーで今度ジョージア料理行こうっつって、でジョージア料理のお店予約しようとしたら予約取れなくて、うんうん、調べたらもう一個違うジョージア料理のお店があったんですよ。そんなジョージア料理のお店がいっぱい出てくる街って、うんうん、ジョージア以外そう

0: もないんですよ、うんうんうんうん、だからやっぱすごいなんか楽しい街だなって思って、うん、今日これ食べたいと思ったらあるっていう、うんうん、
1: だからそういうのをさ、はい、どんどん広げていくと楽しいよね。
0: やっぱ自分から行かないと、あと深谷さんみたいにフラッと入ってみないと、うん、ね、あの全部そういうのを経験せずに過ごすこともやっぱできちゃうから、うんうん、
1: それもう包むどころか全部平らげちゃ
0: った。全部食べた。
1: 地中海を平らげましたよ。
0: いやちょっと気になります、ね、その、うん、私もパイパイしたいです。それはパエリア革命。
1: パイパイさせないよ、そう簡単に。
0: 調べたらすぐ出てきそう。さあさあ、マイストーリー東京、はい、皆さんからもいろいろメッセージをこれ引き続き募集しています。
1: もう一ついけるの？
0: いけるかな、どうでしょう。お、行っちゃおう。
1: ジャスティン・ヒーハーさん、東京は毎日のようにお笑い芸人さんのライブが見られます、はい、中野新宿の小劇場に足を運べば1000円前後でカオスな地下芸人から師匠クラスのベテラン漫才師まで、こういう場所で見ていた芸人さんが突然大ブレイクして有名人になったりするのも東京ですね。
0: あ、
1: まあ、お笑いに限らず小劇場小箱のならではの輝きってあるよね、はい、どこでも。
0: 深谷さんもそういう劇場とかでお笑いのライブすること
1: は？そう、かつてはね、もう銀座小劇場ってところでもお世話になりましたし、はい、一時も何十年ってお笑いライブ離れてたけど、まあここ、50になって R1 参戦っていうのに、なって、小さいライブとかも出るようになって、やっぱり小箱の良さ、小箱でしか鍛えられない筋肉があるな、みたいな。テレビではね、テレビも大事だけど、はい、そこではこう、近えられないものがあるなと。
0: お客さんとの距離とかが近い。
1: そういうのもあるしね。でもお笑いライブに限らず、例えばクラブとかもさ、大箱フェスの良さもあれば小箱の良さもあったりね。ライブなんかもそうだと思うけど、
0: これがね、どんなのでもあるっていうのは ね、東京得意なところです
1: よね。映画館も本当そうだよね。
0: 確かに映画館もあれば、
1: ちっちゃいところもね、あってほしい、
0: ね、うん、さあさあ、引き続きメッセージ募集しています、はい、ご紹介した方にはニューマン高輪にある分吉東京のカフェラウンジ一日利用券プレゼントします。テーマはマイストーリー東京、あなたが東京にいる理由、あーだこーだです。メッセージウェブサイトからお待ちしています。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由 My Story Tokyo 僕らがここにいる理由
1: 東京のあのこと親切みたいなこと作シャバフキン彼女は杉並出身だった。初めて出会った時出身を区で言うことに衝撃を受けた。僕は区どころか郡の出身だった。出身地は違えど二人はお互いを必要としたけれど、人に対しての感覚は大きく違った。特に親切に対する考え方が。どこまでが親切かは町によって違う。田舎での親切が東京では危険視されたりリスクになったりする。
2: 田舎の感覚で東京の人と接してはいけないよ。
1: そう彼女から教え込まれた。そんなある日、彼女と下北沢の僕の家に自転車で帰っていると、暗がりに高校生の女の子が一人しゃがみ込んでいた。僕たちは家路を急いでいたので通り過ぎてしまったが、すでに23時を回っており、やはり気になったので、戻っていい?と彼女に言い、二人で戻った。すると、案の定その高校生は外れた自転車のチェーンをはめられずに立ち往生していた。チェーン外れたの?と夜の暗がりなので優しく声をかけてチェーンをはめてあげた。高校生は僕らに礼を言い、僕らはその子を見送ってから家路に着いた。やっぱり戻ってよかったな。手にサビがついちゃったけど、そう思いつつペダルを漕いでいると、なんだか彼女の機嫌がよろしくない。もしかしてやきもち焼いてる?いや、そんなバカな。

0: 怒ってる？探るように質問してみると、
1: 昨日私の自転車のサドルが右に曲がってるって言った時、何もしてくれなかったのにね。
0: 思ってもないところから煙が出てきた。サドル？何の話？というか、サドルの話とさっきのことは何の関係もない。僕は家に着くと、手を洗うより先に納戸を開いて錆止めスプレーを取り出した。さあ、サドルはどっちに曲がってるんだったかな。親切とは難しい。いや、東京とは難しい。

0: 夕暮れです。
1: はい、
0: さあ先ほどお届けしたのは事前にノートにお寄せいただいたシャバズキンさんによるマイストーリー東京、東京のあの子と親切みたいなこと、という作品でした。
1: ね、田舎の感覚で東京の人と接してはいけないよって、これまた
0: 田舎での親切が、
1: まあ、分からんでもないけどね、
0: 田舎での親切が東京では危険視されたりっていう、
1: 過干渉になってしまう場合があるっていう、まあたびたび話題になってる、ね、距離感の問題ですけど。

0: でも本当にね、普段東京で生活してる私からすると、うん、ちょっと郊外に出た時、なんかどこどこ駅まで歩いて何分ぐらいですかみたいなことを伺うと、うん、はい、あ、じゃあもう車で送るよみたいなことはね、やっぱよくあるわけですよ、はい、
1: まあ、そうですか。
0: それはもしかしたら、はい、タレント的なねところあるかもしれない。でもその人皆さん、はい、なんかそれを当たり前のようにしてくれるので、はい、多分なんかタレントとか関係なく、はい、やっぱりそれを普通としてやってくれてるんだなっていう、
1: お互い様ね、困った時はみたいなことなんですか ね、
0: ね、
1: 言われたことでもあんまな、まあ、女性には言いづらいっていうのはあるかもしれない気はしますけどな、ね、
0: はい、
1: ちなみに本日東京、うん、マイストーリー東京の朗読、これがラストになったんですよ。
0: あ、そうですか。
1: そうなんです。でもアフちゃん、アイちゃん、いい素敵な朗読を今日ね、一、ね、日中聞かせてくださって、
0: 高田のお二人、はい、今もう大阪でしょうかね、
1: 大阪で今バリバリやってるんじゃないでしょうか、
0: ね、いや本当に素敵な朗読でしたね、
1: はい、ありがとうございました。
0: 自転車のチェーンが外れるのも久しくないけどね子供、小学生の頃はしょっちゅうあってもう指先もぐちゃぐちゃになって
1: オイルなんかみたいなやつね、
0: でスポークの間にこうテニスボール挟んだりとかね、はい、なんか輪っかをジャラジャラさせて、
1: うん、
0: 娯楽がないからさ、
1: なさすぎません
0: 車輪をジャラジャラさせるぐらいしかなかったん
1: だそんな時代
0: 気が付きなのみたいなさ、そういう時代だから
1: 感動した、ね、感動した時代も、うん、さあメッセージ、紹介します。ペンちゃんさんから、深川さん、成績桜ヶ丘のパイレーのお店、もしかしてスパニッシュココさんですか。私は以前食品採取所で勤務してたのですが、その時にスパニッシュココさんが出店されていて、すごく美味しそうで、勤務後に私もスパニッシュココさんのパエリアと鴨肉のローストを購入しました、深川さんと同じように感動してしまい、お店にも行き、お酒も美味しい、全て感動の味。それ以来パエリアと鴨ロースはスパニッシュココさんでしか買いません。スパニッシュココさんをここぞとばかりに 3,4 回入れてきましたけど、ね、スパニッシュココさんですか。
0: いやまあ行けばいいさみんな行けばいいさ、
1: バレましたね速攻で。
0: いや、私は何も言わないですけど、
1: これです。
0: もうここでもどこでもパエパエはできますから、は
1: い、パエパエできる、ね、はい、私これがこの田舎での親切が東京の危険しなのかなと思ったりお店の特定
0: 私は何も申し上げませんけど、パエパエはいろんなところでできますから。
1: いやでも絶対スパニッシュココです、ね、皆さんお母さんのおすすめのお店スパニッシュココだそうです。行きたいな、は
0: い、
1: でも、
0: はい、まだ行ける
1: 行ける行ける、
0: はい。下町の乳母山さん、うん、
1: はい、
0: 私は東京生まれ下町育ち、悪そうなやつは、間違えました、東京に
1: いる
0: 理由の一つとして、はい、飛行機があります。東京には、空の玄関口である羽田空港、旅に出ることはもちろん、空の写真を撮ることが好きな私は城南島や葛西臨海公園など、頭上を飛ぶ飛行機と空のコラボ写真もよく撮りに行きます。
1: あ、いいですね。空港は私、うん、あれ、東京モノレールは好きですね。
0: 本当
1: 乗らなくて用がないのに乗って、あのちょっと空港に近づく感じとかを感じるのがすごい気持ちいいですよ。
0: 高校の時さ、はい、競技場どこ競技場だったかな、陸上部で、はい、で1年の時なんかテントとかいろんな荷物持って東京モノレール乗るんだけど、当時、はい、結構この競馬場の影響か、はいはい、結構その競馬のなんか干し草の香り、干し草のいやなんか独特な香り、いや別に荷物なしだったら全然いいんだけど、重い荷物持ってもなんかその印象あるから、はい、久しく乗ってない、遠ざかってる、で結構さ、はい、高校生からすると高かった気がするから、
1: あ、そうですね、ちょっと割高ではあるかもしれないけど、
0: 久しぶりに乗ろうかな。
1: 今はた干し草の香りしな
0: それでも40年ぐらい前の話だね。
1: でももしかしたらしてるけど、まあ、ひってるかもしれないです。もう気にしないから、
0: ね、そういうの、飛行機が眺められるのいいよね。
1: そうですね、気持ち、あとそのだから羽田方面 の、 その湾岸エリアとかに行くと、うん、その公園とかあるじゃないですか、うん、その公園 の、 ガードレールも好きなんですけど、ガードレールに飛行機のなんかマークついてる場所があるんですよ。それ見て嬉しくてい
0: いね、
1: ご当地性ガードレールに出してくれてるんですよ。いい街だ
0: ね、羽田もなんか結構昔のその、はい、なんていうの、漁師さんの漁師町だから、
1: はい、
0: その名残がある、
1: ね、
0: そうお店にね、いいお店があるんだよ、ね、のれんが、青いのれんがね。
1: それも教えてくれますか。
0: お店は申し上げません。
1: 本当ですか。
0: 言っちゃったらもう終わっちゃうからさ。
1: スパニッシュココ以外の

0: 何か教えてください。
1: はねしてください。
0: お願いします。わかりましたということでですね、はい、皆さん引き続き、はい、マイストーリー東京のメッセージ募集しています。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、番組も残すところ、あと1時間ほどとなりました。
1: 石川さんね、なんかちょっとかゆみが、生じてきたみたいじゃないですか。
0: そうなんです、そう、ちょっとなんかアレルギー反応が何か出ています。
1: それ何かご存知ですか？
0: 何ですか、私のアレルギー反応の正体ですか？分かんないですよ。
1: 深はアレルギーなんです。
0: はい、
1: だいたい5時間までは皆さん大丈夫なんですけど、はい、やっぱり5時

0: 間超過すると、
1: なるほど、
0: 皆さんそういう反応があって、
1: わ、
0: それご存知じゃなかった、
1: 知らなかった、言ってくれたらコーヒースタミン飲んできたのに本当ですか。いや、ちょうどそれこそ、
0: そうやっぱりあの自分では全然大丈夫と思っていて、あと1時間と思って、はい、でもやっぱり体は正直で、
1: はい、
0: やっぱり接して1日のキャパ超えちゃってだから僕は意外といけるなと思ったんだけど、
1: はい、
0: やっぱりここで体はね、
1: あのガラスのコップ理論でもう顔でいっぱいになっちゃったから私反応出てるんですか。
0: キャパ超えちゃって、でもね、あの、はい、解散したらまたスーッと、
1: そうですか、
0: うんうん、
1: すね、そうですか、じゃあもう早く帰りたい
0: もうちょっとお付き合いください、
1: 早く帰りたい、
0: もうちょっとお付き

0: 生演奏となりますので、はい、皆さんどうぞお楽しみに。
1: J-WAVE Traffic Information。
2: まず東名高速の上り、つぶらのトンネルで19キロ、綾瀬スマートインターで9キロの渋滞です。中央道上りは笹子トンネルで9キロ、小仏トンネルで22キロ、石川パーキングエリアで6キロです。関越道上りは川越で34キロ、東北道上りは上河内サービスエリアで31キロ、栃木で7キロ、羽生パーキングエリアで16キロ、岩槻では故障車の影響が残って14キロ、常磐道上りは水戸北スマートインターで6キロ、千代田石岡では乗用車2台の事故の影響で18キロ、柏で13キロ、富津立山道路上りは富津金谷で7キロ、アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアを先頭に11キロ、京葉道路は上り花輪で24キロ、東関東道上りは四街道で17キロ、湾岸市川で8キロの渋滞です。首都高速道路は都心環状線外回り江戸橋ジャンクションでの事故の処理は終わっていますが、竹橋ジャンクションまで2キロ渋滞が残っています。一般道路駒沢通りは目黒区祐天寺2丁目に消防車が止まっているため下り1キロの渋滞、環八通りは外回り世田谷区環八東名入り口で1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。
1: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル My Story Tokyo 僕らがここにいる理由、深川亮と
2: 市川さやがお送りしています。
1: さあメッセージいきますか。
2: はい、 My Story Tokyo 皆さんから募集しています、はい、キラキラネオンさん、私は今埼玉県に住んでいますが、月に一度だけ都内の赤坂で働いています、うん、私はその日をとても楽しみにしています、うん、ジムの仕事を手伝っているのですが、仕事が終わった後赤坂駅から神田駅ぐらいまで歩くことが多いです、うん、その区間には大学時代によく行った場所や社会人になって初めて就職した会社などがあり、昔を思い出します、うん、今後おばあちゃんになっても月は一度東京で働き続け、若い頃の夢に満ち溢れていたキラキラした気持ちを忘れずに過ごしていけたらなと思います。赤坂から神田結構ありますよ、
1: ね、5
2: キロぐらいあるんじゃないですか。1時間以上、1時間ぐらい、
1: うん、
2: まあでもいいルートなのかな、
1: うん、
2: 多分霞ヶ関抜けて皇居、うん、皇居沿い行くのかな、
1: うん、
2: 大手町
1: あ
2: 逆語だともっと時間かかるもんね。
1: ちゃんと頭の中になんかルートがね、
2: はい、あ、私ですか。
1: サヤマップが今
2: ね、私インフラ好きですから
1: すごいね、
2: はい、インフラ好きですから 4.6 キロぐらいかなって今思ってます。
1: そうね、
2: はい、違う。
1: そしたらちょっとこれね、はい、っていいタッキャムさん、
2: はい、
1: 一番好きなのは隅田川テラスです。
2: あ、いいね。
1: 永代橋あたりから蔵前浅草方面、うん、隅田川の、左岸を歩けば右手に東京スカイツリー、うん、右岸を選べば首都高速道路両国ジャンクションの下

0: くぐり、首都高沿いのダイナミックな景色、そして歩くたびに出会う橋の数々、新大橋、両国橋、蔵前橋、馬屋橋、駒形、東橋、それぞれのデザインがこの街の表情を作っています。
1: 結構デザイン幅広いんですよね、見ると、ね、
0: なんか橋カードなんか人気らしいね、
1: マンホールカード的な、
0: そうそうそう、
1: そうなんだ。なんか色も違うしデザインも違うし、
0: 作りもやっぱり違うわけでしょ。
1: 全然違う、見ててすごい楽しい
0: ね。
1: 隅田川テラスはね、本当この季節一番気持ちいいんじゃないですか、歩いて。
0: あのさ、本当さ、些細なことなんだけどさ、江戸川っていうのさ、こう看板があってさ、下に英語表記があって、江戸リバーでなく江戸川リバーになってたり、
1: なってますね、
0: 多摩川は多摩リバーなのか、なんかあのそこら辺さ、
1: わかります、全然統一されてないんですよね、明治通りロードっていうの書いてあるのも見たし、あと鎌倉の方で大仏、こっちっていうのがグレートブッダってなっていて、それも結構なんかざわついてました。
0: 大仏のままでいいよ、
1: 大仏の木でいいね、そんな気しますよね。統一感のなさもでも好きですよ、
0: でもやっぱり東京は橋は多いよね、
1: 川でねできてる街ですからね、一部は。いやまだまだね、
0: 好きな橋あるんですか？
1: 私は、でもさっき今日出た話だと聖橋ですかね、お茶の水方
0: 向の、ああそっかそっか、
1: そう緑色の、あのいいちょっとアルデコ調の雰囲気ありますね。
0: それこそ古墳なんかも、
1: 古墳
0: アンテナ入ってる？
1: 古墳そこまで詳しくはないですけど、もちろんあったら見るのは好きですけど、古墳好きです。
0: いやなんか古墳好きな人と会話しただけなんだけど、
1: 古墳館を今ちょっと急に出てきたんですね。
0: 地形とかね、なんかね、
1: そう、まあ歴史とかね。
0: でもすり鉢の詳しい方ともお話ししましたよ、アルフカージャネってやつで。
1: あ、本当ですか、皆川さんですね。
0: そう、で川の上流が窪地、
1: そうです、そうです
0: っていうね、面白いよね、
1: 神田川のその元々の源流があるところとか、井の頭公園だったりとかね、そういう楽しい話を教えてくれますよね、東京地形が楽しいのよ、
0: ね、
1: 楽しいのよ、さあさあ皆さんから引き続きマイストーリー東京メッセージ募集しています、ご紹介した方、ニューマン高輪内の分吉東京のカフェラウンジ1日利用券プレゼントしています。まだまだ間に合います、お待ちしています。

0: ルバリックでホームタウンでした。さあ J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、はい、ここからはクロイのスタジオライブをお送りいたします、うん、J-WAVE 内の別のスタジオでスタンバイしてらっしゃるんですが、聞こえますか？クロイの皆さん、
1: 皆さん、
2: はい、お願いします。
3: お願いします。
1: 先ほど5人のトーク良かったですよ。
0: 盛り上がってました
1: ねえ、収集ついてましたよ。
0: すごい、そのまま番組乗っ取られるのかと思いました。
1: さあこれからねライブということですけども、うん、
0: はい、
1: いかがですか？
2: はい、なんか久しぶりにこうやって生のラジオでこ
0: う
2: アコースティックライブやるんで、なんか楽しみですね。
0: はい、楽しみです。準備よろしいでしょうか？はい、それではクロエのスタジオライブお送りします。

あざす、クロイでした。ここまではクロイのスタジオライブお送りいたしました。ここからですね、でもあのキャンペーンソングキネティックまだ演奏しておりませんので、あのそちらはですね、この後あの番組のラストソングとしてあの演奏いたしますので、皆さん最後までお聴きください。J-Wave Splendid

0: Charity でした。そしてその前は、ね、クロイのスタジオライブ。
1: いやー最高だったね。
0: なんか絶妙な温度感。
1: 我々もここを飛び出して実際演奏してるスタジオ、
0: はい、
1: 小さなね、うん、スタジオにこうみんなキュッと集まって、はい、まあグルーヴはもちろんですけど、はい、さっきここでおしゃべりしていた五人たちがまた楽器に持ち替えて、
0: はい、
1: 持ち寄っておしゃべりするように楽しんでいる、最高なバイブスだったね。
0: なんかねこの気だるさと気取ってるけど暑くてクールなのに踊れるこの感じが絶妙で、ね、都会的
1: 揺らぎというかね、う
0: ん、本当に今日のテーマにぴったりですよね。
1: 私は、はい、熱海町をね密かにしてたんですよね。
0: 熱海出なかった、うん、
1: やっぱり今回東京だからね、
0: 東京だった、うん、本当都会的なクールな感じだった、ね、
1: でこれ、うん、この特番の最後の最後、はい、キネティックグ、
0: はいね、ラストソングキネティック生演奏をお送りしますので皆さん、
1: この部屋、セマティックですよ。
0: セマティックな部屋で、ダイナミックにキネティックをしてくれます。
1: セマティックですか、
0: やってくれます、
1: 楽しみですね。
0: 皆さんぜひぜひ最後までお付き合いください、はい。

0: Special Golden Week Special My Story Tokyo 僕らがここにいる理由。
1: メッセージ紹介しますか。
2: はい、お願いします。
1: ミラージュさんです。はい、私のマイストーリー東京ですが、首都高です。小さい時から休みになると親の車に乗せられて走った首都高、自分でハンドルを握るようになってからも走るのが楽しくてたまりません、うん、いろんな街で高速に乗りましたが、他の海外にはない楽しさだと思っています。ちなみに好きなのは6号線の隅田川沿いの下町の眺め、レインボーブリッジから見えるビュー群と東京タワーの夜景、そして3号線の六本木から渋谷に抜けるあたりの坂の先に見える街並み、うん、別世界です、
2: 本当にでも独特ですよね、うん、世界的に見ても首都高って、あの都市の狭いところをぐるぐるレーストラックのように回っていて、でそれがね、あの場所によってはちょっと、うん、まあ、目障りだったりといろんな、うん、なんか考えあるじゃないですか、うん、話でもすごく東京らしいから、ね、私は結構面白いなって思う。本当に層になってるから東京って、うん、上の層にね首都高っていう、
1: すごいものを作りましたよ ね。
2: 日本橋とかね、うん、今度動かしてまたその橋が見えるようにしたりね、
1: 日本橋の上にね、やはりその文化的価値からするとね、やっぱり上を、ね、でももう通過点としてはやっぱりあそこ通らざるを得なかったんでしょう ね。
2: そうですね。
1: でもこれからね、日本橋がまた
2: ね、と進化していく首都高も注目ですよ ね。
1: まあこれは申し訳ないけどね、はい、うん、やっぱり屋根を開けた状態で走るとまた本当に空を飛んでるような気分になる。ファルコン、ファルコン、ネバーエンディングストーリーの、
2: 本当でもなんか嫌な感じですね。
1: フカコンですよ。
2: フカコン。
1: もうね、残り時間これぐらいになるとね、はい、いろいろ雑になってきます。

0: いろんななんかね強引なダジャレが出てくる言葉遊びが出てくるんだなって、セマティックからの深くからの
1: どうか最後までお付き合いください。
0: 本当ですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、そして
0: はい、まだいけますね。
1: いきましょう。
0: ギタカさんからです、はい、僕が東京にいる理由、それはきっと人だと思います。仕事が美容師なのですが、今年で独立して10年になります。この10年で辛い時もいい時も来てくださったお客様、家族、スタッフがいるこの街が好きになったんです。確かにいろんな値段は高い、住宅も税金も生活費も決してお手軽ではありません。いつかは離れる日が来てしまうかもしれません。そのいつかまでは好きな人たちがいるこの場所で美容師として立ち続けて、いろんな話をして、いろんな成長を見ていきたいんです、
1: 美容院の数も相当あるんじゃない？
0: すごい多いですね。
1: ね、
0: 東京は本当に、ね、世界的に計算、多分数字もありそうですよね、この人に対しての数がとか、
1: その自由が丘とかもやっぱり、
0: あ、いっぱいある。
1: でやっぱりこう集中するのは、検索とかでやっぱり自由が丘美容院っていうのでこう引き込みやすいというか、そういうのもあるみたいだけど、歯医者さんなんかも多いよね。
0: 歯医者だからなんか世界一かなんかって言いますよね。
1: あ、そうなの。
0: なんか、まあ、なんか何でもある人か、ここがちょっと合わなかったら、他のところ気兼ねなく行けるっていう自由度は東京にあるよね。
1: あ、美容院そういうことできる？
0: サロンは、いや、大体一緒です。
1: 一緒
0: 一緒だけど、なんか歯医者さんとか、そういうの割と変えたりとかしやすい。
1: 歯医者、美容院、なんかね、裏切れない。
0: あー、出た。
1: まあ、裏切って ほし
0: くないんだけど。でもわかります、わかります。ちょっとね、
1: でもちなみに二十歳で初めて一人暮らしした、ところパン屋さんに行こうとしたら、後ろで声かけてきた3人組が、あそこの美容院で見習いやってるんだって言って、でその子たちの一緒にパンを取ってあげて、でその子がデビューして今も切ってもらってる。
0: え、すごい、こんないい話持ってたんですか。
1: 出しますよ。
0: すごい、町田の交流。
1: あと 4個ぐらいありますよ。
0: すごい、4個しかないのかっていう、どっちかわかんないけど。まだね、いけますね、時間的に。みどりんごさん、私は人が多い東京が好きで住んでいます、福岡で生まれ育ったものの、数えれば20年以上、つまり人生の半分を東京で生活しています、人が多いことに魅力を感じる理由は、様々な考えの人に出会うからです、街を歩けば紫色に髪を染め、両耳に鼻に眉毛、下にピアスをつけ、プリキュアの T シャツを着たお姉さんが普通に歩いています、海外にルーツを持つ人も多く、通りすがりに聞こえてくるのは日本語でもなく、そして英語でもありません、こんな街だからこそ私自身も飾ることなく、自然体で生活できるのかな、そんな風に思っていますという、やっぱ多様性がね、多様であればあるほど過ごしやすいよねというね、ご意見でしたけど、それはなんか思います、
1: 結構肌に合うとか、ね、合わない方もやっぱり地方から来て、でやっぱり水がどうとか、なんか、でもそれもこう乗り越えちゃってまた、ね、ちゃんと握手できる場合もあるだろうし、相性とかタイミングとかもあるのかもだけど、ね、もう一つ読める？
0: いきましょう、
1: ね、
0: ガンガンいきましょう、
1: はい、あくびちゃん、学生時代から遊んでいた新宿はたくさん変わったのかもだけど、地下道で日を浴びずに目的地まで行けるのが猛暑の夏や寒い冬には助かるなと感じます。最寄りの駅を見つけるのが得意です。地下道、
0: ミロードとか、あ、でも地下道楽しいですよね。
1: 銀だこって今もあるっけ？
0: 銀だこ、ミロードの銀だこわかんないです。
1: ないか。でもだいぶ変わってきてるよね、地下道。
0: そうね、でも地下道、東京、やっぱりなんか大阪とかのイメージありますよね、巨大地下街っていう。
1: 大阪も馴染みはないんだけど、そうなんだ。
0: なんかでも東京も確かに新宿とか、あと、まあ、渋谷もね多少はあるけど、地下都市って、あと八重地下ね、ロマンありますよね、隠れた感じの、
1: ね、確かに猛暑は本当に外歩いてらんないから、
0: そうですね、
1: いかにしてね外に出ずにっていうね、
0: もうこれからもう地下の時代かもしれないです。ね、雨もね降るし、じゃないですか、さあ皆さんね、まだまだちょっとだけメッセージを紹介できるかもしれないので、まだ送ってください。
1: もう無理だな、
0: いける、最後いける。ニューマン東京、分吉東京のカフェラウンジ一日券、
1: 諦めないで
0: 送るので、諦めないで、戻りましたね、
1: 出てきた、
0: はい、プレゼントするのでまだ送ってください。

0: Bruno Major Regent Spark、 そして藤井風で旅路、2曲続けてお聴きいただきました。
1: はい、
0: さあ J-WAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由、時刻は5時40分です。番組も残りわずかでございます。ここでこの番組のラストソング、クロイの生演奏でお送りします。J-WAVEでね、別のスタジオでスタンバイしているクロイの皆さん、
2: はい、
3: 先ほど最高でしたよ。
2: ありがとうございます。
0: めちゃくちゃかっこよかったです、からのすごいテンションの低いはーいが今だけあるそうな大丈夫ですか。
3: いや、あのセマティックルームはさこうなりますけど、やっぱりいざ音が鳴り始めたらね、レオさん。
2: そうですね。
3: ね。
2: そうですね。すごいこう、チルな音楽をやってたんで、なんかすごいこうまったりしちゃってました。
3: あの、そして、キティック、はい、インコグニートは、うん、抜きでというスペシャルバージョンですか？
2: そうですね。インコグニートフィーチャリングの楽曲なんですけれども、まあ今日はあの黒いだけでお送りするという。
3: 逆輸入バージョンじゃないですけどね。いや、これはこれでありがたいですよ、本当にライブで。
0: ちょっとスペシャルバージョン、
2: ね。そうですね、今まだライブでもあの生演奏したことないので。
0: あら、すごい貴重。
2: はい、
3: 千葉ちゃんのキーボードも乗ってましたね。
4: ありがとうございます。本当今日に向けてね、本当準備してきたんで。
0: 絶対嘘じゃないですか。
3: 一人も嘘言わないんだから。
0: そう、
4: ね、嘘ついたことないですから、
0: それがもう怪
3: しい。いや、でも本当生のね、醍醐味ですよ。
0: そうですよ、ね、ちょっとね、皆さんの演奏期待しております。
3: お渡ししますか。
0: はい、
3: はい、
0: それではクロイの皆さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。

0: あざっす。
1: かっこいい。
2: 最高。最高だね。いや、ほんとライブでも、ほんとありがとう。
0: いや、ありがとうございます。こちらこそ。
2: レオさん。
0: こちらこそ。
2: いや
0: めっちゃ楽しかったです。
2: ねえ。セマティックルームでダイナミック
0: セマティックルームでやらせていただきました、
1: ね、でもダイナミック
2: ね、本当に改めてどうですか。
0: そうですね、なかなかやっぱね生放送で、しかも我々あの普段はこういうアコースティックの体制ではないですし、でこのセマティックルームでできたので
1: 使ってくれた、
0: うん、なんかこういつもと違う環境でできるのはやっぱ楽しいですね、う
1: ん、なんか普段の思ってくるよりちょっと新しいアンヌイさがあって、
0: うんうんうん、
1: 軽やかだけどエモさもあって、うん、たまらなかったです。
2: 本当にスペシャルバージョンだよね。レオさん、いつかね、はい、僕らが熱海にいる理由もお願いしますね。
0: ぜひ やりたいです、
2: ね、本当に、はい、
1: マイストーリー熱海の時もね、はい、お待ちしてます
0: ので、はい、ぜひお願いします。
2: 皆さんやっぱりライブをこう積んできた感じが ね今の音に全て詰まってましたね。
1: 職人でした ね今日はさすがでした。
2: いや本当にキャンペーンソング、うん、今日のライブトーク本当全部ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 黒
0: 井
1: の皆さん、
2: ここでお別れ、
1: はい、ここでお別れとなります。改めてありがとうございました。

0: マイストーリー東京、僕らがここにいる理由、うん、そろそろお別れの時間が来てまいりました。
1: はい、メッセージいきましょうか。
0: はい、私からいきますね。じゃあだるまさんからです。はい、1年前に仙台に勤務し、今日は東京の実家に帰省中です。離れて分かった東京にいたい理由は地形の豊かさです。東京は武蔵野台地が高低差を作り出し、高輪ゲートウェイ周辺も崖が多くて魅力満点です。最近は帰省のたびに地形の地図を持って神田川沿いを歩いています。地形最高っていう仲間がいました。はい、ね、女性25歳、いいじゃないですか、東京地形。やっぱ起伏があるっていうより、平田のところにすり鉢があるっていうね、くぼ地があるっていう面白さもありますし、
1: そういう地形を残してるのが好きだと、
0: はい、
1: 埋め立てに対してはちょっとあれなの。
0: 埋め立て埋め立てで面白いですよ。
1: 良さがある。
0: はい、うん、それはそれでやっぱ東京の面白さですから。
1: ねえ、
0: はい、埋め立ての和の岩地区も面白いですよ。見て。
1: ねえ、岩地区ね。
0: はい、岩地区。
1: いいですか、じゃあ続いて。はい、
0: 地形終わらされた。
1: いいよいいよ。いいよ。え、岩地区、岩地区どうなの、どういうところがいいの。
0: もういいですいいです。え、
1: 閉じないでよ。閉じないでよ。ゆいたさんです。学生の頃を東京で暮らし、現在他県に住んでいますが、いつか必ずまた東京に戻りたいと思っています。私が東京に惹かれる理由は、雑踏の中に紛れる時間の心地よさです。たくさん人がいるのに誰も私に目を留めないという無関心さに包容力を感じるのです。匿名性という大きな枠に入れてもらえた気がするから、人混みに流される時間が大好きなんです。そんな東京の街、必ずや戻ります。
0: やっぱでも分かります。あの混沌とした中の秩序はやっぱ東京、なんか世界都市から見てもピカイチですよね。カオスに見えてでも怖くないっていう、
1: ね、上手な、なんか、はい、素敵な表現ですね。無関心さに包容力を感じるっていう、
0: なんかね、今回割とこの9時間通して、うん、なんか一つテーマとして出てきてますよね、うん、東京独特の距離感、
1: 人と人との距離、
0: こちらもいただいてます、うん、トムさん、私が東京にいる理由は素敵な出会いを探し出すためだと考えています、うん、東京に生まれ育ち生計を立ててる以上に、常に深層されるカルチャーの最前線に触れ、そこに情熱を持つ方々と出会う機会は刺激的で、人生にスパイスを加えてくれます、うん、私がたびたび訪れる三軒茶屋や下北沢は、先ほど話が上がった渋谷のように常に街が変化する中でも変わらないものが確かにあり、そのミクスチャーが東京の魅力だと感じています。
1: キャロットタワーだったりさ、
0: あ、サンちゃんの
1: 三軒茶屋のさ、はい、あの何、三角巣じゃないけど、
0: 三角
1: ゾーンあるよね、あそこになんかちょっとディープな、はい、香ばしい、ね、こんがりしたところがあるよね。
0: いい感じの個人芸業の、ね、はい、ちっちゃいお店があって、
1: あって前は映画館も
0: ありましたね、なんのかな、もう
1: ねえ、
0: ね、
1: 新陳代謝が、
0: あれはでも本当にその街一つ一つのキャラが濃いですよね、
1: うん、
0: 東京は、
1: うん、
0: もう六本木には六本木の香りがして、うん、渋谷もあって、うん、で下町行ったらまた別の匂いと、三茶、三茶ならではっていう、うん、でもなんかこうやって皆さんのメール今日いろいろ見てると、うんうん、ちゃんと出かけてるなと思って、
1: そうだね、
0: ちゃんと人と交流してるなって、なんかちょっと見習わなきゃなと思いました。
1: うん、
0: 私やっぱ一人でいろんな街をぐだぐだ歩いて、うん、知らない街を歩くのすごい好きなんですけど、うん、知らない街をもっとね、知ってる街に変えるにはこういう人との出会いっていうのは一つあるんだなと思いながら聞いてました
1: もん。いや、本当最後のね、この方の無関心さに包容力を感じるっていうのはすごく腑に落ちて、
0: うん
1: うん、
0: なんか

0: 市なのに摩擦が少ないっていうのは一つ東京ならではじゃないですか。人口密度の割的には世界規模なんだけど、なんかその別に行列もちゃんと機能するし、満員電車でもみんなちゃんとなんか地図が崩れないし、どこかねエネルギーが高いのに都市として、なんかその衝突のノイズが少ないっていう、そこら辺の居心地の良さはなんかみんな感じてるのかなって、好きなように過ごせるっていう ね。
1: そして改めて9時間、はい、いかがでしたか。
0: そうなんですよ、どうでしたか。でもいろんな話もして、いろんな方に来ていただいて、
1: なんかちょっとあれ、

0: ノイズが少ないっていう、そこら辺の居心地の良さはなんかみんな感じてるのかなって、好きなように過ごせるっていう ね。
1: そして改めて9時間、
0: そうなんですよ。
1: かが
0: どうでしたか。でもいろんな話もして、いろんな方に来ていただいて、
1: なんかちょっとあれ、痒みも引いてきた。
0: いや、まだ ね、痒くて痒くてしょうがないですね。
1: とんぶり食べると治りますからね。
0: とんぶり、出た、出た、急にとんぶりよ。全然東京じゃないですよ、東北ですよ、いやでも皆さんそれ ね、聞いてない方、聞き逃した部分はね、ラジコタイムフリーでお楽しみください。
1: 今日はあれだな、ジャクズレ通って帰ろうかな。今日は
0: 私じゃあ油麺経由で行こうかな。どこ経由で、あなたは帰りますか、
1: ね、いつもと違う道を ね楽しんですからね。
0: それぞれお別れの時間です。お聞きいただいた皆さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ナビゲーターは市川さやと
1: 深川亮でした。
2: J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、My Story Tokyo、 僕らがここにいる理由。 This program was brought to you by カーセンサー、出光クレジット、他。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、つぶらのトンネルで19キロ、綾瀬スマートインター付近で13キロ、中央道上りは小仏トンネルで29キロ、国立府中で10キロ、関越道上りは駒寄せパーキングエリアで8キロ、川越で35キロ、東北道上りは栃木で13キロ、羽生パーキングエリア付近で14キロ、岩槻で12キロ、常磐道上りは千代田パーキングエリア付近で21キロ、流山で15キロ、東関東道上りは四街道で15キロ、湾岸市川で10キロ、富津立山道路上りは富津金谷で10キロ、京葉道路は上り穴川で10キロ、船橋で14キロ、アクアラインの上りは海ほたるパーキングエリアで11キロ渋滞しています。首都高速道路は6号線上り江戸橋ジャンクション先頭に駒形までです。一般道路は環八通りが杉並区環八中野橋を先頭に内回りが2キロ半、外回り1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。イランのタスニム通信は5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。ニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で4日、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、北朝鮮にNPT 復帰を求める声が各国から相次ぎました。日本人の乗客1人が含まれる大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は4日、一般へのリスクは低いとしています。IMF 国際通貨基金のゲオルギエワ専務理事は4日国際会議で、中東情勢の悪化を受けた世界経済のさらなる減速に懸念を示しました。ピューリッツァー賞が4日発表され、最高の栄誉とされる公益部門に今年はトランプ政権による連邦機関の再編をめぐる混迷や予算削減がもたらす影響を伝えたワシントンポストが選ばれました。以上、小杉がお伝えしました。

0: こんばんは、又吉秀樹です。ここからは J-WAVE スペシャルセゾンヴォーチェデラビータ。ゴールデンウィークのこの時間、クラシック、その中でも歌声の魅力に包まれるスペシャルプログラムをお届けしたいと思います。ナビゲーターを務めるのは私、バリトン歌手の又吉秀樹です。東京芸術大学大学院を修了後、イタリア、オーストリア、イギリス、ポーランドなど欧州様々な土地でオペラやコンサートに出演、リサイタルを開催するなどした後、現在は日本で活動をしているオペラ歌手でございます。さて、およそ2時間の番組の前半はクラシック音楽の中でもオペラの中でソロで歌われるアリアに注目して、その魅力を紹介します。ゲストには国立音楽大学音楽学部声楽学科から劇団四季を経て、お母さんと一緒11代目歌のお兄さんとして活躍、現在も歌にまつわる多彩な活動を続ける横山大輔さんをお迎えします。番組後半は今年11月に来日公演も控える世界的テノール歌手ホセ・カレーラスにフォーカス、幅広いレパートリーにも目を向けながらその歌声の魅力を紹介します。 J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーさん、人気ピアニストの石井拓磨さんがホセ・カレーラスの魅力を語るほか、日本を代表するオペラ歌手森牧さんをスタジオにお迎えして、ホセ・カレーラスの歌声と表現の魅力に迫っていきたいと思います。それでは最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: J-WAVE Special セゾン Voce della Vita. This program is brought to you by セゾン

0: Embrace the moment. 81.3 FM. J-Wave Special. J-Wave Special. Saison. Voce della Vita.
1: 又吉秀樹のナビゲートでお送りしている J-WAVE スペシャルセゾンボーチェデラビータ。この時間はまずクラシック、オペラ、アリアの魅力、楽しみ方を分かりやすくお伝えしたいと思います。ちなみに今回のタイトルのボーチェデラビータはイタリア語で人生の声という意味でございます。人生にいろいろあったのが全部歌に出るよ、そんな歌を楽しもうという、そういう今回のタイトルでございます。聞いてくださっている方の中にはもしかしたらクラシックって難しそうだしちょっと聞きに行くのには勇気がいるなぁと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはないんです。ぜひ気軽に来ていただいて生音の音楽を体感してみていただきたいと思っております。クラシック音楽は時にこうカーッと興奮させるものがあったり、涙が出るような美しさで、心を癒してくれるかと思いきや、とんでもなく辛いストーリーで気持ちをえぐられる、そんなバリエーションに富んだ何百年も前から発展してきた普遍的な音楽の集まりなのです。例えばある愛についてのクラシックの曲を聴いて愛しいと思う気持ちが伝わるなぁと感動すると、それが実は300年以上前の曲だったりする。そうするとなんかこう、ああそうか、人間ってこう国や時代が変わっても感じることはそんなに違わないんだなと、またそのことでも感動する。そんな音楽がクラシック音楽なのです。ちなみに僕はですね、子供の時は特にクラシックが好きっていうことではなくて、久保田俊信さんや玉置浩二さんとか、高校時代はスピッツやユズが大好きな学生でございました。で、高校3年生の時にですね、音楽の先生に、いや、又吉くん声がいいからちょっと合唱祭でオペラのソロを歌ってみる?と言われて、初めてオペラを歌ったら、これが楽しくてドハマりして、そこから、私のクラシックの人生が始まりました。ちなみにですね、この頃、よくこのラジオとかテレビで聞こえてきて、これは一体何の曲なんだ、かっこいいなぁと思って、すぐ、CD 屋さんに CD を探しに行って、現在でも大好きな曲がですね、この体を熱くさせる、かっこよくてデモーニッシュなカール・オルフ作曲、カルビナ・ブラーナより、おう、運命の女神よ、という曲でございます。このカルミナ・ブラーナというのはですね、前編を通してもう音楽は刺激的、そして内容は世俗的でセクシャルな内容なのですが、特にこの冒頭と終盤に出てくる「おう運命の女神よ」は

とにかくかっこいいので、ぜひクラシックの入り口におすすめしたい一曲として、ご紹介させていただきます。それではカルミナ・ブラーナ、王運命の女神をお聴きください。

某運命の女神よをお聞きいただきましたね。かっこいいでしょ。さて続いてはですね、オペラの世界に入っていきましょう。オペラは総合芸術と呼ばれております。総合芸術って聞くとなんかこうちょっとなあめんどくさそうだなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ要するにこれは音楽も台本も演出も衣装とか照明とか、まあ演奏も演技もすごい気合い入ってるんで楽しんでくださいよということでございます。この愛の悩みとか苦しみとか強い感情はもちろんなんですけれども、この普段何気なく湧いて消えていってしまうような感情とか情景を極上の音楽で表現したもの、それがオペラの魅力でございます。あとなんか何と言ってもこのマイクを使わない生の声や楽器の音の魅力っていうのは、気軽に音楽が聴けるようになった現代だからこそより感じやすいのではないかなと思います。さらにね、この現代では一昔前に比べてこうオペラに接することが格段に、簡単になったり、ちょっとねこう検索すると動画とかも出てきてすぐに見れますので、ぜひそこでちょっと見ていただいて、あ、なんかちょっと面白そうかもしれないと思ったら、ぜひこの生の体験を、しに来ていただければと思います。ではオペラの入り口におすすめしたいのはですね、プッチーニ作曲オペラジャンニスキッキより私の愛しいお父さんという曲でございます。このジャンニスキッキというオペラの舞台はですね、1300年頃のフィレンツェでございます。大好きな恋人と結婚したいのに家族同士が仲が良くないからということで反対されているラウレッタさんが自分のお父さんジャンニスキッキに向かって、ねえ大好きなお父ちゃん、彼はほっと素敵なのよ、ポルタロッサ通りに行って指輪を買いに行きたいの、でももしこの愛が許されないんだったら私はヴェッキオ橋に行ってアルノ川に身を投げるんだから、とこんなに苦しんでるんだからお願いだから許して、と懇願すると。

という曲でございます。これね、物語のここまでがもうケンケンゴーゴー、とにかくもう欲深くて意地悪な雰囲気がずっと立ち込めてるんですけれども、この私の愛しいお父さんが急に現れるとですね、もう涙が出るような純粋な気持ちで、もうお父さんのジャンニス・キッキーだけじゃなくて会場みんなの心をほだして感動させるという名曲でございます。それではプッチーニ作曲のオペラジャンニス・キッキーより私の愛しいお父さんです。

さて続いてはですね、オペラのアリアとは何ぞやということをちょっと紹介してみたいと思います。アリアとはオペラの登場人物がその時の気持ちを歌い上げる歌、もしくはその場面のことでございます。だいたいこう歌の中でも物語を進めていく歌と、物語は進まないんだけどその時の、心情を歌う、場面、この二つの場面があるんですけれども、美しい旋律に乗せて相手にこの思いを伝えたり、激しく訴えたい時は情熱的に歌ったり、大きなただの独り言だったり、まあとにかくオペラには様々な歌が登場いたします。オペラ歌手の一番の見せ場といっても、過言ではないので、聴く側もおそらくこのオペラ鑑賞の一番の楽しみになることも多いのではないかなと思います。このね、アリアっていうのは本当にもう歌唱技術的にも難しいものが多いので、同じアリアでも歌う歌手によって雰囲気がガラッと変わったりするのが、まあ面白さの一つでもあります。そこで、声に感情を乗せるということにおいて世界屈指の、もしかしたら世界一だったんじゃないかと言われているジュゼッペ・ディ・ステーファノの歌うアリアをお聞きいただきたいと思います。ディ・ステーファノはですね、この時間の後半の主人公ホセ・カレーラスがまだちっちゃかった頃から憧れて、

手になった後もずっと愛し続けた名歌手でございます。ホセ・カレーラスはこの自分の自叙伝にですね、こういう風に話しております。メトロポリタン歌劇場でのカルメンの後、私は初めて酷評を嬉しく思った。その批評家は、私がディステーファノの良い特性だけでなく悪い特性も持っていると書いたのだと。これね、嬉しそうにこういう風に話してるんですね。いいところだけじゃなくて悪いところも似たなんて嬉しいという風に、それほどこのホセ・カレーラスはジュゼッペ・ディステーファのことが大好きだったわけでございます。この世界トップ歌手のホセ・カレーラスがこれほど憧れたジュゼッペ・ディステーファのはですね、この何の曲を聴いていただいたらこう魅力が伝わるかなと考えたのですが、レオン・カバッロ作曲のオペラ道化師から衣装をつけろというアリアを聞いていただきたいと思います。このアリアはですね、喜劇の旅芸人でございますカニオが妻の不貞を目にしながら、その直後にピエロのようなメイクをして衣装をつけて舞台に出てお客さんを笑わさなければならないということになって、お前は道化なんだ、衣装をつけておしろいを塗るんだ、涙と苦痛をおえつと悲しみを笑いに変えるんだ、お前の愛がくじけ散るそれすら笑うんだと泣きながら歌うアリアの魅力が詰まった曲でございます。それではレオン・カバッロ作曲オペラ道化師より衣装をつけろです。

0: Saison. Voce, voce della vita.
1: バリトン歌手の又吉秀樹がナビゲートしている J-WAVE スペシャルセゾンヴォーチェ・デ・ラ・ヴィータ。この時間は歌のお兄さんとしておなじみの横山だいすけさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。みんな元気？
3: だいすけお兄さんも元気？
2: ちょっとこれ言わないと僕なんか始まる感じがしないんですいません。
1: いや、
2: いきなり始めちゃいました。
1: ありがとうございます。いや、実は僕ね、
2: はい、
1: あの2歳の息子がいるんですよ、うん、
2: あら。
1: でね、
2: はい、
1: もちろんこれまで大輔お兄さんもちろん知ってましたけど、今毎日家で見てるんですよ。
2: ええー、
1: だからね、
2: 今見てくれてるんですか？
1: 今もそう、あの横山大輔チャンネルをね、
2: あ、 YouTube、 ありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。
1: いや、もうだから今日お会いできて嬉しいです。
2: そうですか。
1: はい。
2: いやいやいや、ありがとうございます。
1: 最近はね、あの、はい、どんな色が好きとかもね。
2: はい。いや、嬉しい。ありがとうございます。
1: いや、こちらこそです。
2: いや、でもね、それを言っていただけるの嬉しいんですけど、僕も実は又吉さんに会うのすごく楽しみにしていて。
1: あら。
2: 僕あの、大川博司さん。
1: はい。
2: よく一緒にご活動されてますよね。
1: してます。あの、大 YouTube のソレイケクラシック、
2: はい、はい、ソレイケクラシックでね、は
1: い、登録者数まだ4000いってないから
2: 、いやいやいやいや
1: 、はい、
2: 実は大川博司くん、僕国立音楽大学の声楽科同級生なんですよ。
1: そう、
2: 博司が、
1: ね、博司が、は
2: い、そうなんですよ。いや、だからもう大川くんと一緒に写ってる写真がめっちゃいっぱいあって、あら、ちょっとちょっと世間は狭いななんて思いながら。
1: いや、ありがとうございます。
2: 世間は狭いですね。いやいやいや、もう本当にね、今日は本当そんな中でお話できるの楽しみにしてました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さて、改めて

0: 横山さんをご紹介しましょう。2006年に国立音楽大学音楽学部声楽学科を卒業。劇団四季時代はライオンキングなどの舞台に出演。 NHK E テレお母さんと一緒では9年間歌のお兄さんを務めました。卒業後はドラマや声優、CM、舞台など活動の場を広げていらっしゃいます。さて、声楽学科を卒業された横山さんですが、はい、そもそも音楽の道にはなぜ入ってきたんですか？
1: あ、これはですね、僕も本当にただただ歌うのが大好きな少年だったんですね、はい、まあそのずっとこう歌を歌って、僕はどちらかというと合唱が先だったんですよ。小学校3年生から大学生の時まで合唱をずっとやっていた中で、まあそんなに歌が好きだったら音楽大学っていうのはあるんだよっていうのを教えていただいて、国立音楽大学の夏季講習会に参加したのがきっかけで、そこでこう師匠との出会いがあったりして、でそのままじゃあ歌をこう勉強していくのに、まあ高校生の時に歌のお兄さんを目指したんですね。歌のお兄さんになりたいという夢を持って、その夢をこう目指していく中で国立音楽大学の声楽科に入ったっていうのがありますね。
0: なるほど、はい、なんかその学生時代もそのいつ歌のお兄さんのオーディションがあるのかとか、はい、割とこう細かくこう問い合わせをしてたっていう話。
1: あ、そうなんですよ、はい、まあ、横山家と NHK のつながりといったらお客様センターしかなかったので、素直に NHK のお客様センターに電話をして、はい、歌のお兄さんのオーディションはありませんかなんて電話をしたらですね、はい、ここに電話されても困りますっていうことで、早々に電話を切られましたけど、まあ、ただ、まあ、当時自分がまだその学生の時は、こう、ネット環境もそんなに整っていなかったというか、調べてもなかなか歌のお兄さんの情報が出てこなかったので、はい、もう本当に年に数回ちょっと声色を変えながら、
0: 歌のお兄さんのオーディションはないですかとか、
1: 歌のお兄さんのオーディションはなんでかけていたらですね、ある時本当にたまたまお母さんと一緒の内線につないでいただいて、そのお話を聞くことができて、その番号も電話番号もお聞きすることができたという、なんか本当にラッキーだったなっていうエピソードがあります。
0: いや、でもやっぱその熱意がずっと続いてたからこその、はい、そういうチャンスだったわけですね。
1: ねえ、本当に良かったなって今でも思いますけど、
0: はいはい、ちなみに、はい、あのクラシック音楽との出会いとか影響を受けた作品とかっていうのはあるんですか？
1: あ、これはですね、実は僕が歌に興味を持ったのは、これ一本の映画が最初だったんですね。これ青きドナウという、これディズニーの昔の実写映画なんですけど、これ舞台はウィーン少年合唱団なんですけど、
0: はい、
1: こう主人公の子がウィーン少年合唱団に入って寮生活を過ごしていく中で、こう友達と一緒にこう歌を歌ったり、こういろんな困難を乗り越えていく映画なんですけど、当時3歳4歳ぐらいの僕がそれを見た時に、自分の目は青くないし髪は黄色じゃないけど、この人たちと歌いたいって言ったのが歌に興味を持ったきっかけで。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、でその時に、まあ、いろんなこう、まあ、あの菩提樹とか野バラとか、まあ、いろんな曲があったんですけど、
0: はい、
1: ヨハン・シュトラウス2世の、まあ、美しき青きドナウとか、トリッチ・トラッチ・ポルカとか、はい、まあ、そういう曲がやっぱりすごくここの自分の心に残っていて、はい、やっぱりそういう、まあ、特に美しき青きドナウを聞くと、なんかその幼少期の時に好きだった気持ちっていうものが蘇ってくるような気がしますね。
0: なるほど。あの横山さんはあの、はい、ライオンキングなどのミュージカル作品の、経験もされていますけれども、
1: はい、
0: ちなみにミュージカルから学んだってこともあるんですか？
1: ありますね、はい、国立音楽大学を卒業するときにまだ歌のお兄さんのオーディションがなかったので、はい、自分はどういう道を進んでいくんだろうという中で劇団四季の道をこう進んでいったんですけれども、はい、まあ、本当にこの子供ミュージカル何作か、そして最後にライオンキングを出させてもらったんですけど、やはりこの踊りながら歌う、そしてこうなんていうんですかね、気持ちをこう心の捨て表現する、前に届けていくという力っていうのは、特にこのミュージカルという分野で学ばせてもらったような気がしますね。
0: なるほど。僕はもう横山さんの歌を聞いてて、

0: 本当に言葉が綺麗で、なんかどんな時も表現しながらでも言葉を伝えるのがすごく上手な方だなって毎回感動するんですけど、
1: ありがとうございます。
0: その発音の技術が、そういう言葉を伝える技術っていうのは、
1: はい、
0: こういう劇団四季っていうのの経験もやっぱ生きてたりするんですか？
1: そうですね、もうとにかく劇団四季っていうのは言葉が伝わらなければ意味がないんだっていう、なので母音法っていうのをもうとにかく発声練習っていうのは叩き込まれたような気がしますね。
0: なるほど、
1: はい、あとはもう本当にお母さんと一緒の歌のお兄さんになってからもこう福田和歌子先生という、先生がいらっしゃったんですけど、はい、もうお亡くなりになったんですけども、その先生がこう子供歌童謡唱歌とか、まあ、子供歌というものは歌詞が簡単でメロディーが簡単だからこそ、この歌詞の情景が聴いてる子供たちに届くように歌ってあげてくださいっていうのを一番最初におっしゃっていただいたのが、やはりこう今でも歌う時に大切にしていることではありますね。
0: なるほど。子供たちって本当に素直で、
1: うん、
0: こう分かんなかったらすぐに集中力が切れるというか、
1: はい、
0: でも横山さんの歌ってもううちの息子もそうなんですけど、
1: はい、
0: もうね食い入るように見えるんですよ、ね、
1: 本当ですか。
0: いやだから本当に素晴らしい、なんかその歌心と技術と、
1: いやいやいや、とんでもないとんでもない、いやいや、ありがとうございます。
0: 経験がなせる技だなと毎回感動いたしますが、
1: ありがとうございます。もう今日帰り道にぜひお子さんにおやつを一個買ってってあげてください。
0: お母さんと一緒の話もっと聞きたいんですけど、はい、ちょっとクラシックに戻らせていただいて、
1: はい、
0: ちなみにこの初めて触れたオペラアリアの中で印象に残っている曲っていうのはあるんですか？
1: これはですね、僕大学生の時は実はオペラアリアっていうのはそんなにたくさんはやっていなくて、僕喉があんまり強い方ではなかったので、
0: あ、そうですか。
1: オペラのようなこうしっかりとしたこう発声をやるとすぐ声がイエーってなっちゃうので、どちらかというとドイツリート、女性の先生でもあったので、はい、自分の先生が、
0: はい、
1: ドイツリートで勉強してることが多かったんですけれども、
0: はい、
1: それでももちろんオペラのアリアも勉強した中で一番最初に勉強したアリアが愛の妙訳の、
0: はい、
1: 人知れぬ涙という曲を勉強しましたね。
0: これはもうオペラ界の中でも屈指の名曲ですね。
1: 名曲ですよね。
0: 純朴な青年ネモリーノが、
1: はい、
0: 自分の好きな人が自分のことを、愛してるっていうのが分かって、そして自分のために涙を流してるのを見て、ああ神様、もう自分はもうこれ以上何も望みませんという、もうこの思いあふれる曲でございます、ね、は
1: い、いやありがとうございます、解説
0: ありがとうございます。
1: いやでも本当にその思いを最初に、まあ、勉強するにあたって、はい、どうやって歌声に反映させるんだろうっていうのが、歌曲とアリアってちょっと違うなって、そこで初めてこう壁にぶつかったというか、
0: なるほど、
1: 初めて触れたのですごく印象に残っていますし、
0: はい、
1: なんかこの愛の妙訳とは何ぞやというところからまずオペラの勉強をして、それでこういう心情なんだよっていうのをメモ書きしながら歌ったっていう、なんか学生時代を今思い出しましたね。
0: なるほど。いやでも僕大輔お兄さんの人知れぬ涙めちゃくちゃ聞きたいですけどね。
1: いやちょっと2年ぐらい待ってもらってもいいですか？
0: もうぜひ何かの機会で、
1: はい、
0: ぜひ歌っていただければ、もうどこでも駆けつけますので、ぜひ、お願いしたいと思います。それでは、ドニゼッティ作曲オペラ愛の妙訳より人知れぬ涙です。

0: JMM スペシャルセゾンボーチェデラビータ、この時間は歌のお兄さんとしておなじみの横山だいすけさんをお迎えしております。というわけで、
1: はい、
0: 人知れぬ涙を聞いていただきましたが、
1: はい、
0: このオペラのアリアというものの魅力を表すとしたら何ておっしゃいますかね。
1: 何ですかね、オペラのアリアの魅力、はい、でもなんか本当にこの僕が初めて勉強した時にこの感情がダイレクトにこう歌声に乗って観客、まあ聴いてる人に届けられるっていうのは、まあ、本当にいろんなアリアがあるので、楽しい気持ちもあればこう悲しさや苦しみ、もう本当にその感情を音で伝えられるっていうのはこのアリアは特に表現できるのではないかなって僕は学生の時に思ったんですけど、
0: はい、
1: 逆に僕はもう本当に4年間しかクラシック、まあ、アリアを勉強する機会はなかったので、又吉さんはアリアっていうのはどう感じるんですか？
0: これはですね、
1: はい、
0: まあ、アリアって大体こう物語が止まった状態で

0: 感情を吐露するという部分なので、うん、なんていうかこうとっても難しい場所を頑張って技術と心を使ってお客さんと勝負する、そして感動してもらうという、そういう時間かなと思いますね。
1: 勝負、はい、感動、
0: はい、なんか勝ち負けがあるわけじゃないんですけど、うん、一緒になんかこうこういう気持ちなんだよ、
1: はい、
0: どうですかっていう、なんかそんな時間かなという、
1: いやいいですね。今それ聞けてなんかちょっと感動しました。
0: ありがとうございます。すごい、あの感覚人間なので、
1: いや僕も感覚人間なので、今度僕あのアリアを聞くときはそういう気持ちで聞きます。
0: ありがとうございます。
1: 多分皆さんきっとこう出してくれてんな、あ、受け取りましたっていう、はい、
0: 嬉しいですね。
1: いや
0: そうやって受け取っていただいたらもうこちらも涙が出るほどです。
1: いやありがとうございます。はい、いや嬉しいな。なんか今本当にね、活躍されてる皆さんがどういう気持ちでっていうのをなかなか僕も聞く機会がないので、まあ聞いていただけて僕も逆に聞かせてもらえたの嬉しかったです。
0: いやとんでもないです。ちょっと緊張しました。さて、横山さんは先月芸能活動20周年を迎えられました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 改めてどんな20年でしたか？
1: そうですね、まあこの20年っていうのは劇団四季2年、歌のお兄さん9年、そして歌のお兄さんを卒業してから9年で20年なんですけれども、本当にこのいろんな人とこう巡り合って、そして歌音楽を通して笑い合えた時間だったなっていうのは感じますね。もう本当にただただ感謝の一言ですね。自分が今も歌えているのはその人たちがいてくれて、その人たちが足を運んでくれたり、まあ、CD を買って聴いてくれるからこそ僕は今も活動できているのであって、また本当にそれをこう伝える20周年にしたいなと今は感じています。
0: なるほど。いやもう本当そういう横山さんだからこそこの歌で毎回感動させられるんだなと思います。ちなみにあの20周年のアニバーサリースペシャルアルバムが、
1: はい、
0: あのもうすぐ発売されますね。 あの笑顔バレー。
1: そうなんです、ありがとうございます、はい、ちょうど今月の5月27日に、はい、笑顔バレー 20th アニバーサリーという20周年のこの冠をつけて、はい、記念アルバムを出させていただきます。
0: このあの僕曲目を拝見させていただいたんですけど、
1: はい、
0: これは楽しみですね。
1: いやありがとうございます。
0: もうもちろん子供たちに、はい、刺さる曲、
1: はい、
0: でも大人も大好きな曲、
1: はい、
0: だからもう大人も子供もワクワクする曲目だなと思って、しかもこれあのファンの方が、
1: はい、
0: あの投票というか、
1: そうなんですよ。
0: アンケートで
1: 僕がだいたいこう40曲ぐらいを選んで、はい、その中から皆さんがこう投票してくれて21曲に選ばれたんですけど、
0: なるほど。
1: いやーだからもう本当に一曲一曲が皆さんとの思い出の詰まった曲でもあり、実はこの曲っていうのは僕が今まで人生生きてきた中でこう音楽でこう音楽のターニングポイントですかね、自分の人生のターニングポイントにそこに音楽があって、そういう曲たちをこう選んでいたので、なんか本当にユーレイズミアップは学生の時に聖歌隊のバイトをしていたので、
0: あ、そうなんですか、はい、
1: それでよくこの歌を入場花嫁のこう入場の時に歌っていたりとか、はい、あとは、まあ、ボイヨン行進曲っていうのは僕がこう2011年震災の時にあの子供たちに勇気や希望を届けたいっていう時にこの曲っていうのはすごく力になったり、まあ、そういういろんな思い出が集まっている CD になっております。
0: なるほど。いやもうますますあの聞かせていただくのが楽しみになりました。ぜひ皆さんチェックしていただければと思います。そして、
1: はい、
0: あの今後の横山さんですが、
1: はい、
0: 夏には注目の音楽祭がございますね。
1: はい、
0: E プラスプレゼンツスタクラ2026 in 横浜スタンドアップクラシックサポーテッドバイセゾンということで、これはあの、
1: はい、
0: すごく豊富なプログラムというか、
1: あ、そうなんですよ、はい、僕も今年初めてあの参加させていただくんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これまで累計10万人のお客様にお楽しみいただいている新しいクラシック音楽祭なんですね、うん、まあ、今年のスタクラは7つのコンサートプログラムがありまして、
0: はい、
1: まあ、例えばピアノ4台を8人で演奏するピアノクローバーや、はい、ジブリの名曲を

0: オーケストラと若手のソリストで共演するプログラムがあったり、話題の演奏家が各ステージに出演したりと、まあ、本当に僕が出るのはあの子供たちと一緒に出るプログラムなんですけれども、本当にクラシック初心者から本格的なクラシックを聴ける企画まで豊富なプログラムなので、ぜひ8月1日2日と横浜みなとみらいホールで開催してますので、チェックしていただきたいなと思っております。
1: なるほど。いや、まあ、あのこのプログラムもなんかこうクラシッククロートもそして子供たちもうならせる、はい、この魅力的なプログラムが多いので、はい、ぜひ子供や家族で、参加していただいて、なんか家族でも本当参加しやすそうな0歳から入れるプログラムなんですよね。
0: そうです。特に僕が、参加するところはですね、はい、8月の2日の12時からなんですけれども、はい、これはもう本当に0歳から参加できる入場 OK のコンサートですので、もちろん例えば泣いちゃうのが心配だなという親御さんも、もう本当にそういう方も周りにいっぱいいらっしゃるので安心してきてくださいねというプログラムになってます。もう本当に子供たちが楽しめる曲はもちろん横浜少年少女合唱団のみんなとこう一緒に歌わせてもらう曲は、もう多分本当に小さいお子さんからお年を召された方まで喜んでもらえるんじゃないのかなと思います。この大ホールのね、響きが本当に素晴らしいんですよ。
1: いや、横浜みなとみらいホールは本当素晴らしい響きですよね、はい、
0: 子供たちの声が合わさったこの音色が空にこうふわーっと広がっていくような感動を覚えたホールなので、そこを今回は8月2日はたくさんのファミリーの皆さんと一緒に音楽を楽しんでいきたいなと思っております。
1: はい、ぜひ皆さん、E プラスプレゼンツスタクラ2026 in 横浜サポーテッドバイセゾン、8月2日に横山大輔届け歌声という、コンサートがありますので、ぜひ、チェックしてみてください。さて、あっという間にお時間が来てしまいましたが、この後番組後半は今年11月に来日公演も控える世界的テノール歌手ホセ・カレーラスの魅力にフォーカスしていきますが、横山さんが感じているホセ・カレーラスの魅力はいかがでしょうか。
0: いやいやいやいや、もうホセ・カレーラスといった神ですよ。神。もう僕はもう本当に学生の時に自分もテノールだったので、はい、三大テノール夢の共演っていうのがテレビで放送されて、はい、ホセ・カレーラス、ルチャノ・パバロッティ、プラシド・ドミンゴ、この三人が歌ったあの感動はもう今でも覚えてますね。もうビデオに撮って何回も何回も見て、もうとにかくこの歌声でどうやってこう表現していくんだろう、見せていくんだろうっていうのを学ばせてもらったので、このホセ・カレーラスさんが今でも現役でこの世界中で活躍されているっていうのは本当に尊敬でしかないですし、私も時間がもしあったらぜひぜひ今でしか聞けない歌声を聞きに行きたいなと思ってます。
1: いや、そうですね、本当にこのホセ・カレーラスさんはお客様もそうですけれども、もう世界中の歌手にもう影響を与えて、そして今もなお向上し続けている本当にもうすごい、歌手でございますよね。というわけで、本日はもうたくさん楽しい貴重な話ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: JWAVE スペシャルセゾンフォーチェデラビータ、この時間は横山大輔さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。Voce della vita.

0: Voce della vita.
1: ゴールデンウィークのこの時間、クラシック、その中でも歌声の魅力に包まれるプログラム、 J-WAVE スペシャルセゾンボーチェデラビータ、又吉秀樹がお届けしています。いやー、横山さんのお話ももう感動的で、しかもファン心でもちょっと興奮して、自分が何喋ったか全然覚えてないんですが、緊張してしまって、もうとにかくもう興奮しておりました。もう何喋ってるか覚えてませんが、楽しみいただけたんじゃないかと思います。さて、先ほどもお話ししたように、この後番組後半では、今年11月に来日公演も控える世界的テノール、ホセ・カレーラスの魅力にフォーカスしていきます。1946年12月5日、スペインのバルセロナに生まれたホセ・カレーラス。彼の母親は美容師で、父親は学校の教師でしたが、母親が非常に明確なビジョンの持ち主で、彼に音楽院への進学を強く勧めて、全力でサポートしてくれたということです。そしてカレーラスは11歳でオペラの舞台を初めて踏んでいます。カレーラス自身、母は直感で、当時カレーラス自身も理解していなかった何かを感じ取り、彼を真の天職へと導いてくれたと語っております。ホセ・カレーラスさんの魅力はもう本当に何と言ってもこの声の極上の美しさときらびやかで、声自体に物語性があるということだと思います。そしてまさにその声で、今その場で作曲されたんじゃないかと思うような、こう感情のこもった歌が聞かせてくれる、それがホセ・カレーラスさんの魅力だと思います。先ほど11歳でオペラの舞台を初めて踏んだというふうに言いましたが、こう聞くとですね、多分聞いてる方は、ああなんかオペラの中のちょい役、子供のちょっとした役で出たのかなと思いになる方が多いと思うんですけれども、彼が歌ったのはですね、ファレア作曲のペドロ親方の人形芝居というオペラなんですが、この作品はですね、進行役がオーケストラと常にやり取りしながら歌います。歌は7割がこの進行役が歌うのですが、この役を11歳のホセ・カレーラスが歌ったんですね。ちなみにこの作品、多くの場合はですね、舞台上で子役が演技をしながら口パクして、お客様の見えないところで大人のソプラノが歌うっていうのが通例なんでございますけれども、ホセ・カレーラスはこの11歳で大劇場で立派にその役を歌って務めたという、もう本当にまさに神童だったわけです。で、その神童がですね、常に歌に魅了されて努力をし続けて、世界トップのテノールの一人となったわけです。それでは、カレーラスが歌うオペラ界の名曲をお聴きいただきたいと思うのですが、これね、僕本当に迷って、本当に素晴らしい、歌唱、素晴らしい、もう大事なシーンが多すぎてですね、本当に迷ったんですが、プッチーニ作曲オペララ・ボエームより冷たい手を聞いていただきたいと思います。この歌はですね、一目惚れした詩人ロドルフォが

0: 僕の死は今君に全て奪われてしまった。でもそこには希望が宿ったんだと高らかに歌うシーンでございます。ちなみにこの
1: 100年経っても語り継がれる会社へと SDGs に貢献し、未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ、大高建設。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。

皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますでしょうか。ジャズシティの時間です。この番組は富山シティ FM をキーステーションに、富山県内は FM トナミとラジオミュー、そして電波の届かない地域の方々にはインターネットサイマル放送でお届けしております。オリジナルのジャズプログラムです。今日も1時間たっぷりとジャズをお届けしてまいりましょう。さて、ゴールデンウィークもね、真っ只中というところでございますけれども、ちょっとお知らせをさせてください。私がやっておりますフィールドハラジャズオーケストラ、このバンドのコンサートがですね、5月4日月曜日祝日でありますけれども、クロスランド親部の方で行います。毎年、海外のゲストプレイヤーをお招きしてコンサートをやっているんですけれどもね、今年はアーロン・ジャーニックというトランペット、アメリカ西海岸で活躍してらっしゃいます、もう若手プレイヤーですね。多分バリバリブリブリの演奏になるかと思いますが、もしお時間ございましたらお聞きください。ちょっとね、再放送の方々間に合わないかもしれませんけれども、富山シティ FM で日曜日の6時からお聞きの方はまだ間に合いますので、ぜひ、お越しをいただきたいと思います。午後4時開演でございます。というお話をしたところで、今日はね、子供の日でございますので、ちょっとね、子供の日にちなんで、お子様のためのジャズというちょっと珍しいレコードをゲットしましたので、こちらの方からお届けをしたいというふうに思っております。この時間の担当は富山のジャズベーシスト岡本和之です。今日ご紹介しますのはキャノンボール・アダレー、アルトサックスプレイヤーですね。この人のチャイルズ・イントロダクション・トゥ・ジャズというアルバムなんですけれども、これね、実は全く私、存在を知らなかったんですが、偶然ゲットすることができまして、いろいろ調べたんですけれども、どうもCD 化もされていないようでございまして、今日はその LP からお届けをしますのでね、ちょっとジャリジャリいう音も入ったりするかというふうに思いますが、どうぞ、ご容赦いただきながらお楽しみいただこうと思います。キャノンボール・アダレーというアルトサックスプレイヤーが、ジャズの歴史を語るというね、そういう趣向のアルバムなのですが、ジャズをお子様にね、どうやって親しんでいただこうというようなことって考えるとなかなか難しいんですよね。私も学校ですとかね、公民館ですとか、いろんなところで、演奏を伴ったものだったりとか、レコードを聞かせしたりしながら、ジャズ講座みたいなのをね、何度もやっているのですが、お子様相手にはやっぱり効果とかね、今流行ってる曲とか、皆さんご存知の曲なんかをちょっとジャズみたいにしてみたりとか、いろいろ工夫はしてるのですが、なかなか興味を持っていただくのは難しいなぁと思いながらいつもやっております。今日のキャノンボールのアルバムなんですが、こちらはもうジャズの歴史をですね、本当にもう正統派のレクチャーとしてね、やってらっしゃいます。1960

1年の録音ですので、まあ今からね、60年前。まあそうすると、ジャズの音というのがまあ残っている1920年代から、まあおよそ、まあ30年、40年間、の、まあ歴史をキャノンボールが語っているという、こういったアルバムになっておりますので、まあまずは聴きましょう。

0: キャノンボールさんは、いわゆるアフリカンアメリカン、まあ、黒人と呼ばれる人たちでありますけども、当然ながら、まあ、奴隷貿易というものがあってというところが、まあ、その人種的なこと、いろんなものの歴史の始まりになります。そういった歴史をちゃんと抑えてお話をやっぱされてるわけなんですよね。そして今世紀の初めにの録音になるんですが、まあ、今後の、ドラムの録音ですね、これを説明をしてらっしゃいます。
1: Rhythm, a definite musical beat, is a basic part of jazz. To some extent, you can trace this back to the drum music of Africa, from where slaves were first brought to America centuries ago. Chances are that the music of Africa hasn't changed too much, so that this recent example of Congo drumming is a good deal like that of long ago.

0: Men working hard in the fields have always depended on rhythm to make their job seem easier. Or at least to seem to move along more regularly. Add a melody and repeated phrases, and you have a work song. And it often doesn't sound too different from the blues.
1: こういったリズムがあって、まあその上にあのワークソングですね、仕事をしながら歌う歌があって、そしてブルースが誕生してくるという、まあこういったところまで今お話が来ております。ブラインド・レモン・ジェファーソンという人、これもブルースの開祖としてね、知られていますけれども、この人の歌がこの後ご紹介をされます。そして、ラグタイム・ミュージックですね、スコット・ジョプリンのピアノ、こんなあたりのお話がこの後続きます。
0: Here's an early blues singer named Blind Lemon Jefferson, singing a sort of work song blues that might have begun long ago in a southern sugarcane field.

0: The band that played Chimes Blues was led by a famous trumpet player named Joe Oliver, but known as King Oliver. King, as you might imagine, means that he was considered the very best. Music was a very important part of life in New Orleans.
1: 今お聞きいただいたのがね、キング・オリバーという人の、サウンドでありまして、まあ、その時代のニューオーリンズのもうトッププレイヤーということですよね。そして、このミュージシャンたちというのは、パレードだったり、酒場だったり、そんなところで演奏していたわけなんですが、いろいろね、産業が変わったりとか、いろんなことがあって、人々はニューオーリンズからシカゴへ移っていくということが起こってまいります。でも、シカゴに行っちゃった人とね、そうじゃない人が、世の中にやっぱりいらっしゃるわけでありましてね。その中のサンプルとしてこの後紹介されますのが、クラリネットのジョージ・ルイスという人。この人はもうニューオーリンズの、まあ、伝説的なプレイヤーだったわけなんですが、実はずっとミュージシャンとして生活をしていたわけではなくてですね、なんか普通にね、靴の職人さんだったかな、なんかそんな仕事をして働いてたところを、また随分ね、年月が経ってから発掘をされて、1960年代あたりはこう日本にもね、たびたびやってきて熱狂的に迎えられたという、そういったことがありました。そしてもう一人、今度は、ニューオーリンズにとどまらずに出てった人の、まあ、代表としてですね、シドニー・ベシェが紹介されます。この人はソプラノサックスという楽器を、まあ、最初にジャズに持ち込んだ人でありますけれどもね、この二人の演奏もこの後出てまいります。
0: The early jazz bands played in parades and at weddings and other big occasions. And it was no small honor to be known as king. But musicians, like all show business people, usually don't stay too long in

0: 今日のジャズシティは子供の日ということで、アルトサックスプレイヤーのキャノンボールアダレイが、自らこう語りを入れているアルバムですね、チャイルズ・イントロダクション・トゥ・ジャズからお届けをしております。ジャズシティ、さあ後半もね、英語のお勉強をいたしましょう。まずは1930年代デューク・エリントンからスタートいたします。
1: In that growth of big bands, which became very important in the 1930s, no one was more essential than band leader and composer Duke Ellington. His first band may not sound too different from what you've heard so far, but it was the beginning of a very new form of jazz.In which the big, rich sounds of a whole orchestra were used to express the ideas and feelings of this one man. Decide for yourself whether this early, not too big, Duke Ellington band sounds like something different.

0: この時代の代表としてソニー・ロリンズのサックスが紹介された後に、まあ、新人としての、ビル・エヴァンスのピアノ、ビッグバンドのウディ・ハーマンという、あたりが紹介されてきます。
1: You should keep your ears open for many others too. J.J. Johnson, who plays trombone. A fascinating group.

の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。西二丁の行政情報だより、マイシティ新川。月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。あなたの町の耳寄り情報を

こんばんは、宇多田ヒカルです。恥ずかしい、あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャルになって久しぶりに帰ってきました。今ジングルで流れたのは何歳の時の私なんだろう、17歳ぐらいかな、ですかね、もっと前 ?16? とか、まあ変わった、大人っぽく落ち着き

そあんまりあれ笑い方は変わってないかもって今自分で思いました。2年ぶりのスペシャルですけど、前回は2024年ロンドンからなんでだったんだっけ、スケジュールで自宅、あ、いや自分で撮って送るよって言って自宅で宅録したものを送ったんですけど、予想以上に大変だったっていう、2時間番組だったんだっけ、それもあってだったんだっけ。で、次は大変だったから次はスタッフとやりたいって言って、今回はスタジオから懐かしのスタッフと共にお届けさせていただいています。もともとはそう懐かしのっていうのはその1999年から1年間レギュラー番組として応援していた、なんだっけタイトルトレビアンボヘミアン誰かのトレビアンボヘミアンっていう番組のねのメンバーです。 FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM もやってました。今回はギュッと1時間でお届けしていきます。メッセージもたくさん送ってくれてありがとう。選ぶのが大変で今でもちょっとまだ悩んでます。絞りきれてないです。たくさんできるだけ紹介していきたいと思います。そして今日新曲パッパパラダイスを、初フルオンエアします。今夜0時配信スタート、この後もうちょっとで配信スタートで MV もプレミア公開するんでお楽しみに。すごい綾鷹とのタイアップ曲ですね。そしてちびまる子ちゃんのエンディング主題歌でもあるっていう、なんといいご身分の歌なんでしょう、なんてラッキーなんでしょう。ということで綾鷹プレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、最後までよろしくお願いします。まずは1曲目、チャーリープースとウィズ宇多田ヒカルフィーチャリング、まあ どちらでもいいそうです宇多田ヒカルがチャーリープースの曲に参加して作曲も歌詞とかもちょっと書いたホームって歌です。どうぞ。

あやたかプレゼンツトレビアンボヘミアンスペシャル2026 This program is brought to you by あやたか

ーープレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル。今日は子供の日ということでメッセージテーマで募集したのが、子供の頃に一番笑った思い出と恥ずかしかった思い出とかなんですけど、本当たくさんあって、審査員の気分ね、笑い番組とかの自分のセンスも問われるっていうプレッシャーがあることに気づいて結構悩んだんですけど、まあただ好みで私が読んで笑っちゃったっていうのを厳選したのを、ちょっといっぱいあったんだけど中からちょっとでも紹介させてください。まず笑った話、カボスさん、千葉県女性会社員40歳、宇多田さんヤッホー、子供の頃に一番笑った思い出、うちの猫の話です。近所のお宅の池から鯉を加えて帰ってきて、私の布団の上で鯉がピタピタと跳ねていたことです。私は大喜びでしたが、母は誰にも言っちゃダメと口止めをしてました。鯉にはごめんだけど、うちの猫すごいっていう、この想像しちゃって可愛いなって、猫好きなっていうのもあるんですけど、これはなかなかない体験なんじゃないかなって思いつつ、日本ならではとも思うし、バレなかったんですかね、鯉を盗んだ犯人だって。あとこれも小学生の頃の話で、これ私ダジャレ好きなんで、ちょっとダジャレが込みの話についアンテナが、プー太郎さん、茨城県男、自営業39歳、私が小学校低学年の頃の話です。

時の男の担任の先生がある日授業中に突然こう言ったんです。面白い犬ってどんな犬か知ってるか。みんなキョトンとしていると先生が答えました。オウも白い犬だ。さらにもう一つ、じゃあオオカミがトイレで叫んでる、なんて言ってる。オオカミ。人生で初めてダジャレに触れた低学年の私たちはもう大爆笑でした。私これ大人として聞いても私はツボなんですけど、それは子供だったら笑い止まんないでしょうね、これはクラスで。まあそこでも、そこまででも面白いんだけど、後日あの授業参観があって、その先生があの親の前で子供たちにもう一回あれ言ってって言われて披露する羽目になって、先生が恥ずかしそうだったっていう可愛いオチもついてます。面白い話ありがとうございます。あとじゃあちょっと普通の質問もう一個だけ言っちゃおうかな。アンナさん、大分県女主婦36歳。私は小学生の時からヒッキーのことが大好き人間です。ヒッキーに質問です。普段お家でお菓子を食べたりしますか。またどんなお菓子がお気に入りですか。ヒッキーの人間味あるエピソードを聞いて勝手に親近感を感じたいです。よろしくお願いします。お菓子は子供の頃からずっと好きで、最近は食べないようにしてるけど時々食べたいなと思って食べるのがグミ。今後お菓子許されるのはこれだけって言われたらグミ選ぶかな。とダークチョコが好きです。塩味のダークチョコとか。と子供の頃はあのこれ言うとなんか年齢詐称というか、あの戦後の人ですかみたいに言われたりするんですけど、おばあちゃんと住んでた時期もあって、あの乾パンっていう保存非常食みたいな乾パンに粗い砂糖が何個か粒々が入ってるのが特に美味しいっていうのが、それが好きだったのと、魚の骨をフライパンで焼いたのを食べるのが好きでした。そんな感じで次の曲は行きたいんですが、質問とかメッセージありがとうね。これタイトルの読み方をちょっとスタッフ間でも議論になり、調べたけど正解がわからない。皆さん正解を知っていたら教えてください。 Aphex Twin の、85年から92年のアンビエントワークをセレクションしたアルバムに入ってる1曲目で、クリスタルだかエクスタルだかわからない、かっこいい曲、どうぞ。

てもらったのは、エイフェクスツインのクリスタルかエクスタル、どっちかわからないでした。あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル。次のメッセージガンガン行きたいんですけど、茨城県のマグマさん、30代って書いてあります。最近ふとした瞬間に年齢を感じることが増えてきました。白髪や顔の変化に戸惑うこともあるのですが、同時にそんな自分も受け入れていきたいなと思っています。ヒカルさんは年齢を重ねることについてどんな風に感じていますか？また年を取ることとの向き合い方で大切にしていることがあれば教えてください。これ昔から若く永遠の若さを求めて海を渡ったり、とんでもないことをチャレンジしたりとか、ずっとまあ長生きするっていうことからも来てるんだろうけど、こうハリウッドとか、まあ、見た目ってでも大事って、普通の仕事でも、普通っていうかそのモデルさんとかじゃなくても外見で人生になんか影響あるって言うし、難しいですよね。自分でどうでもいいと思ってても周りから見られた時に不利になったら損とか思うしみたいな。だけど、まあ、私の考え方は聞いてくれてるんだよね。私は基本的には年を取るっていうことはすごく光栄なことだと思ってて、だから40歳になった時にうわーここまで来たって思ったし、山の何合目まで来たぜみたいな感覚かな。まあよくここまで元気に来れてるな、よかったって思うのと、まあ、外見の白髪って悩ましいとは思う。特に日本人として黒髪に出始めってすごい目立つし、どうしても綺麗に見えないとも思う自分もいるし、でもあんま気に、なんか染め続けるのも大変そうだしどうしようっていう、多分みんなが通るところに今私も通ってるんですけど、でも基本的には健康で元気でいるためにもなること、その体にもいいことで

こう見た目もそれによって若いとか元気そう健康そうに見えるとかだったらやりたいけど、体に悪そうなことをしてまで見た目だけを若くしようとは思わないかなっていう私なりの線引きでかなと思ってる。でもそれは私の単なる感覚だから、それが正解じゃないのかもしれないし、人それぞれまあしたいようにすればいいと思うけど、まああんま気にしてない方がいい、基本的にはいいのかなと思ってます。次、宮崎県のポリポリさん、学生、17歳、宇多田さんこんにちは、初めてメッセージを送るのでとても緊張しています。可愛い。宇多田さんと出会った頃、私は精神的にとても辛い時期で誰にも相談できず、マイナスな考えがずっと頭の中をぐるぐるしていました。でも宇多田さんの曲を聴いている時だけは自分の感情に素直になれる気がして何度も救われました。ありがとう、そう言ってもらえると。宇多田さんが音楽を続けていてよかったと感じる瞬間はどんな時ですか？こういうことを言ってもらった時にも思いますよ、そりゃ。だって自分が必要だった言葉を自分に一生懸命探して自分に自分でこう掘り起こした何かを他の人も同じような気持ちの人が見て同じようになんかちょっとでも楽になったとかさって言ってくれたらすごい嬉しいし、あとね、息子がすごい私が別に聞かせてるわけじゃないんですが、息子がすごい聞いてくれてて結構歌ったりしてくれて、時々街中東京でとか日本にいる時に歩いてて歌われちゃったりすると、あ待って今はちょっと歌わないでとかなっちゃうんだけど、そういう時やっぱあーなんかいっぱい作ってよかったなって思うし、あと時々昔の自分の曲を聴くとその時の自分の気持ちを本当に心を込めて形にしてるから、その時の自分に会えるみたいな不思議な感覚に陥ります。だからそういうのが記録に残ってるっていうのが心のスナップショットじゃないけど、スナップショット、ホログラフィーみたいな感じで本当リアルに残ってるって、自分の姿が残ってるっていうのはなかなかできないことだろうなと思うので嬉しいです。嬉しいというか良かったなって思える。うん、というわけでメッセージありがとうございます。もうここで曲もう一曲、これは女性ボーカルのすごいかっこいいバンドですごい気に入ってて、ドライクリーニングっていうの、エクセルレコーディングのバンドなんですけど、この低音ボイスのかっこいいバンドです。聞いてください、ドライクリーニングの Blood。

0: 聞いてもらったのはドライクリーニングのブラッドでした。あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、たくさんのあやたか、いや2本のあやたかに囲まれながらお届けしています。季節もね、ほんとどんどん暑くなってきてるので、キンキンに冷えたあやたかなぞいかがでしょう。まあ、水分補給ね忘れないようにしましょう。今日、あ、そうか、子供の日にお届けしているこの番組ですが、引き続き子供の頃の思い出、一番、あ、恥ずかしかった思い出ってやつ言っちゃおうかな。これは愛知県の最近調子どうだいさん、28歳。はじめまして、宇多田ヒカルさんの素晴らしい楽曲にありがとうございます。いつも勇気をもらってます。現役の格闘家です。
1: おう。
0: 子供の頃恥ずかしかった思い出は、顔に傷がある男はかっこいいと思い、当時住んでたマンションがレンガ調のエントランスで、目に縦の傷が欲しくて、あのワンピースのゾロみたいな、角にめがけて思いっきりぶつかりに行って泣きながら帰った記憶があります。今思えば傷がなくてよかったとほっとしてます。本当によかったですよ、傷できなくて。だけどなんか姿を本当痛かったんだろうけど、想像するとなんか可愛くて笑えちゃう恥ずかしい記憶、ありがとうございます。そこで質問ですが、宇多田ヒカルさんは格闘技などはご覧になられたことはありますか。自分は MMA を総合格闘技をやっていて、入場曲に宇多田ヒカルさんのビューティフルワールドダカーポバージョン渋いで入場しています。どんな時も自分の支えになる音楽で背中をそっと押される感じで試合に挑めるのですごく好きです。だってありがとうございます。これペンネームラジオネームにしてるけど誰だか分かっちゃうんじゃないですか、これ Google とか検索したら。ありがとうございます。私は格闘技はね、あんまり見るってほどじゃないけど、やる方が好きで、すごい、20代の時にも、キックボクシングの、20ちょっとぐらいの時かな。キックボクシングを1対1で教えてもらってました。しばらく。その時、すごい楽しくて、最近久しぶりにキックボクシングのレッスンを受けたら、やっぱり、こんなにきついけど、こんなに満足感もある運動ってなかなかないなと思って、またちょこちょこやれたらいいなと思ってます。今度見に行ったら、でも昔はボクシングとかも父親の影響で一緒に見たりしてて好きだったけど、今 見るとなんか、あー、怪我しないでとか思っちゃって、ハラハラし、この人のお母さんは心配してないかとか想像しちゃって、なんかちょっと見方変わってきちゃったかな。あ、でもこの間バーバリーのショーに、ロンドンの招待してもらった時に、隣に座った人が、女の人がすごい綺麗でスタイル良くて、ちょっとシュッと細身な背高い人で、なんかモデルさんかなって思ったら女性のボクサーだったんですよ。

けな、この後調べて書かない、あのなんか SNS にかあの書こうかな。だからあこんな人もやってるんだとか、女性のボクサーってかっこいいなって改めてちょっと、でもこんな最近試合したばっかりなのに全然顔に怪我してなかったから強いのかなとか、ちょっと見に行ってみたいなと思いましたね。それはあ、じゃあ次のメッセージ、元祖坊主さん、東京都、会社員62歳。恥ずかしかった思い出、小学生だった私は5年生の時に転校し、なかなか、あ、これ、ごめん。これね、恥ずかしいっていうかね、なんか、いい話だなって思って紹介したかったんだい。なかなかクラスに馴染めず、少し浮いた存在でした。ある女子が、なんとか金とか言われて、いじめの対象になっていたのですが、転校生の私は、え？綺麗だよ？何が金なの？と言葉に出した瞬間、クラスメート全員に見られて顔から火が出るかと思うくらい恥ずかしい思いをしました。恋をしていたわけではなく、綺麗だから綺麗と言っただけでした。なんでいじめられていたかは不明のまま、その後彼女に数人の友達ができたようです。卒業後私も彼女も成人して、同じ地元なので駅の近くでばったり会った時、彼女は子供を連れていました。そして私はあの時本当に本当に嬉しかった、どうもありがとうと。小学生の頃のことを大人になってからありがとうと言われるのは照れくさかったですが、とても晴れやかな気分になりましたっていう、なんて素敵な話なんでしょう。なんか浄化されるような、そんなわけで、あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル、まだまだ続きます。

セクシュアルヒーリングって歌おうと思ったんだろう、ジングルって。面白い。え、あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトレビアボヘミアン、2年ぶりにスペシャルでお送りしています。え、ちょっといろいろ届いた質問をもっと紹介していきたいんですけど、いきますね。石川県の、会社員男性24歳の方、パイセン、こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。あ、何時に読むか分かんないから両方書いてくれたのかな。パイセンにちょっと相談です。今好きな女の子がいます。何度かデートもしていて雰囲気もいい感じなんですが、僕より少し年上でお子さんがいるシングルマザーなんです。もちろんその人のことは本当に素敵だなと思っているし、好きな気持ちもあります。でももし付き合うとなったら、彼女だけじゃなくて子供たちのことも含めて向き合うことになると思うと、ちゃんと背負えるのか自分に自信が持てません。その覚悟がまだ足りない気がして、付き合う付き合わないの返事をついなーなーにしてしまっています。向こうにとっても失礼だし申し訳ないなと思いつつ、どう向き合えばいいのか悩んでいます。パイセンならこういう時どうしますか。私、お相手の方の気持ちの方がどっちかっていうとわかるかなと思うんですけど、素敵だと思ってるんだったら、あ、今この書いてくれたことを、私にこの書いてくれたことを彼女に素直にというか、あの、伝えて、こういう気持ちは本当好きなんだけど付き合いたいけど本当にいいのか悩んじゃってるって聞いた方がうまくいくような気がしますね。あの、道に迷って、あの、時々さ、何人かで車乗ってて

に迷ってるのに誰かに地元の人に道聞けばいいのに聞かないでそのまんま運転しようとしてもっと迷子になる人とか、なんか聞けばいいのにって思う時があるんですね。で、子供のことを考えてくれてるっていうのも多分知ったらすごくそれっていいことというか嬉しいことだと思うけども、子供のことは多分彼女が一番ね分かってて一番考えてるから、それも踏まえた上で彼女が付き合いたいって言ってくれてるんだったら彼女なりの考えがあると思うんで、例えば本当私も小さな子がいるシングルマザーで恋愛などもしていますが、その時のなんて言うんだろう、ずっと気をつけてたことっていうのは、例えば本当に信頼関係ができるまでどうかなとみたいな状態で子供には紹介しないとか、やっぱその段階があるよきっと。だから彼女に相談してみるのが一番かと思いますね。はい、どうでしょう。あとその彼女と付き合うからといってその子たちの父親に別になるわけじゃないし、それを求めてもいないと思うんでね、どうだろう、それも背負いすぎないでいいかもよっていう話ですね。相談してくれてありがとうございます。では、次、福岡県のラムちゃん40歳の女性、ヒッキーこんにちは、質問したいことがありメッセージを送ります。私にはもうすぐ14歳になる息子がいます。思春期真っ只中、今まさに大人への階段を踏み出しています。成長していく彼に親が教えられることは何だろうと考えます。考えるね。ヒッキーが子育てで一番大切にしていること、また息子さんが大人になる過程でこれから教えていきたいことはありますか。あっという間なんだろうな。今息子10歳なんですけど、私が何か教えるより子供に教えられることがずっとあるんだなって思ってて、例えば社会に溶け込めるように学校とかそういう場って子供に、親もだけど、しつけという名の、まあ、なんかある程度は大事なこともあるんだけど、これするなあれするな、それ言う、そんなこと言うな、あんなことこう言えとかなんていうの、そういう強制をすることがいろいろ多いじゃない。でも意外とさ、そういうのって自分の心の声を聞こえなくすることを結構押し付けてる時も部分面もあるよなと思うことがあって、自分が欲しいものとか自分がしたいこと、こう子供ってさ天才的に自分の好きなこと分かってるし、やりたいことも分かってるし、本気で何かをやる、好きなことを見つけてそれをやるっていう天才的な能力を子供って持ってて、それをこうかき消しちゃうような教育みたいなことは極力控えたいなと思っていて、だって意外と大きくなると逆のこと言われ出すじゃん。意見がないのかとか、つまんないとか、結婚しないのかとか、恋愛散々ダメって言われてたのにとか、ね、進路決めろ、まだ何したいのか分かんないのかとか、だからその自分の好きなこととかそういうことを忘れないというか、答えは自分の中にあるっていうことを忘れないで、それを守っていけたら、いてもらえたらいいなと思ってます。でちょっと長くなっちゃったけど、これそういう願いを込めて書いたのが、まあそういう願いになった、出来上がった曲がパーパーパラダイスっていう歌なんですね。ここでちょっと初フル尺今回いっちゃいましょうか。じゃあ聴いてください、宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

聞いてもらったのは初公開、パッパパラダイスでした。どうだったかな、あのちびまる子ちゃんのエンディングの編集というか、あの89秒になっているのとまたフルで聞くと印象が違うなってとこもあるかな。あの一度と言わずまたどっかで聞いてもらえたら嬉しいです。あやたかプレゼンツ宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、続いてはこんなメッセージです。愛知県ゆうたさん、男自営業31歳って書いてあります。小さい頃から誤解されたり勘違いされるのが苦手です。何か発言や行動が誤解を生んだり、この人ってこんな人だよねといったことを、まあそういうこと言ってる人を見たり聞いたり、自分も無意識のうちにしているのかもしれませんが、知らない人の行動や発言を、まあよく知らずにその人のことを全て分かったようなことを言っていたり、それが自分がされたら嫌な気持ちになってしまいます。宇多田さんは言葉を使うお仕事でもあるし、メディアにも取り上げられる有名な人だし、様々な面で誤解や湾曲されたり自分の意思とは違う理解のされ方をしてきたと思いますが、そういうことにはどういった気持ちでいますか？誤解されても気にならなく方法とかあるのでしょうか？まあ誰でも辛いよね、誤解されたりっていうのは。まあ一番寂しさとか孤独ってのはそういうところから来るのかなと思うんですけど、まあだからすごい私も考えてきましたよ。特にその仕事で有名になってから、まあでもさ、人になんていうの、自分の本当に思ってることなんて自分しか知らないんだから、それ以外の人からみんなからはまあ多かれ少なかれ誤解されてるし、お互いに誤解し合ってるのが普通じゃない。だから分かってもらう方がレアなわけじゃない。でたまにあれ、なんかこいつあんま多く言わなくても分かってくれんじゃんとか、決めつけないでいてくれてるみたいな人に出会ったら、その人を

大事に仲間というか友達とかとして大事にすればいいんじゃないかなと思うんですけど、最近子供にも時々こうクラスの子の話とかいろいろしてると先生の話とか時々言うんだけど、人がどう反応するかってコントロールできないじゃない。もうだから私は天気みたいなもんだと思ってて、雨とかね、晴れとかで、そもそもでもよく知らない人のことをすごい強く批判したり決めつけたりしてる人って、自分がちょっと恥ずかしい幼稚なことをしてるっていう自覚がないんだと思うのね。だって子育てしてて気づいたんだけど、何かのことをあこれ嫌いとか誰々嫌いとかなんとかちゃんが嫌いとか言ってるのってすごいちっちゃい子で、ちょっと成長していくにつれて減ってくんだよね、嫌いって言葉使うのが。だから何かしらちょっと子供っぽいところが残ってる人がもしかしたらそういうこと言いがちなのかもしれないけど、自分がさ大好きな人とか尊敬してる人に誤解されたらその誤解は解きたいと思うけど、自分がなんかくだらないなとか思うようなことしてる人に別にどう思われてもいいんじゃないのかなと思うよね。この人かっこいいって人にはちゃんと理解されてたいと思うけど、そんな感じ、なんか参考になることあったでしょうか。じゃあちょっとなんか言葉とかが氾濫してるからそういうことも起きやすいと思うので、ちょっと私最近言葉がない音楽めっちゃ聞いてて、この曲をちょっとかけたいと思います。スターズ・オブ・ザ・リッドの Articulate Silences Part 1、どうぞ。

0: You're listening to Devil Inside by Utada. パッパパラダイスのバイナルが6月24日に出るんですけど、同じ日に Utada 名義のアルバム2枚がバイナルで同じく、出ます。なんで、ちょっと久しぶりにかけてみました。子供の日にお届けしてきました、あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル。そろそろお別れの時間のようです。早いな。この後、0時から、パッパパラダイスの配信が始まるのと、MV の公開。あ、それ楽しみだな。ちょっと今回今までにない感じのビデオで、みんなの反応がどうなんだろうって、ちょっとすごい楽しみにしてるんで、見たら感想をぜひ聞かせてください。あ、待って、紹介、ちょっとだけ、最後に一個だけ、福岡県の学生のアリスッスンさん、21歳。私の専門は美術なのですが、美大生なのかな?最近は音楽も作り始めました。音楽や美術の作品を作っていく中で、私は今のままじゃダメだとつい自分を否定する癖があります。自分の作った作品をあまり好きになれません。そうすることで向上心を保っています。でも一生納得もいかず、楽しさがなくなっていく感覚がして心苦しいです。宇多田ヒカルさんは自分の書いた曲が好きですか?好きとはまたなんか違う気持ちなのかもしれないけど、自分でかっこいいと思わなきゃ完成って思えないし、なんていうの、完璧なものを作ろうとしてるわけじゃないじゃん。だってそれじゃ嘘じゃん。完璧なものができちゃったからさ、可能だったとしても、だって自分と完璧じゃないんだからさ。だからその時の自分がめっちゃ心込めたものができて、それをこんなんですどうでしょうって世に発表することが完成とすることだから、それでいいんじゃないかなと思うけど、もうちょっと自信を持ってあげることも、かっこ悪いものができちゃってもいいやって思うぐらいの気持ちがいいのかな。かの有名な北斎がですね、90歳で亡くなった時に、あと5年寿命があれば絵師になれたのにと悔しがっていたそうです。だから我々も頑張ってやっていきましょう。ということで、あやたかプレゼンツ、宇多田ヒカルのトレビアンボヘミアンスペシャル、1時間のお付き合いありがとうございました。また今度何かラジオやら何やらでお会いしましょう。楽しみにしてます。宇多田ヒカルでした。またね。
1: あやたかプレゼンツ、トレビアンボヘミアンスペシャル2026。 This program was brought to you by

0: Evening Night Freshers。 どうも皆さんこんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジしていく J-Wave Garage Collective。 5月5日子供の日、今日はお子さんどっか連れてったりとか、皆さんお疲れ様です。子供の日って日本だけなんですかね。なんか実はお隣の韓国もですね、同じく子供の日で祝日だそうです。オリに幼い子供で、なるが日で、オリになると呼ばれているとね。オリになる、鬼になる、違う、それ節分ですね、はい。さあということで、今夜もガレージコレクティブゲストをお迎えする方はクリスタル K、 クリスタル K さんね、韓国でも今人気を集めているんですね。そんな彼女に今の活動を中心にお話を伺います。さあ番組への皆さんのフィードバックはホームページメッセージトゥースタジオ、または X でお願いします。ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. さあ今夜の Hidden Crate は From New York、 プロデューサールーカス・ゴードンとボーカルジリアン・ハーヴィーの2人のデュオです。ネオソウル R&B でもリミックスはファンクだったりハウスだったり、非常に器用な2人組。ライオンベイブで Can You Feel the Beat Downtown。

0: ダウンテンポミックス。最近のこのライオンベイブは、アップテンポのバージョンと必ずなんかこのダウンテンポってね、全くまた別のリミックスをですね、常に曲ごとに最近はやっていて、結構これが面白いですね。ちなみにこの Can You Feel the Beat はもともと1985年のですね、リサリサ&カルトジャムのナンバーのカバーで、まあ、あのカバーのアレンジも毎回面白いので、ぜひライオンベイブチェックしてください。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあ、ここからはミュージックガレージ。今日もゲストにクリスタルケイさんをお迎えしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、もう昨日たっぷりね、あの、うん、LA

0: 話を伺いましたけど、はい、僕また当時のことをちょっと思い出しながら、ね、うん、楽しい楽しい、はい、ゆるゆる話でしたけど、
1: はい、
0: さあ今日はですね、まあ、あの今のね活動とアップデートみたいなお話を伺いたいなと思うんですけど、はい、この間韓国に行ってらっしゃいましたよね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、うん、あのこの間は PV の撮影メインで行ったんですけど、うん、ええ2年ぐらい前から行く機会が増えてきて、
0: 少しずつ増えてきて、
1: そう今韓国語も勉強中なんですけど、うんうん、そうなんか もっと活動できたらなと思っていて、
0: ね、ここ最近そういう意味でも、はい、韓国のテレビ番組とか、
1: ね、
0: YouTube にもねたくさん、はい、出てらっしゃったりとかしますけど、はい、どうですかこう日本のこうそういうエンタメのシーンと雰囲気違うなって感じるとこあります？韓国近いとこではあるんですけどね。
1: 結構ラフ。
0: あ、ラフ。いい意味でフランク。
1: いい意味でフランク、うん、だから雰囲気なんだろう、場のノリとか、うんうん、あんま堅苦しくはない感じ。
0: どっちかっていうとちょっとなんですか、同じアジアだけど
1: アメリカっぽいですね。
0: ですよね。
1: 本当、うんうんうん、テレビとかもカメラ 3,40 台ぐらいあって
0: すごい
1: の。ほんで
0: とりあえず撮る、
1: とりあえず撮って、まで、そういう感じだから、あのみんな普通に途中でトイレ行ったり、うん、すごいリラックスしてるの逆に。
0: あ、
1: 日本のテレビだともうじゃあ2時間収録します、
0: なんかトイレ行きたいですって言えないみたいな、あの感じっていうかね、う
1: ん、なんだろう、本当アメリカンな感じ、うん、
0: まあでもその方がもっとリラックスして、
1: みんなリラックスしてるから、
0: うん、
1: なんかすごいいい表情とかいいそのノリがあのキャプチャーできるんだなって。
0: なるほどね、
1: 思いましたね。
0: なんかどうですか、まあね、韓国のアーティスト、まあ、その K-POP っていうねシーンがもうこれだけ世界に広がっていて、
1: はい、
0: いろいろ活躍して、
1: うん、
0: で韓国を含めた最新のこうね、まあ、アメリカだったりとかいろんなところの音楽をまあ体感してるクリちゃんにとって、
1: はい、
0: どんなところに違いとかなんか良さみたいなものを感じることありますか？
1: そうですね、全部違うからカルチャーが、うん、でもやっぱ日本とかアジアだとなんかその繊細さとか、
0: うん、
1: その技術にすごい凝ってるので、はい、そこはやっぱ唯一無二なところはあるかなってめっちゃ思います、
0: うんうん、ね、いい意味でこうアメリカのねこう音楽とかエンターテインメントにすごくこう思いがあるけど、はい、その作る過程とかいろんなところがまたちょっと違いますよね。
1: 全然違って、うん、全部良さがあるんですよね。だからアメリカにいる時はそのなんか制作してる時は本当フランクに、うん、ラフに、
0: はい、
1: そういうロジスティックスとかいろいろ考えてないで、ない、うん、
0: 感性、
1: もう感性でいいものを作ろうぜみたいな、うん、はいはい、それはすごくいい環境だと思うし、うんうん、それはすごく必要、なんかもうちょっと日本もそういうところを取り入れたらいいのになって思ったりもするし、でもやっぱ音とかその仕事の仕方とか、
0: うん、
1: 全然違うんですよね。
0: あのやってき方がね、
1: そうやってき方が、ね、うん、だからそういうのを全部うまく混ぜたら、
0: うん、あ、間を取ると、
1: そう、
0: まあ、そこはやっぱりこれからのクリちゃんの存在が大きく、ね、
1: はい、
0: やっぱこういう人たちとこういう人たちをこう、うん、
1: マッチングして
0: チームにしたりとかね、
1: うん、なんか日本のアジアの良さとかをもっと世界にプレゼンするとか、はい、また逆にそのアメリカとか西洋の、うん、あの人たちとか音楽とか芸術をうまくその日本とかアジアのね、
0: ミクスチャーしていくみたいなね、
1: ミクスチャーしていくみたいな、そういうなんか役割でもある、
0: いやでもね、それは
1: あるのかもって思ってきてます。
0: それはぜひなんかやってほしいなと思ってて、要はほらその日本の音楽シーンの中で本当にどういう曲が向こうで聴かれてるのとか、うんうんうん、どういう曲にみんな興味を持ってくれてるのってことがやっぱこっちにいるとあんまり分かんなかったりとか、例えば、まあ、アニメは一つ分かりやすい例なんですけど、うんうんうん、Spotify とかこう曲をチェックしていると今なんかバンコクですごい聞かれてるとか、
1: ね、
0: ちょっとこうそう見れたりするわけですよ。で、
1: はいはいはい、
0: なんでこのアーティストバンコクなんだろうとかすごく思うんですよ ね。なんかそこに次のなんかヒントがあるんじゃないかなって僕いつも思っていて、
1: 本当わからないですよね。
0: わからない。
1: でもね、すごいあのやっぱ日本の音楽、そのアメリカのツアーやってる時にバンドのメンバーたちがすごい一生懸命やってくれてたんだけど、日本の音楽ってすごくちゃんとストラクチャーされてる、
0: 緻密にね、
1: そう、
0: うん、
1: A、B、C、
0: はい、2A、2B、
1: 大サビ、
0: はい、
1: そういうのとかないのよ今のアメリカのポップスって。
0: あ、なるほど、
1: そういう何でもありじゃないですか、うんうん、サビだけとか、
0: とかね、確

0: ゃ
1: いきなりサビから始まってい
2: きなりサビとか、うん、でもそういうなんか何だろうちゃんとした
1: 工程っていうかね、
2: 工程とか構成がすごくあの新鮮で、うん、なんかちゃんと音楽してるっていう雰囲気なんだって。
1: あ、向こうからするとね、まあコード進行も結構変わって、ワンループじゃないし、
2: そう
1: と
2: か、ね、だからそれがすごく面白いって、うん、だからなんかやりがいがあるっつって、うん、みんなすごい一生懸命覚えて演奏してくれてたの。
1: そうか、こっちの曲をやるってなったら向こうの人たちもそのや、うん、スタイルを、うん、まあ、だそれぞれのこう良さをね、反対側から見ると分かるんですよ。
2: そうなんですよね。
1: 日本にいると見えなかったりとかするので、そういうのをクリちゃんからそうやって聞くと、うん、アーティスト側もすごい、
2: いやなんかすごいいい情報ですし、う
1: ん、
2: ですよ
1: ね、あそんな風に聞いてもらってんだとかってね、そうそうそう、思うことも。
2: そうなんですよね。
1: いやそれこれからのライフワーク的なとこあるんじゃないですか、ね、なんかやっぱ世界とつなぐみたいなね、うん、そういうとこクリちゃんとって、
2: あと映像とかもね、
1: あ
2: やっぱり、うん、あのライティングとか
1: 全然違うでしょ。
2: 全然違うの、
1: ね、みんな言ってますよね。
2: そうなんですよ。だから結構やっぱ日本の作品を海外のカメラマンとか撮ると
1: 全然また
2: 全然違うし、なんかもうちょっと違う深みがあるとか、うん、全然日本の人から初めて見る日本みたいな、
1: 確かに
2: いろんな魅力があるんで。
1: あれ、じゃあ今回のミュージックビデオは誰が撮ったんですか。
2: 韓国のチームが撮った。
1: 韓国のチームが撮ったんだ。そうするとまさにそれができてるわけですよね。
2: そう、まあ、韓国でですけど、うん、
1: 韓国でだけど、でも、ね、
2: またやっぱ違うんですよね、
1: う
2: ん、
1: 違うんですよね、いつものこうテイストと。
2: そう、
1: うわー、なんかビデオも気になるんですけど、それ何の PV っつったら新曲とかですよね。
2: 新曲です。
1: クリスタルケイさん5月8日もうすぐじゃない、はい、
2: すぐすぐ
1: 新曲が出るということで、はい、どんな今回曲なんですか。
2: 今回は、そうですね、ダンスポップでもあるんですけど、ダンスでちょっとジャングルも入ってるのかな、うん、っていうかな、
1: 変則ビート的な感じですか、
2: うん、でちょっとなんか懐かしい2000年代
1: おいいっすね、
2: もうなんか彷彿させるトラックなんですけど、うんね、韓国のプロデューサーたちに作ってもらって、今回レジェンドのユンミレイさんがフィーチャーしてくれてて、韓国ではもう私とバックグラウンドが全く一緒なんですよ、うんうん、お父さんがアメリカ人でお母さんが韓国人で米軍だったんですけど、本当Same Black and Korean Mix で、うんうん、韓国では彼女が結構やっぱその R&B とかそのラップのパイオニアって言われてるん
1: で、ね、うん、近い存在ですよね。そう、
2: めっちゃ近い存在で年齢も近いんですよ、うん、だからずっともう20年ぐらい知ってて、でも仕事したことなかったから、うん、やっとだねっつって
1: え、どっちかやろうって言ったの。
2: 私が言ったの。
1: あ、クリちゃんやっぱりそうだ。
2: そうね、この曲でラップしてって
1: メッセージして、言っちゃった。メッセージした。そしたら
2: 何でもやるよって言ってくれて、
1: うわー嬉しい。
2: めっちゃ嬉しいです。PV も出てくれてるんで。
1: なるほど、はい、じゃあちょっと待ってください。曲のタイトルはなんていうんです
2: か。はい、Only One っていう曲なんですけど、
1: それってもうかけられるの。
2: あ、かけれる、かけれるよ。初めてよ、
1: この番組で。
2: この番組で
1: 本当に僕あれじゃん、ちょっと今クリス・ペプラーさんのお面 かぶった方がいいのかな。抜けがけ、先駆けオンエアみたいな。
2: 似てない
1: ありがとう、初めて言ってくれた人いた。ドンとミスエ
2: テ。あ、ちょっと似てるけど、
1: あまりやるとちょっとあのピーポーピーポーくるあのじゃあ、じゃあこの番組で解禁なんですか。
2: はい、解禁です。
1: うわ、ありがとうございます。
2: じゃあこちらこそです。
1: すいません、光栄でございます。それじゃあ、あのぜひ5月8日にリリースされます、はい、クリスタル・ケイさんの新曲、じゃあ曲紹介お願いします。
2: はい、聴いてください。クリスタル・ケイで Only One featuring Yoon Mi-rae。

0: わぁ、めちゃくちゃかっこいい。
1: Only One featuring ユン・ミレイ、クリストル・ケイさん、5月8日リリースの新曲。
2: はい、
1: いやもうぶっ飛んだ。
2: え、意外、どう、
1: ファーストインプレッション、やっぱりあの本当にいい意味でちょっとこう日本のプロダクションじゃないなっていう音で、でやっぱ DJ 的に言うとこれスピードガラージのこう曲でラップ入るとこからあのジャージークラブのビートに変わって、うんうんうん、そのビートのこうと変化、ね、そうでやっぱそうですね、でクリちゃんの歌い方もなんか今までの雰囲気とちょっと違うなって
2: ね、すごくこんなにソフトに歌ったの久しぶり
1: かも、ね、うん、なんかいい意味で抑えてというかそのグルーヴの中で、うん、ね、でユンさんのラップもかっこいいし、そのコントラストが、
2: はい、ありがとうございます。
1: で僕やっぱこういうねあの音数がそんなに多くないというか、うんうん、やっぱ向こうっぽい感じのこういうのって歌うのってやっぱ難しいですよ。日本はいい意味でこうさっき言ってた構成とかがもっとしっかりしてて、ね、うん、まあ、非常にループ主体な要素多いじゃないですか、はいはいはい、めちゃくちゃでもかっこいい。
2: ありがとうございます。
1: もうありがとうございます。まあもちろん番組でもですけど、もう、はい、あの僕がやっぱこれ DJ だから現場でかけたい、
2: うん、ガンガンかけて
1: 現場でかけちゃうね。
2: ガンガンかけてリミックスとかもやって、
1: いやあのね、うん、もう頭の中そういう
2: 絶対そうだろうなと思ってた。
1: いやでもねやっぱそういうなんかいい曲ってやっぱそういうことしたくなってきますけどね。
2: ありがとうございます。でもこれ DJ たちかけやすいと思う、うん、なんか遊びやすそうかなと。そう
1: 絶対絶対だったらほらクリちゃんやっぱ前もリリースした時にねインストとアカペラもちゃんとトラックの中に入ってたじゃない、
2: はい、
1: 昔やっぱりねあの80年代のアーティストってみんなそういうことやってたんですけど、最近あんまインストアカペラオフィシャルで出したりする人少ないんだけど、うん、
2: やってほしい。
1: これはやってほしい。
2: 今回やってもいいのかな、遅いない、今のところ
1: まだね、うんうん、でもちょっと楽しみですねこれはね、はい、いやすごいかっこいい。これ
2: でこれ聞いてて分かったかあのキャッチしたか分からないけど英語と日本語と韓国語で歌ってるんですよ。
1: ま、そうだね、
2: そう混ざってんの。
1: でもなんかそういうなんていうの違和感とかスイッチした感がない、なんか一つにフローがちゃんとこう
2: 嬉しい
1: 合わさってるっていうかね。
2: ありがとうございます、ね、たくさんの人に届いたら嬉しいな。
1: いやもう番組もですけど僕も個人的に、はい、あの、はい、応援させていただきます。ガン
2: ガンかけてください。
1: めっちゃかっこいい新曲解禁ありがとう。クリちゃん
2: こちらこそありがとう。
1: でこれのミュージックビデオも、うん

0: ね、さっき言ってましたけど、はい、韓国で撮影してってどうでしたか、うん、ビデオ撮影。
1: いやね、めっちゃ新鮮でした。楽しかった、うん、で向こうが本当に歌詞とかその世界観とかどういう風に見せるっていうのをすごい真剣に考えてくれて、うんうん、普通に聞くとオンリーワン恋人、うん、とかそのラブソングなんだけど、 PV ではその私が本当の自分を探すっていう、うん、
0: なるほど、
1: だから私がオンリーワンっていう感じのイメージのビデオなんですよ、うんうん、
0: なるほど
1: だからなんだろうな、なんかまた違うアングルで、あと結構その場で、あこれいいからちょっと今これかっこいいからこれ撮ろうよみたい な、そういう感じもたっぷりあったんで、私めっちゃそういう仕事の仕方好きなんですよ。
0: なんかその場でね、
1: その場で
0: アドリブというか、そうそうそうそう、インプロ的なね。
1: だからすごくなんかいい、なんか私にしか出せないその世界観っていうのをちゃんと出して映し出してくれてると思います、
0: ね、当然構成としてはこういうものっていうのをプロダクションとしてはありつつだけど、やっぱりくいちゃんのそういうね、はい、自然なその場でのものっていうのもうまくその中に取り入れてっていう、はい、ねえ、いいですね。そういうクリエイティブな仕事楽しいね、本当にね。続けていく意味では大事ですよね。
1: 大事だと思います、うん、なんかいろんな人といろんな土地の人とお仕事するっていうのも、うんうんうん、
0: 客観的に反対側から見てそれを生かしてくれるっていう、そういうやっぱりこう動きっていうのも大事ですよね。
1: そうですね、うんうん、それは思います。26年やらせていただいてるけどいや本当に学びは終わらない。
0: 終わらないですね、うん、じゃあこれからもそういう学びのね場でどんどんどんどん成長して、はい、くりちゃん楽しみなんですけど、
1: はい、
0: また明日も来てくれるかな。
1: いいと思う。

0: Garage Collective。
1: J-Wave Garage Collective。今日もね、クリスタル K さん、ちょっと韓国のお話とかもね、いろいろ伺いましたけど、ね、自分いつもと違うプロダクションとクリエイティブなことをやるとね、今まで知らなかった自分を引き出してくれたりとか、まあ、それが自分にとっても新たな発見になるってね、まあ、いろんな人とやっぱりセッションするのってすごい大事ですね。僕もこうやって番組でいろんなゲストに、まあ、ゲストをねお迎えする番組って僕そういえば久しぶりなんですよね。ずっと本当にあのアローンな感じで音楽とっていうスタイルだったので、こうやっていろんな話聞けるのが僕自身にもすごく刺激になっています。そして今日オンエアしたクリスタル K さんの新曲ね、 Only One Featuring You Mille、5月8日もうすぐですね、金曜日にリリースされます。本当になんかクリちゃんの真骨頂というかね、アップテンポなんだけどちょっとこうメロディーが素敵で、ぜひ皆さんもチェックしてください。明日はですね、クリスタル K さんの次のチャレンジ聞いていきたいと思います。明日も夜9時お待ちしてます。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
0: ガレージコレクティブ。
2: This programwas brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: Smiley Smile。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、伊藤由香です。今日は子供の日。この日よく聞かれる質問に、どんなお子さんでしたかというのがありますが、私は小学校を5回変わった転校生でした。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日はまさに子育て中のお二人、桑畑小原桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さんのトークをお楽しみください。

0: J-WAVE。
1: こんばんは、クワバタオハラのクワバタリエです。
2: こんばんは、タンポポの白鳥久美子です。
1: いやもうね、白鳥が4歳2歳、はい、女男
2: 女男
1: やんな、
2: はい、
1: 今どう、ぶっちゃけもう何が一番大変。
2: いやなんだろう、やっぱ上のお姉ちゃんやっぱ喋れるんで、なんかはい見たよとか、見てないけど見たよとか言ったりするじゃないですか、見て見てとか、
1: うんうん、
2: 見てないよねみたいな、あバレてる、いろいろちょっと大人都合の嘘がバレてんだっていうのが、
1: はい、
2: しっかりしなきゃなっていう、ちょっと自分へのプレッシャーですね今は。
1: そうや、だからもう、はい、嘘とか適当な曖昧なこと、うん、全く通用しなくなるよね、
2: はい、なりますね。で、あとなんで木なんで、なんで空は青いのとか、
1: は
2: あ、なんであれはどうなってるのとか、
1: うん、
2: もう何を答えていいか分かんないですよね。
1: そうやね、なんでだと思う、調べてごらんだよね、誰かに聞いてごらんだよね、
2: もうそちらに投げかけるしかないですよね、う
1: ん、難しいことやったらな。
2: そうですね。でも私今年になってから、やっぱ去年の比べて、
1: うん、
2: あれ私体力回復してんなみたいなの思うようになって。
1: え、なんでなんで、だって年は重ねてるわけやん。
2: なんですけどやっぱ、うん、産後2年間、私やっぱちょっとしんどかったんだなと思って。なんか元気なんですよ。こう動けるっていうか。
1: はぁ。
2: 動き軽いぞ、みたいな。スーパー行って帰り、すぐパッとご飯作れるぞ、みたいな。
1: それなんでなんでなんでやろ。
2: いや、だから私、ホルモン整ったんじゃないかなと思って。バランスがもうすごかったんですよ、やっぱ。産後1年目とかは、
1: うん、
2: もう当たり散らすし旦那に、
1: うん、
2: でなんか自分もなんでかわかんないけど涙出てくるしみたいな。
1: ある。
2: で1人目そうだったから2人目は気をつけようと思ってんの全く同じ状況で、
1: うん、
2: ちょっとなんか産後打つまではいかないにしても、なんかちょっとこう気分の浮き沈みがあったのがなんか整ったと、
1: うん、
2: 子供を産んで2年間で今年はなんかできそうだぞっていう気力は今湧いてるところです。
1: でも私思うで、
2: え、
1: ホルモンが整ったのもあるけど、
2: はい、
1: 何かしらご主人がやってくれてる裏の支えなり、何か言葉がけが変わったとか、何かしらあるパターンない？
2: ある。
1: ほら、占い師や私は。
2: すごい、
1: 私には見えます。
2: あ、そう、見えました。そうだ、私そう変えようと思ったことがあるんです。
1: はい、
2: 私察して人間だったんですよ。こんだけ動くんだから分かるよね、察して、
1: うん、
2: でもやらない、はい、やる気ないのね、頭きますのパターンだったんですけど、うん、もう言おうと全部やってほしいことは、うん、それ全部口に出すようになったら、それはやるんですよ。あ、そうなんだっつって、うん、でそれが旦那が1日のこの生活回す中のリズムの中に自分で組み込んでくれるようになったんですよ。
1: はぁ。
2: もう子供にまず着替えさす、
1: うん、
2: 着替えさす前はクリーム塗るんだとか、
1: うん、
2: そういうの全部理解して、
1: うん、
2: 確かにやってくれるようになった、
1: うん、
2: それだそれだ。私の整ったのもあるけれど、
1: うん、
2: 私も言おうと思ったんだ、察して人間やめようと思って、
1: うん、
2: それだ。

0: 場さんに会った時に、その、頑張らないこと頑張りなさいって言われたのも、今年のテーマにしようと思って、年末にお会いした時に、はい、ああ、そうしようと思って、そっからちょっとああ、やんなきゃやんなきゃっていうのを2、3個やめるようにしました。もういいや。洗濯物を置いとこうとか。もう掃除。あ、ほこりそこに見えるけど、ちょっともういいや。置いといて私は10分コーヒーを飲みます、みたいな。
1: はい。
0: ことをちょっと意識してやるようになったら、気力が湧いてきた。
1: あのね、本当にね、頑張らないことを頑張るって、実はすっごい難しいね。なんか完璧を求めたり、周りをすごい人を見ると、あの人こんだけやってんねんからもっとやらなあかんとか、なんで私あの人できてんのにできてないんやろって思うねんけど、なんかもうな、適当でいいって言ったらあれやけど、いや、最低限の、私な、昔、今、白鳥のお子さんぐらいがいるときに、なんか雑誌のインタビューで、最低限、母親として最低限しなくちゃいけないこと何だと思いますって言われて、私めっちゃ考え、最低限すること何かなってずっと黙ってたら、ご飯作ってお風呂入れて寝かしつけですかねって言ったから、いや、それは誰でもできるなと思ったの。別に私じゃなくても旦那でもできるし、友達が来てもできるやん、ご飯抱きしめることですって言ったの。
0: すごい。
1: だから部屋が散らかってても、お惣菜買ってきても、今日は疲れたからお風呂に入れてあげられないかったけど、抱きしめただけで子供は喜ぶし、私も抱きしめて喜ばせてるつもりが、自分が実はパワーをもらってて、だから最低限できることは抱きしめること、これだけやっとけばいいと思ってる。それだけでいいね。
0: それって自分が育児中に気づいたのがすごいっすね。自分で出したんですか、その答え。マジすごくないですか。
1: 出しました、その答え。
0: 私よかったわ、同じ事務所で桑畑さん。なんか本当にこのなんかターニングポイント、一番なんかの時にいつも言ってくれるんですよ、そういう言葉。
1: いや、嬉しい。
0: それだわ、それだ。
1: そうやね。
0: 5分でいいから見ようと思いつつ、なかなかやってませんね。じーっと見てないな。
1: じーっと見なくていいんだよ。見る時間ないやん。
0: はい。
1: でもなんか、見てって言われた時と、あとね、なんだろうな。私一回聞いたことあんねんけど、はい、なんか番組でね、はい、子育て番組の司会してる時に、褒めて伸ばすってあるやん。
0: はい。
1: で、褒めるって、わーすごい頑張ったねとかじゃなくて、はい、ただ見てるっていう。

0: なも褒めてるうちに入んねんって。
1: すごい。そうなの。
0: 見てるだけで、で子供がなんか積み重ねて、なんかうまいことできた。パッてママ見た時に、うんってうなずく。これだけで、子供はもう褒められたこと、褒められたっていうか、見てくれてることになるから。
1: へー。
0: だから、もう別に一生懸命で、わーすごいなんていちいち言わんでいいねん。見て、うんだけでいいねんって。うなずくだけ。
2: 私本当に待って待ってばっかり言ってる。で、見てるよって嘘ついてる。一回手止めて。こんなもん洗わなくてもいいし、
0: そう
2: 置いときゃいいんだ、見に行きゃいいんだ。私は、
0: 私も初めな適当にな見てて、うん、見た見た、あーすごいなとか、見てもないのに勝手にすごいなとか言ってる時あってんけど、一回私ね、あのそれこそ抱きしめるじゃないけど、ギュッとさしてって私も言うし子供も言うから、言われた時はすぐするってやってんねんけど、ギュッとさしてって言ったら、ちょっと待ってこのテレビが終わるまでって言って、30分あね、そのテレビアニメが、え30分めっちゃ長く感じたのよ私。その時にちょっと待ってって、この30分こんな長いんや、今ギュッて子供にしたい時やるやん、
1: ね、
0: その時30分ってこんな長いやん。ほんで私がご飯作ってる時、ママって言って、ちょっと待ってちょっと待ってって20分30分するやん。
1: します。
0: 子供めっちゃ待たしてたんや今までと思って、そっから私ママって呼ばれたらちょっと待ってって言わないようにして、すぐ置いて見るっていう癖をつけたの。
1: うわすごい。
0: なるべくね、ちょっと待ってってめっちゃ長いね、うん、1分も長い、ちょっと待っては。
1: そっか
0: そう

0: ーブサンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑小原桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしています。
1: でもな、その子供が逆上がりやっててさ、
2: はい、
1: 頑張れ頑張れって言って言う時もあったりとかが、はい、できるようになったらすごいとかって、ちっちゃい時はそうや、はい、今お兄ちゃんサッカーやってんねんけど、はい、ほんならさ、どんだけ頑張ってもめっちゃ頑張っても、うん、一軍に上がれなかったの。これはね、見ててね、もっと頑張りやも言えない、だって頑張ってるから、うん、やっぱね、もう見てても、例えば遠征とか行くやん、で片道2時間半かかんねん、電車バス乗り継いで、
2: うわーすごい。
1: で、私は行けへんで、一人で行けるよう何年もね、中学生になったら、で2時間半かけてなんかこう試合会場行きました、1分も出ることなく帰ってくんねん、往復5時間。
2: はー、そういうことあるんだ。
1: ほんでその時のあのユニフォームがね、洗うねんけど、靴下とか綺麗ねんけど、あのズボンのお尻だけ真っ黒やねん。ずっと座って見てるから、試合を。私そのユニフォーム洗うのほんと泣けてきて、うわー、もう靴下が汚れてない時点で土のグラウンド全然試合してないやん、往復5時間かけて泥、もうお尻だけ真っ黒けっけでわーって、すっごい本当に辛かってんけど、この一軍に上がった時、私は本当本当に嬉しかった。そのゴール決めた動画何回も見返したけど、あれはね、本当によく頑張ったなと思う。
2: おばさん二人で泣いて。すごい。
1: だからね、私ね、あんまり歌とかよく分からないけど、スーパービーバーさんの生きがいっていう歌がいいよって友達が。ほんで、じゃあ聞いてみようって聞いた時に、そこのね、一文が、お待たせ信じてくれた人よっていう言葉があんねんけど、はい、あ、これ息子が私に言ってるようにも感じ取れたの。もう頑張れも言えない状況なのよ。その中で子供が最後の最後一軍に上がって、おっきい、もうあれほん
2: ま。いやー、頑張ったんだな、すっごい頑張ったんだ
1: な。そうなんだよ、もうね。だからな、ちっちゃい時の、だから言われたことある。私が、子供にもう毎日泣いてるのしんどいって言ったら、泣いてる子供をね、抱っこできる桑畑さんが羨ましいですって、はあ、私の子供は高校生なんですけど、今部屋で一人で泣いてんの分かると、はあ、でも部屋に入って背中をさすってあげることもできないんですって、だから泣いてる我が子を背中さすれるあなたが羨ましいって言ったのがすごく分かる。子供が一軍に上がれないのに大丈夫やでって背中をさすってあげられなかったの、それすらもその子にとっていいのか悪いのか分からなくて、距離感
2: は
1: 難しいなぁと思う。ちっちゃい時はだからも
2: う
1: 失敗してもね、大丈夫やでって言えたり、だって帰ってきた時にさ、本当に自分が試合出て調子いい時は、
2: は
1: あ、もうすっげえ遠かったよ、もう今日試合でさ、こんなんでベラベラベラベラ喋んねん、ただいま、あ、今日全然試合出させてもらわれへんかったよ、もうただいまでわかる、なんやったらガチャって開けたドアの音で、もうわかんねん、試合に出たか出てへんか、ドアの音やで喋ってもないねん、あれ不思議やわー。

Smiley Smile on 81.3 J-Wave.

純喫茶スマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は桑畑小原、桑畑理恵さんとタンポポ白鳥久美子さん、お二人のトークをお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由香でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ゴールデンウィーク中ございます、現在、
1: はい、
0: まあでも、もう終盤なのね、ゴールデンウィークもね、もう、
2: そうね、
0: スターで
2: 暦の上では、暦
0: の上ではディセンバー、
2: ディセンバーになっちゃった、ディセンバーになっちゃったわ。明日で終わりなのか。
0: 明日で終わりみたいですね。
1: 水曜日ぐらいから始まってる人は始まってるもんね。
0: 水曜日、先週の、
1: あ、有給取ってる人とか、
0: うん、あ、まあそうだね、うん、そうそうそう、
1: 確かにそう考えるとも終盤ですか。
0: うん、ということで、だから渋滞とかね、結構
2: すごそう
0: ね、起こったんじゃないかな、うん、今日だいぶラッシュですよね。
2: そろそろ帰ってね、
0: 今日明日で、
2: 明日家でのんびりしてる人とか、うんうん、もうね、今日帰ってんじゃない、
0: すごいラッシュだったと思いますけれども。
1: 東京駅での仕事が土日あって、
0: あ、
1: ね、日曜日はみんなで、
0: はいはい、
1: ライブ出たし、
0: うん、
1: やっぱ東京駅はすごいね。
0: いや
1: 人が帰ってきた人です
0: ね、すごくごった返してた ね、
1: うん、だちょっと離れると人いなくなるよ、ほんと駅だけ混んでるみたいな、
0: うんうんうんうん、本当にわかるわ、
1: なんか無関係ながらもゴールデンウィークとか、
0: うん、そうよ ね、なんかあんまり関係ないもん ね、
1: ずっとゴールデンウィークぐらい休みだったから、
0: そんな
2: 逆にね、
0: そんなに、うん、まあ、逆にゴールデンウィークとかにお仕事がね入ったりもします、
1: うん、まあ確かにありがたいことで、うん、
0: 今日はモンキー・ディ・ルフィの誕生日でもおなじみ5月5日、
2: 聞いたことないです。
1: そうなんだ、
0: 台本に書いてあった。
1: え、5月6日じゃないんだ。
0: 確かに
2: ゴムの日じゃねえんだ。
1: ゴムの
0: 日、あ、なるほどね、なんか何それ、なんかいやいや、なんか聞いたことある、うん、
1: なんか結構最近の
0: ワンピースのネタバレもうみんな知ってるんだろう
2: けど、ゴムの実はゴムじゃないみたいな話、
0: いや、ゴムの実じゃないんじゃないかみたいな、
2: あ、そもそも、
0: いや、もう読んでる人は今こんな話してんのって思ってると思うけど。え、
1: でもさ、ワンピースのキャラの誕生日ってさ、うん、え、杉野さん読んでます？なんか単行本の話の間の、うん、あの作者質問のコーナーで決めてません、はいはいはい、結構
0: あ、そうだ、
1: じゃあルフィは決まってたんだ、
0: 5月5日、子供の日なんだ、
2: 子供の日なんだ、
0: へえ、ってかワンピースはそんな通ってないんだっけ、
2: 私は全くわからない、
0: ユータは通ってないんだよね、
2: うん、
0: う
2: ん、
0: そうだ、もう
1: 俺まだ今アニメを空島編まで見てる
2: これどの辺、これどの辺、
0: 空島って、うん、序盤か、全然、
2: 全然序盤か
0: ダメだ、誰もワンピース通ってないよ、うん、ということで、まあ、子供の日なんですよね、今日はね、
1: う
0: ん、
1: いや、どうなのよ、大学は、うん、ゴールデンウィークですけど、
0: いや、そうそう、先週ね、その、うん、ゴールデンウィークも大学があるみたいに言って、だから確かに授業はあったんだけれども、うん、一応その、うちの大学はゴールデンウィーク中はあの授業はありますけれども、一律あのオンラインあのオンラインとかオンデマンド、
2: うん、
0: あの後からビデオ視聴ができるみたいな、
2: はい、
0: そうそうそう、うん、
2: 映像でね、
0: あのシステムであのやるということだったので、あの大学には行かず、うんうん、お家で動画を見ました。
2: へぇ、
1: はい、見た
0: 見た
2: 見た、もう全部見た。
0: あ、一個だけまだ見てないけど、
1: 絶対よ、
0: なんだよ、なんでよ、
1: 不良少女
2: 本当にさ、
0: ね、期限がまだ来週まであんの、
1: すいません、
0: なんなのマジで、
2: もうその一つが積み重なってこうやって18体とかになってるんじゃないの。
1: まあまあ、お前もあんまり言い過ぎるな、
2: なん
1: でレナの好きにさせてやれ
2: あんたがそんなんだからレナはこうしてね
0: やめて、
2: 3年も4年も留年してるのよ。
0: 私が子供部屋で耳塞げながら親の喧嘩を聞くみたいなやめてよそんな、
1: あ、まあでもあと1個だけか、
0: じゃあ見ると、そうそう、だからコメントシートとかを、うん、まあ、まあ書いてっていう感じになってますよ。だから今までは私がその現役だった頃はその副学とか狭い
2: 現役ではあるだろう、
0: うん、本当に、
2: まあ、現役、そう、ややこしい言葉だけど、
1: はい、引退したみたいなね、今
0: 本当に大学生だった頃は
1: キングカズみた
0: いなことになって
2: るね、今だ現役、
0: 今だ現役、
2: 生涯現役、
0: いや、そうそう、なんだけど私がそう、だから本当入学したタイミングは祝日も普通に登校してた気がする、登校日だった気がする、
1: そうだったっけ、
0: 私の時は、私の大学はね、だからコロナがあってから結構そのオンラインとかオンデマンドとかが、
2: あ、まあこれでいいじゃんってなったのかな、
0: なんとなく浸透してたかな、あ、
1: まあ、教授も休めるしね、
0: うん、
1: 動画撮っときゃいいわけだもんね、
0: そうそう、まあありがたいけどね、そういう時は、まあほら帰省する人とかもなんか帰るに帰れないから、かかやっぱせっかくの
2: 教授もね帰りたいだろうし、
0: なんなら、だからオンラインにしてくれたんだろうね、
1: うん、そう考えると大学生が一番休みないんだね、じゃあ。だって高校とかはさ、休みだったじゃん。
0: あ、祝日はね、必ず、ね、
2: まあ。カレンダー通りだったよな。
0: うんうん、ああ、大学ってカレンダー通りじゃないからね、意外と。
2: うん、
0: 結構祝日あるからね。
2: そ,
0: ね、
2: まあ、その割に4月とかにバーンって休ん
1: で。その分めっちゃ休んでるから。
0: そうそうそうそう。そんな感じなのよ。
1: 2ヶ月ぐらい休みあったもんね。
0: 2ヶ月、あ、夏休み、ね、夏休み2ヶ月ぐらいあるね、そう、テスト終わって夏休みみたいな感

0: グル。常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。こんばんは、ダウキーマン吉原です。
1: 真田です。
2: 上原です。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、

0: じゃないですか、
1: まあでも順調なんですね、うん、よかった。
2: あ、まあそうですよ、順調にやらせてもらってよ本当に。どうみんなは。
3: 僕はさ、まあ僕どうこうじゃないんですけど、うん、ちょっとあの僕の敬愛するサッカーチーム浦和レッズが、
2: はいはい、
3: 実はですね、3月の半ばから7連敗してて、
2: うん、え、そうなん？
3: 7連敗してて、
2: あら、7って結構じゃない？
3: そう、だからもう前回のラジオ出てる時とかもう景色が灰色だったわけですよ。
2: めっちゃ落ち込んでたんだ。
3: この2ヶ月ぐらい。
1: めっちゃ負けてん
3: の。マジで。めっちゃ負けてんの、ほんと。何年ぶりぐらい。で、それが、こう、この7連敗を経て、うん、監督と一旦その、さよならして、
1: うん、
3: 新しく暫定監督で、田中達也っていう、はいはい、まあ、浦和でかなりのレジェンドの選手がいるんですけど、この人が43歳になって、暫定監督として、うん、今シーズンの残り8試合を引き継ぎますっていうところで、ゴールデンウィーク、J リーグ、5連戦あるんですけど、この1週間で。5試合ぐらい戦うんですけど。
2: あ、そうなんだ。
3: で、そっから、田中達也が監督にな、暫定監督になってから、2連勝してまして、このゴールデンウィーク。
1: すごいね。
3: そう。で、明日試合、明日も試合あるんですけど、
2: うん
3: うんうん、もう世界が明るくて明るくて。
2: 色ついた。
3: 色ついた。
1: 鮮やかだったんだと。
3: そう、ちょっと変な大会だから、昇格とか降格とかがあるわけじゃないから、
2: うん、
3: まあなんかその、結果にこだわるのここで合ってるとかはいろいろあるんだけど、
2: うん、
3: まあなんていうの、その、一応真剣勝負ではあるけど、
2: うん、
3: いわゆる、その、勝たなきゃいけないリーグとかとはまた別の大会だから今やってるって、
2: うん、
3: そう、あれなんですけど、
2: うん、
3: でもそんなの関係ないぐらい嬉しくて今。
2: あ、そう。
1: 勝った方が士気も上がるしね、
2: そう、
1: 選手もファンも。
2: そのさ、調子悪いから、監督変わりますって、マジでシビアだし、
3: うん、
2: で、変わった後の監督のプレッシャー半端ないね。
3: 半端ないよ。
1: 確かに。
3: だって初めてだからね、田中達也が、その今そのプロのこのトップカテゴリーでチームを率いるって初めてのことだから。
2: うん、それでちゃんと結果出せるのマジですごいな。
3: そう、本当に嬉しい。
2: じゃあ明日また。
1: キラキラしてる。
3: 俺が小学生の時に普通にフォワードで点、めちゃくちゃ決めてた人が、星監督になってるって、年取ったもんですよね。
1: 30前ながらも思いますか、
3: うん、ね、そう、はい、感慨深い。
2: 園田は何にもなかったということでちょっと時間がごめんなさいね、あったんだろうけど、あったんだろうけど、
1: ちょっとだけあの、はい、あの地元のアニメとか潰れました。
2: 言う必要ある？それ
1: ちょっと悲しくて、
3: あの羅針盤の横にあったとこ、
1: うんうん、
3: あら、
1: 俺はあの結構灰色です今。
3: あ、なるほどね、はい、帰ってこないもんな、
2: うん、そっか。ちょっとね、また別 の、 あのアニメートに行っていただいて、
3: 川崎のアニメートに行ってください。
2: それでは今夜もスタートしていきましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。 J-WAVE ぐるぐる。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。今夜のナビゲートは8人組コントユニットダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 早速今夜のテーマに行きましょう。
3: 今からでもクラブにはまれますか？

0: クラブ。クラブとは無縁の人生を送ってきた人の中にも、まあ一回ぐらい行ってみるかと人生経験で行ってみた経験はあれど、ハマるとなるとちょっぴりハードルが高いんじゃないか。でクラブって大人になってからでも楽しめるものなのか、でそれとも若い頃から通い詰めてる人だけのものなのか、で今からでもクラブにハマることはできるのか、その楽しみ方について考えてみましょうということでございます。
1: はい、
0: うん、でまあこのテーマに至った理由がですね、うん、先週のだから5月2日の土曜日、先週の土曜日に私が初めて、うん、あの DJ させていただいたイベントがありまして、うん、それが、渋谷の WWW で開催された、うん、バルニーさんと、レイチェルさんによるイベントのパキポキっていうのを、うん、そこであのバルニーさんとレイチェルさんに誘ってもらって初めてね、うん、DJ をすることになったんだけれども、うん、いやマジでね、
2: はいはいはいはいはい、
0: みんなさ、うん、あの TRF の DJ コウさんが後ろで何やってるか分かる、うん、
2: ドゥダンスって言ってる、
0: うん、違う、言ってるだけじゃないんだよあれマジですげえよ、
2: ね、
0: ま
2: あ、
0: うん、
1: あのあれだろ、チュクチュクチュクみたいなやつでしょ、
0: まあ、本当にもうそんなイメージだと思いますけども、うん、いや結構マジで繊細、いや機械、まあ、マシーンなわけですよ相当、結構 DJ の、
2: うん、あもうあれ、あれ、まさにあれを触ってきた、
0: あれを触ってきた、
2: う
0: わい、そうそう、あれで音をね、流したり繋いだりとかね、うん、するんですけれども、まあスクラッチなんか、あとだから
1: 巻き戻したり、
0: そうそう、クリーピーナッツの DJ 松永さんとかがほら、うん、スクラッチの世界大会、ああいうのとかが、はい、まあそうそう、 DJ のお仕事なんだけども、うん、いやー本当にね繊細、なんて言ったらいいんだろう、45分間まず持ち時間いただいて、
1: うん、なんか、
0: で DJ って結構基本こんぐらい長いの持ち時間が、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそう、そうだからラッパーとかが例えばクラブで音楽イベントやります、でラッパーとかのステージは大体20分なんだけど、 DJ は3、40分ぐらいは結構相場、基本長めなんだけど、
1: 何するのその40分
0: は、だからその間その DJ がそう曲を流し続けて、曲を流して繋いで流して繋いで繰り返して、うん、フロアをもう沸かすという仕事なんだけども、
1: それを何一から考えたってこと、どうやって盛り上げるか
0: 一からまあまあ考え、その選曲とかで考えたりするし、自分が何ができるかで考えたりもするし、で45分間目の前に人が出たり入ったりする状態って、うん、なくない、そのうちらは演劇とかは、う
2: ん、あ、
0: 強制的に
2: 出ることはないからな、
0: そうそう、強制的にお客さんがずっとその場に座ってるじゃん、でこういうクラブとか、ね、音楽のイベントってお客さんがまあ好きに出たり入ったり出てるような途中で、でその怖さ分かんないでしょ、
2: ああ
0: 私が盛り上げるの下手くそだったから今お客さん帰ったのかなとか、
1: まあまあ予定があったのかもしれないもんね、いやでも分かんないもんね、
0: そうそう、でも思うし、でなんかほんとひりついた、めちゃくちゃ、でまず機械が難しい、うん、まず機械が難しい、
1: なんか想像できないもん、
2: 確かに、
0: なんかそう DJ ってよくさ本当になんかちょっとつまみ回しながら、うん、えいえいってやってるだけでポチッとボタン押してるだけと思ってる人多いけど、うん、全然そんなことない、結構全然そんなことない、
1: 何がメインのその作業としては、
0: いやだからもう曲を流してつなぐ、
2: あ
0: だからそう何がメインって言われたらこれだから、うん、簡単なように聞こえるんだけど、うん、ちょっと指が触れただけで音消えちゃったりするんだよ、だからあんなガンガンなんか「えい!」とか、なんか DJ コーさんとか「えい!」「Is it a dance?」とかやってるけど「Is it a dance?」って言ったらこの指で、うん、そのつまみをちょっと回したらもう音がプチッとかなるわけよ
1: 若手の頃のコーさん
0: そんなやつ、
1: そんな

0: 若かりし頃の
1: KOO さん。でも DJ KOO さんが YouTube で言ってたんだけど、あの DJ が絶対にやっちゃいけないことが2つあって、それは音を止めることと、無駄な音を鳴らすこと、この2つは絶対にやっちゃいけないって言ってて、でそれを45分間、自分一人でつなげなきゃいけない緊張感、結構ね、なんか慣れてる人多いんだけど、DJ なんか全然そんなことないと思った。
2: あでもそうか、だからここで、なんていうの、そのこの15分から20分のところが、あのすごい自信あるから、ここなんとかつなげようとかじゃないのか、もう、ずっとピークで盛り上げ続けなきゃいけない、
1: なんだろう、気持ちいいつなぎをずっとし続けなきゃいけないから、で、1個タイミング間違えたら、なんか一拍ずれて、うんうんみたいな、ウェーイって乗ってたのに、一拍ずれたら、あ、ずれたってすぐバレるし、
0: あなるほどね、
1: なんかね、そもそも初めての経験だったんだけど、こう大人になってから未知の世界にこう飛び込んで新しい経験をして、でその状態で人前に立って、なんかいつ人がなんか盛り上がるか盛り下がるかっていうひりつく状態をもっとやった方がいいと思った、なんか。
0: あすごい経験として、
1: 経験として
2: 他にないかもね、そんなもの。
0: まあね、まあでもその吉原のやつはさ、イベントじゃん、結構今日これやりますよみたいなんてさ、メールってやってるけどさ、じゃあ例えば平日のクラブとかってさ、何やってんのみたいなのは全く分かんなくない？
2: 分かんない、
1: 確かに、ね、
0: 毎回毎回そのさ、イベントやりますってわけじゃないでしょ、多分クラブって。それすら分かんないけど、
1: どうなんだろうね。でも基本常駐の DJ がとかいたりする箱も多分あるだろうし、まあやってんじゃないかな、イベントっていうか、何かしら毎日やってんじゃないかな、渋谷とかの音楽とか、ね、
0: だから結構、だから何を目的に行く人がいんのかも分かんないし、
2: そうだね、
0: まあ、俺と優太は1回ずつね、行ったことあるけど、
2: 1回ずつ、はい、行きました。
1: あそうだね、これも、それもぐるぐるの企画で行ったんだよね、
2: そうそうそう、
1: どうだった率直に。
0: まあ俺はちょっとやっぱトラウマになっちゃったね。
2: そう、
1: 何が、
0: なんか5個ぐらい下の子に話しかけたら、俺が盛り上げようと思って、あーって言ったら、その5秒くらい黙って、その後に助けてって言われ
2: て聞かれてるじゃん、
1: だからそうね、だから多分その中行った箱が、そのクラブの中でもなんとなく2種類大きく分けてあって、それはチャラ箱、と音箱っていうんだけど、たぶんソナメンがいたのがチャラ箱だったんじゃないかな。
0: あそうなんだ、まあ、確かに若い人多かったかな。
1: そうそう、チャラ箱はその EDM とか、ほんとヒット曲ばっかり流れてて、まあ、とにかくなんかみんなでウェイウェイ盛り上がること重視で、だからなんていうの、ね、そういう女の子にナンパするとか、まあ逆なもしかりだろうけど、みたいな、そういうなんか騒ぐ、なんかそういう何、ちょっといい女の子いないかなみたいな、
0: あーなるほど、
1: ノリが強いパーティー系のノリ。
0: いやでも俺はのクラブのイメージはそっちだった。
1: あー、
0: むしろそれ以外の楽しみ方は何があるんだろうって思ってたから、
2: 俺が行ったのもそれだった、
1: チャラ箱、
2: チャラ箱だ
0: ったね、
1: まあそれが楽しい人もいるし、で音箱はなんかほんとテクノとかヒップホップと か、だから結構このジャンルをよく流してますみたいな、ほんと音楽好きな人が集まる、
0: 聞きに行くところ
1: だ。そうそう、でそこでなんか DJ プレイとかを楽しんだりとか、
2: 存在する曲をかけてるんだよね、
1: もちろん。
0: あーそれすら分かんなかった、 DJ が作った曲、そう
2: プンプンプンプンプンプンプンプンプンプンみたいなのがずっと鳴り続けてんのかと思ったんだけど、
1: あーでも
2: そういうわけじゃないのか。
1: あーまあなんかその何、フリー音源だと思ってるってこと。
2: いやなんかその乗る何かみたいな、その乗る ED、 なんか名前のない EDM がずっと流れ続けてんのかと思ってたんだけど、
1: いや
0: まあある曲なんじゃない、
2: そうなのか、それすら気づけなかったな、
1: だからそれは曲がぶつ切りじゃないからよ、 DJ が。
2: なるほどね、
1: 自然と繋いでるから
0: 波なんだ。
1: そう、いつの間にか曲が変わってんのよ。
2: わ
1: あ、そうそう、っていう感じなんだけれども、
0: 結構人によって楽しみ方違いそうだもんね。
1: そうそう、だからちなみにね、そのこの番組のプロデューサーの田辺さんは、昔六本木のクラブで働いてたらしくて、そうだからちょっと分かんないこととか、ちょっとハウトゥーとか、ちょっとあの田辺さんに全部聞けるから、
2: チラチラ聞いていこう。
1: よかったらぜひあのクラブでこれ分かんないですみたいなことがあったら、聞ける人いるんで、ちょっと皆さんメールで送ってください。
2: つなぎますんで僕、
1: ということでグルーからメッセージ募集します。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、そしてクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱など、ぜひ教えてください。行ったことがない方はクラブへの偏見を教えてください。メールは JWEB トップページから番組サイトに入って、メッセージトゥースタジオから。印象的なメッセージをくれたリスナーグルーには番組オリジナルステッカーをプレゼント。 X への投稿はハッシュタググルグル813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。たくさんの参加

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、早速メッセージ紹介します。
1: はい、
0: ラジオネームモーの上のプレッツル、ダウの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私はまさに今日22時から人生初のクラブです。
1: 今日、
2: うん、今
0: 25歳社会人3年目の私は、興味はほんのりありながらも今まで行く機会がなく過ごしておりました。ただそんな私を見かねた同期がクラブに行ってるところを見てみたいとのリクエストがあり、本日六本木のクラブに足を踏み入れます。
1: すぐそこじゃん。
0: 朝はチャット GPT と1時間半洋服について相談するほど超初心者ですが、楽しめたらいいなと思ってます。ちょうど放送時間ですが電話なども可能ですということで、
1: けるんで
0: 今日まさに初クラブですっていう子から、あのメッセージいただいて電話も可能ということなので、
2: うわ
0: ー、
2: もうね、入場してちょっとぐらい
0: 経ってんじゃない。
2: うわー、
0: うん、だからちょっともしタイミングがあれば実況メールもあの送っていただきたいですし、あとでこの子と電話もしたいなって思っております。ね、
2: 息できてるかしら。
0: うんうん、田辺プロデューサーから、あのまずクラブで気をつけること、
2: はい、
0: お酒を飲みすぎないように
2: って。
0: やっぱそう、働いてた人が言うんだからもう本当にそうなんだろうね。
2: 第一歩ではあるけど、
0: そうそう、うん、
2: いや、まずはそうだよな。
0: でもなんか分かる、なんか初めてのクラブで緊張して、緊張もあるし、クラブってお酒飲むとこみたいなとこもある、あのそういう側面もあるから、なんかしなきゃと思って、緊張ほぐさなきゃと思って、ガンガン飲む人とかいると思うのよ。
2: 確かに。しかもなんかタダみたいに出てくるんだよな、酒が。
1: あー、わかる。
2: そうだったよね。
1: なんだバンドみたいなシステムが多いのかな、なんか読み、なんか
0: バーカンで、時間が早かったから、ソナがいた時は飲み放題だった。
1: そうかそうか、飲み放題にしたのか。
0: なるほどね。
1: その辺もあんま分かんないしね、飲み放題が基本なのか。
0: いや、箱によってまたシステムはある
2: んじゃないかな。でなんとなくね、なんか話せる人探そうって思った時に、でも何も持ってないからとりあえず飲み物を持って、で緊張ほぐすために一回飲んで、みたいなのを繰り返してたらいつの間にか飲み物が空になっててみたいなの、なんかすごい繰り返した覚えがある。
0: そうだよね。だからさ、緊張してるとさ、手持ち無沙汰なのがきついからさ、
2: あ、そうそう、なんかしようっていう、
0: そう、誰か知らない人と喋るのも、かといって踊るのもちょっと苦手みたいな人は、とにかく飲んじゃうから、そこは気をつけた方がいいかもね。
2: そう、確かに。気をつけないと飲んじゃうって、そのなんか意識ないまま飲んじゃうみたいなのはあるかもしれない。
0: だからね、
2: 刻んどいた方がいいかも。
0: 適度に楽しんでくださいという感じで、でそんなクラブのね、楽しみ方なんですけども、あのこのテーマについて、まあ、とっても頼もしい方からコメントをいただいてます。それはこの方です。
3: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは、レイチェルです。
0: ということで、ちるみこのレイチェルさんです。レイチェルさんからコメントをいただきました。
1: 確かに、もうこのテーマと言ったら
0: そうね。でぐるぐるにも以前ね、ゲストで来ていただきましたけれども、まあ、現在ちるみことしての活動はお休み中ですが、ソロ活動もやってて、おはようまだやろう、そして DJ のカキキね、カキ、生ガキのカキに姫と書いてカキキ、DJ ネームが
1: レイチェルさん、
0: そう、カキキとしても活動しています。で、そしてなんといっても私の DJ の先生でもあるんですね、レイチェルさんが先生なんですよ。
1: イベントそうだね、一緒にね。
0: そう、レイチェルさんにもイロハを教えてもらいましたから、私。
1: あら、
0: めっちゃ褒めてくれた。
1: そういうタイプの先生なんだね。
2: 褒めて伸ばすタイプ
0: です。で、そんなレイチェルさんはいかにしてクラブにハマったのか、そしてどのように楽しんでいるか

0: は今からでもクラブにハマれるのかというテーマらしくで、それはまあ私が出てくるよねということなんですけれども、私のクラブ初体験は実は結構遅くて22歳とか3歳ぐらいの時、チェルミコを初めて、それの出番で初めてクラブに行ったんですね。初めてクラブ行った時はもう怖いっていう印象がやっぱり正直最初はありまして、だけどやっぱ出てみると特有のフロアの盛り上がり方だったり、やっぱライブハウスとは全然違う空間なので、その空間にこう引き寄せられてというか、いろんな人とその時間を共有するっていうのがすごい楽しくて、お客さんとして行く時は友達が出てるとか一緒に行こうよって誘われたので行ったりするんですけど、こうなんか自分の普段のこと考えてるうちにお酒飲んで気持ちよくなってきて、もう踊っちゃえって感じでこうリズムに乗り始める瞬間とかがすごく楽しくて、お客さんとしても今もそうですしずっと行ってますね。でクラブはそう今も話したんですけれども、楽しみ方やっぱりもう何といっても音楽がバコンで聴けるということがあると思うんですけれども、その中でもやっぱり DJ の人の選曲だったりとかスタイルがこう通えば通うほど分かったりもするし、でたまたま知り合いがいた時の喜びもすごいしね、無理にね知らない人と話さなくても一人でゆっくりする時間みたいのもめっちゃ好きです。まあ結局私は知り合いがたくさん増えたので、もう一つの遊び場みたいな感じでクラブを楽しんでいるんですけれども、やっぱり通うっていうのがいいのかなと思う。一つの場所に通ってると、あなんかいろんな夜があって、そういう人間模様とか音楽模様を楽しむのが私なりの楽しみ方かなって思います。最終的に一杯お酒飲んでイエイってなって帰る、これがセットです。はい、ということで今日なんかクラブの話なんて今までしたことなかったんで新鮮な気持ちなんですけれどもね、りなちゃんもね DJ をね初めてやったから、今後また DJ として共演できる日があったらいいなと思ってます。りなちゃんの真面目な DJ 練習模様を見て私も感化されました。一緒に頑張りましょう。またスタジオに遊びに行きます。リーチェルでした。バイバイ。
1: はい、レイチェルさんありがとうございました。ということでレイチェルさんからのコメントいただきまして嬉しいな。
2: 真面目な DJ 練習模様っていうところが
3: 最後先生から、
1: うん、いやめっちゃ頑張った正直正直やっぱセンスも必要だしね、いや嬉しいですよ先生から褒めていただいて、まあ、楽しみ方とかもね教えていただきましたけど、うん、意外とクラブにハマったのはチェルミコの活動が始まってから。
4: そうなんだ、うん、
1: なんかそうでもそのなんかさ、なんかトラウマがあるって言ったじゃん、その女の子に話しかけて失敗しちゃったみたいな、うん、トラウマがあるって言って思ったんだけど、クラブって、まあ、怖い印象もめっちゃあるけど、うん、私もその DJで、ステージ立つってなった時に、うん、めっちゃさもう失敗したらさもうやばいと思って、初めてのことだしめっちゃ緊張して本当に泣きそうになりながら行ったんだけど、でも最終クラブに自信ないやつっていねえわと思ってそうクラブに、まあ、ステージ立つやつはもちろん、お客さんでもなんかずっと自信なく、そのまま終わるやつっていねえし、
4: はい、
1: いらねえというかなんかそのクラブに何だろう、なんかその何のためにクラブ行ってんのみたいな、何のために人盛り上げるためでしょ、盛り上がるためでしょっていう、バイブス、
4: はいはい、
1: がかなりなんか自分を奮い立たせたね。なんかいつまでビクビクしてんだっていう、
2: 私これでいいのかなじゃないんだね。
1: そうそう、
2: 私はこれでいいんだみたいな、
1: そうそうそうそうそう、
2: 何でもいいし、
1: うん何でもいいしみたいな、そうそう、
3: 自信がなかったのが伝わったのかもな。
1: いやそうだと思う、
2: いやそうだったかも、
1: いやめっちゃそうだと思う。
2: 俺もだから初めて行った時、だからもうその1時間ぐらい誰にも話しかけれなかったんだけど、もうついに目が合った人に俺は友達が欲しいって堂々と言ったら、めっちゃウケて友達なれたんだもん。
1: いやあ
2: ら、そうだ、俺友達作れたのよ。
3: 大違いじゃん。
2: そうよ、俺は
1: そうだ、いやそうだと思う。その自分のタガを一個外して楽しむ場所だと思うのよ。
2: うん、
1: そう。
3: いやなんかそのだから、まあクラブ行って、だからそれっぽく馴染む、クラブにそう馴染むために過ごすコツとかはないわけ。

0: ずはね、
1: 確かに、馴染むんですね、うん、まあ、お客さんとして行って、まあでも本当にレイチェルさんも言ってたけど爆音だから音が、うんうん、なんかさ、結構さ、人間ってさ、初対面の人と気まずくなるときってさ、うん、そう、無言で無音のときじゃん、シーンとしちゃってるときじゃん。
0: 確かにね。
1: 絶対にシーンとしてる時間なんてないから、クラブには。
2: 確かに、そう。
1: だからそれで一個、こうなんだろう、タガを外せるというか、なんかそんな、マジで滑らないから、クラブにいる時間って。無音にならない、シーンとはしないから、滑ったりしないから。
3: え、でも助けてって言われたんだよね。
2: うん、言われたよ。
0: 滑ってないの、これは。これは。
1: うん、これは
4: 助けてって言うまでの5秒ぐらいめっちゃ無音だったし、
2: ね、嘘、
4: 曲も聞こえない、曲も聞こえないぐらい、
1: うん、
4: なんかちょうどなんかサビの前のためなのかなってぐらい無音の5秒。
1: いやだからなんだろう、ナチュラルに楽しむコツ、だからまあ音にやっぱ身を任せるというか、
4: なるほどね、
1: うん、なんかうじうじしないことなんじゃないかな、怖いとは思うけど、
4: そうか、
1: うん、
4: まあ、これから行くって人もちょっとそれを参考に、
1: うん、
4: ちなみにあれはレイチェルさんのおすすめの、う
1: ん、なんかレイチェルさんの初心者におすすめのクラブを教えてもらって、うん、あのそれがミュージックバーバウンス、うんうん、バウンスってよく聞く、私も聞くし、レイチェルさんも DJ でよくあの行ってるところ
4: なん
1: です
4: けど、うん、そうなんだ、
1: そう、クラブに近い音楽を楽しめるバーで、レイチェルさんもよく足を運んでいる場所で、ミュージックバーバウンス渋谷にあるんだけど、うん、で、レイチェルさんも見かけたら声かけてねーって
2: すごいな、
1: うん、だからこのフランクさよ、多分クラブとかミュージックバーみたいな、見かけたら
4: 声とかじゃなくて、
1: じゃなくて、うん、なんか声かけてねーとか声かけるねーとか、なんかその感じが一個楽しい夜のやっぱ場所だから、
4: 確かにね、
1: うん、その、ま、マインドなんだから、
4: 絶対行ってみたら楽しいもんしね、うん、そういうのって、うん、
1: あ、メッセージいただいてます、ラジオネーム引き抜きにくいネギ、はい、クラブ楽しむコツ、
4: はい、
2: お、
1: 以前テレビでダンサーさんが手がブラブラしてるとダサいから手をポケットに入れてリズムに乗るとクラブ初心者でもかっこよく見えると言ってました、うん、ちなみにまだ実践したことはありませんと。
2: あ、そうな
1: ん、あー、なるほどね、確かに、うんうん、なんかそうかも、
4: そうなんだ、
1: なんか
4: 逆かと思ってた、
1: あ、
4: ポケットに手突っ込むなんてね、そんなもん、
1: いやでもなんかこう手がブラブラして持ち無沙汰感が出ると、うん、あ、なんかこの人何もしてねえなみたいな、バレるんじゃない、うん、バレるから、ポッケ入れて隠してでもこうちょっと首振ってるとかがそれっぽく見えない、
4: 本当に俺の見た目でも、
1: あ、そう、そうなの、見た目なんか、
2: いや、でももちろんね、そう、コツってテレビで流れるコツなんか誰でもいいってことだからね、
4: あ、そう
2: か、できますってこと、
4: テレビで流れてんのか、これ
1: そうそうそう、一番いいんじゃない、
4: あ、これはいいこと聞いた、うん、これすぐできるもんね、
1: 顔がこわばってなければね、
4: あ、確かに、
1: うん、顔だけこわばんないよ、
4: 顔こわばってやったらもう田舎のヤンキーだもん、
1: いや、そうや、今あなた坊主だし、
4: そんな坊主のやつがね、
1: うん、ということで、皆さんからもメッセージお待ちしてます。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、そしておすすめの箱など教えてください。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメエモ

お届けしたのはレイチェルさんのソロプロジェクト、おはようまだやろうの新曲具のない麺。先週金曜日から配信始まってます。こちらもチェックぜひお願いします。この後は音楽プロジェクトろくでなし、にんじんさんナビゲートのグルーヴバンチ。

0: こんばんは。音楽プロジェクト楽天なしの人間です。今回はワンマンライブ六花東京公演終了後初めての収録です。改めてたくさんのご参加ありがとうございました。アンコール含め全24曲、1時間45分
1: どういう曲順でやったんでしたっけ。
0: コロンから始まってちょっとグッと感情が入った曲の後にちょっとリセットのためのちょっとアップテンポ曲を入れているなという感想。その流れ的なものはあんまり把握しなくて、どれだけミスしないかみたいなことしか考えてないかもしれないです。まあ歌ってる時は結構楽しいんですけど、でもミスらないようにミスらないようにみたいな感じで思ってます。この曲を頑張ろうみたいながありますね。結構エモーショナル的な曲が何個かあるんで、それは結構前のツアーの時よりかは楽しかったかも。全体的に自分なりの成長を感じてですかね。なんかうまく歌えるようになった気がしたのがちょっと嬉しかったのかもしれない。だから楽しいですよね、歌えるようになると。
1: なんか具体的にあります、これ前の時よりすごく歌いやすくなったの。
0: 琴の葉とか、最初の A メロ一発で行き続かなかったんですけど、最初最近余裕で続くようになって、肺活量的なあれも上がったのかなみたいな、なんかちょっと目に見えて分かるようなあれがあったんで嬉しかったですね。だから楽しいのかな。そうでね、最近思ったのが、多分私の息の吸い方的に結構むせやすい吸い方をするんですよ。息吸った時に唾に溺れる確率が高くなるで、っていうのが多くなってるイメージですみたいな感じで、むせやすい吸い方やから、歌うちょっと前からちょっと口を開いておくっていう。
1: 東京公演はじゃあそういった意味では、
0: あ、

0: 割と喉の調子というかクリーンな感じで落ち着いて歌いました。余分な唾を出さないっていうことしてます。だから咳込みそうになることが多かったんで、さすがにとかって思って発見しました。
1: 他なんかあります？
0: あ、アルビレオ、アルビレオ楽しいですね。そう、あの最初のあれなかったんですよね、あの何でもーであの置くやつ、
1: アカペラね。
0: そう、あれ結構楽しいですよね。ロクさんの曲結構裏声系が多いんで、ああいうなんかバーンみたいなやつってやっぱ歌って楽しいです。番組宛てにも感想メールいただいています。ラジオネームハンさん、ライブお疲れ様です。今回も国内全部ライブ行きました。本当に最高でした。ありがとうございます。僕はよく人参さんはライブで感情が入ってるなと感じることがあるんですが、人参さんはどの曲を歌っている時が一番感情が入るなと感じますか？次の海外公演も思ってください。
1: 感情で言うとどれですか？
0: あ、でも今回入ったのは脈拍でしたね。
1: 5曲目ですよね。
0: あ、そうですそうですそうです。なんかコンディションによるんですけど、その時の現状みたいなのをなんかちょっとなんか落ち込んでたりすると泣きやすくなるっていうだからあの人生うまくいってると全部綺麗に歌えるんですよね。歌は面白いですね、そういうところ。続いてです、ラジオネームキラさん、国内公演感想お疲れ様でした。ニンニンの歌声すごくすごく素敵で号泣しっぱなしでした。録音しの曲の中でニンニンが歌ってて難しい曲を知りたいです。また歌ってて楽しい曲も知りたいです。11月も楽しみにしています。愛してます。難しい曲と楽しい曲、このクジラの落ちる街はちょっと難しいですね。結構音域がギリギリのところまで行く曲というか、上がり下がりがすごい曲ですよね。楽しい曲、あ、夏を書き留めるが楽しいです。もともとこの曲めっちゃ好きなんで、あのメロとかすごい好きやし、歌ってて楽しいは結構ダントツでこれかも。結構声張ったり私が結構楽しめるメロなんで結構好きですね。もう一つ、ラジオネームねここねさん、人参さんこんにちは。先日の東京ライブお疲れ様でした。人参さんのワンマンライブ初参戦でしたが、あんなにいっぱい歌ってくれなんて想像もしていなくて、すごく濃密な時間で大満足でした。自分としては人参さんの名前を呼ぶことはできましたが、本当はラジオ頑張ってくださいって叫びたかったけどタイミングがなくていませんでした。なのでこの場で改めてエールを送ります。嬉しいです。他にも届いてたんですけども、たくさんのメールありがとうございました。

0: ろくでなしで脈拍でした。この番組では私に聞いてみたいこと、伝えたいことお待ちしてます。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオから、グルーヴバンジのろくでなしを送り先にセレクトして送ってください。ここまではろくでなしの人参でした。
1: J-WAVE グルーヴバンジ、人参さんありがとうございました。今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、先ほどね、昔六本木のクラブで働いていたという田辺プロデューサー、うん、いらっしゃるじゃないですか、
2: はい、
1: でに、クラブのコツ、クラブの何だろう、楽しむコツというか緊張しないコツという、
3: 馴染むコツ、
1: ね、馴染むコツを聞いたら、
2: はい、
1: バーテンとかスタッフさんと仲良くなるのが一番手っ取り早いって、
2: はい、
1: ね、そことスタッフと仲良くなると、うん、なんか仲間も紹介してもらえるし、
2: うん、
1: 行ったら必ずいるじゃん、うん、店員さんって、うん、だからそこで喋ってれば手持ち無沙汰にもならないし、
2: うん、
1: で、うん、もっとね仲良くなって気に入られたらこう、うん、お酒とかもなんかこうねサービスしてくれたりとか、
2: ね、
1: それらしいから、ね、それが一番手っ取り早いらしいよ。
3: そうな
1: ー、うん、
3: でも忙しいんじゃないの。
2: 確かにね今ちょっと飲み物作ってるかもしれないしな。
1: まあ確かクラブのお兄さんって怖く見えるもんな、
2: うん、
1: 音楽業界の人怖く見えるからな、
2: ね、
1: だからまあどう懐に入るかは、まあ、作戦の練りどころかも。だからそれを楽しん、ゲーム感覚で楽しむのもいいかもね。このお兄さんと仲良くなれるかな。
3: 俺らオタクだからってゲーム脳にしたらいいんじゃない
1: 。え、ゲームとか好きっしょ。だってゲームとか好きっしょ。
2: ゲームって
1: お兄さんとか広
3: すぎるから。
1: お兄さんってさ、どうせゲームとか好きでしょ。
3: うわ、
2: なんで話は聞いてくれんだよ。こんな雑なのに。
1: あと、あつしが、その、なんだろう、馴染むコツじゃないけど、
2: うん、
1: ちょっと思ったのは、その本当イベントもいろんな多分イベントをやってるから、
2: うん、
1: なんか多分ボカロが流れるイベントとかね。
2: こいつマジで。
1: いや本当に言ってる、本当に言ってます。
2: んだよ。日神と3人で行ってこいってか。
1: は
2: い、
1: そうですよ。
2: ふざけやがって。
1: お兄さんたちボカロとか好きでしょ。まさにそういうメール来てました。ラジオネーム迷った末のダブチ。吉原さん、上原さん、ソナさん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: EDM やハウスの流れるクラブは敷居が高いイメージですが、
2: うん、
1: クラブでアニソンが流れるアニクラという文化があります。BPM でつなぐ以外にも同じ作者の作品でつないだり、ロボットアニメでつないだり、VTuberさんが歌ってる曲でつなぐこともあり、やばい、急に調子上がってんじゃん。
3: ソードアートオンラインの曲流した後にアクセルワールドの曲流すってこと。
2: リサで

0: ちょっとお宅に優しくしすぎ今お宅に優しくしすぎまあみたいなこともありフロアも DJ さんも基本的にお宅なので敷居がとても低く楽しめると思います。同じ曲で高まったところから会話が弾み、それがきっかけで友達が増えました。秋葉原にはアニクラ専門の箱もあるので、うん、アニメ好きの皆さんおすすめですよということで。
1: いやでも確か噂には聞いたことあるわ、
2: 秋葉にあるって。
0: あ、そうなんだ、
2: 有名なアニクラ、
0: うん、うんうんうん、だからやっぱこうジャンルによって本当自分の好きなジャンルとかのイベントを選ぶと、うん、めっちゃ楽しいと思う。こんなだってさ、さっきだってさ、お曲流れてもないのに盛り上がってたリサのリサのとか言ってでだから自分に合ったイベントを選ぶとめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなっていう。
3: そうだ、だって二次三次フェス、去年の二次三次フェスってあの、うん、でっかい二次三次の事務所 の、
0: うん、
3: あ
0: の、ね、
3: そう、あれであったよね、 DJ ブース。
1: あ、うん、あった
2: あったよね。
0: あ、
3: アタハリメッセの、うん、もう1個、その倉庫1個のもう DJ ブースで、
0: いやすごいじゃん、そう
3: ライバーがあれしたりとか、うん、DJ の人が VTuber の曲を使ってやるみたいなとかをやって、
0: そういうなんかこう趣味、自分の趣味に合うイベントがきっとあるから、うん、
3: なるほどね、
0: うんうん、だからそういうの選ぶの
3: EDM だけじゃない、
0: じゃあだけじゃない
3: EDM って言うとあれだけど、
0: うん、
3: だけじゃない
0: からね、もう1つ来てます。ラジオネーム寝不足ビリー。僕がクラブ未経験の方におすすめなのは、毎年ハロウィンの時期にサンリオピューロランドで行われるクラブイベントです。これね、
2: はいはいはい、
0: もうスプーキーパンプキンですよピューロの、ピューロでハロウィンの時期にね、夜中にやるんだけど、いや私は行きたい行きたいって言って毎年仕事入ってんの、行けてない、地方の仕事入ってまだ行けてないんだけど、ここではキティちゃんやクロミちゃんが DJ をするだけでなく、アーティストや芸人がさまざまなパフォーマンスをしてくれます。過去にはチェルミコさんやバルニーさんも出演しており、小田上田さんやデスヨさんも出演しています。ここで好きな DJ を見つけて実際のクラブに足を運んでみるのもいいと思いますということで。
1: あ、そうなん、いや行ったことないです僕も。そう
0: ピューロでねやってるんですよ、ハロウィンの時期にこういう音楽のイベント。
3: サンリオさんは何でもやるんだね、本当に。
0: いやすごい、 DJ キティDJ キティすごいよ本当に、
2: うん、DJ キティ
0: めっちゃ可愛い、 DJ キティ、 DJ キティめっちゃ可愛いから
3: いそうだけどな、キティちゃん以外
2: DJ キティね、
0: DJ キティ、うん、ね、そういいよね、キャラクターがこういう、だからちょっと幅が広、うん、幅がっていうか何、間口が広がるよね、うん、こういうことが。
1: これでもサンリオ持ってさ、サンリオの曲を流すってことだよね、さすがにね。
0: いや、うん、だけじゃない。
1: あ、そうなの。
0: うん、キティちゃんがあの普通にフルーツジッパー流したりしてたよ。もうキティちゃんがフルーツジッパー流したら、もう可愛いに可愛いでさ、もうとんでもない幸せの空間になるからさみんな、みんなすごい楽しいんで。
3: 分かってるね、ほんとサンリオってなんかさ、キティちゃんが Z リスト組みましたみたいにしてるわけでしょ、う
2: ん
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: い
2: や
3: い
2: や、まあ、みたいにキティさんが考えてるの、
3: 考えてるでしょ、
0: 実際ね、うん、やってくる。
3: いや、すごいね、サンリオさんって本当に。
0: いや、楽しい。
2: キティさんがね。
3: あ、そう、そう、まあ、そうね。
0: いや、その会社、会社しすぎてた。キティちゃんがやってくれてるからね。
2: キティさんがやってくれて
3: る。サンリオ所属のキティさんが考えてらっしゃる
2: という 、
0: う
3: ん、
0: そうですよ。お土産上手。どう、ちょっと行きたくなってきた、
3: うん、サンリオに行きたくなりました。
0: スプーキーパンプキンね、今年もきっとやるだろうから、もしタイミング合えばっていう感じで。
1: 確かにな。
0: そう、あとね、私が一個、なんだ、クラブを知る、クラブを一個知る、なんだ、コツじゃないけど、
1: はい、
0: あのね、TikTok とかでよくクラブあるあるとか上げてる人結構いるのよ、はい、いろんなそうそうそう、なんかこういう踊り方する人何世みたいなのがあるんだけど、その中でなんかね、すごいね、すごい異色の経歴を持つ人が TikTok やってんだけど、すみでさんっていう男性の TikTok の人がいるんだけど、うん、その人がよくなんか架空のクラブあるあるみたいな、そのクラブを舞台に架空のなんかストーリーを作って、うん、それを自分でなんかショート動画にしてあげてる人がいるんだけど、はい、あのその人がもともと米国の公認会計士でロシア語ができる人で、うん、元銀行員でみたいな、めちゃくちゃ、うん、めちゃくちゃ経歴がすごい人が今 TikTok やってるっていう、めっちゃ変な人なんだけど、でもその人がこうクラブの DJ ってこういうのあるあるみたいな感じで、まあ架空なんだけど、あるあるを元にそういうストーリーをショート動画にしてあげてたりするから、なんかそういうの見てなんとなく雰囲気を知ってから行くと、ちょっとなんか心の準備できるんじゃないか
3: な、ね、うん、教科書としてね。
0: そうそうそう、
1: 本当にあったってね、
0: そうそう、本当にこういう人いるんだとか、こうやって仲良くなればいいんだとか。
2: でも確かに、うん、ちょっと

0: 前にさ TikTok でさ、うん、なんていうの、あのセキュリティの人、
1: はいはいはい、
0: あるあるちょっと流行ったじゃん、
1: めっちゃ流
0: 行ったよね、すげえ
1: 前だけどクラブのセキ
2: ュリティ、それ見た後に、うん、その渋谷の、はい、あのクラブ行って、うん、やっぱ最初にそのリュックとか、うん、ごっつい外国人の人が見せてくださいみたいな言われた時、うん、ちょっとやっぱ笑っちゃったもん、
3: まあ、確かにな、
1: 本当にいるんだ、
3: すごいよね、
2: 本当にいるじゃん、
3: 本当なんだってなるよね、
1: ID please 、うん、あれでも来たって感じするよねクラブに、うん、ねえ、
2: パンパンのリュック見せて、うん、
1: なんでパンパンのリュックに行くんだよ
0: じゃあライブ終わりに行っちゃった
1: から身軽で行かないとクラブは
2: パンのリュック
1: 行踊るんだ
2: から、クラブ の, このロッカーちっちゃいからさ、こんなパンパンのリュック入んない、
1: いないよパンパンのリュック
3: で、紙袋、でっかい紙袋とか入れるやつで来てほしいよなでっかい紙袋とかポスターとか入るやつで来てほしいよな、
0: コミケ会場、
1: なんでコミケ帰りに、
0: コミケ会場の周りにあるようなロッカー
1: なんでコミケ帰りにクラブ行くんだよ
0: ビッグサイトの周りにあるようなロッカー、
1: まあ、だからそういうのもなんか知っとくと困ることないよ ね, ね、うん、荷物は身軽で行っ

0: 入るやつで来てほしいよな。
1: コミケ会場。
2: なんでコミケ会場？
1: コミケ会場の周りにあるようなロッカー。
2: なんでコミケ帰りにクラブ行くの？
1: ビッグサイトの周りにあるようなロッカー。
2: まあだからそういうのもなんか知っとくと困ることないよね。そうだね。うん、荷物は身軽で行った方がいいとかね。
1: うん、なるほどね。
2: ということで、まだまだメッセージ募集しています。メールは JWAVE トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ絵文字をつけてポストしてください。 JWAVE ぐるぐる、この後はニュースと天気をチェックします。
3: 高市総理大臣はベトナムとオーストラリアの訪問を終え、今日政府専用機で羽田空港に帰国しました。日本の石油製品や重要物資の調達にとっても重要な成果だったと強調しました。小泉防衛大臣は今日フィリピンでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意し、防衛協力の拡大を申し合わせました。アメリカ軍幹部は5日、イランによるホルムズ海峡周辺での船舶攻撃に対し、大規模な戦闘を再開する水準には達していないと語りました。ロシアの首都モスクワで5日、携帯電話のデータ通信の遮断が始まりました。対ドイツ戦勝記念日の軍事パレードが行われる9日まで続く模様です。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手がアメリカの専門雑誌による全階級を通じた最強ランキングで2年ぶりに世界最強に返り咲きました。続いて天気予報です。明日の関東南部は午前中は晴れ間が広がりますが、次第に雲が増え、夜になるとにわか雨の降るところがあるでしょう。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。最高気温は23度から24度の予想で、今日と同じくらいになるでしょう。ところで、先月4月の日本の平均気温は平年を 1.89 度上回り、統計開始以降で3番目に高くなりました。この後7月にかけても全国的に平年より高くなり、暑さに注意が必要です。エアコンを使用する際はフィルターや室外機の周辺などをこまめに掃除して、消費電力削減、CO2 削減につなげていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。

0: 過去とかね、うん、教わってるけど。
1: まあでもさっきの店員さんにハマる、うん、みたいな話を聞いて、やっぱりそのね、常連になるっていうのは憧れますわ。
0: いやそうだね、通うみたいなね、行きつけ、あで行ったら誰か知り合いがいるみたいな、それがかっこいいんだよな、クラブって。
1: ある吉原行きつけ常連。
0: いやないよ、店でもクラブでもあん、うん、ない。なんか行っておうみたいな、
1: あ
0: え、何とかさんじゃんみたいな、
1: あ
0: ーあーでも、うん、クラブ行きつけの箱とか店があるわけじゃなくて、音楽のイベント行ったら大体この人いるみたいなはあるけど、
1: あーそうなんだ、
0: あーお疲れ様ですみたいなあるけど、
1: うんうん、
0: いやこれやってる時楽しいもんいやそうそう、だからなんかそういう、なんかここ行ったら必ず誰か知り合いいるみたいのは、はいはいはい、かっこいいと思う。
1: いやね、だ俺も、もう今は全くないけど、確かになんか、うん、あの声優ライブとか、うん、なんかアニソンライブとか行ってた時はよくあったわ、それ。
0: あ、そう。
1: アニソンみたいな。
0: え、何やし？何やし？
1: シーじゃない。そんな古いオールドタイプだな、なんか。
2: 演歌しましょうよとか言うよな。
1: 演歌してるだろ、だってすでに。
0: ゆうたは？
2: 私はまあ、あるかな。
0: 何？
1: 常連？
2: 行きつけのクラブではないんですけど、ゲームセンターじゃねえわ、台東行ってますじゃないんだよ。
0: 何何、
2: その東中野の住みなんですけど、うん、
0: はい、
2: あの行ったら、うん、大上原くんってなるバーはあります。
0: おい
1: すごいね、
0: 行きつけのバーあんじゃん。
1: それは、
2: はい、
1: 何もう、店員さんに覚えられてるってこと？それともお客さんも、
2: 店員さんと仲良くなって、そこから広がって、うん、まあなんとなく、そう、行ったら誰かは知ってる人いる
0: の
2: か
0: なという。常連もなんとなく。
2: うん。
0: すごいね。
1: すごいわ。
0: 結構ハードル高くない？そういう。
2: いや、最初マジで本当に怖かったよ。
0: バーにしろ、クラブにしろさ。
1: 最初はどうやって行ったの？
2: いや、まぁ、あ、ちょっとその、なんていうの、そのマネージャーさんたちと、うん、その、なんていうの、なんか共通の知り合いみたいな、
1: あー、なるほど、ね。
0: 連れてってもらって。
2: はいはい、
0: 今一人でも行くんでしょ？
2: 行く行く、全然。
0: それがすごいな。
1: いや、だからね、もうこっからだから、ゆうたがまた新しい人連れてくみたいなのもあるわけ。
0: 確かに。
2: まあ、そうだね、可能性として。
1: そうやって多分広がってったわ
0: けじゃない。紹介、紹介って感じだよね。
2: 日によっては全然行けるな。
0: いやー、すごいね。
2: だからそう、その何、店員さんと仲良くなるは、
0: うん、
2: マジでそうだなって思った。俺、それでいろんな人に覚えられた。
0: なるほどね。
2: っていう感じだったから。
0: そうなんだ。
2: 最終的にロマンスやるってのは、僕らの去年の公演やった時に、うん、一番でっかいお花を、その東中のそのバーが出してくれた。
1: そうだよ。
0: 上原裕太様へで。
1: 覚えて
0: る。唯一個人で生、あの、花もらってたの。
2: 開店、
1: はいね、
2: 祝いの時なんで、一番でかいやつもらった。
1: 真っ赤なやつね。
0: 真っ赤。丸くてでっかいやつね。
1: 真っ赤なやつ。
0: あれすごかったよね。ゆうた意外と社交性あるんだよな。で、田辺さん、あのプロデューサーの田辺さん曰く、あの、いじりたくなるやつが店員さんに気に入られがちなんだって。その店員さんと仲良くなるコツとして、
2: うん、
0: いじられキャラが、こう、行く方が店員さんに気に入られがち。
1: なるほどね。
0: だから、ちょうど、園田麺とかさ、
2: 確かに。
0: いいじゃん、一番。
1: ああ、確かに。
0: そう、めっちゃ飲むやつとか、めっちゃ楽しそうなやつを見ると店員さんは、うん、あ、こいつ可愛がろうみたいになるらしい。
2: ああ、めっちゃ飲むじゃんだって。
0: めっちゃ飲むしね。
1: めっちゃ、まあそうね。
2: 喉から一応グルスって言ってめっちゃ飲むじゃん。
1: ダサ
0: って。嫌な飲み方。
1: そんなダサかった。
0: 嫌な飲み方。
2: 早いねって言って、喉から一応グルスって言って、ガバガバ飲むじゃん。
1: そんなダサいこと言いながら飲んでた
2: 飲んでた。
0: 恥ずかしい。
1: 記憶ね。記憶ないから、
0: その前目なの
1: に。本当にそのベロベロの時にしか言ってないんだろうな。
2: よくねとかもなのよ。
1: あ、ラジオ、メールが届いております、はい、ラジオネーム寝不足ビリー、
0: うん、
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕は先日吉原さんが DJ をされていたパキポキに行ってきました。
0: ありがとうございます。
1: モナキさんがゲストに来た時に着用していたピンクのヒョウ柄をまとい、はいはい、東京をドリフトをかけながら白いサングラスを振り回している吉原さん、マジでバチバチに決まってました。
0: ありがとう。
1: 出演者の皆さん本当にかっこよくて、誰が来ても楽しめる最高のイベントでした。
2: うん、
1: アスミさんは DJ すんなと YouTube のラジオでおっしゃっていましたが
0: た、ね、
1: まずは吉原さんの DJ 姿を見てみてもいいと思います。
0: ありがとう。
1: アスミにお叱りの言葉までね。
0: いや、すごい。見てくれた人がそう言ってくれるなら嬉しいですよ。まあだからそのクラブへの偏見とかね、
2: うん、
0: やっぱあると思うんですけど、
2: まあそうね、
0: いや、そうそう、行ったら楽しいとか、やってみたらこれがすごいって分かったとか、
2: うんうんうん、
0: 結構あるからな。
2: すごいね、あなた白いサングラスを振り回してたんだ。すごい。
0: やっぱ自信ないやつクラブのステージ立っちゃいけないから、
2: ほんと。もう無理に。白いサングラスも振り回していかないと、
0: うん、無理にでもやんないとね。でも本当に内心めっちゃバクバクだったよ。
2: ああ、
1: いやだからその振り幅がすごいよ、
2: うん、
0: あ、ほ
1: ん
0: と。いや、結構
2: バクバクのやつが白いサングラス振り回してるのすごい。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、まあみんなでクラブのイメージとか話したり、うん、まあその楽しむコツとかおすすめの

0: すごいよね、うん、思い切ったなってなるよね。
1: それこそなんかな、サングラスが手元から落ちてさ、うん、なんかカシャーンとか言って、うん、なんかわけわかんないタイミングでポンポンポンとかなっちゃったらさ、サングラスが
2: それ恐ろしいな、うん、それ恐ろしいわでも私が DJ やるとき45分間結構ほんと45分間ずっと、うん、バルニーさんとレイチェルさんが後ろでついてくれて、後ろで盛り上げてくれたり、うんうんうん、そのちょっとなんか次の曲流すとき、次の曲流す準備してるときに、うん、ちょっとミスありそうだったらこれここで大丈夫とか、うん、サポートをねずっと入れてくれてて、おそれが非常にありがたかったですね。
1: 確かに2人付きっきりでってなると相当安心するわな。
2: 安心する。なんか本当に勉強になりました、いろんなことが
1: 真面目だな
0: 真面目
2: 真面目が出ちゃったすごいわ。
1: これもね、大学の授業に向けてくれたらいいんだけど、
2: なんなんだよ
1: この真面目さを。
0: 言ってくれたらいいんだけど
2: 両親出んだよ、両親出してくんだよ。たまに、メール来てます、はい、ラジオネームステラのカステラ、私はかつてレゲエにドハマりし、クラブにガンガン行ってた時期がありました。ちなみにお酒は一滴も飲めません。飲めないけどクラブには行ってて、うん、いやこれもいいです、本当に音楽が好きな人の。
1: そうだね、う
2: ん、でレゲエには各曲で決まった振りをみんなで踊る文化があり、うん、それがもうとにかく楽しいです。もともとレゲエにあるウェルカムな雰囲気もあり、あまり見ない顔の人には慣れた人が声をかけに来るので、仲良くなってすぐ一人で行くのも平気になりました。私が行ってたクラブは各ジャンルの DJ が平日は日替わり、週末はイベントでした。J-POP やアニメ、ボカロ特化の DJ もたくさんいて、アイドルソングを大合唱しながらみんなでジャンプしてはしゃぐのめっちゃ楽しかったです。アクエリオンとかもめちゃくちゃ盛り上がります。ジャンルを選んでいけばクラブは結構ハードル低いですっていう。レゲエにめっちゃハマってた方から、うん、
1: 確かにレゲエとかはどうなの、うん、こうクラブとかに行かないとさ、うん、みんなで聴くみたいな場所はなかなかないのかもしれないね。レゲエのなんかその、うんうん、音楽ライブとか、うんうん、なかなか日本じゃ楽しむ場所少なさそうだもんね。
2: いや、あるにあるんじゃない、なんか横浜とかでやってるイメージ。そう、
1: あ、そうなんだ、
0: あ、そうなんだ。
2: あれラグビー芸人深夜さんとか好きだから、レゲエ。
1: あ、そうなんだ。
2: 実はそうそうそう、あるだから、やっぱそういう自分の好きなジャンルの箱がきっとどこかにあるはずだから、うんうんうん、それを選んでいくっていうのめちゃくちゃいいね。
1: まあでも確かになんかアニソンとかライブでみんなでこうさ、コールしながら歌うのが一番結局楽しいからな、うん、それをこう別に平日でもできる場所があったら、
2: うんうん、
1: 最高かもしれない。
0: 呼び名がクラブってだけだからな。
2: そうそう、あとはやっぱほんとね、序盤でも言ったけど、せっかく来たなら一個タガを外して楽しむ場所だと思うから、うんうん、なんかずっと緊張してない してるのはやっぱもったいないから、お酒なくても全然ね盛り上がれたりするわけだから、うんうん、そう、音楽に乗ってみるとか、普段こんな、うん、ね、普段人前で踊ったりしないけどここに来たらちょっと踊ってみるとか、うんうんうん、なんかそういう なんだろうな、一個非日常じゃないけどみたいなのを楽しむ場所なんじゃないかなというふうに思ってるな私は。うんうん、
1: ライブイベントではあるもんな、これも。
2: そうそう、だから声出すとか
1: ね、
2: そう、みんなで歌うとかありだしね。もう一つ来てます。あ、ラジオネームモーの上のプレッツル、今日初めてクラブに行きますという、ここから実況メール届いてます。
0: よ、
2: 私は今絶賛人生初のクラブにいます。東京育ちですが、この時間帯に六本木を歩いていることからそわそわしています、うん、入り口が分からなかったり、うん、入ったらスペースマウンテンの乗り場みたいだったりとすごく新鮮です思ったよりも係の人が優しくて安心しています。
1: よかった、
2: うん、ですって。で、一時退場できるらしいので電話できますと。
0: お、
2: だから後でちょっとコーナー開けで電話させてもらおうかなと思います。
0: 嬉しい。
2: なるほどね。楽しんでるかな、ね、うん、思ったよりも係の人が優しくて安心だって。
0: あー、よかった、
2: よかったね。
0: 確かに入り口でびっくりするよな、スペースマウンテンの乗り場みたいにさ俺が行ったところはさ、爆乳のプレデターがいたからさ
2: 爆乳プレデターいるところね、
0: うん、そう、爆乳プレデターいるところ、
2: はいはい、
0: う
2: ん、はいはいはい、
0: あのびっくりしちゃった、本当に、
2: うんうんうん、
1: 真っ青だもんな、本当に入り口
2: 暗いしね、うん、いやだから暗くて音がでかいっていうのが一個、なんだろう、自分の普段の自分とスイッチをこう切り替わる、うん、なんていうの、 あのスパイスになってる。
1: まあ確かに、うん、明るくて静かだもんな。
2: うっすら昼間はね、うん、そうそう。
0: はい、こっから異世界です
2: ってこと。そうそうそうそう。だからそのスイッチを自分でこうね押すっていうのも大事かもしれないわ。うんうんうん、クラブ楽しむ。

0: 上で。
1: いやでもなんか新しい出会いとかね、友達増えたりとかあったらいいけどね、うん、
0: 確かにね、
1: 門の上のプレッツェル
0: ね。あとは門の上のプレッツェルが知ってる曲が流れた瞬間、うん、もうキャーってなると思う私。いや緊張、ね、ずっと緊張してたわけじゃん、結構ワクワクみたいな、まあ、うんうん、半分緊張半分楽しみぐらいの感じの状態で門の上のプレッツェルの大好きな曲が、うん、なんか流れたら、うん、好きってなってそっから踊れたり多分するんじゃないかな。
2: なるほどね、うん、確かにそういうの ありがたいよな。なんか一個知ってるの
0: きっかけがあると嬉しいよね、うん、声上がるもんやっぱ。そのみんながちょっと知ってるか、みんなが好きそうな曲流そうと思って流すと、うん、歓声上がるもんちゃんと。
2: あ、吉原がやった時もそうだった、
0: うんうん、私がやった時も、うん、あのめっちゃこう緊張して、あ、間違えたどうしようってほんとずっとナーバスだったんだけど何回も言うようだけど本当にナーバスだったのよ私は実は、うん、こんな DJ いちゃいけないかもしれないけどでも、うん、お客さんが意外とほんとあったかくて、うん、声出してくれたり、その東京ドリフト流したら「あー!」とか言ってくれて、これがめっちゃ嬉しいんだよね。だからここでそう、やっぱ音楽で共鳴する場所でもあると思うから、うん、クラブっていうのは、うんうんうん、やっぱ音楽好きだとね、より一層楽しいよね。だから好きな曲かかるといいな、
1: ね、うん、何が好きなんだろうな、もうのめのプレ
0: ッツェル。確かに好きなジャンルとかも聞いてみたいね、うんうん、
1: 友達と行ってるのか。
0: そうだね、
1: 確かに。だから、うん、友達と喋るのもいいけど、
0: うんうんうん、
1: もしかしたら新しい人と
0: ちょっとね、一歩踏み出すっていうの
1: も
0: ね、
1: かもしれないし、
0: うん、ちょっと
1: 結果が気になりますけど
0: ね、電話するの楽しみです。
1: 俺友達いたら絶対友達と喋っちゃうけどね俺だったら。
0: いや、わかる。
2: まあね、
0: そうだよね。
1: もうこれとユータで言ったらひどいと思うぜ、マジで。
2: いや、そりゃね、俺ら二人で行ったらよ、
1: まあ、
2: うん、マジで一番人いないところでギュッて固まって、うん、ずっとなんか
0: だからずっとロッカーにいるんでしょ
2: ロッカーにねえわ。
0: ずっとロッカーにいるんでしょ、二人で行ったらギャルに話しかけられたらもう
2: なんでギャルは話しかけてくれたんだよ。
0: いや、そういうこともあるかもしれないから。
1: 優しいやつしかいないからな、クラブには。
0: 足を運ぶっていうのが一個ね、うん、本当に新しい楽しみを見つけるきっかけになるかもしれないですから、ね、楽しみですね。この後電話
1: つなぐ、ね、電話できるなら、
0: はい、ということでまだまだメッセージ受け付けております。クラブ行ったことある、クラブに対する印象、あとクラブ好きの方はハマった理由、楽しみ方、おすすめの箱など教えてください。確かにおすすめの箱は初心者向けの箱も知りたいね。
1: 確かに、
0: うん、メールは JWEB トップページから番組サイトに入ってメッセージトゥースタジオから、そして番組リアクションは X からカタカナでぐるぐる813、そして火曜日のハッシュタグジョーズサメ文字をつけてポストしてください。 JWEB ぐるぐる。

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは、私吉原選曲ファイビーのアンダーグラウンドでした。この曲はですね、はい、私が実際にパキポキのイベントで、うん、DJ45 分間の一番最後で流した曲でございます。はい、あのね、まずね、歌詞がそのまた毎日毎日会社で働いてるけど、うん、なんか今疲れてるけど、まあなんか地下でアンダーグラウンド行って、もうほんとなりたい自分になって楽しみたいよねみたいな、まさにこうちょっと普段とスイッチ入れてクラブで切り替えてクラブで楽しむぞみたいな感じの曲ですし、まあそう、これをどうしても流したくて、45分の最後に、もう最後にもうこれで締めろと思って流しまして、
1: 盛り上がった、
0: めっちゃ盛り上がった、
1: いいね、
0: いい感じに。やっぱ好きなんだよ、なんかこうパキポキってそもそも演者が女の子しかいないイベントで、そうそう、まあお客さんは本当いろんな人いるけど、でもそうそう、だから結構女性のお客さんも多かったから、あの結構女性のお客さんこの曲好きな人多いから、もう大盛り上がり、もうみんなそうぶっ刺さってて、みんなぶち上がってくれて、あー流しよかったと思いましたね。はい、ということで J-WAVE ぐるぐる、ここからは火曜日限定コーナーをお届けします。
2: おい、もしかしてあいつ俺のこと好きじゃね、グランプリ
0: ー。あ、無理すんの無理すんの無理すんの無理すんの、
2: 何が何が何が、え、何が何が何が、無理しないでしょ、
0: 無理
2: し、ポンポン、
0: あ、頑張った頑張った頑張った頑張った、
2: なんだおい、なんだおい、
0: 頑張った頑張った、
2: なんだおい、ふざけやがって、
3: 上原くん、
2: 舐めやがって、
3: 上原くんも行こうよ、もういいよ上原くん、
2: いいのかよ、
3: 上原くんもういいよ、
2: いいのかよ、
3: 行こう、
2: 次行けよ早く、いいから、
3: カードラボ行こう、
2: カードラッシュ行こう、
0: 恋愛で一番楽しい瞬間、あいつ俺私のこと好きかもと感じた甘酸っぱい体験談のグランプリ、その週に紹介されたエピソードから最もスタジオメンバーの心をくすぐったメッセージには番組キラステッカーをプレゼントします。ということで、
1: はい、
0: 来ております、メッセージ
1: ありがとうございます。
0: まずはラジオネーム、いいじゃんの俺のこと好きじゃね体験談。大学1年生の頃、先輩カップルに呼ばれて家に行ったらまず結構、続き読みますね、はい、大学1年生の頃、先輩カップルに呼ばれて家に行ったら、もう一人先輩と同じバイト先の女の子がいて、そのまま4人で宅飲みすることに、楽しく飲んでいたのですが、深夜先輩カップルが2人とも寝てしまって、気づいたら起きてるのは僕とその女の子2人だけに、そこでどういう流れでそうなってしまったのか忘れてしまったのですが、ベッドの上で自転車の2人乗りのシミュレーションをすることになりました。僕が前で、彼女が後ろに座る形で、彼女が僕の服をちょっとつまむくらいの距離感だったのですが、彼女が元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとイライラしてたから、ちゃんと捕まってないと危なかったんだよねと言いながら、後ろから腕を回してきて完全にバックハグの体勢に、僕はドキドキしながら、これ俺のこと好きじゃねって思ってたんですけど、後日その子元彼と復縁してました。あの夜はラッキーだったのか、もてあそばれただけなのか、いまだに判断に迷ってあります。という。
1: なる

0: しぶりに嬉しいの来たマジで。いや結構私読みながらと、ね、大丈夫と思って結構なんか本当に 目ちょっと薄めでメッセージ読んでたの、
1: エロ本読んでるみたいに、
0: 薄めで
1: 拾ったエロ本読んでるみたいに
0: すごいね先輩カップルに呼ばれて家に行くって何まず
2: すごい
3: まずな、うん、
4: まあまあ2人ともと仲良かったってこと
0: か、まあまあまああるか、あそれはあるか、うん、そしてもう一人別女の子いて、うん、
4: 初対面ってこと、
0: 先輩と同じバイト好きの女の子だから、そうだね、
4: すごい初対面でそこまで行くの、そこまでって別にその2人乗りのシミュレーションが
1: どこなのか
4: 分かんないけ ど, ど,
1: いけど、
0: う
4: ん、
0: ねえ、そうよこれ、
1: そこその忘れちゃったとこ教えてよ
0: どういう流れで
1: どういう流れだったか
4: すごい忘れらんなくない、
1: 忘れらんないよ
4: ベッドの上でさ、うん、2人乗りのシミュレーションするまでの過程って忘れらんなくない、
1: う
4: ん、
1: そこまでね、その本番は本番

0: 番とか言っちゃったけど、そこまでな、全部忘れらんないよなんか。
1: その座って2人乗りのさ、うん、その何シミュレーションってどういう体制、そのちょっと
0: 何
1: やって、
0: え
1: どういうこと、そのどういうこと、
0: 何
1: どういうこと、2人乗りのさ、うん、シミュレーションしてみて言うたと、そう
0: だ
1: め、
0: だからチャリってこう乗るだろ、
1: はいはい、
0: こうだよな、
1: うん、
0: 女の子、こうだよな、
2: まあだからこう、うん、こう、このタイプかな、女の子はこの、うん、まあ、
0: 今こうとかこれとか言えないけど、
1: はいはい、横にね、うん、
0: で
1: 横座りだ
0: で、
1: うん、で、うん、だから最初は服をちょっと つまむぐらい、前の男の子の服を女の子が、うん、ちょっとつまむぐらいだったけど、うん、そこでその女の子が元彼がヒョロヒョロだったからって、
3: うん、元彼がヒョロヒョロで乗ってるとずっとゆらゆらしたから、ちゃんと捕まってないと危なかったんだよね、
1: でバカうキャー
0: こういうことか。
1: いや、そういうこと、そういうことでしょう。どうですか、これ。
2: これをベッドの上でやってたってこと、
1: うん、
2: あ、そう。
0: え？
1: あ、そうって。
2: 確かさっきお前なんか本番って言って、あ、本番とか言っちゃったけどって言い直してたけど、
1: うん、
2: 本番だわ、これ。
1: そこまで、ね、
0: これ本番だよな。
2: 本番だわ、
1: うん。そんなにドキドキする、やっぱ。
2: うんうん、練習して挑まないと思う。
1: うん、
0: なんか
2: それぐらい本番、
1: ほん
0: と園田とか置いといて、うん、マジですごいことだなって思ったもん、
1: やっぱやっぱ密着度が、
0: うん、
1: これはちょっと、
2: まあ、いや俺に何か思い出したら意味わからんからな、うん、今の
0: そう、
1: うん、これはちょっと女の子すごいな、
0: うん、
1: うん、ということで、はい、ちょっと盛り上がっちゃったんで、この一通で盛り上がっちゃったんで、
0: 楽しみすぎた、
3: まあどうだったんでしょう、好きだったんじゃないですか、
1: いやでも結局元そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだよ、その子は、
3: あ、ヒョロヒョロの
1: 女の子は結局後日そのヒョロヒョロの元彼と復縁したんだって、
0: うん、この日だったんじゃない、
1: あー、この日、
0: いや何か起こすなら、
1: はいはい、
2: 俺だってゆうたのグッてバックアップしたけど、うん、結構心許してないと無理な感じだった、
1: うんうん、
2: 距離としては、
1: ね、じゃあこの日忘れさせてやるよなんか、
0: うん、
1: 俺のチャリだったら絶対グラグラしないけどねみたいなこと言って、
0: うん、
1: 付き合うべきだった、うん、
0: そうよ、
1: 付き合うべきだったのかも、でそれがなくていいじゃんがドキドキして終わっちゃったから、うん、復縁しちゃったのかもね、
2: あ、でも確かにこの心音めっちゃわかると思う、うん、
1: あー、うん、心拍感じる、
0: うんうん、
1: これすごいな、
0: すごいよ、
1: いや
0: どうすんだよ、まだゆらゆら してる、
1: うん、
0: 自転車に乗ってるぜきっと向こうは
1: 未だに
2: えまだ二人乗りしてんの、
1: 未だにいい
2: の
1: かよ、もうダメよ、
2: 結構ない
1: もうダメよ、二人乗り
0: 自転車に乗せたままでいいのかよ、
1: うんいやすごいね、子供の日になんてメロって言ってんの本当にということで
0: 嬉しい、
1: いいじゃんにはキラステッカーをプレゼントします、はい、まだまだ引き続きグルーが体験したあいつ俺のこと好きじゃね体験談お待ちしています、さらにこのコーナーと並行して AD 小村の懺悔室、こんな私で申し訳ございませんでしたのメッセージも受付中です、小村さんに読んでほしい懺悔メール内容は何でも OK です、採用されたグルーにはステッカーをプレゼント、そしてその週最もメンバーの心をくすぐったグルーには番組キラステッカーをプレゼントします、メッセージはグルグルのオフィシャルサイトから送ってください。 J-WAVE

J-WAVE ぐるぐるお届けしたのはワトソン&ソンシリアルラブ。ソンシさんといえば、ぐるぐるにも来てもらいましたけれども、先週末六本木で行われたフリーライブイベント東京マップスに参加していました、うん、なんとですね、このパフォーマンスの模様が明日夜6時からの J-WAVE で聞けるみたいです。 J-WAVE スペシャル東京マップス、スタッツエディションということで、明日聞けますので、詳しくは J-WAVE のトップページからチェックしてみてください。ということで、J-WAVE ぐるぐる、お知らせの後は、J-WAVE ぐるぐるお知らせの後は、今からでもクラブにはまれますか？

0: ぐるぐる逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにハマれますかということで、はい、番組の最初の方で、今日まさに夜の10時から初めてのクラブに行ってきますという、子からメールいただいて、
2: すごいことだよ
0: ね。今まで、ちょっと興味あったけど、ちょっと緊張して行けなくて、でも友達が誘ってくれて、初めて今日行ってきますという子から、メッセージいただいて、電話がつながってるみたいですので、はい、ちょっと初めてのクラブどうって、なかなかさ、クラブ初体験の子にさ、すぐ話聞けることなんて
2: なんかないよ。
0: ほやほや
3: 1時間半
0: そうほやほやだから、ちょっと電話つないでみましょうか。もしもし。
4: あ、もしもし、こんばんは。
0: こんばんは、棒の上のプレッツェルさんですか？
4: あ、はい、そうです。
0: ありがとうございます。こんばんは。ということで、はい、今じゃあちょっと途中で、
4: そうですね、
0: 六本木のそ、
4: はい、入り口のあたりに出てきて、六本木のクラブにおります。
0: はいはい、
2: ありがとうございます。お疲れ様です、本当に
0: 嬉しいね、ほやほやで電話、ね、
4: 本当にもう緊張して、
0: はい、
4: これが夜の六本木なんだと思いながら考えてました。
0: え、雰囲気どうですか、初めて行ってみて。
4: なんか思ったよりもお兄さんたち、あの係の人たち、店員さんとか優しくて、なんか大丈夫かもって思って。
0: あ、全然威圧的な感じもなく、
4: あ、じゃなくて、なんか全然入り口のお兄さんとか優しく、なんか、あ、ゆっくりで大丈夫ですよみたいな感じでしてくれたので安心しました。
0: あ、いいですね、
4: はい、
0: そこは一個安心材料で。
4: はい、
0: あ、そう、朝あのチャット GPT に服装の相談をしたって、はい、めちゃくちゃ可愛いエピソード、
4: はい、あったんですけど、めっちゃ相談してました。
0: どんな服で行きました、結局。
4: 今日は結局、グレーのタイトワンピース、ピースにして、
0: あら、
4: 髪をちょっと巻いてっていう風にしました。
0: めちゃくちゃいいかも、超可愛い。めっちゃいいです、
3: そういう服

0: プに、その AI に、
1: え、そう、なんか AI に洋服を3パターンぐらい、で、はいはい、お伝えして、で、その中でなんか一番なんかクラブっぽいのはこれだよみたいな言われて、メイクもなんかリップの色何色が、この色持ってるけど何色がいいかなみたいなの全部聞いてやりました、
2: 結構ガッツリクラブ仕様でもう行っちゃおうみたいな。
1: そうですね、一応髪の毛巻いてちょっとタイトな感じのワンピース、持ってる中で選んでみたいな感じで着てみました。
2: いやいや、なるほど、いや、めちゃくちゃいいですね、実際どうですか今、1時間半ぐらいいたと思うんですけど、
1: はい、そうですね、入ってみて、なんかまあ音めっちゃ大きいはそうなんですけど、はいはい、でもなんか意外と知ってる曲流れてくるみたいな感じで、
0: よかった、
1: はい、洋楽とかわかるみたいな感じで、結構 BTS とか知ってる曲流れてくれたんで乗れるし、はいはい、なんかお兄さんがショットをなんかご馳走してくれるみたいなことがあったりして、あらあらって感じで、
3: あらって感じだ。
2: 楽しんじゃって、
0: ちょっと出会いもありながら、
1: 意外と楽しめるかもしれないって思ってます。
2: あ、よかった、なんか一番いい楽しみ方してんじゃない、なんか、
0: 確かにね、
1: かもしれないです、怖い思いもせずに、はい、楽しんでます。
2: あ、素晴らしいですね。
0: だ だからねこの電話が終わったらまた戻る予定っていう、
1: そうですね、ちょっと終電まではちょっと楽しみたいかなって思ってます。あ、
0: よかったよかった、
2: なんかめちゃくちゃ健全な、
0: ね、
2: 本気の夜で終電までクラブにいるって、なんかいい楽しみ方かも、
3: はい、めちゃくちゃいい、
1: ね、そうですね、
0: 飲みすぎずにね、
2: 飲みすぎずに、
1: そうですそうです、だから私今日初めてテキーラ飲みました、はい、
0: すごいじゃないですか、いろんな初めてを、
2: ねえ、そう、どうでした、味は。
1: ショットって言われて、一口で飲むの分かんなくて、見よう見まねで飲んで、強って思いながらも、あ、でもなんかこれが大人の階段なんだって思って
0: テキーラをご馳走になったってことですか。
1: あ、そうですそうです、なんか、あの係の人からなんか、え、せっかくなんか初めてのクラブ来たんですかって言われて、初めてですって言ったら、あ、じゃあクラブの初めてってことでお祝いでショットいっぱいご馳走しますみたいな、
0: そんないきなり、
2: いい、なんかでもその会話がまずできてるのがいい、ね、初めて来たんですみたいな、
1: そうなんです、すごいなんかよくしてもらって、初めてショットを飲んでみました。
2: かわいい、いいな、盛り上がってんな、
0: 結構いろんな人と話しました。
1: あ、そうですね、なんかあの私本当に友人と来て、はいはい、私はどうしていいか分かんなかったんですけど、偶然なんかこう来てるなんかお兄さんたちに声をかけてもらって、ちょっとこう腰をかけながら、クラブ初めてですかみたいなお話とかさせてもらってます。
2: なんか緊張もうだいぶ溶けてそうだもん ねだいぶ
1: そうですね、結構なんかもっとこう威圧的な人多いかと思ったら、はいはい、意外とそんなことなくて、楽しく過ごせてます。
2: 声がご機嫌だもんね、なんかあれどうですか、曲流れてるじゃないですか、
1: は
2: い、いろんな、
1: はいはい、
2: 踊れてはいます。
1: え、なんか踊ってる人もめっちゃいるんですけど、はいはい、そんなにダンス得意なわけじゃないんで、一応なんかこう縦乗りみたいな感じで、
2: はいはいはい、
1: 音楽に乗っかって、あのこう上半身ゆらゆらみたいな感じでやってます。
0: なるほど、え、ポッケってついてます、今日の
1: 今日ポッケついてないんで、
2: ダンスピースだとね、
1: ポッケ歩くに行きたかったんですけど、 AI に聞いたらちょっと楽しくは違うって言われちゃって、
3: ポ
1: ッケがないけどタイトワンピースで来ました、
0: ちょっと手持ち無沙汰感だけね気をつけてもらって、
1: いや本当に、いや、なんで私はあの常にあの荷物持って、あとなんだ、手にあのお飲み物一応持って、
2: あ、やってます。でもめっちゃいいかも、イメージある、そのちっちゃいカバンを肩にかけてて、それにちょっと右手添えて、はいはい、で左手はちっちゃいグラス持って縦に揺れてるも、これがもう
0: 結構上品な感じで、かっこいいかも。
1: え、まさに今おっしゃってもらった通りの形で楽しんでます。
2: いや、めちゃくちゃイメージつく、ちなみに、はい、もうの上のプレッツェルさんがまだクラブに行ったことないよみたいな人に伝えたいこととかってありますか、
1: はい、伝えたいこと、意外と、意外となんとかなるかもしれない
0: なるほど、
2: 本当にそうですね、
1: 怖いもの知らず、怖いからっていうイメージだけで決めつけないで、一旦行ってみて、その後、自分に合う合わないとか、得意不得意とかを決めていけばいいんじゃないかなって思いました。
0: 1時間半でそんな成長できないですよ、マジで何者ですか本当に
1: 本当に、いやでも本当になんか怖い人とか勝手に思い込んでたんで、これ良くないなって思って、
2: 確かに固定観念が、
1: やっぱり何事にもそう、固定観念とか偏見とか良くないなってすごい勉強になりました今日
2: よかった、払拭されたのクラブのイメージが、
3: とんでもない1日だ、
2: いや、はい、いやめちゃくちゃいい声てかクラブ向いてると思う、
0: 確かにね、
2: え、なんか好き

0: 音楽のジャンルとかあったりするんですか？
1: はい、でも私本当は好きな音楽のジャンル、クラシックで。
0: 長い。
1: ぼちぼち洋楽とかも、はいはい、有名なのは知ってて、うん、ちょうどそういう曲とかは韓国の曲とか洋楽とか流れてはくれるんで、はいはい、あ、分かる分かるっていう感じで乗れます。
0: 乗れますいいね、めちゃくちゃ上がってるね。なら、クラシックが普段は、
2: まあなんか本当あれだけど、クラシック好きな人でも楽しめるっていうのはなかなかいい情報
1: ね。え、意外と楽しいです。
0: よかった、何よりです。だから、
1: いや本当にせっかくのなんか今日初めてのタイミングでこういう風にこうね、つなげることがまさかできると思ってなかったんで、
0: いや本当にね、こちらこそありがとう、ありがとうですね。
2: 貴重な経験をね、
1: はい、ありがとうございます。
2: 教えていただいて、もうお友達は今も楽しんでるってことですもんね。
1: そうですね、あの友人は中でまたあの他の方と結構談笑してるんで、
0: あ、いいね。
1: 友人にもあの事前に今日私ちょっとタッチでも初めて出ちゃうかもしれないって言って
0: かわいいじゃあちょっとあの終電まで思い思いぜひ。
1: そうですね、
0: うん、楽しんでてください。
1: 楽しみたいと思います。
0: はい、ありがとう。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。 J-WAY

0: J-WAVE ぐるぐるお届けしたのは嵐の桜井翔さんを迎えたリローデッドバージョン M フローラプス桜井翔カムアゲインねえ、翔ちゃんの、うん、てかさ、カムアゲインこんなん出てたんだね。めっちゃかっこよくない、ね、
1: う
0: ん、
1: 俺も初めて今日今知ったマジで、ね、本当に嬉しかったそう
0: なんだ。めっちゃいいよなこれ、う
1: ん、翔くんのラップ嬉しすぎる。
0: よかったよね、
1: うん、マジで嬉しかった。
0: これとかも比べかかってたらめちゃくちゃ盛り上がるかも。
1: いやマジでそうかも、ね、本当に知らない人に話しかけちゃうかも
0: だよね、うん、そう、カムアゲインがさ、ほらもうめちゃくちゃ有名な曲だし、だから上の世代の人はね、結構知ってる曲だろうし、でもね、桜井くん好きな人はおおってなるだろうし、こういうのもめちゃくちゃいいよね。で、曲の出会いとかがありますわ、クラブ行くとね。この曲いいな、なんだろうって
1: 調べ、普段合わないもん。
0: そうそう、みたいなね。J-WAVE ぐるぐる火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
2: 園田と上原の3人でお届けしています。
0: 今夜のテーマは今からでもクラブにはまれますかということで、はい、先ほどね、門の上のプレッツェル、今日初めてクラブに行ってきたよという女の子と電話つなぎましたけれども、はい、めちゃくちゃ可愛い子だった何あれ、
1: めちゃくちゃ楽しんでたし、ね、
0: 初めてのテキーラ飲んだんですよめっちゃ可愛いな
3: 確かになんかふわふわしてるのかと思いきや、うん、しっかりもしてるし、
0: うん、なんか純粋に、うん、あ、なんか新しい自分の未知の世界を楽しんでいた
3: ね。
0: うん、
1: まずは行ってみることが大事だってね。
0: ね、うん、そう、あとなんかこう怖そうみたいな偏見とか固定観念みたいなのも、うん、今日で払拭されたって言ってたから、うん、もしかしたらハマっていくかもしれないね。
1: クラブだけじゃなくて全部に通ずる、
0: うんうん、なんかそうことな、どこ行ってもポジティブな言葉が返ってきそうで、
3: 全部やってほしいわ。なんかね、なんか初めてのそのなんか、うん、どうしようかなって思ってることをそのモーメのプレッツェルが先に体験してきてくれて、うん、そう、俺らにどこで来たってのを言うコーナー、う
1: ん、リポーター、
3: うん、リポーターとしてそう、えぐすぎた。
1: 確かに、うん、そう、
0: 本当
3: 1時間半であんなコメント出ないよ。
1: あの電話でクラブ行ってみる人増えると思うよ、
0: ね、
1: マジで
0: 一番のプロモーションになったかもしれない本当に素晴らしい体験談でしたね。
3: 食らっちゃった、
0: 食らっちゃったね。
3: 1時間半でこんなこと言えんのかよ
0: めっちゃ可愛かったしな、なんかずっと楽しそうだし、ご機嫌だったし ね、 うん、メッセージいただいてます。
3: メッセージ来てます。ラジオネーム、はい、ドギーマンのキャットファイト、
0: うん、
3: 今年の春大学1年生になったものです。レナちゃん一緒に大学頑張りましょうね
0: はい、頑張るね、
3: クラブイコール大学生の醍醐味みたいなイメージがあるので、うん、やっぱりそのうちいつかクラブに行ってみたいという気持ちはあるのですが、うんうん、仕組みも雰囲気も何もよく分からず、うん、いかつかったり怪しかったりしそうで怖くて調べることすらひよっています、うん、なので皆さんの初クラブはいつどのようなきっかけで可能なれば、どんなところに行ったのかなどお聞きしたいです、はい、おすすめの場所や過ごし方などあったら教えてください、
0: うん、
3: あ、ね、そうか、俺とユータ言ったから、うん、吉原は、
0: ね、で私は、うん、だからあのそれこそ音楽のイベントが、うん、ヒップホップとか、ヒップホップっていうかそう、トーフビーツさんとか結構有名な、
3: うんうん、
0: そうそう、はい、DJ とかババさんとか結構ラッパーとかが出るイベントがあるっていうので初めてクラブに行ったんだけど、うんうん、だからまあ好きな人を見に行ったみたいな感じ。
3: なるほど、イベントとして、うん、
0: でそれが、うん、でも私もいつだったか22とかじゃないかな、21に、うん、うん、22とかだと思う、初めて行ったの、そういう箱に行ったの。
3: それこそレイチェルさんと一緒、
0: 同じぐらいのタイミングだったね。いや、だからで、しかも比較的結構初心者向けの箱に行ったから、うん、で、しかも新しめの箱だったから、うん、めっちゃ綺麗だったし、広かったし、うんうん、かそういうあのなんか箱の雰囲気とかも調べていくのがもしかしたらいいかもしれないね。なるほどね。だからね、今今年大学1年生になった子だから、うん、あの現役だったらまだ二十歳になってないかもしれないんだけど、うん、そのね、夜のイベントとかは二十歳以上じゃないと入れないとかも多いけど、でも、うん、デイイベって言ってその昼間とか夕方とかに、うん、やってくれるイベントとかもあるのよ、
3: はい、
0: そうそう、まあクラブっていうかまあ結構音楽イベントに近いかもしれないけど、うん、でもそういうイベントだったら未成年でも入りやすかったり、だからその5月2日にやったパキポキはまさにそんな感じ、未成年の子でも入れますよみたいな、デイイベだったから。
3: 高校生はダメ、高校生も行けるっちゃいけ
0: ない、うん、音楽イベントだったら、うん、昼間とかだったら、そうそう、お酒はもちろんダメだけど、
3: 昼

0: までも入れる、
1: うん、あの入場規制とかはされないから、
2: めちゃくちゃ楽しいんじゃない、高校生だけでさ、昼間さ、
1: めちゃくちゃ楽しいと思うよ、
2: なんかさ、DJ イベントなんかさ
1: やばいと思う、
3: 高野菜みたいなこと
2: があるんだ、
3: マジで文化祭の、
1: うん、憧れちゃうだろうね、うん、これを大人になったら夜いつでも行けんだって思ったら、うん、最高かもし
3: ん
1: ない。
3: なんかさ、今更なんだけどさ、うん、そのチャラ箱とオートバコはさ、最初どっち行ったらいいんだろうね、
1: あー、いや
2: ー、からさがね、違いが
1: 確かに、でも音箱も音箱でさ、うん、なんか怖そうなイメージあんだよな、そのこいつ本当に音楽好きなのかよとか、
3: めちゃくちゃ信念持って音楽好きじゃない、
1: いや、そうなんか、こいつこれで乗ってんのミーハーだなとか思われそうだけど、うん、そんなん気にするやつ一番ダサいと思う、
3: あーなるほどね、正直別にどっちとかはないのかな、
1: ないんじゃないかな、
2: あれ、ね、だ
1: から
2: 話したい人が話したいならとか、そういうことになってくるのかな、
1: なんか、ね、友達作りたいとか新しい出会いが欲しいなら、うん、チャラ箱でもいいかもしれないけど、うん、こう結構爆音、暗いとこで爆音を聞いて乗るっていう行為を楽しみたいんだったら、うん、音箱行ってみてもいいかもね、あとは自分意外とクラブとか行ったことないけど、あの音楽結構詳しいですみたいな、うん、人とかは音箱がぜひおすすめかもしれないね。
2: 藤原のおすすめの場所はないの？
1: だクラブって言っていいの、まあ、クラブって言っていいと思うんだけど、ああゼロ東京っていう新宿に、そう、本当に新しめにできた、あの、あそこよ、新宿の歌舞伎町タワーの下
2: は
1: なんだけど、あそこは、だからあそこ結構なんかチャラ箱って言う人もいるけど、なんか別に行った感じそんなことなかったというか、あの初心者がすごい入りやすい、綺麗、とにかく、
3: あ、そうなんだ、
1: そうそう、であとクラブって結構そどこでもタバコ吸えるみたいなとこが多い、だからタバコ苦手な人は結構、うん、あのタバコ臭いって思っちゃう人多いと思うんだけど、ゼロ東京はちゃんと喫煙所が、あのもうブースが分かれてて、うん、あのそれ以外の場所では吸っちゃいけない感じになってるから、うん、あのタバコ苦手な人でも全然服に匂いつくのとか気にせずに行けるっていう、うん、そういう場所、ゼロ東京は、
2: うん、へえ、嬉しいね、新宿でね、
1: そうそうそうそう、
2: 行きやすいし、うん、綺麗だったらなおさら、
1: え、広いしね、あとめちゃくちゃ、
2: あ、そうなんだ、
1: うん、割とおすすめかも、そこは、
2: 褒めつ来ております、はい、ラジオネームかな、
1: うん、
2: 私は33歳ですが、はい、クラブに今でもよく行きますし、
1: うん、
2: DJ もしています、
1: あれ、すごい、DJ から
2: クラブにハマったのは20歳の頃です、うん、当時今や激辛女王の鈴木亜美さんが、
1: うんうん、
2: 鈴木亜美さんね、
1: うん、
2: DJ でゴリゴリにハウスミュージックをかけていて、女性 DJ ってすごくかっこいいなと思って、そこからクラブにたくさん通ってDJ も覚えました、
1: うん、
2: クラブはちょっと怖い場所のイメージもありますが、うん、偶然の出会いもたくさんあって、
1: うん、
2: つい先日仕事で始めましてした、あ、
1: うん、
2: つい先日仕事で始めましてした取引先の人と会ったり、
3: は
2: いはい、あら、年齢関係なく人として対等に話せることができる場所だなと思っています、すごい偶然、
1: 現役 DJ から
2: 取引先の人と会う、
1: いや、すごいね、なかなかクラブでさ、取引先の人会ったらさ、結構さ、最初あって思うけど、でもえみたいな、この箱よく来るんですかとか言って、ね、なんか仕事、今まではだいぶ表面上のやり取りだったのが、うんうん、クラブ行ったら一気に、
2: ね、
1: みたいな、
3: 取引し放題だよな、
1: ね、
2: さすがにこんだけ奇跡が起こったらそうだよな、
1: なんかいろいろ円滑に行きそうだよね、
2: うん
1: うん、いや嬉しいよな、
3: DJ したりします、 DJ ってしたりできんだ、
1: うん、あ、でも意外と、
2: うん、
1: なんかいるかも、会社員兼 DJ みたいな人、
3: うえ、
1: 意外と見る、
2: うん、俺アメーバピグでしか DJ したことないもん
1: 何それ、
3: なんだ
1: アメーバピグで DJ できたの、
2: 昔の話だよ、
1: うん、
2: 昔の話、アメーバピグで DJ ブースってのがあって、
1: うん、
2: そこ行くと、まあ、ブース立てるのよ、
1: うん、
2: で何するかっていうと、うん、YouTube の URL を貼るの、
1: へ
2: だからさ、 YouTube の動画を勝手に流して
1: まあ見る人が見るみたいな、うん、あ、そうなんだ、あ、ちなみに J-WAVE のスタッフさんは DJ してる人多いらしいよ、
2: あー、そうなんだ、
1: いやでも多そう、
3: そうだよな、
1: 六本木だしな、
3: そうね、シャレオツな音楽を浴びてさ、
1: あ、そうだよね、うん、詳しい方がいいしね、 J-WAVE で働く人って音楽に、
3: 確かに、
1: うん、
3: 親和性高いのかも、
1: いや相当高いだろうね、
2: 始めようってなった時にどうしたらいいのか分かんないよな、 DJ なんか、
1: あ、確かに、あの、それには
2: あれ、
1: あの、私は、
2: はい、
1: ね、レイチェルさん、バルニーさんからきっかけいただいたっていうのあって、で、実際レイチェルさんたちから教わったっていうのもあるんですけど、うん、あの、もう一つ教材にしてたのがありまして、
3: え、
1: それが、うん、DJ コウさんの、うん、DJ 講座っていう、YouTube、
2: もしかしてコウザ、
1: イエス、DJ 講座、はい、 DJ KOOさんの言う

0: YouTube、うん、マジで分かりやすい。あの本当に初心者向けに、うん、DJ コアさんが、動画をすごいパート分けして、本当に音の出し方からパート分けして教えてくれてて、うん、あとやっぱ DJ コアさん本当にあの元々ねお笑い好きだったり、うん、元々落語家目指してたりっていう人だから喋りが分かりやすい。
1: そうなんだ、
2: うん、そうなんだ。
0: そうだからあの本当に分かんない人は DJ コアさんの YouTube をまず教材にするのは、うん、マジでおすすめ。
3: DJ 講座でやったとこだってなる、
0: 真剣ゼミみたいな。いや、なる、めっちゃなる。DJ 講座で教わったことを実践してみようってなる。そうそう。で、まあ練習はあのレンタル、あのサウンドスタジオノアとかね、あのそうそう、音楽の何レンタルスタジオみたいなバンドとか練習できると、う
3: ん、
0: あそこで DJ 機材を
3: あの
0: 借りることが
3: すごいね、
0: うん、追加でできるから。そうそうそう、楽器だけじゃないのよ。そう、私はもうそこでせっせこう練習してましたんで。
2: いや、だからモーの上のプレッツェルが今日で DJ を目指す可能性もあるから、
3: そこまで行く
0: 時間半であんな楽しんでたから。
2: 確かに、見てもらってね。
0: いや、思い思い楽しんでほしいですね。ということで、今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: 常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。火曜日は8人組コントユニットダウ9万が担当です。今夜は吉原と
1: 園田と
2: 上原の3人でお届けしてきました。
0: 改めて今夜は今からでもクラブにハマれますかをテーマにぐるからたくさんメッセージいただきまして、ステッカーを差し上げる、ぐるを読み上げたいと思います。まずはラジオネーム引き抜きにくいネギ、ダンサーさんが紹介してたクラブを楽しむコツ、手をポケットに突っ込んで縦乗りする、手持ち無沙汰にならないからね、そしてラジオネーム迷った末のダブチ、アニクラ専門の箱とかありますよって教えてくれましたね、
1: 嬉しかったんで、
0: はい、めっちゃ盛り上がってたもんねそしてラジオネーム寝不足ビリー、サンリオのねスプーキーパンプキンの紹介 と
1: キティさん、本当にマシュアラのライブにも来てくれたし、
0: 来てくれ、パキポケも来てくださってました、そして何より、ラジオネームモーの上のプレッツェル、ね、今も楽しんでることでしょう、めちゃくちゃ可愛い、ね、めちゃくちゃ可愛かったな、ということで、
1: はい、
0: いやなんか本当なんだろう、なんかかなりモーの上のプレッツェルの電話が、かなりなんかみんなの偏見を払拭してくれたんじゃないかと思うんです
2: よ、みんな聞いてほしいかも、
0: みんな聞いてほしい本当にアニクラとか行ってみたら、
1: いやそうだね、だからアニソンもきっとさ、いろんな種類あるからさ、この DJ の人のアニソンのチョイスめっちゃ自分に合ってるわとかいうのを見つけたら最高だろうね、
0: あと意外とさ、 YouTube でこの DJ イベントの様子をまるまる動画で出してくれてる人とか見て、でそれとかチェックすると結構意外とお気に入り見つけやすいから、そういうのとかもありだね、
1: 確かにそういう感覚が合うと一番気持ちいいもんな、 DJ さんとの感覚が、
0: だからぜひ皆さんも
2: 行こうな、
1: 行こう、一緒に行こう、
0: いや2人でお肉行ったら超楽しいと思うということで、明日水曜夜10時からは福留美津穂さん、令和ロマンの松井煙さんがナビゲート、ゴールデンウィークも働いてた人をテーマにお届けします。ということで今夜はダウ9万吉原と
1: 園田と
2: 上原でした。
0: それでは皆さんおやすみなさい。

時刻は深夜12時を回りました。皆さんこんばんは、キングヌーのベーシストありがとうございますって言っちゃやばいやばいね、思考が回ってないですね、すいません、キングヌーのベーシスト荒井和樹でございます。火曜日のジェイブスパーク公演もスタートいたしましたということでね、はい、札幌の公演が終わったところでございまして、もう残るは国内は新潟ときめっせ公演を残すのみとなりましてね、まあもうさすがにここまでライブをやってますとですね、まあ演奏というか、まあもうキレキレです。正直なんだろう、もう盤石も盤石というか、もうすごいよ今のキングヌの演奏は。やっぱりこう、まあどうしても本番を重ねていくごとにね、はい、こうやっぱ経験値というかセトリンも体の中に余計というかより浸透していきますし、やっぱり切れてますね今はね。サトルの声も調子良さそうですしね。残るは新潟のみとなりまして、そしたらもうあっという間にアジアですから早いですね。まあ、この後ちょっと札幌公演ちょっと振り返っていきたいななんて思っております。はい、そして例の収録したやつ、前ね言ってたとある収録したよっていうものの2つあったんですけど、そのうちの1つが公開されたということでね、そちらも触れていきたいと思います。それでは始めてまいりましょう。荒井和樹がナビゲートするスパークチューズデー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今夜のオープニングは子供の日ということでキングヌーでボーイ。

本木ヒルズ33階のジェーブからお届けしております。新井和樹がナビゲートジェーブスパークチューズデーということで、まずお便り読みましょうかね。はい、ラジオネーム、エリーカ、セントラルツアー札幌1日目キングヌーさんのライブには初めて参加することができました。自分は普段ライブに行くとアーティストが演奏する生音やアレンジに集中し静かに聞くことが多いのですが、終始圧巻のパフォーマンス、演出、メンバーの皆さんや周囲の皆さんの盛り上がりもあり、気づけば一人ノリノリで全曲大熱唱しておりました。声を出してみんなで歌い、その瞬間を共に楽しむって本当に最高ですと。また終演後のグッズ販売待ちの際に雨が降っており、前に並んでいた方が傘を持っていなかったため傘を差し出したら一緒に入ってくれました。たわいもない話もしながら、ライブの興奮を互いに伝え合いました。日常では混じり合うことのできない他のファンの方とも交流でき、自分の人生において素敵な一日を過ごすことができました。私事ですが、キングヌーの音楽を聴いてから一度やめていた音楽をまた始めてみようと思い、最近はチェロを習得中です。いいですね、チェロ。音楽って本当に自由に表現していいんだよなと、正解なんてないよなと思わせてくれたのがキングヌーです。本当に素敵な出会いをくれてありがとうございますということで、うわーすごい、ありがとうございます。もうこんなね思ってくれるなんてね、いやーまあ全曲大熱唱はいいよね。なんかやっぱりあんまないじゃん、目の前でアーティスト本人が歌ってて自分も歌うってさ。まあまああんま日頃まあないし、もうキングヌーはもう大音量系のライブですから、音圧音量出してなんぼで、まあ僕らもね音響的にやってるんで、あのバンバンみんなで歌ってね、なんかこう一つになる感覚ってやっぱりありますね。そういうのがこう発生する時っていうのがあるから、まあそれの一部になってくれたら本当に嬉しいですね、こちらとしても。はい、チェロも最高ですね。チェロって一番いいからね、楽器の中で。本当にチェロって美味しいところしか取ってないから、楽器の中の、って思いますよ僕。頑張ってください。ラジオネーム、麦とお餅のママ、先ほど札幌2日目のライブに参戦してまいりました。先日のラジオにて自分の好きなように無理に手を振って振ったりしなくてもいいと、思いのままに楽しんでほしいとのお話を胸に、周りに合わせることもなく我が道を行き楽しみました。周りがゆっくり手を振っていてもドラムに合わせて乗ったり体を揺らし本当に楽しかったです。発達障害で大きな音が苦手な中1の息子も、キングヌーが大好きで時々タオルで、耳を覆いながらも自分なりに好きに楽しく過ごせていたみたいですと。よかったです。ちなみに息子のライブデビューもキングヌーです。今回2回目でしたと。センターステージは特に普段よく見えないことが多い、リズム帯がすごく見えて、めちゃめちゃ興奮しましたし、なんだか音楽から性格を感じられるくらい近くに感じました。有名アーティストのライブのはずなのに、まるで我が町にあるライブハウスアウンドで楽しんでいるかのような、そんな近さ、物理的な近さとより音楽を近く感じました。もうずっとセンターステージにしてほしいくらいですと。長くなりましたがありがとうございました。おー、ちょっとセンターステージはねもうやらないかもしれないけどね。結構大変なんですよ。まあでもいい面もすごく感じつつであります。やっぱりセンターステージってこう、まあ、前優と悟が来てくれた時も話しましたが、やっぱり特殊なあの構造なんでね、なんか一つ自分も試されてる感覚になる。

0: ますね。このアーティストとしてステージに立つことというかね、なんかそういうのをこう立ち返ってるなっていうふうに思います。今回のツアーはね、個人的にですけど、うん、息子さんもね楽しめたようで何よりでございます。またいつでもいらしてくださいというところですかね。まあ一旦ね、いやー、まあ札幌ね、まあ打ち上げもやりました。結構遅くまでね、行ったんですけれども、なんか今回の打ち上げの場所がですね、大体いつもお店に行くじゃないですか。なんかなんだ、なんか例えばまあ福岡だったら水炊きのお店とか行って、みんなスタッフ、まあね、スタッフ陣と、まあ、メンバーとわーって行って、まあ いわゆるちょっと大きめのお店に行ったりとかあるんですけど、今回はなんかバーベキュー場、バーベキュー場というかバーベキューできるコテージ風、外に焚き火もしてあって、そこでなんかジンギスカンを焼いたりしながら、中に入ってもまあなんかちょっと料理もとかもあってみたいなところだったんですよ。
1: お店じゃない、
0: お店、お店なんですけど、まあ、そういう場所で打ち上げをしてですね、でちょうどこう2日目終わった後の夜が井上尚弥選手のボクシングのザ・デイのやってたタイミングだったんですよ。でそれでオスリンもいたんだけど、オスリンがもうめちゃくちゃ見たいっていうことで、ちょうど打ち上げ始まったタイミングがその井上選手と中谷選手の試合が始まるタイミングでって、でまあそれをもう見てめちゃくちゃ盛り上がりつつ、まあ試合も最高な試合だったんですけれども、そこのコテージにね、まあ、サウナがついてるっていうとこだったんですよ。そうだ、サウナも入れるよみたいな、サウナも入れるらしいよみたいなこと言いながら、言われながら打ち上げ場に向かって、結構山道行って、そうもう人気のないところので、本当だバーベキュー場みたいな、山小屋か、山小屋系の、みたいな。でまあ試合も終わってそのまま飲んで、みんな飲んでね、でこうなんか この後行けんのお前みたいな、こう、まあ、よくやってるわけですよ、キングヌーの。今日はどこまで行けんのみたいな。まあ、悟も、いや、俺今日飲むよ、みたいな。まあ、こう、葉っぱの掛けをしてたりするの。まあ、よくあるんですよ。うちらはね。よくやってるんですけど。で、そんなことを、まあ、1時間半ぐらいやってたのかな。まあ、なんか、マジで、内容ない。なんか、わーわーギャーギャーしてて。でも、こっからいよいよじゃ街に繰り出すか、みたいな。もう、バー行こう、みたいな。もうちょっともう山とかもう無理みたいな、街に行こうみたいな、まあ飲み会のノリですから、街に行こうぜみたいなってなった時に、もう翔平さん、スタイリストの翔平さんとかがもう結構こうギアかかってたから、いやサウナとかも笑いらしいよみたいな、ここみたいな、なんか整ってる場合じゃねえだろみたいな、飲み行くんだ俺はみたいな、街に連れてけみたいななってて、誰だ整ってるやつはとか言ったら、松尾さんがずっと整ってたんですね、その打ち上げ中そう、松尾さんだけが、松尾さんとも整体のノブくんっていうのだけがサウナに入ってて井上選手のボクシングの試合が終わってから1時間半ぐらいずっと整ってたんですよね、あれね。結構長尺で本気のサウナやってたよね、松尾さん。2セットだけだったんだ。でも結構いない感じだったけどね、あの時は。ガヤをね、俺らのガヤを聞きながら休憩が最高だったということで、まあもちろん他のマネジメントもいたんですけど、もうそろそろ出るよみたいなタイミングになって、でもあれ松尾さんいないんだけどみたいな、俺松尾さんはって言ったらサウナ行ってますみたいな、あもう出るけどみたいになって、他のマネージャー、狼とか田島とか他のマネージャーが、アーティストが打ち上げしてる中すごいサウナ行ってるマネジメント、チーフマネージャーがチーフマネージャーがずっとサウナに行ってるんですみたいになってえみたいな、いや一セットだけ行ってきますとかね、ちょっとだけ行って、ちょっともう サウナ好きなんで行かしてくださいで、ちょっと行ってきますわならなんとなく分かるんだけど、
2: 松尾さんならそうしそうの、
0: そうそうそう、松尾さんならそうそう、それぐらいこう行きたいけど、まあ仕事もあるしっていう、まあアーティストの打ち上げの場にいるっていうのも、まあマネージメント、マネージャー仕事っちゃ仕事だから、まあ固く言うと業務中に行くにしては結構サウナ行って

0: ってたっすよね。よかったっすか、そのサウナ。めっちゃよかったの。その脳はないの、松尾さんに。
1: でも俺今ちょっと業務中だなーみたいな、せめてワンセットにしとこうかみたいな、なんかある、もうすぐ街行きたいって大輝くんが言い始めるかもしれないしみたいなのとかさ、考えそうじゃん。
0: ああそっちね。ああ自らサウナに行くことによってみんながサウナに行きやすくしたいっていう、そっちのそっちの動線だったんだ。いや行かないでしょ、酒飲んでんだから。こっちたらテキーラとかやってるからサウナ行けないんですよ。そうそう、もうダメなの、行っちゃダメな状態だったから、もうみんな、ギリギリで飛び乗ってきて、松尾さんが、あの車に、街に向かう車に、だから入ってきて、すごい整った顔して。その後のバーでの松尾さんの、もう散るさたるやね。何にも喋んない、ずっとこう、ああ、みたいな。まあ、そりゃそうだよね。そんなに整ってたら、結構キラキラしたバーだったんですよ。2軒目。結構キラキラめのバーだったんだけど、もう松尾さんと、その整体師のノブくんだけ、ずっとこう、なっててまあいいんですけどね、それもね。まあ他にもマネジメントいたしね、まあそんな愉快な愉快な札幌であったんですけれども、あれをねいただきました。そういえばフレンチドッグ、フレンチドッグだ。アメリカンドッグに砂糖をまぶしたやつ、あれちょっと前のお便りでしたっけ、アラデシの方におすすめされて、まあちょっと僕は苦いリアクションをした記憶あるんですけど、いやもちろんあれマスタードじゃないみたいな、マスタードとケチャップの方が絶対うまくないとか言って苦言を呈しながら、まあだからケータリングにあったんですよ、今回の札幌公演の。そう、それでそう食べたんですけど、まあ、本当にだからもう見たままのアメリカンドッグに、まあ、砂糖がただついてる、全方位に砂糖がついてるっていう、まあそんなに美味しくない。そんなに美味しくないやっぱり。申し訳ないけど、
2: そこじゃない、
0: まあマスタードだよやっぱり、ケチャップマスタードでしょ。だし、なんならアメリカンドッグのその生地の部分がちょっと甘いじゃない。そのいわゆるパンケーキとは言わないけど、その生地の部分がさ、そのちょっと甘めじゃない。それで良くないってなっちゃって、そこで甘さとしてで良くないですかってなって、まあ、松尾さんもなんかもう、ああこれはみたいな。言ってたよね、全然理解できてなかったね松尾さん。俺はなんか気持ちは分かるんだけど、ポテチにチョコついてるやつあんじゃん。
2: ああはいはい、甘じょっぱい。
0: そう甘じょっぱい、そう、まああれあれ、まあ、ほぼあれなんですけど、あれ系なんですけど、まあ分かるんだけどね、松尾さんは全然理解できてなかったですけどね、まあそんな愉快なね札幌公演でございまして、はい、ということでね、まあ残り国内1公演ね、新潟ぶち上げで参りたいと思います、はい。それではここで私新井和樹の選曲でお届けしましょう、カトリエル&パコアモロッソでベイビーギャングスター。

0: それベイビーギャングスターでございましたということで、荒井和樹のナビゲートジェームスパーク中世、そうですね、昨日の夜ですね、ちょうどリリース公開されたということでございまして、カトリエル&パコアモロッソフィーチャリング有関和樹荒井フロムキングヌーベイビーギャングスターザファーストテイク公開されたということで、誰が予想できたんでしょうかという収録の内容でございますが、そう公開されましたね。私荒井和樹とドラム関優で、カトパコと初ファーストテイク出演ということで、キングヌー出たことないです。そう、僕も優も初ファーストテイク出演ということで、そうサムネもがっつり載せていただいております。俺と優ね、カトパコがいて左にいて、右側に僕と優がいてということでございまして、すごくないですか、これが内容も最高なわけ。そうこの曲、そう今かかってるこのベイビーギャングスターという曲をやらせていただいたんですけれども、もうねすげえ刺激的なセッションで、なんかなんだ満足度というか、なんかやってよかったなーとか、そのやれてよかったなーとか、音楽のその仕上がりとか全て込み込みで、なんかめちゃくちゃこうなんだろう、充足感があるなんかセッションだったなーなんていうのは思うんですけど、そうまあせっかくだからさ、ユウとちょっと話したいなと思って、今空いてるって言ったら空いてるって言うから、ちょっと電話してことについてちょっとね、ああだこうだ喋りたいななんて思ってるので電話します。
1: はいはい、
0: はいはい、大丈夫今
1: 聞こえてる？
0: うん、聞こえてる聞こえてる。
1: ああ、オッケーオッケー。
0: うん、そう、カトパコとまさか俺らがコラボして、はい、俺らも初ファーストテイク出演ということで、
1: そうなんです、
0: まあ、すげえいい経験だったねっていうところまで話したんだけど、
1: うん、
0: いやいいセッションだったよね。
1: 楽しかったね。
0: 楽しかったね。
1: うん、
0: やっぱりまあ、これリハがさ、前の日一日だけだったじゃん。
1: うん。
0: まあ、どう？言う的にどう？
1: なんか、そうだな。自分らしいことをできたなというか。
0: そうだね。
1: その、俺じゃないとっていう部分を、意外と出せたかなという。
0: うんうんうんうんうん
1: うん。
0: いや、本当だね。これも、経緯も、そのカトパコの2人がキングヌーの音楽を聴いてくれて、
1: で、
0: そうでこの感じ、この音楽の感じだったらベイビーギャングスターがいいんじゃないっていうので、この俺らのプレイを聴いてから向こうが曲を提案してくれてみたいな、そういう経緯だったからね。
1: ね、
0: うん、だからもう一曲候補があったんだけど、まあ、こっちになったっていうことで、
1: うん、
0: もう YOU のテリトリー系だったよね。
1: バッチリだったね。
0: バッチリだったね。ラテンっぽさもそもそもあるじゃない、彼らに。
1: うん。
0: で、ドラムンベース基調だから、ユーのソロでやってることとも相まってさ。
1: うんうんうんうん。
0: これできる、だからリズム隊でこの二人とこの曲できる。で、こう、何？絵面も張り合える。
1: うん。
0: とか考えるとさ。まあもう何回も言うとも話したけど、もう俺ら、いや適任だったよな、みたいな、終わってからね。
1: うん。
0: 最初は、わ、これどうしようか、みたいな感じで話が来た時には。
1: そうなんだよね。そうそう、なんか本当に やるのかねっていう。
0: そうそう、これ、うんね。うん、感じだったよね。
1: 本当にやるみたいな。本当にカトパコ来んのっていう。
0: そうそうそうそうそう。
1: やってくれんのみたいな。
0: そうそうそうそう。いや、でもすげえいい奴らで、マジでグッドバイブだったな。
1: うん、
0: 今思い返しても
1: 加藤がさ、
0: うん、
1: 喫煙者でさ、
0: 喫煙者ね、うん、
1: 喫煙所で結構喋ってたんだけど、
0: うん、
1: なんか俺が吸ってるタバコ気に入っちゃってさ、
0: おう、
1: ちょうだいとか言って、
0: うん、
1: めっちゃもらいタバコしてくるから、もう一箱丸々あげたわ
0: 確かに喫煙結構好きそうだったよね。巻きタバコみたいな。
1: 巻いてたね。
0: そうだよね、巻いてたよね。
1: うん、
0: まあ相当好きなんだろうなと思ってたけど、
1: うん、
0: てかまあよう、まあ、リスナーも聞いてほしいんだけど、本当に3時間ぐらいのリハで終わったもんな。
1: そうね。なんか

0: リハの間俺結構ふわふわしてたな。
1: ああ、ユウはちょっとふわふわしてたかもね。
0: うん、なんかちゃんと区切ってリハに入んなかったじゃん。わかる。
1: そうだね。
0: リハ始まって、
1: ぬるっとリハ始まったね。
0: そう、なんか休憩とか挟んでリハ入りたかったんだけど。
1: ああ。
0: なんかずっとふわーっとしちゃった。
1: はあ、確かに。ユウ、そうだね。ユウが一番。そのこれしようねっていうのを決めてから、ああそういうことねってなるまでの時間はかかってたかもね、リハで。あ、何、とある方々からコメントが届いてます。聞いてみましょう。だって
2: Bueno, fue un desafío muy lindo que tuvimos porque nosotros llegamos, tuvimos un ensayo con ellos, los conocimos y al día siguiente había que grabar y la verdad que fue una experiencia bárbara poderHacer una versión diferente de una de nuestras canciones bandera, cómo la interpretan ellos, lo bien que tocan y poder conectar con ellos fue un sueño para nosotros.
3: Y es muy loco poder venir al otro lado del mundo y sin entender el idioma, que hablemos el idioma de la música, ¿no? A veces hablo mal en español, en mi propio idioma, pero bueno, uno se puede comunicar con la música.Y con ellos fue una hermosa conversación.
2: Un saludo a todos los oyentes de J-Wave Spark Tuesday y a nuestro amigo Kazuki Arai de King Nu.
0: ¿Qué estás
1: diciendo? Eso es verdad. No sé nada, pero... Wow, es increíble. Katopako de Spark en contra de comentar a Spark. Voy a leer ahora en frente de mí, ¿no? Sí.ユウカズキとのセッションは本当に素晴らしい挑戦でした。自分たちにとって、大切な代表曲をいつもとは違う形で演奏すること、そしてそれを彼らがどう解釈してくれるのか、その演奏力の高さも含めて一緒に音を鳴らせたことは本当に夢のような時間でした。地球の反対側まで来て言葉は通じなくても音楽という言語で通じ合える、これはとても不思議で素晴らしい経験でした。だからこそユウさん、カズキさんと音楽で会話できたことは本当に美しい経験でしたと。おお、
0: すごい、泣いてます。
1: いやー、2人の人柄あってだよな、本当に。
0: そうだね。
1: だってさ、まあ、これもユウには言ったけど、それこそ地球の反対側まで来てさ、多分ファンとかじゃないはずなんだよ、キングヌーのこと知ってね。
0: もちろんそら
1: そうだよ。そうで、ってことはその知らねえやつにリズム隊任せてさ、で本来自分のバンドと思ってるからさ、彼らも、
0: うん、
1: だからあのね、よくやってるリズム隊がいる中で、
0: うん、
1: 2人でさ、言語全く通じない反対側に来てさ、で言語全く通じない俺らとさ、音楽的に詰めれるか、
0: うん、
1: もう何も分かんないわけじゃん、評判も分かんないしみたいな、
0: うんうん、
1: 日本で売れてるバンドだよとは言うけどみたいなさ、
0: うん、
1: どこまでどのコミュニケーションが取れる連中なのっていうのが分かんない中で来てさ、
0: うん、
1: で3時間リハしてどんなわけじゃん、
0: うん、
1: でもファーストテイクじゃん、しかも現場も、
0: うん
1: うん、かなりタフだったと思うんだよね、彼らにとって。
0: うん、
1: うん、
0: それよくやるよね。
1: いや、よくや、俺ら無理じゃない、逆のことをやれっつってさ、
0: やんないでしょ、
1: やんないよね。で本番一発っすって言われて、でリハ一回ですみたいなさ、ね、
0: ちょっとクレイジーだよね。
1: クレイジーだね。まあ懐、まああとやっぱ音楽力、地の音楽力がやっぱ高い。
0: そうだね。
1: うん、やっぱそれはあのタイニーデスク、彼らのタイニーデスク の YouTube 見ても思うけど、それに助けられてもいるしね、俺らもね。
0: うん、
1: うん、いやそんな感じの現場だったからね。まあまだ見てない人もぜひ見てほしいね、この YouTube ね、
0: うん、
1: ファーストテイクね、
0: うん、
1: はい、まあそんな感じです。
0: はい、
1: ありがとう、
0: ありがとう。
1: うん、まあこんな感じで。
0: はい。
1: はい、ありがとう。
0: はいはい
1: はい
0: は
1: いはいはい、おいおい。いやー、そうそうそう、そんな感じの現場でねございまして、めちゃめちゃいい経験だったなっていうか、うん、でやっぱリハ詰めてて、ここちょっとなって俺がとか言うとか思ってる、まだ全然詰め切れてないタイミング、結構どうする、何がやろうかみたいな感じから始まったの。もうデモが送られてきて、もうプリプロが進んでて、ベースラインこれでとかっていうのはもうほぼない。なんならもう iPhone のマイクで

マジで部屋で撮った加藤のギターとなんとなくのメトロノームとギターとのめちゃくちゃ適当な弾き語りだけが送られてきててでこれデモですみたいな、えみたいな、これみたいな、何もわかんねえみたいな感じ正直から俺と優でなんとなくこういうアプローチしてみるかみたいな、なんとなく用意してリハに行って、で加藤とかも何するかを正直何もわかんないよみたいなちょっとやってみてだねみたいなところから始まってっていう経緯だったから、結構やっぱ最初はうーんみたいな、こううーんそうだな、こううーんみたいな瞬間もあったわけ。そうで、まあちょっと形になってきたなみたいな、リハがちょっと進んで、でも俺的にはここちょっとまだうーん2番目の A とかちょっとまだなんか微妙だなって思ってたりもして、その後にいや 2A なんだけどさみたいな、もうちょっとこうしてみたらどうみたいなで思っそれ言ってくれたりとかして、そういう共通な認識があったり、あった瞬間とかもあって、なんかやっぱりまあ今言ったけどそういうさ敬意を持ってまあね、グラミー受賞してる人とそういう感覚も共有できてたんだなっていうちょっと自信にもなったし、うん、なんか本当にねマジでいい現場だった、うん、というね、まあ、そんな感じでちょっと長くなっちゃいましたが、企画でございましたので、もしねまだ見れてない方も、まあ、いらっしゃると思いますから、ぜひチェックしてみてくださいということでよろしくお願いします。それではここで私新井和樹の全曲で、一曲お届けしましょう、ジャスティン・ビーバー・ディジョンでディボーション。

81.3 J-WAVE SPARK。 それではここでベーシスト荒井和樹がセレクト、ベースが印象的なナンバーをお届けしましょうということで、今日お送りするのはですね、スティービー・ワンダー I Wish という曲なんですけれども、まあ、先週スティービーの曲をかけたっていう流れもありまして、まあ来週ちょっと選曲したい曲もありましてっていうののつなぎというか、なんですけれども、この I Wish という曲はですね、まあもう冒頭のベースラインがもうとにかく印象的ということでですね。で、ちょっと前にですね、このベース曲のプチテーマとしてセッション曲をちょっとベースがいい、まあベース曲がセッション曲になってることが多いから、それをちょっと集中して取り扱ってた期間があるんだけど、まあそれでもあります。その時ちょっと忘れててこの曲多分取り扱ってなかったんだけど、そうシンガーがいるセッションとかの時に、あの I wish やりたいですって言ってる言う人とかシンガーさんとかもいて、そしたらあ、じゃあもうベースからでこういうベースが始まってってなったら、もう絶対 I wish みたいな、もうセッションミュージシャンの中ではこのベースライン弾いたらもうまず I wish みたいな、まあそれぐらい、まあミュージシャン的には、まあ、有名な曲でございます。まあ一回聴いてみてもらえたらなと思います。はい、それでは一緒に聴いてみましょう。スティービー・ワンダーで I wish。

いかがだったでしょうか。この曲はですね、先週のスティービー・ワンダーのゴールデン・レディー曲かけたんですけど、先週は、その曲はですね、スティービー本人が新編を弾いてるという曲、弾きちぎってる曲だったんです。この曲はですね、ネイザン・ワッツというベーシストでございまして、なんでエレキベースでね、弾いてます、この曲は。はい。で、ネイザン・ワッツは、スティービーの曲で言うとですね、サー・デュークとかも、まあ、弾いてますね。うん、で有名な曲も、このネイザン・ワッツが弾いてるということでございます。こう、まあ、ちゃんと聞くと、ってすごいシンプルなあのベースラインなんですけど、まあよく聞くと間にですね細かい音色音が、あのゴーストノートって言われる曲じゃねえや音で、でみたいな、こういう間のね装飾音みたいなのが入ってたりして、それがまあいわゆるグルーヴを生み出す秘訣みたいな的なね、ベーシスト的な、うん、こう隠し味が隠れている、そんなベースラインですね。はい、もしよかったらもう一回ね注意深く聞いてみてはいかがでしょうか。ということで、お送りしたのはスティービー・ワンダーで I Wish でした。キング奈良和樹のスパーク、アラディシのお便り紹介していきましょう。ということで、はい、ラジオネーム、あんかけスパゲッティ、荒井先生、スタッフの皆様こんばんは。先日の冬ジャムジョイントアルバムリリースパーティー行きました。ありがとうございます。内臓に響く音に体が溶けそうなくらい気持ちよく、最高な時間でした。特に印象に残ったのはサックスのメルローさんと新井先生の掛け合いです。 ありましたね。音のぶつかり合いがすごくかっこよかったのですが、どうしてもあんかけスパゲッティが頭をよぎってしまい、アンスパバトルだと思いながら聞いていました。アルバムもたくさん聴きますということでそうですね、冬さんのね、もうすごいいろんな現場、もうカトパコとやったりジャムセッションもしたりキングヌー、その合間俺ツアー回ってんだからねね、いや、よくやってるな俺も自画自賛しちゃうよ本当に。そうですね、ありましたね。僕はリハーサルがちょっと参加できなかったんで、当日本番当日ぶっつけみたいな感じで、まあやってる曲だったっていうのもあるんですけども、ぶっつけでですねやりまして、前回のライブがとても良かったものだから、もうこれそのままアルバムにして出しちゃおうよっていう、まあいわゆるそのバイブスでですね出して、そのアルバムのリリースライブをやるっていう、このよく考えるとちょっと面白いライブの並びですね、前回と今回は。だからやる曲も、まあ、ほぼほぼ同じみたいな感じの、ライブだったんですけれども、まあ、それでもやっぱりこう内容自体はその都度その都度、まあ、その場の空気だったり、まあ、そういうのでこう内容も変化していきますから、アドリブも多いからね、うん、っていうので、そうですね、このアンスパさんが言ってるのは、一個最後のこうファンクチューンみたいな曲を最後やった時に、もうその場で安藤浩平くんが、メルローが、じゃあもうじゃあ今からやるのは冬さんとドラム冬さんと鍵盤宮川淳2人でやってみたいなのを、1,2,3 はい2人ドンみたいな、で他のメンバーはもう休ブレイクして休んで、でこうやってや

0: 私戻るよみたいな感じでこうその場で指揮してやるみたいなセクションがあって、でそれで前回のライブは僕と、ギターの吉田聡さんの掛け合いだったんですけど、まあ、それはアルバムになってるやつなんですけど、今回はまあ同じ組み合わせでやってもなーって多分浩平くんめるる思ったんでしょうね。あ、じゃあ俺と和樹でやるかみたいな感じで、まあ、僕がずっとキープスラップしながらキープしながら浩平くんがやってみたいなことをやってたんですけど、まあ、だからアンスパさんからしたらその討論会だったんでしょうね。
1: すごい。
0: すごい応酬してたからね。うん。それに見えたんでしょうね、きっとね。今でも、行くたびに、浩平くんがアンスパ行くたびに俺に画像送ってきてるからね、今でも。この間の名古屋公演も、なんか俺も名古屋、ヌーの名古屋の時俺も名古屋にいるんだけど、みたいな。お昼アンスパ行かないみたいな。時間ないの？何時入りみたいな連絡来て。ちょっと早いんだよねみたいな。11時半入りかもみたいな。あ、ちょっとそれじゃ無理かみたいな感じで、すごいもうね、いや本気の店に連れて行こうと思ってみたいな。だから始まってるわけですね。その時から始まってのはもうあのステージ上でのやり取りというかね。うん、いや久々に、でも浩平くんと、浩平くん結構、ね、そのドラムとバトルしたりとか、こういろんな人とバトルするの得意とかよくやってるんですけど、思えば俺も浩平くんとそういうバトルをしたこと多分なくて今まで、うん、結構新鮮な瞬間でしたね。うん、あれもねすごい、うん、やっぱりもうみんなすごい忙しいのよマジで、あのミュージシャンたち、宮川純、まあ、キングヌーでもミレニアムパレードでもお世話になってます宮川純、今米津さんとかもやってますしね、まあ、メルローは言わずもがなで、吉田聡さんもミーシャさんだったりやってますし、あと電気グループも弾いてますね、うん、パーカッションの荒川雄二さんも、平井大さんとかもやってるし、うん、ミーシャさんもやってるし、で冬さんなんかもエグザイルでそのジャムジョイントのライブの前2日間はエグザイルで東京ドームで叩いてんの。東京ドーム2で終わった次の日にジャムジョイントでセッションしてんの。すごいよね。で今なんかもうアジア回って一人でソロでセミナーしにアジア圏回ってるんで、今マレーシア行ったりなんなりしたりとかってしてて、もうそんなミュージシャンたちですから、もうとにかく第一級一線、超第一線で活躍されてる方々で、いやそれね、その中に混じってこうセッションやろうよ、和樹セッションやろうよって誘っていただけてるっていうのはね、いや本当にありがたいことですよ、うーんと思って、ね、貴重な、僕にとってはすごい貴重なあのセッション現場ということでね、うん、やっております。まあちょこちょこね、まあ、1年に1回なのか半年に1回なのかっていう感じで多分やっていくんだろうなと思いますのでね、今あの CD の方はこれはインターネットで買える、ネットで買える状態ですよね、多分ね、多分まだね、お店とかでは買えないんだよね。そうで多分配信もまだしてないから、ちょっと探して、まあ、冬さんの SNS から行くのが一番早いんですけど、まあ、僕もちょっと共有したりするので、もしよかったらそこから、そうだよね、そうだよね、はい、なんでそう、そのリリースパーティーの時は会場限定で発売開始、今日買えます、ここで買えますっていう日だったんですけど、今はネットでも買えるようになってるので、もしよかったらチェックしてみてください。僕のとある曲で超絶超長い超絶ベースソロ、3分半ぐらいベースソロ弾いてた、その時のテンションで後から聴き直したら、うん、っていうのも入っておりますので、ぜひ興味ある方聴いてみてくださいということで、はい、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。次の曲がラストナンバーとなります。羊文学でロックスター。

ングの荒井和樹がナビゲートスパークチューズで、そろそろお別れのお時間でございます。お知らせです。キングヌーの新曲愛憎が発売中でございます。カトリエル&パコアモロッソフィーチャリング、ユーセキ・カズキ・アライ・フロム・キングヌー・ベイビー・ギャングスター・ザ・ファースト・テイク公開中でございます。キングヌーセントラルツアー2026かけるサントリーオールフリーキャンペーン開催中でございます。追加公演のチケット、オリジナルキーチェーンが当たるキャンペーンでございます。ぜひご応募ください。応募受付期間は5月20日水曜日23時59分まででございます。キングヌーセントラルツアー2026開催中です。追加公演オフィシャル選考受付中でございます。受付はこちらは5月6日水曜日、23時59分

59分までとなっております。リセール情報や直前の追加販売もお見逃しなく、よろしくお願いします。そしてですね、キングヌーセントラルツアー2026ツアーファイナルとなる、7月15日水曜日横浜アリーナ公演の生中継生配信が決定しましたということで、ワウワウレミの、クラブヌー会員限定でステージクラウドでの配信もございますということで、おー、いいですね、生中継生配信。 MC が心配です。中継できるものなんでしょうかね。

0: そこで今回はですね、ツアークルーの皆さんから私新井だったりキングヌーについて、そして今回のツアーについてのメッセージをいただきました。募っておりますということで、来週はですね、セクションごとにクルーの視点から見たセントラルツアー2026をたっぷり紹介していきますと。はい、面白いですね。ツアースタッフ目線からの今回のツアーをちょっと語ってもらおうじゃないかという企画でございます。さらに新弟子の皆様からは、ツアークルーへの質問も募集しますと。はい、放送中はクルースタッフ押さえてありますので、その方にちょっとそのまま直接聞いてみようということもやってみようかなということでございますので、気になること、聞いてみたいことをどしどし送ってくださいということです。よろしくお願いします。さてこの後はマウミザミッションジャンケンジョニーさんがナビゲートするキングスプレイスでお楽しみください。スパークチューズで、ここまでのお相手はキングの新井一樹でございました。また来週。
1: スパーク This program was brought to you by JR 東日本ほか。

ジャンケンジョニー、皆様こんばんは。マウミゾミッションのジャンケンジョニーです。ティンプレトゥーズデー始まりました。よろしくお願いいたします。ここでスタッフさんからまた手紙が届いております。ジャンケンさん、ジャンケンさん、どうも沈黙です。なんと子供の日ですと。ジャンケンさんが大好きな丸大食品の CM のコピー、ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい、これに並ぶような名コピーを発表してくださいと。世界の子供たちの成長を祝ってくださいと。はい、じゃあ、あれですね、まあお子さんは関係ないですけど、パチンコをたしなむ人だったら誰でも思うことね、申し上げます。単発でもいい、とにかく当たってほしい。というわけで今夜もどうぞ。なんすか。あ、お子さんには関係ございません。はい、パチンコパチとは、適度に楽しむ勇気でございます。はい、絶対にやらないように。はい、というわけで今夜もどうぞよろしくお願いいたします。また番組では金民の皆様からのお便りをご紹介していきます。すべてのお便りはキングスプレスのホームページから送ってください。メッセージを読まれた方々から、毎週5名様に火曜キンプレ特製ステッカーをプレゼントしております。また X の方はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグ JWAVE をつけて投稿してください。それでは早速ですがミュージックシェアご紹介していきます。ラジオネームガウコさんから、マンウィザミッションフィールアンドフィンク。

ティンタミンラジオネームガウコさんから、リクエストいたします。フィール&ティンク聞きたいですと。かっこいいこちらの楽曲、全国ネットで全世界に流してくださいと流させていただきました。ラジオネームガウコさんから、マイオイザミッションフィール&ティンク聞いていただきました。 J-WAVE の深夜のロックプログラム、キングスプレス。ではここで皆様からいただいたお便りを紹介していきたいと思います。ラジオネーム芝睦さんから、ジャンケンさん、スタッフの皆様こんばんは。数週間前、こちらの番組でキックボクシングを始めたが、体が思うように動かないといった内容のメールが紹介されたのを覚えていらっしゃるでしょうか。その方のラジオネームに思い当たる人がいましたと。へー。その人は20年以上前に沖縄で勤務していた時の後輩でありまして、すごいですね。なんとパチスロ仲間でしたと。すごいオンタイムですね。先ほどのキャッチコピーから。はい。その後当たったこと、あ、ごめんなさい。当たったってもう完全に引っ張られてます。その後会ったことも話したこともなかったのですが、思い切って連絡してみました。キックボクシングしているかと。そのことをジャンケンさんのラジオに投稿したかと確認してみたところ、やはり彼が犯人でしたと。すごいことですね。私もメールを送っているが全く読まれないと伝えると、え、メール送ってるんですか、爆笑と返事がと。それにはメールを読まれたものの余裕がビシバシ感じられ、その日以来ずっと悔しくて毎晩布団の角を噛み締めております。悔しさ紛らしのためチクらせていただいてよろしいでしょうか。ラジオでは彼は49歳と紹介されていましたが、実際はとっくに50代です。本人の自白を取れております。芝生さん、チクってきましたね。はい、ジャンケンさん騙されないでと、はい、という、お便りいただきました。ありましたね、キックボクシング始めて体が思うように動かないと。すごいですね、こういうところでつながるなんて。ありがとうございます、お二方リスナーで。素敵な出会いからまた出会えたことをね。はい、続きまして、ラジオネーム、ソル SOL ソルさんから、ジャンケンさんこんばんは。朝のニュースで放送されたりする占いのラッキーカラー、ラッキーアイテム、意識することはございますかと。私はテレビの星座別の占いで、本日のラッキーアイテムは丼、丼って言われておりましたと。しかし朝食べるのは厳しいですし、お昼もわざわざ食べに行くのもなってなったこともあります。かといってそれをきっちり守って、よしラッキーアイテム通りに動いたぞとなる自分もちょっと嫌になります。ジャンケンさん、普段の行動で験担ぎ的なことはするタイプでしょうか。いわゆる占いとかそういうのはね、もう、基本的には信じてないたちですけれども、結局見た時には、うん、なんか気にはかかっちゃってる時はありますね。ただ僕がやる験担ぎはですね、多分古から皆さんもやってるんじゃないでしょうかね。よくやってたのが、電車の切符を買って、

大体4、地下鉄の切符、大体、あれもかな ?JR もそうなんかな ?4 桁の数字あるじゃないですか。あれを、四則演算。要するに、掛け算、割り算、足し算、引き算でやって、その4つの数字を使って10ができるかどうかみたいな。やりましたよね。やりましたよね。はい。いにしえにやりましたよね。はい。あれは、よくやってましたね。めちゃめちゃやっておりました。はい。あと僕が最近ハマってるのは、アプリゲームで、その、麻雀アプリゲームをやってるんですけども、オンライン対戦するやつね。それで、4人集まんなきゃいけないじゃないですか。で、Wi-Fi を繋いでるとすると、まあ、ある一定の時間がかかるんですよ。4人集まるときに。それが10秒以内に4人揃ったら今日はついてるみたいなの。ちゃんと10秒以内です。はい。だから深夜帯は集まんないのでね。深夜なるべくやんないようにしてるんですけど、あれ10秒以内に集まったら俺は今日ついてるみたいなね。験担ぎたまにしちゃいます。続きまして、ラジオネーム、ののさんから。じゃんけんさんこんばんは。X で流れてきたのですが、音楽ライブ行く人はなんと寿命が9年も伸びるそうです。はい。なんと音楽ライブをたった20分間体験するだけで幸福感が 21% も増加し、長生きにつながると。いうことです。ちなみにヨガでは 10% 増、犬の散歩では 7% 増。すごい調べですね、これ。これはイギリスの企業、O2 でいいのかな?はい。あ、へえ、O2 ってライブハウスとか、経営してる、あれかな ?O2 系列か。と、ゴールドスミスユニバーシティの、准教授、パトリック・フェイガンが発表したもので、2週間に1回の頻度で音楽ライブに参加する人は最高レベルの幸福感、充実感、自己効力感を得られる可能性が高く、寿命がなんと9年延びる可能性があるのだと言います。素晴らしい話ですね。音楽ライブという体験が幸福の感情に対して大きな効果を発揮する理由には、大好きなミュージシャンの音楽を聴く喜びもさることながら、どうやら他者との関わりを実感することや、自らの価値を認める気持ちの上昇が関与しているとのこと。要は、早くワンマンツアーしてください。以上です。切実ですと。はい。ということでございます。はい、そうですね。ワンマンライブしばらくやられてないので、何かしらの形でもう早々にね、はい、皆様にお届けできればと思いますけど、今年はフェス出演が多いですかね。はい。結構多いですけれども、また違った形なので、ワンマンがという人はご満足いただけないかもしれませんけれども、ライブ、もし見たかったら、今のところ、そうですね。フェス、ぜひご参加いただければと思います。こんな感じで私、じゃんけんジョニーへのご質問、ご相談、語ってほしいテーマなど何でも OK でございますので送ってください。お便りはキングスペースのホームページからどうぞ。それでは楽曲に参りたいと思います。ラジオネームレイさんから聞いてください。マウンズミッション、When My Devil Rises。

ラジオネームレイさんより、最近仕事で理不尽なことばかりでメンタル的にものすごくやられました。どうしても大音量で頭を振ってヘビーロック聴きたくてこの楽曲をリクエストさせていただきます。ちなみにジャンケンさん、ジョニーさんもメンタルがやられる経験ございますか？その時はどうやって乗り越えられるのでしょうか？メンタルね、自分の話手前ミスというか、自分の話だけど、俺多分どうやらね、そのパラメータがあるとしたらメンタルは多分相当強い方なんじゃないかなというふうに思いますね。何なんだろうな、なんか、多少そこんじゃそこらのことではやられることはないですね。何だろう、語弊がないように言いたいんですけど、やっぱね、極論ね、どうでもいいやって思っちゃうんですよね、マジで。どうでも、なんか人に言われることとか、なんかあった時にあまりなんかそういうの気にしないというか、マジでそんなことよりもなんか楽しいことやってたいし、そんなことよりもなんか笑ってたいしみたいな、なんかそんなことよりもっていうマインドに切り替える速度が多分異常に、自分分析だとね、なんか異常に早いような気がする。やられることはありますよ、腹立つことも、もうめちゃめちゃ、もう今めっちゃ巻き舌になったしね、腹立つこともめっちゃあるし、だけど なんだろうな、まあでもこのラジオでもよくね、皆さんなんか笑ってくれたりだとかいろいろありますけど、やっぱこれ冗談抜きで笑い、お笑いっていうか、ユーモアというか、何でもシリアスに考えると同時に、なんだろうな、そのコミカルにそのユーモアを持ち合わせるっていうのは、ものすごく精神衛生上とても素晴らしいことだと思うんですよね。はい。難しいですけどね。あんま気にすること、もっと、そんなことに精神が裂かれるぐらいだったら、まあ、ほっとくみたいな。ってことが、ね、月並みな考え方ですけど、どのつまりそこしかないんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。何の足しにもならない、ご助言かもしれませんけれども、早く元気になっていただければと思います。さて、ここからは先週からスタートしたこちらの新コーナー。ザ・ナンバーロジック、数字のギミックジャッジメント。裁判と書いてギミックジャッジメントって読ませるやつがこの世の中にいるんですよ。もうね、ありがたいじゃないですか、こんなことを。このコーナーではあなたが納得いかない数字への不満を告発してください。曲がったことが大嫌い原田 JKJ 裁判長が、太蔵さんじゃないですね、原田 JKJ 裁判長がロジックという名の刃で執行猶予、有罪、実刑、こちらの3つでジャッジメントを下してまいります。それでは、早速たくさんの訴えが届いておりますので告発状を読んでいきましょう。改定します。まずは、R ソムラベルさんから、じゃんけんちゃん、すべてを終わらせた男こと沈黙さんスタッフの皆様こんばんは。新コーナーザ・ナンバーロジックの投稿、私は牛肉のランク付けに一言申したい。A5 ランク和牛もてはやされておりますが、私は C1 ランクと記された牛肉をついぞ見たことがございません。ですのでこれは特に記さなければならないという決まり事ではないと思うのですが、わざわざ A5 ランク和牛と自ら言っちゃうところに痛さを感じました。肉食の狼さんにとって A5 和牛は地面だけでもよだれかと思いますが、牛肉のランク自慢、自己顕示欲、どうお考えになりますか？ちなみに私は鶏胸肉が好きです。でも聞いたことないよね、確かに。ごめんなさい、逆に聞きたいんですけど、 A4 とか A3 も聞いたことありますか？あー、そうなんだ、へえ。でもなんかわざわざ書かないですよね、そういう人たちって。書きます？ A4 とか A3 とかって見たことない、あります？あるんだ。で、ちなみに B とか C って聞いたことあるんですか？ないっすよね。なるほど、そうね、はい。どういうランク付けなのかよく分かってないんだよな。でも確かに英語ってめちゃめちゃ言うよね。でも英語って言われたからといって、なんか、食べたいって全く思わないけどね。B と C もあるんだ。へぇ。表示されないんだ。へぇ。すごいね。で、まあ、これがどうか。まあ、英語って付けられちゃってるからね。それは、だって、うちら英語って付けられましたって、だから、なんかのね、

0: を取りましたっていうのはそれは自慢したい、別に、うん、許してやれよって感じはしますので、これは無罪ですね。無罪というか執行猶予。これ俺前この間も思ったんですけど、一番軽い罪が執行猶予なんですよねこれ。はい、じゃあ執行猶予で、無罪だと思いますけど執行猶予で大丈夫です。ラジオネーム、第85代木村翔之助さんから、料理のレシピに書いてある分量グラムで書いてくれ、適当すぎだろ。理由、塩などひとつまみと書いてあるのを見かけると、つまみなので指なのかなと想像はできますが、どの指とどの指でつまむのかが分かりません。指によって量のばらつきが多いと思います。また1個などと書いているのもよく分かりません。物によって大きさが違うのでグラムで表記してほしいです。極端な例ですがカボチャを考えてください。大小さまざまな品種がありますが、坊ちゃんカボチャは1個500グラムほどなのに対して、アトランティックジャイアントは最大で 1.2 トンにもなります。個数で考えれば同じ1個です。ご清聴ありがとうございました。いいですね。はい、僕はでもこれ完全に木村翔之助さんに同意しますね。なんかそういうのを適当に書くんじゃなくて、その ひとつまみって表現でもいいけど、じゃあひとつまみは何グラムですみたいな、ちなみに何グラムのことです、それは数字が持ってる一番素晴らしい属性、みんながみんなの共通言語としてね、その数字を出すっていう、そんなもん出せばいいだけの話なんだから、これはね、これは有罪にしましょう。僕もこれは有罪にします。実験です。もう一つまみ、二度とつまみって書くなっていう。二度と一つまみと書く。ちゃんとグラム数で出せっていうね。はい。そうなんですよ。こういうことを言うと、なんか細かいとか言う人いるんですけど、そんなわけないんですよ。みんなの共通言語なんだから、そんなもん書けばいいだけの話。そこをいちいちサボるなっていうふうには思いますよ。続きまして、ラジオネーム、かずみさんより。ジャンケンさん、沈黙さん、数字について、子供の頃から腑に落ちない順位の数え方です。例えば、1位が2人いた場合、その次の人は3位になりますよね。うんうん。はい。2位で良くないですかと。人の数としては3人目だけど、成績としては2番目なのだから2位ではダメなのか、ずっと疑問に思っております。ジャンケンさん、どう思われますかと。
1: はぁ、あ。確かに。
0: うん。なんでなんだろうね。まあ、特にスポーツ競技で多いですよね。はい。
1: ああ、そうだ、これはなんでなんだろう。
0: ゴルフで考えたら、でも多分ね、賞金が変わってきちゃうから、とか、なんか分担されるものがあった場合に、それを2位としてしまうと、結局、総数がでかくなっちゃうからってことかな、多分。1位と2位、1位、2つの人で1位と2位のを多分、まあ、賞金という考え方で言うと、それを分けなければいけないじゃないですか。で、3位の人は純粋に3位の。だけど、3位も何人かいたら、その3から7で割り当てられた、その数字の、を均等に分けなければいけない。多分、報酬とか、何らかの対価を考えたときに、純粋な、その2位と変わってきちゃうからってことなんじゃないかな。1位の人に1位分の、を2つ上げるわけにはいかないことになっちゃうので、っていうことなんじゃないですかね。こればっかりは。でも、すごい考えさせられることですね。逆に言うと、そういう何かしらの対価がないものに関しては、うん、確かに、それは2位なんじゃないみたいな。1位が2人で次は2位みたいな考え方になるのかな。これ、なんだろう、数学的でもありますけど、なんか倫理的というか哲学的な質問でもありますね。ちょっともうちょっと考えたいとこではありますね。なので、これはちょっと文句なしに執行猶予とさせていただきます。すごく気づきがありますけど。続きまして、ラジオネーム、黒豆さんより。好感度ランキングとかランキングものよくネットで見かけます。どこでアンケート募集してるんでしょうか？記事書く人の好みでは、もちろんちゃんと集計してるのもあるでしょうけど、ロック界人気動物ランク1位の狼さん、判決をお願いいたします。これはでも、同意するな。めちゃめちゃ同意するな。なんか、まあ、でも文句は言ってたくないですけどね。結構昨今でも特にX 上でギャーギャー言うやつ増えてきましたよね。その一番いい、まあ音楽で言うと、なんか音楽ロックバンドは一番なんか邦楽最高のロックバンドはみたいなのでランキングをやるじゃないですか。で、順位が出るじゃないですか。はい。それに対して文句言うやつって心信じられないぐらい狭いなと思いながら見てますけど、でもこれメディアがやるのは良くないなって俺たまに思いますね。はい。これ、ランキング、番組調べによるものですっていうのを

ちゃい字で書いてある時があるんですよね。信じられないぐらいちっちゃい字で。で、まあ、ちょっとね、考えれば、それは番組独自のものだっていうことで、わかるものなんですけれども、なんかもうちょっと、まあ、あくまでも、ここの番組の統計ですとか、何人に聞きましたみたいなね。そう。ちゃんとサンプル数を書いた方がいい。それを、なんか 75% がどうこうとか、25% がどうこう。これね、音楽的なこともそうですし、政治的なこともそうなんですけど、もうあれに、その番組側のその恣意的な姿勢がめちゃめちゃ見える瞬間に、俺はもう本当にその番組見たくなくなりますね。まあ、マジで気色悪いって思っちゃうんですね。それ、そういうなんか恣意的な。一番良くないのが、あの、円グラフを見てコメンテーターが 75% もの人がゴニョゴニョゴニョみたいな、うわー気持ち悪いみたいな。有罪です。これも有罪です。はい、もっとちゃんとね言った方がいい。本当に総数と あくまでも番組調べでって。はい、最後にラジオネーム膝の上のチワワさんから数字への不満を発表します。告発します。美容系 YouTuber インフルエンサーのこのクリームはワンプッシュで十分ですというフレーズです。ワンプッシュ？疑いながらもその YouTuber を信じて私もワンプッシュ。全然大変やないかいと。あなたの顔はソフトボールですかと。自分の顔の燃費の悪さが目立ってしまうのでワンプッシュは納得できません。はい、これは今ね沈黙さんが一番笑いました。なぜかというと沈黙さんがこの世の中で一番嫌いなのがインフルエンサーでしょ。沈黙さんこの世の中で一番嫌いなのが美容系のインフルエンサーっていうの。これもそうっすよね。グラム数。なんか喋るけどね。なんか、シャンプー何グラム使ってくださいとか、洗顔フォーム何グラム使ってください。冷めるけど、まあそうだよな。ワンプッシュ。それはあなたは小顔だから。うん。なんなら、ワンプッシュで住んでる私の小顔系のやつですかね。もしかして。そういうマウントですかね。いや、この辺は一番詳しいのはやっぱ沈黙さんじゃないですか。はい。あれは要するに小顔自慢ってことですか。キャツラの。キャツラの小顔自慢ですか、もしかして。そうですよね。ワンプッシュね。まあ、これは、どうしようかな。これはまだまだでも、わかるな。うん。やっぱグラムじゃね。これからの世の中はグラムですよ、ほんと。それが、全人類傷つかない。全人類傷つかない。あ、でもそんなことないか。結局、私は 10g で済みますけど、みたいな。おざけんな、みたいな。こっちとら30使わなきゃ埋まんねえんじゃん、みたいな。顔面。はい。そうですよね。はい。まあでも執行猶予ですかね。これは。気持ちはわかります。はい。気持ちはわかりますけれども。はい。以上でございます。というわけで、はい。世の中の人がもうどれだけね、もういろんなことにムカついてるのか。わかる。あ、でも面白い。勉強になりましたね。ちょっとさっき言ってた、1位、順位の、あれ、なんかもっとちゃんとした説明できる方いらっしゃったら、ぜひ聞いてみたいですね。はい。要は、数字にまつわる文句なら何でも OK でございます。なんだったら文句を強引に数字に関連付けて言いがかりにしても結構でございます。キンプレの番組ホームページからぜひ送ってください。これにて、第2回、ザ・ナンバーロジック、ギミックジャッジメント、閉廷いたします。では、リクエスト楽曲に参りたいと思います。ラジオネームにゃん吉さんより7月25日の固定フェス当選しました。職場のももクロファンも当選して初マンウィズだと喜んでおります。ありがとうございます。私も生ライブのかっこよさを見てほしかったので本当に良かったです。固定さんとマンウィズのコラボ楽曲ぜひリクエストさせてくださいということで聞いていただきたいと思います。固定ともやすさんマンウィズのミッションで Give it to the universe。

0: 送りしたのは布袋寅泰さん、我々をフューチャリングしていただいた布袋さんの楽曲 Give it to the universe でした。キングスプレイス、お知らせの後は J-Wave ナビゲーターのてんぺんを目指すはずいですね。はい、てんぺんを目指すイントロマスターでございます。
1: J-Wave The King's Place

0: Place。
1: マメザミッションのジャンケンジョニーがナビゲートしております J-WAVE キングスプレイス。ここからはこちらのコーナー、イントロマスター。コーナーの説明させていただきます、まずはお題となる楽曲を番組側が指定いたします。続きましてその楽曲のイントロ、いわゆる曲の頭から歌い出しまでの秒数、こちらに入る楽曲紹介を交えた文章を、リスナーの皆様が作成、そして、私がですね、このラジオ放送中収録中にこれを読ませていただきまして、素敵なイントロ

楽曲紹介、J-WAVE ナビゲーターとしてレベルアップ、はい、で万が一にも私が噛んでしまった場合、その方の曲紹介がボツとなってしまいます。なので頑張らせていただきます、イントロどう使うか、私に何を言わすかは自由でございます。クリエイティブ全開放で参加してください、そして今週の楽曲は、嵐さんのラブソースイートでございます。イントロは28秒、結構長めですね、はい、では早速やっていきましょうか。皆様たくさんの投稿ありがとうございます。ラジオネーム空風ボーイさんから、いただきましたイントロ紹介参りましょう。ラブソースイートのイントロどうぞ。ジョニー、お前今日デートって言ってなかったか。何何、彼女にスマホばっか見て話聞いてないってまた喧嘩して帰ってきたってか。バカ野郎、デート中にスマホばっか見るやつに育てた記憶ないぞ。もう誰に似たんだかね、綺麗な花よりも DS ばっかしてた誰かさんみたいね。おいおいおい母さんやめなさい。とりあえずジョニー、彼女との時間は大切にしなさい。今ちょうどお前たちみたいにいつも喧嘩ばっかしてるけど、結局と大切な存在に気づく昔の動画やってるか。おいおい、なんすかこれ。うん、空風ボーイさん、これはでもなんかね、文字数で見ると28秒入りそうなものですけど、ちょっとゆったりしすぎたのかな。セリフが多かったからね。うん、なんかセリフっぽく言っちゃうとちょっと間に合わなかったですね。はい。まあ、っていうか何を読ませてんだって感じですけど。はい。というわけでごめんなさい。初の失敗でございました。初の失敗。記念すべき。初の失敗。空風ボーイさんに捧げます。はい。短めなんだけどね。これいけそうなもんだけど、これ28秒こぼれんだ。ちょっと頑張りますね。他の方のやつで、ちょっと、ちゃんと読めるようにね。頑張らないと。じゃあ続きまして、ラジオネーム、テディアの、黒アスパラさんから。はい。では、早速参りましょう。はい。歌に映画にドラマに司会業務とメンバー5人全てが様々な分野で大活躍だった嵐。日本中に惜しまれながら2026年5月31日をもって活動を終了します。当然寂しくあります。ファンの方々の気持ちを思うと胸が締め付けられる思いです。ただ一つ思うのは、ファンの方々と共に最後のツアーでステージに立ち終えることができるのは、一つのチームとして幸せな最後なのかもしれないなという思いもあります。それでは聞いてください。ジャンケンジョニーでラブソースイート。輝いたのは、いや、わしが歌うんかい。ラジオネームテディアの黒アスパラさんから、最後の一行は敏郎さんに武道館の MC をいじられた時のそれわしやないかい風に元気よくと、はい、いただきましたけれども、はい、なるほどね。なんかスピッツって33秒だったんですよね。5秒ってこんな違うんだ。うん、これは結構早く、まあ、ちょっともうちょっと短くないと急ぎ足のあれになりますね。なのでもうちょっとシュッとしたやつを読ませていただきましょうか。はい。まあ、ところで、マジで何読ませてるのか分かんないですから、マジで。はい。いいですね。わしが歌うんかいってね。往年の。続きまして、ラジオネーム。あ、これいけんじゃないの？はい。走るドブネズミさんより、行かせていただきましょう。どうぞ。この曲は2007年に嵐の18枚目のシングルとしてリリースされました。松本潤さんが出演したドラマ、花より団子2。の主題歌です。2020年の活動休止前最後のライブでもラストソングとして選ばれた嵐とファンにとって特別な一曲。ここで道明寺司のセリフを、俺がお前を守るから迷わねえで俺についてこい。イントロで胸がそっと高鳴る、嵐でラブソースイート。今バチバチに噛みましたよね。今バチバチに噛みました。なんだろうな、なんか噛むテンポですね。わかんないですけど。曲のせい、嵐さんのせいにはしてないです。なんでしょうね。なんか、キラキラした感じが、もしかしたら俺、キラキラした感じが苦手なのかもしれないです。うん。キラキラが自分の中に降りてこないのかもしれないです。俺がキラキラしてないからかもしれない。申し訳ないです。もう、嵐ファンの皆様には。あ、そわそわして言うんじゃ、なんか、なんだろうな。うん。どこがやばかったですかね。活動休止、これね、熟語が分かんなかった。活動休止前最後。うん、どういうことって思いながら。うん。活動休止前最後のライブ。はいはい。そういうことですね。はい、そういうことですよね。はい。一回読んだ方がいいのかな？いや、ダメですよね。用意どんですよね、こういうのと。あ、事前に黙読していいの？え、いいの？早く言ってよ、な。早く言ってよ、な。じゃあ、黙読。

はいはい。ああ、全然いける。全然いける。長さ的にもいけんじゃないかな、これは。はい。ちなみに、ラジオネーム、チグさんから。ちょっと待って。文面は、洋画の言い回しを意識したので、日本語吹き替えっぽい感じで読み上げていただきたいです。まあ、そうなると変わってくるよね、話が。黙読したけど。一個乗っかるっすね。わかりました。じゃあ、一個乗っけましょう。ラジオネーム、チグさんのイントロ。行きましょう。軽やかなイントロが流れた瞬間、気づくんだ。いつもの景色が少しだけ特別に見えてくるってね。聞いたことないかい？どんな場面に流しても声が始まる。噛みました。はい。ごめんなさい。これは良くないな。どんな場面に流しても声、下ろしちゃったからね。はい。下ろしちゃったからね。これはやってあげたかったね。ちゃんとね。うん。非常に素晴らしい短さで。僕がちゃんと乗っけることができれば。これ、あ、わかりました。軽やかなイントロが流れた瞬間気づくんだと。いつもの景色が少しだけ特別に見えてくるってね。聞いたことないかい？どんな場面に流しても恋が始まる瞬間みたいになる曲だって。駅のホームでも信号待ちの交差点でも、ふとした瞬間にそこが青春のワンシーンみたいに見えてくる。そんな不思議な魔法をかけてくれるラブソングさ。それじゃあ、聞いてくれ。嵐でラブソースイート。はい。ああ、じゃねえよ。ああ、じゃねえんだよ。本当に。ブースから、ああって声がかかった。ああ、じゃねえんだよ。本当に。ああ、これ自分のスキルが一番物言うコーナーですね。すいません。これ噛んでる場合じゃないよ。本当。ちゃんとやんなきゃね。はい。もう一個行きましょうか。じゃあ最後に。この方ね、この方のはもしかしたら噛んだら殺されるかもしれない。すごい嵐愛が、に溢れております。マジで。めちゃめちゃ嵐愛に溢れているもので。はい。長さ、バッチリなんじゃないでしょうか。鳩の豆鉄砲さんから、初めてお便りいたします。私は、某会社のアイドルオタクを長年やっておりましたが、半年ほど前くらいでしょうかと。マウンイズの曲に出会って、マウンイズに沼り、昔では考えられないくらいロックフェスに行くほどにハマっております。キンプレのリスナーになってまだ日の浅い私ごときが、金民の皆様と同じようなお便りが書けるわけもなく、ずっとリスナーとして参加しておりました。ところがコーナーも一新して私が唯一語れるお題が現れましたので、淡い感満載ながらもこのお便りを書いております。沈黙さんありがとうございます。嵐への思いをジャンケンさんに読んでもらえることを思い描きながら自分なりにまとめてみましたので、どうかよろしくお願いいたします。これはやられるタイプ、やるタイプの人の失敗したらマジで食らわすタイプの人です。鳩の豆鉄砲さん、すいません。じゃあ黙読はいいんだっけ？ OK です。いいんじゃないでしょうか。ちょっと待ってください、水飲もう。これ訓練になるな。はい、すいません。では、ラジオネーム最後のイントロにしましょう。ラジオネーム鳩の豆鉄砲さんからいただいたイントロ、どうぞ。5月31日東京ドーム公演を最後に9756日にわたる嵐としての活動を終了いたします。順風満帆ではなかったデビュー時期を経て、国民的アイドルへと成長した彼らの楽曲はみんなの心に寄り添い、時に力強く時に優しく時代とともに流れていました。これも永遠に色褪せることなく、みんなの変わらない応援歌となっていくことでしょう。いろんな思い出とともに最後に言わせてください。ありがとう。それでは聞いてください。嵐でラブソースイート。輝いたのは鏡でも太陽。惜しいな。1秒か。むずいな。いけたね。もうちょい早く読まなきゃダメなのか、これ。ちょっと溜めたよ。溜めるもんじゃないの？イントロの最後のタイトルって。あ、溜めいらなかった。あのためになんか、良くない息量感じました、もしかして。はい。突然 DJ ぶりやがったって。あれはさらっと言ったらいけたんだね。はい。そういうことだよね。大事なのは、自我が出ちゃダメですね。ほら。そうですよ。主役はだって楽曲ですからね。はい。ほんとその通りだな。勉強になるわ。ラジオネーム、鳩の豆鉄砲さん、素敵なイントロありがとうございます。ちょっとこぼれてしまいましたね。むずい。28秒、ちょっと体感違うな。うん。あれか。ちょっとスピッツやりすぎましたね。で、スピッツでしかも、なんか、多分自分が味を占めちゃってたんでしょうね。あ、なんか反省してます、今。

ずかしいぐらい反省してます。で俺できんじゃねえって思ってた。そう天狗になってた。あんな短い期間であんな短い期間で天狗になってた。精進いたします。あ、そうですね、今週のベストイントロ、はい、まあ全部失敗してるしな俺全部失敗してる。いやでもこれはラジオネーム鳩のマペデッポさんがいただいた、こんな素敵なね素晴らしい感謝と愛にあふれた嵐さんへの思いを、初めてのお便りでもございますので、鳩の豆デッポさん今週のイントロショー、イントロマスターを送らせていただきます。それでは、本日もたくさんのイントロ紹介ですね、ありがとうございました。ご投稿いただきまして、イントロマスター次回の指定楽曲発表いたします。こちらです。こちら宇多田ヒカルさんのファーストラブ、イントロ20秒です。もっと短い。はい。少女が大人の愛をした、あの世紀のラブソング。静寂に溶けていくピアノの旋律に、あなたならどんな言葉で埋めますか？はい。では、リクエスト楽曲に参りましょう。ラジオネーム、ゆずさんより。ヤンケンさんこんばんは。先日亡くなった愛犬が49日も迎えてしまいました。この楽曲の世界が止めても消えてもまた見つけに行くからという歌詞が、私と愛犬の出会い方にぴったりすぎて泣かされます。運命的な出会いをした愛犬なら、いつか私が死んだ時絶対見つけられる気がします。素敵ます、素敵な楽曲ありがとうございますということで聴いていただきたいと思います。マンウィズミッションファインドユー。

りしたのはラジオネームゆずさんからのリクエストで、マンウィズミッション Find You でした。それではここで再び皆様からいただいたお便りご紹介していきたいと思います。はい、ラジオネーム、私こそがマンウィザミッションなのださんから、じゃんけんさん、沈黙さん、スタッフの皆様こんばんは。番組5年目突入、誠におめでとうございます。5年目も変わらず普通オタ送らせていただきます。少し前になりますが、お笑い芸人春と飛行機さんの YouTube チャンネルバキドーチャンネルで登録者200万人記念コラボとして、令和ロマンのお二人がゲスト出演されておりました。冒頭の挨拶では、令和ロマンの車さんが最近作ったギャグを披露されておりましたと。相方の煙さんの説明によれば、じゃんけんをする際の掛け声で一言ボケる、最初は〇〇というくだりをやる、じゃんけんギャグの一種だそうですが、車さんは右手を握り、高く突き上げて、じゃんけんとたらさら叫ぶだけなので、使いどころは全くわからないとおっしゃっておられました。はい。このギャグの使いどころを考えるのは、究極の生命体として、じゃんけん常任の名前を授かったじゃんけんさん以外にないと思い筆を取った次第です。まあでも俺がやったら単なる自己紹介だからね。まあでも、同じく令和ローマン車さんの挨拶ギャグから金民ネームを賜ったですね。私こそがマンウィザミッションなのださんの、はい。たってのお願いなので、じゃあ久しぶりにラジオの締めでやりましょうか、これを。やばいな。今一番緊張してるな。はい。はい。こんな感じで、キングスプレイスですね。今週もたくさんのお便りありがとうございました。それでは今夜のラストソング。鳩岩のくじろうさんから、楽曲リクエスト。マンウィズさんたちを追っかけて14年、今までライブで歌った楽曲手書き集計した結果、この楽曲2回しか歌われてない、レア曲になってしまい、移りゆく時代をまた思い出して広めたいと思い、リクエストいたしますと。はい。では、最後の曲はこちらです。ラジオネーム鳩岩のくじろうさんから、マンウィズミッション時代。

お送りしたのはマウイズミッション時代で締めくくらせていただきました、キングスプレス、この後お知らせ挟んでエンディングです。JWAVE The King's Place

マミザミッションのジャンケンジョニーがお送りしてまいりましたキングスプレス、いかがだったでしょうか。これは新しいコーナー、特にイントロのやつはあれですね、めちゃめちゃスキルアップになりますけれども、スキルアップと同時に本当に皆様の投稿をね、ケンジを全うさせるのは私のスキル次第ということになりますね。はい、まあでも33秒であんなんで、28秒でこうか。で今度は、宇多田さんの20秒、20秒なんてめっちゃ短いんじゃない？すごいね。でもイントロってそんなもんだもんな。はい、その間にすごいですね、やっぱラジオ DJ の方ってね。僕もちょっと負けないようにちょっと頑張ります。ちょっともうちょっとスキルアップしないとですね、本当に。あ、でもお送りいただく方はもう何も気にせず、はい、好きにイントロを書いてください。その代わり長かったらハマらないので、途中で終わっちゃう可能性もありますけれども、はい、自分はもうとにかく、もう噛むのが一番良くないね、マジで一番良くないですよね。

たのはしょうがないかもしれないですけど、噛むっていうのは一番良くない、うん、自分の訓練にもなりますので頑張らせていただきます。では、ここで番組からのお知らせです。まず、金民の皆様からのお便りをご紹介していきますので、ご質問ご相談などどしどし送ってください。すべてのお便りはキングスプレスのホームページからマウンイズミッションを選んで送ってください。それでは最後にマウンイズからのお知らせ。最新楽曲 Against the Kings and Gods が現在配信中です。そして海外ツアーのお知らせ、北南米およびヨーロッパを巡るワールドツアー、マウンイズミッションワールドツアー2026マーキングニューグラウンドの開催が決定しております。我々

0: in Tokyo, a place where music is all around. All around. J-Wave, common ground, common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、全ての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップ1のナビゲーターサッシャのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-WAY Common Ground Common Ground On 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターサッシャによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

探して聞いてもらえたらなと思いますね。あのマリア・シュナイダー・オーケストラっていう、リーダーアルバム、があるはずなんですけど、うん、まあ CD はどっかで中古とかあるかもしれないですけどね。はい、ぜひ、聞いてみてください。というわけでワンシトリオナビゲートの J-WAY

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂ザコバさんでございます。タヌキの化け寺お聞きいただきましょう。このお話、ザコバさんの師匠の桂米朝さんが復活したネタなんですが、ザコバさんも独自の工夫を加えていらっしゃいます。まず威勢のいい連中が荒れ寺に到着をいたしまして、草を刈ったり井戸水を汲み出したり本堂の掃除をしたりするという時に、バックに BGM お囃子が入っております。お囃子と説明を聞いておりますと、若い男たちのキビキビした団体行動の美しさというのも目に見えるように感じられますが、この使われているお囃子の曲名、タヌキと申します。このお話にぴったりの曲ではありませんでしょうか。また火の玉の両五郎を描写するくだり、ちょっとお気をつけいただきますと、ザコバさん入れ墨と言った後に彫り物と言い直しておられます。ご説明しておきましょう。入れ墨というのは刑罰のために入れる単色のもの、彫り物の方は強いお兄さんが自分の忍耐強さを誇示するために入れたカラフルなものという区別があったそうでございます。そういった意味では龍五郎さんのケース、彫り物が正しいというわけでございますね。まあ、いずれにしましても、皮膚を針で傷つけて色を入れるわけですから、大変な痛みを伴ったそうでございます。それゆえ、別名この彫り物、我慢とも言ったそうでございます。では、桂ザコバさんでお聞きいただきましょう。タヌキの化け寺。

がとうございます。いやいや、まあ私事で恐れいるんですが、まあもうちょっとこれ宣伝になるんですがね、まあ何べんも聞いてる方はまあ聞いてもうてると思うんですが、実は去年の暮れに私 CD を出しましてね、もう今それ売んのに必死なんですわ。実は、出しまして、そのまあきっかけっちゅうのがまあ嫁はんでんねんけどね、嫁はんがもう私に、素直にならなんだもんで、そういう CD を出す羽目になったんです。どういうことかと言いますと、去年の暮れ私、家で飲んでたんですね、酒。まあいつも飲んどるんですけど、飲んどったん、ちょっとこれはいかんな、飲みすぎてるな、もう今日はもうこいで置いとこう思て、で嫁はんに「おい、もう酒ちょっとやめとくわ、悪いけど茶入れてくれ」ってこう言うたんです。これ黙飯として当然やと。

思うんです。もうさ、酒もうやめとくわ、茶入れてくれ。ほな嫁はんが素直に入れりゃええのに、今洗濯してるって。もう情けのうなってきてね、洗濯してるってね、昔みたいにたらいで洗濯行ったつとこて、洗濯してりゃあすまんな、自分で入れるってなりますけど、洗濯してる言うても洗濯は洗濯機がしとるわけでしょ。うちの嫁はんは洗濯機の蓋を見とるわけでしょ。それで洗濯してるって言うたもんですからね。ああ、そう、もういいよ、いらんよ、茶いらん、俺は飲み続ける。腹立ってね、私も。ああ、もう飲んでてもうまないんだ、もう茶飲むわけにいけ、もうムカついてるから。もう酒飲んでガーッとったら、もうだんだんムカムカムカムカしてきて、もうこの胸の内が収まらんのですよ。でもそこにあった紙と鉛筆持ってきてね、この私の今のこの気持ちを紙に書いてやれと思って、紙に書いたんです。その最初に出た文が、文字が、女房は旦那に尽くさんかいっていうのが、まあ思いついたんです。これ一個ではムカついたんで、またもう一行、女房は旦那に尽くさんかい、尽くして尽くして尽くさんかい、死ぬまでずっと尽くさんかいっていうのが、まあ思いついたんです。なんで尽くさないかんのか、その理由も書いたろう思てね。旦那は世間で叩こてる、惚れよって結婚したんやろ、ほんなら黙ってお茶を入れんかい、ごちゃごちゃぬかすな尽くさんかいちゅうのが、まあできたわけです。ああ、これはなんとなく面白いな思て、まあ世間の方のこともムカつきを勝手に書いてやろうと、まあ人のことですからお世話ですけど、勝手に思いついてね、社長は社員に尽くさんかい、社長は社員に尽くさんかい、尽くして尽くして尽くさんかい、死ぬまでずっと尽くさんかい、会社に命をかけてんねん、見込んでわしを雇ったんやろ、ほんなら給料あげんかい、倒産するまであげんかいちゅうのが、まあできたんです。政治家も変えたれ思てね、政治家は国民に尽くさんかい、政治家は国民に尽くさんかい、尽くして尽くして尽くさんかい、死ぬまでずっと尽くさんかい、迷うて一票入れたんや、言うた公約守らんかい、今の日本むちゃくちゃや、死ぬまでずっと尽くさんかいちゅうのができてきたんです。もう飲みながらですわ、もうなんぼでも湧いてきよるんです、もうムカつきが。ああ、ほのかにもう酔うてるからわけ分かれへん、鼻は口に尽くさんかいで、何や分かれへん、あかんあかんあかん、酔うてる酔うてる、靴下は靴に尽くさんかい、あかん、酔うてる酔うてる、もっとまともなやつこしらえないか、米朝は雑魚場に尽くさんかい。もう10番ぐらいまでできましたやん。ほらおもろいな思ってね、ほんならこれおい歌みたいやなって自分で思い出したんです。あ、これは 作曲そう思ってね、私作曲できへんから、パッと名前浮かんだんが屋敷鷹人と窓かですわ。まあ鷹人より窓かの方が、まあ漢字が、鷹人はあのバラードやから、窓かの方がええやろ思って、あいつの歌飛んで飛んで飛んで言うてるやつから、で、マドとかとこに電話しまして、おい、マドかいてるか、かわいそうにまた家にいとったんだ、ね、ザクバやザクバや、おい、歌こしらえた、おい、今からもっと行くからお前曲こしらえてくれ。そんな急に言われても叶いめへんわ、とりあえずその歌詞中のファックスで送っとくな、あれあかん、送れへん、なお前ファックスで送ったらお前パクるやろ、いやパクれへん、送んなあれ、あかんあかん、もう元行く元行く、その方が早いわい言うて、バーンともう車に乗って15分でさ、でいえまだまだこう行きました、おい腰が痛い見てくれ、 見よってね、女房は旦那に尽くさんかい、女房は旦那に尽くさんかい、尽くして尽くして尽くさんかい、死ぬまでずっと尽くさんかい、読んだ後、これ私にどないしてんちゅんでか、曲こしらえんねん、曲こんなんこしらえられへん、なんでこしらえられへんねん、こんなん歌違うよ、こんなもんセリフやないかいな、女房は旦那に尽くさんかい、このセリフや、歌詞っちゅうものはもっとほのぼのとしてこう思い出さす、なんか想像さすもん、こんなあかんよ、んなこと言うなお前、せっかくやねんお前、こしらえてくれや、雑魚マウナどんなん寝ろてまんねん、寝ろてへんがな、このもん狙うもん狙え、え、まあ、あれやないかい、せやけど歌詞の感じでいたらお前バーンと勢いよ俺やったら行くが、まあ例えばやで、あ、女房は旦那に尽くさんかい、女房は旦那に尽くさんかい、尽くして尽くして尽くさんかい、死ぬまでずっと尽くさんかいって、まあこんな感じやな、もうそのまま行きなはれ、そのままもうそれでできてます、できてるか、今流行ってまんねん、ダップ言うて、もうそれで行きなはれ、あ、そうか、よっしゃ、ほんならすぐ曲音こしらえてくれ、えらいもんだ、プロでな、機械いろいろと。

でギターの専門家呼んできて音こしらえてくれよったんや。おもろいんだそれが。あキュンキュンキュンズジャンジャンジャンズジャンジャンジャンキュンキュンダンキュン。ええがな。ほなそれにあんた歌入れとなりましたやん。おい、ちょ、録音しよう、録音。スタジオ借りてくれ。言うてあったら、野田阪神でスタジオ借りて、ほいで、スタジオの中へ私、こんなん初めてや。ヘッドホンつけてね。もうプロの歌手みたいなもんだ。これマイクが熱いのに、こう、唾飛ばんようにシャー張ってあるわけだ。で、向こうのガラス張りに窓かもいて、スタッフもいてまんねや。そこで流れてきよりまんねん、歌が。キャーン、キャーン、キャーン。あ、女房は旦那に尽くさんかい。女房は旦那に尽くさんかい。尽くして、尽くして、尽くさんかい。ごっついかっこええんだ。いやいやいや、ほんまの話か。ほなもう聞いてたら窓かも乗ってきよったよね。あ、さこばん、女房は旦那に尽くさんかいなとセリフでそやろって言いなはれ。ほな私がそやそやって言いますわ。あ、おもろいなと。これ一人やったらあきまへんから、うちのマネージャーも言うてスタジオへ、窓かとマネージャーと私のマネージャー3人入ってですね、横に並んで私が女房は旦那に尽くさんかい、そやろ言うたら3人横でそやそや言うて言うてくれまんねん。これ3人より6人にしまよか言うよね、窓か。6人でどないすんねん言うたら、3人でそやそや言うたやつをテープで流して、また生で3人がね、ダブラソっちゅうわけだ。あ、そやそや、だんだん迫力出てきまんねん。おい、これまた倍にしよう言うたら、いやもうこいでよろしい言うて、もうそれでやりましたよ。ほんなら1枚できましたんや、ほんまもんのね。ほんまもんのんちゅうのかわからんけど1枚。ほんなこんな1枚だけではもったいない、プレスしよう言うてね、どっかでお前売り出そうとこうなったわけだ。だんだん私もアホやからもう、あ、広がってきよる。よっしゃ、米朝事務所ので落語はみんな東芝 EMI から出してまんねや。米朝の落語も試着にいいじゃんもう何個や、もう私もね、よし、これは東芝 EMI から出してもらおうて、まだかよろしいの、俺東芝からデビューすんで、俺デビューすんで、ほんまでかと、ほんまや。で、東芝の西さんいう方がおられてね、その方にそれ見して、これこちらで、あんたとこからベッタープレスして東芝 EMI から出してくれるか、西さんに言うたら、西さんがちょっと考えてね、わかりました、東京へ持って行って会議にかけますってこう言うから、いやそんな大層なことしたらあかんて、その会議にかけたらあかんて、あんたが出すって言うてくれたらええねんから、いやこんなん勝手にできまへんので東京へ持って行きますさ言ってさ、東京持って行って会議にかけてきた。で1週間ほどして帰ってきてね、うちではよう出しまへんってこう言うせやから会議にかけるな言って言うてんねん。えらい窓かに恥や、おい断られたどないしょ、もう乗りたかった船だ、うちから出しまっかい。え、窓かお前とこレコード会社持っとんの。持ってるうちのことはお前けど、そんなことできまんねん、私も今そんなやってまんねん、インディーズ言って自主出版ですわ、オフィス飛んでマッドカーレコードっちゅうのうちやってまんねん、それでよろしかと、やるやろって、あれからまたほんまもんの取り直しや、よし10番まで入れようか、いやもう4番でよろしい、4番でよろしい、もう1曲なんか歌こしらえようか、もうそんなこしらえんでよろしいって、もうとにかく1曲歌詞入りと、あとあのカラオケの歌詞の入ってないやつそれ入れなはれ、替え歌で歌えますもんね、何でも、例えば、大阪府は豊中市につく3回とか、まあ何でもいけまんが、山田は田中につく3回とか、それと歌入りと歌の入ってないのと、それいきまよ、1000円ぐらいでいこうか、いやもう700円でよろしい、700円で700円で、皆窓か君よって、実はそれを今日ロビーで売ってまんねやからはよ言うたらそれを言いたかったんだ、700件買うて買うてくれな、赤字になりまんねんというのがね、マドカーがねプロモーションビデオこしらえまよ言うてね、プロモーションビデオまでこしらえまして、これ2回つくただけでんねん、これ100万近くかかってまんねん、ほで7000枚プレスしたわけです、今2000枚売れてるんです。こないだテレビで実は7000枚売れた言うてるけど嘘なんです、2000しか売れてないんです、ほんまのこと言うて、5000ここへ持ってきてもええんですけど思うてて持ってこられへん、5000も売れへんがな、そやろ、そやから20枚だけ持ってきてると思うんですわ、一つよかったら買うとくな、あれ休憩の間に、私やったら喜んで買うな、よそで売ってへんもん、もうプレスせえへんもん、限定やもん。

ません。ほんまに買うてくれる？顔は忘れないよ、覚えてるよ。まあアホなことを言うてますがね、ほんまにまあ必死だねやがな。こないなとも嫁はんがね、洗濯してるって言うたことでこんなことになったんだ。黙ってお茶入れてたらこんなことにならんのですけどね、むちゃくちゃ話して。いや、お前まあよろしいけど、しかしまあまあ、暑うございますな。この暑いのにあんた、三宅の方なんか大変でんがな、自衛隊の人やな。みな住人の方はそらもちろん避難してもらわな困る。しかし後々のために何人か残ってる、ほら皆逃げたところへ守らないかんちゅうねんから大変ですわ。ただ灰積もった見たら大変ですわな。ああいうのはまあ自衛隊やらまあいろんな方がやってくれるんですが、昔はそういうのがなかったんです。そういう代わりにその昔の土木作業をやっぱりする方は おられたみたいですね。こう侍の後から、まあ、力の強いっていうのか、こう頑丈な人がこうグループになって、お城なんか築城したり、もちろんそういう何ざったら出て行って、土木作業ですな、今でいうそういうの、なんとか組っていうのありますわ。昔は黒桑とこう言うたらしいです。そういう、まあ、グループね、黒桑っちゅうそういうこうたくましい人間ばっかりが集まって、なんと土木作業をしようという、まあ、そういうグループがあった自分のお話ですが。お嬢やん、お嬢やん、なんじゃいな、今黒桑の連中さんがお付きになりましてな。あ、そう、えら早いことついたんやな。いやいや、近々寄せてもらうっちゅう手紙をな、昨日もうたとこや。思ったわより早いことついたんやな。もうとりあえず大勢さんでな、井戸場さえ案内したら、あらまあ水飲む人がある、もう肌うわっと拭いてる人がいてる、足洗う人がいてる、もうごった返してまんねや。でその中のね、頭をしてはる両五郎という人がいてはりまんねや。これがすごい体の人、六尺からあろうかという大きな体ですわ。ベーッと肌脱ぎはった、見たらあんた体に、入れずにゲーッと掘り物してまんねや。それがすごい掘り物だ。私パッと見た時、これは人間の体やないなと思いましたな。ほう、何に見えた、じっと見てたらあんた上等のお仏壇かだんじりかいな思いました。えらい体やな。まあ、そのお方がね、ぜひともあのお正藩に挨拶をしたいとこら言うてありますんで。おー、そうかな、どうぞこっちへ入ってもうとおくれ。ああ、あんたか、どうぞどうぞこっちへ入っておくれ。これはこれはお嬢やんですかいな、私黒桑の束ねをしております日の玉の両五郎という人間で、以後お見知りおかれまして、一つよろしゅうにお頼み申します。わあ、日の玉の両五郎、えらい系のええ名前やな。いや、大きに大きに話は聞いてもうてるやろと思うけどな、実は私とこの村の横手をなられてる狐が、あの川のようなあと手がこないだの大雨でベッと切れましたんや。もう田んぼやなんか水浸しになってしもうてな、とりあえず村のもんで、まあ土手の方は手入れしておいたんや。しかしまたいずれどんな大雨、嵐が来るやわからん。今度筒が切れたらえらいことになるで、早いこと直しといてもらおう思てな。その話聞いておりましたんで、こっち来る時に見てまいりました。あれやったら大したことございまへん、あ、これとこれとこれやな思て、もうあんなもんベーッと直してね、田んぼの土さらえたところで、まあ10日もあったら結構ですわ。しかしまあまあ、ひょっと雨が降ったりしたらいかんので、半月ほど見といてもらえまっか。まあ日にちの方はあんたに任します、仕事の方じゃでな。で何人で来ていただいてます？私を入れまして31人で、ほら大勢さんで来ていただいたんやな。まあまあ仕事は明日からかかってもらうとして、とりあえず、泊まってもらうとこや。こんな田舎じゃでな、宿屋がないんで、私が指示しますで、あっちへ3人、こっちへ5人、こっちへ6人と分宿分かれて泊まってもらうようにしてもらえますか？あ、さようか、よかったな。いや、できましたらね、みな31人一緒に寝とおまんねやがな。というのが揃ってなね、朝起きるのバラバラやと、仕事にかかるの遅れますさかいな。またんで気の荒い連中ですさかい、酒飲んでひっくり返って暴れたら村の人に迷惑かかります。私のこの目のところへ置いときたいんで、なんとかなりまへんか？今も言うとるように、そんな31人いっぺんに泊まってもらう大きなうちがないんじゃ。いやいや、 お寺で結構。お寺はおまへんのかいな？寺かいな。お寺は あることはあるんじゃ。ところがな、住所

僕がおらんのじゃ、もう何年も前から無住のままじゃ。で村のももうおもり怠ってな、もうあれ果ててるんじゃ。この頃またあそこのお寺妙な噂が出てるんじゃ。向こうからお前幽霊が出る、化け物が出る、けたいなもんが出るぞ、あれ化け寺じゃ、あれ化け寺じゃ言うてな、おかしな噂立てて村のもんも食おうて寄り使えへんねやがな。いやたまにな、旅のこの修行してるやつ、また剣術使いがあらマムのを退治してやる言うて、あの寺の中へ入っていくのは何人も見てる、出てきたやつ一人も見てないんでな。そんなとこやで、ほらもう何ぞあったらいかんので、おだよか、ぜひともそこへ泊めてもらえめよ。あんたも変わった人やな、何もそんなとこへ泊まらん。私これ聞かなんだろ、そら知らんことですけど、聞いたらなおさら、化け寺や言うて聞いてですね、後へ引き下がったってなことになったら、あんた火の玉の両頃この界隈商売できんようになるわ。立ってそこへ行かせてもらえば、いやまあね、少々何が出るねや分からへんしまへんけど、みんなすごいやつらばっかりだ。なんか30人いっぺんに食われることもええやろ、みんな言いてまいりますが、でそら捕まえることはできへんけど、あなんや化け物の正体これやったんかいと、何ぞこう捕めるかも分かりまへんので、ぜひともそこへ止めてもらえまよ。そうかな、いやそんなことしてもおたら帰ってもらうのもんはありがたいで、ああそうか、女そうしてもらおうか。これ聞いてたやろ、両ごらはん、ああみんなあっこへ泊まってやる、なんかこう見つけてやる言うてなはる、なら荒れてるで掃除の道具、ほうきやとかな、おけやとか手おけやみんな用意してな、それから数だけ布団も枕もみんな揃えてな。おじゃん、布団なんかいらしめんがな、ま、寒い自分やお前ね、まだ布団なしでも結構、枕なんかいらしめん、うちの連中あんた丸太バーン倒しといたら、それあんた朝起こす時切り口金槌でバーンバーンとパッと目覚ましまんがな。いやまあそんなことせんかって数はあるんでな、で米やとか水やとか醤油な、あみんな手分けして、で持っていてあげなあれ、持っていてあげなあれ、いやいや、あ結構です、こっちが手足ります、いやいやそやない、案内がてらお寺へ、案内がてら、あほんならみんな用意したか、さあ両五郎さんを寺へおくれおくれ、ご苦労さんでございまんな、いやもう村のもんもね怖がって誰も夜つかしめへんね、そこへあんたいてやるっちゅう、村のもんみんな喜んでるやろ思いますわ、結構なことですわ。あの丘の上に立ってましたろ、山門がおましたろ、あの向こう側でね、あのお平らもこの辺でよろしいか、これ よ近づきまへんので帰らせてもらいます。ご苦労なら明日から仕事にかかりますで、お世話によろしく言うといてくれ、あれここらしい。しかしお前立派な大きな寺やないかい、しかしあれ果てとんな、とりあえずみんな荷物持って中入れ中入れ。中へ入りますともうほったらかしですからな、もう境内がもう草が生えてもうむちゃくちゃでございます。えらいことになっとるなおい、なあここへ半月ほどお前世話なんねん、同じ住むんやったらきれいに住みたい、おいみんな釜出せ釜出せ、まず境内の草から刈ろう、釜持ったか、ほんなら境内の草を、あ、変わった変わった、ザクーザクーザクーザクー、そらもう31人が一斉にやりますからね、みるみるうちにきれいに草を刈ってしまうた。頭頭、うん、何じゃい、やっぱりこの寺おかしなもんが住んでますよ。なんでやねん、なんでてバーッと私ら草刈ってたんだ、そのあった間から見とくなれ、これ踏んですわ、え無地な狐タヌキね、そういうもんのこれ踏んでんが、私らほんまに草刈った、もうそんなしょうもないこと言う、アホなこと言うてんねやあれ、それよりお前井戸を見てみ、井戸、えいやいや飲み水ちょっと見てみ、あそうでんな見せてもらえめよ、頭飽きまへんわ、もう枯れ葉やなんか落ち込んでもって、これはとてもや飲めまへん、よっしゃほんならな買い出せ買い出せ、ほんならまた新しい水が湧いてくるわい、さあ井戸の水を買い出せ買い出せ、ガラガラガラガラガラガラガラガラガラギギギギギギギギ、さあ組んでは掘り組んでは掘りしてるうちにだんだんだんだんと新しい水がうわーっと湧いて出てきた。頭ちょっと見てもらえまっか、井戸の水だいぶときれいになった思いまんね、これでよろしか、えどんねおうまあこれでいいぞ、何を言うてなかった、頭もしょうもないこと言いなあんな、
よっしゃ、ほんだら今度は本堂の掃除にかかろうか。

本土の掃除にかかれかかれ。アマドガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラ。アマド外します。本堂の道具を外へ行って掘り出します。阿弥陀さん、仏さんを外へ行って掘り出します。さあ三十一人が雑巾掛け、せー。また道路を阿弥陀さんを元へ直します。道具もいります。みるみるうちに綺麗になった。かしら、どうです。本堂綺麗になりましたやろ。本堂やな。いやもうしょうもないこと言いなんな。いやいや結構結構。お疲れさん、腹減ったやろ。飯食うやつは飯食え。で風呂入りたやつは風呂入って、風呂入ったやつは飯食え、飯食ったやつは風呂入れ。もう頭の一言でどんな言いでも言うことが聞きます。あら布団引いて早くと休め。親方休ませてもらいますさ。お先ごめん、お休みお休みお休み。みな寝てしまいます。頭一人がアンドのそばで起きとる。頭ん、なんやお前ら、まだ寝えんのかい。いやもう寝よう思ってもんねんけど、頭寝はらしめんのかいな。わしかいな。ああわし寝へん。夜通し起きてる。うん、なんでだね。なんでってお前、おしはあんなこと言うてた。ああ魔物が出るとかなんな大したもんでへんと思う。昔から言うが、幽霊の正体見たりカロヨバナっちゅうてな、大したもんが出んやろ思う。しかしお前ひょっとなると出よったらいかんさかいな。あわし夜通しタバコ相手に起きてる。心配せんでもええ。なんざったら、ああなんぞ出てきよったらわしがみなおこいしたるさかい。心配せんと寝たらええが。さようか、えらいすめんな。かしらほんなら休ませてもらいます。えらいすめんな。お先ごめん。おいおい、やっぱり偉いもんやな。人の上に立つ人は偉いな。何人がや。違うな。頭かて長い道のり一緒に歩いてきてね、同じようにみんな疲れてるが、それを何ぞあったらわしが起こす。心配せんでもいいが、ね、お前ら寝とけって。俺は感心したね。やっぱり人の上に立つっちゅう人は違うね。アホ、ボケ、カス、ひょっとこ、なんでそんなボロクソに言われなあかんねん。俺かしら褒めてんねやで。そんなことお前言うてるさかいな。いつまでも人の下で使われてんならね。お前かしらの腹の中読めてないんかい。俺はお前もかしらの腹の中ちゃんと読めたあるな。なんやそのかしらの腹の中って。そやないかい。よう考えよ。ちょっとここへ化け物がパッと出てきたとするわ。寝てるもんと起きてるもんとお前どっちが食いよいの。お前考えてみんや。それは起きてたらお前手向かいの一つもするさかい、寝てる方が食いよいわな。そやろ。おわいら食われてる間に頭一人先逃げようちゅうこんと。俺はお前ちゃんと腹の中読めたろな。あんなもんこんなもん起きとかな損やな。当たり前やねんけど、言うてよめえ言うねん。かしらいずれ言うて、かしら寝なはり言うてみ。言うてみようか。かしら、かしら、お前らまだ寝てんのかい。いや、寝ようかいな思ってたんですけどね。でてかしらも同じように疲れてはんのに、かしら一人起こしてたら、わたいらこれ気ぃつこて寝よう思っても寝られしまへんねん。私がね、起きてます。私が起きてますんで、どうぞかしら寝ておくなあれ。いやいやかめへんて。お前ら疲れてんねんから寝たら。いや、あのかしらも疲れてはるんです。そんなことかしらにしちゃったらいかんので、私が起きてますんで、どうぞかしら寝ておくなあれ。そうか、ほなもん何も起きとっても無駄なこっちゃ。ほな寝かしてもらう。ほな代わり何かあったらすぐ起こせよ。何つあったらすぐ起こします。どうぞ休んでおくなあれ。どうかすまんな。ほんなら休ませてもらう。お先。かしら、いびきかいて寝てもたで。お前どういうこっちゃね。するとそういうつもりやなかったんやね。ようそんなこと言うなお前。ようそんなこと言うな。どないすんだよ。俺こんな朝まで起きるの嫌やで。言うて変わってもたら。ようそんなこと言うな、ほんまに。頭

あ、ちょっと起きとくな、あれ。ねえ、今、ええ気持ちになってんのに、ねえ。いや、頭がそらして、ガーッと寝張ったらね、ねえ、こっちもね、眠とうなってきて、寝てしまう恐れがあるんで、やっぱり買ってもらわれしまへんやろか。要はそんな大変ないこと言うとんな。よしゃ、ねえねえ、ああ、起きといたるさかい。早くとね、すまへんな、お先。みな、寝てしまいます。さすがは、頭でございます。アンドのそばで、タバコをくわえまして、ぷかーぷかー。しかしやっぱり昼の疲れです。ついうとうと、うとうとする。ああ、これいかんな。目覚まして、またタバコを吸いながら、うとうと、うとうと。そうこうしてるうちに、ちょっとこう、深い眠りにほんまに入ってしまうた。頭が、うとうとっとした自分に、本堂の隅からポッと赤い火が出ますと、飛んで出てきましたのが15、6の可愛い女の子でございます。手ぬぐいで姉さんかむりをいたしまして、かすりの着物、鉄鋼キャハンをつけまして、手には花かごを持ちまして、どっから見ても忍ぶうりという格好で、両五郎さん、おーいおーい、踊りながら両五郎さんのそばへ来ると大きな目を見開きよって、両五郎さんカモか、おい待て、みな起き、出よった出よった、おいみな、明るい出せ、明るい、つけつけ、なんか出よった、なんだね、なんやわからん、黒いもんじゃ、たぬきのように思うわい、とにかくな、今そっちの阿弥陀の後ろへバーッ逃げ込みよった、ちょっとそっち見てみ、ちょっと待っとくな、阿弥陀の後ろでガフしてもらいますさ、な何も言ってまへんけどな、そっちが見てみ、そっちが、ちょっと待っとくな、ね、こっちが、こっちがもう何もおまへんで、何もおまへん、何もないよ、そんなことあるかい、やっぱりお前はおかしやないかい、おかしやないかい、何がかしら、おかしいんでね、気ぃつかんか、お前阿弥陀さんの数やないかい、掃除した時阿弥陀さん3体しかなかったよ、今4体になっとるやないかい、一体どないして、お前そんなしょうがない、これに化けとんねやで、そうか、何をさらすね、おい達、完璧、こっちもとこい、引っ越せで、松葉でも唐草でもええ、ベーッとむせむせ、ベーッと、むそ達、それ持ってお前阿弥陀さんの巻いて、は鼻の下で持っていくね、よね、後ろからベーッと仰げ、くすめんね、くすめんね、達、行け、へやれん、行け、わたい完璧阿弥陀の前持っていきまんねやろ、おいよれ、後ろから仰ぎ寄りまんねや、ほんまもんの阿弥陀へんやったらよろしいで、だけどひょっとこれ化け物のやね、化け物の阿弥陀へんで、鼻へ煙来たら煙たい、何さらすねん、このガキはいてもたろかと、化け物思いますで、そら思うやろ、一番前にいてんのん、わたいだせ、一番最初にわたいが行かれまんねん、そういうこっちゃ、いやもう勘にとくなれ、そういうこっちゃって、それもう勘にとくなれ、情けないやっちゃな、怖いんかい、やめとけ、マサ、お前行け、あれ、マサ行け、私、わたい、立ちました、なんなって。私、生駒藩に立ったんです、生駒藩に何を立ってへん、いや、この間生駒藩いた時ね、私、阿弥陀藩の前では完璧はくすみまへん、私立ったんです、そんな立ち物あるか、お前怖いんやろ、お前怖けな、怖い、行けや、おしげ、お前行け、行きたいです、えらい、行け、行きたいんですって言ったらええがな、ところが行けないんです、そんなことないやろ、行けるやろ、行け、親の遺言です、何親の遺言、どんな遺言やねん、親父が死ぬ時ね、枕元で私の手ぐっと握ってね、しげよ、わしが死んだ後は何しても構えん、しかし阿弥陀藩の前で完璧はくすみ
滑るなという。

遺言、そんな遺言あれへんわ。情けないな、もうええから立つ行け、もう何つあったら言いたるさかい行け、もう分かりました、もうこれもう終わらん、もう行くわ、よし、ほんなら行くさかい、よれお前後ろからしっかり仰げ、ええか、で何つあったら危ないって言うとくなれや、頼ませ危ないってこう言うてもうたら私パッと頭下げますから、よれ顔出せ、もうごちゃごちゃ言うな、もう早いけ、もう分かってまんが、行きまんが、なるまだこの端から行けよ、よれ仰げ、仰ぎますせ、どんな具合や、阿弥陀どんな具合や、なんともない、なんともない、よっしゃ、ほな次行け、次行け、二体目、さあ、い、仰げ、行くでいい、どんな具合や、なんともなさそうやな、よっしゃ、次行こう、ああ完璧の宿街、完璧の宿街、さあ、いて、いくでいい、いーっと、どんな具合、なんともないな、よし、次行け、もういかんええもん違いまんのか、次行けってこれに決まってまんがな、何も決まってへんが、ひょっとしたらお前4体あったんかもわからへんがな、とりあえず行け、もう行きまけど、頼ませ、さあ仰げ、仰ぐぞ、どんな具合いや、どんな具合いて、おい鼻がお前むずむずむずむずしとるぞ、おい涙出てきよったぞこの涙は、おおもろい、おもろいことあるかい、言うてるうちに橋の涙が大きなくしゃみをハクシャーンしますと大きなドタヌキでございます、本堂の中をぐわーっと走り回りよった、おいタヌキやタヌキや、みんななんか持ってこい、追っかけ追っかけ、まあタヌキは逃げ回りましてな、柱を見つけるとそれに食らいついて天井へうわーと上がるよった、おい天井上がるよったぞ、どないなったね、えどないなったね、はは、この天女天人に化けとんねんで、四方が欄間になっております、そこへ天女がずっと幾何十と掘り込んである、これに化けとんねん、おい。どの天女に化けとんねや分からへんの、おい。どないなったんねん。親分、頭、あれと違いまっか。見たら、一人の天女が横目でじーっと下見てるやつがある。おー、あれあれあれ、棒持ってこい。長い棒持ってきて、その目向いてる天女をバーンと突きますと、今まで掘り込んであった天女が天井へ刺して、うわー流れによって幾何十人という天女が天井をギリギリで天人の舞中の舞出しよった、どんな舞い方か知りめえねえわね、まあこれクロールでけどな、おいおいおいおい、じっと動いてても止まっとっても分からへんのにこないして動き出しよったらお前どれがあったタヌキの天にやらお前、ホマモンの天にやら分かれへんがな、どないなったね、えらいことなったな、静かにせ静かにして、なんか聞こえるで、耳を澄ましますと一人の天女が、あ金が擦れる金が擦れる何のこっちゃ分かりまっか

さて、下げの一言を言った後でザコバさんが何のこっちゃ分かりまっかというふうに言い残しておられます。お分かりになりますでしょうか。昔からタヌキの金玉八丈敷などと申しまして、タヌキの金玉は巨大であるというふうなことになっております。確かに信楽焼のタヌキを見てみれば非常に大きな立派なものをぶら下げているというふうなことでもあるんですが、そのタヌキが化けて天人の舞を舞いました。天人が舞った場合には絹の擦れる音がするんでしょうが、タヌキが化けまして内股で上品に舞ったわけですから、絹ならぬ金が擦れると、まあこういったことなのでございましょう。以上、下げの解説でございました。さて、落語に変わりまして、安志清の漫才でお過ごしをいただきます。

0: 本日お聞きいただきますのは1980年の漫才ブームの起きた折の録音でございます。まあこの同級生というネタ、テレビで演じられたということなんですけれども、漫才の20分というのは結構大ネタというふうなことになります。持ち時間20分間、しかもテレビの全国ネットゴールデンタイムというふうなことになりまして、その中で選んだのがこの同級生。まあ、劇場の20分とテレビの20分というのは少々段取りも違ったのかもしれませんけれども、そんな中で大爆笑を取っているところなどはさすが安清よと面目躍如といったところでございましょう。横山やすし、西川きよし、ご両人でお送りいたしましょう。同級生。
1: 本日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: 国立劇場初めて
1: です
2: ね。
1: そうなんです、とにかくあの漫才は大阪やからね。
2: いやそれもまあ、あんまり強調せんでも分かった。
1: しかし君が一人注意するなんて珍しい。
2: そんなもんやな。大阪の漫才がええってそんな言われても決まったらね。そんなもん
1: 君はそう言うから今度僕が止めないかいな。
2: 違うわ、言うことないよ。漫才は大阪に決まったらそんなから。
1: お見とれしました。
2: 東北の漫才なんて何さとこんな感じ。
1: まるコンビ組で15年。
2: あそうなるかね。
1: まるまる15年になる。
2: なるほど、15年正月か。
1: 本当にもう今年でおいくつになりました。
2: 要するにもう36になるわけや。
1: ほな四捨五入したら40。
2: 勝手にすな。どういうことやね40って。
1: しかしあのコンビ組んだ時は僕は19歳。
2: そうそうそう、僕は21やった。
1: 21歳、もっと若かったのにな。
2: いやほんまやな。
1: もう前髪もこの辺まであった
2: よ。ひげやねひげやね。
1: しかしまあ一言言ったらもっと怖いですからね。
2: なんであ
1: の遠慮しながら私漫才してるんです。
2: ほんまに優しい男お前やねん。ほんまに。
1: しかしもうこういう仕事してたら本当にあのちょっといっぺん前へ回ってみたい。
2: あそうですね、
1: じっくりやっぱり舞台見るとかお芝居見るとか。
2: そう、たまにはいっぱい飲みながらね。
1: 友達と一緒にどっか遊びに行くとか。
2: あそれいい。
1: まあ友達といえば、
2: は
1: あ
2: は
1: あ、お正月はあの劇場にも来てくれましたけど、
2: ね、なるほど。
1: とにかくいっぺん西川、
2: はあ、
1: 同窓会ぐらいは顔出すやっていつも言われる。
2: 懐かしい、この同窓会っていう言葉が懐かしい、
1: ね、これがいけないんです。まああの偉そうなわけないですけど、僕はあのあんま上の学校出てないんです。
2: どこの学校出た
1: い
2: の。
1: いやいや、あの、まあ、中学校なんですけども。
2: 恥ずかしいわ。国立劇場出てるもんが中卒アホか。
1: なんでそないボロカス言わなあかん。
2: お前それで私立とちゃうねんで、この劇場国立やで。日本国が建てたやつやで。お前
1: 日本国が建てたんで、
2: それが中卒が出てまずするやろ。
1: そない怒らんでも
2: アホか。
1: 君どこ出てんねん。
2: 義務教育やないかい。
1: お前血管を動かしてものすごく怒るから。
2: どこの学校出てんのかな思ったかな。
1: 義務教育も、
2: いや難しい、
1: 中学校も一緒。難しい字やったら上は思てのかよ。
2: そうか、ちゃうんかいな。
1: 勉強不足は去年、一昨年義務教育と中学校が合併したやん。
2: 知らんもんやから、
1: まあ、よそ行って言うなよ。よそ行って言うなよ、
2: 恥ずかしいから。手たらめ教えとん
1: ねん。いやいや、本当ですよ。だからやっぱり、たまには同窓会行きたい。
2: あ、いいもんです。
1: ま
2: あ、
1: 僕はあの大阪は、
2: あ
1: の港区の市岡小学校いうとこなんですけども。
2: もうここはもうアホばっかりです。
1: なんちゅうこと言うねん、これ。皆さん聞いてたら怒られるよ。
2: まあ、まあ、ええがねん。
1: ほら、君どこの小学校出た
2: やん。私は堺市上市小学校やねん。
1: ああ、あの、こぞぞろのい学校。
2: 出るか。
1: アホか。いや、本当に。で、まあ、あの、港区の方にね、一番上の姉がおりますね。
2: ここのお姉さん、長女ね。
1: まあ、たまには遊びに行こう思って。
2: はいはいはい。
1: 僕、この間、ナンバーの花月劇場に出てる時に。
2: 大阪南ナンバー。
1: バスへ乗ったん
2: で。あ、バス乗りました。
1: 乗って、まあ、友達のうち行こうと。
2: は
1: あ、姉さんのうちへも寄ってこうと、こう思ったらね。
2: なるほど。
1: 小学校の時代の友達の太田。
2: はあ、どこで。
1: ほんま、バスの中でよ。
2: あららら
1: なんとワンマンカーの運転手さん。
2: お、
1: え、何千台何万台って走ってるよ。
2: そらそらや、それでたまたまその友達のバス乗ったわけ
1: だ。奇遇やで、これは。
2: あ、いいですな。
1: ちょっと乗るなり運転してる人も、うん、お、西川と違うわ。
2: はいはいはい。
1: 嬉しかったわ。あ、北村君ですか。
2: 名前を覚えてるかな。
1: 覚えてるかな。西川いつもテレビ見てるぞ。
2: はは、
1: よかったな、お前出世して、うん、嬉しいから。しかしお前はな、
2: うん、
1: コンビに恵まれてない
2: って。どないやん。呼んでこいですよ、北村君。どういうことやねん。
1: 違う、いや
2: 出来はあるす
1: ぎ。違う、僕は言うたら違う。それは画面で見ててお客さんがそう感じてはんねや。僕は止めといて、そんなことないよと。
2: そうそうそう、
1: 男竹割ったような気象やと
2: 言うといたって。
1: しかし嬉しかったよ、うん、僕は釣り竿持ってこうしてるとね、
2: はいはい、
1: 自分運転しながら、西川今日はお前疲れてる。
2: 分からない
1: 。顔色が悪い。
2: あ、なんと。
1: 自分運転してんのに、
2: うん、
1: 席変わってやるって。
2: ええかげだ。友情やれんやないか。君の友達もバスの運転手さんやないかい。
1: そうや。
2: 席変わってると君女のバスの運転席座ってハンドル握って運転したんか。
1: いや、僕は普通免許しか持ってない。
2: あれ、バスはまた特殊な免許いんねんよ。
1: そうや、もうあんなもん、そう、普通免許でバス運転して事故起こしてみて、そんな新聞載せられるから。
2: そのまま
1: で
2: 大変や。
1: 安しに続いて、清志もバス。
2: わしとか何かアクシデントのコンビかい。
1: 男同士ならどっちか助け合える。

0: こっちが残っとかないから。
1: そうですよ、
0: 残ってばっかり
1: やからず残ってばっかり、君が言ってばっかり
0: たまに寄せて何かやってこい、おい、
1: やからず。
0: いや、それはこれ難しい、ほんまに。
1: 本当ですよ、お友達には大事にしなきゃいけません。
0: あの僕もね、この話合わすわけないけども、うん、僕はまたお酒の方が好きなんですわ。
1: 好きですよ、とにかくタダだけのやつしって有名
0: な。そんなことない。
1: ああ、どこぞにお通夜があるな、思ったら隅の方で。
0: そういう汚い言い方をすな。
1: 彼の手帳、町内の年寄りの名前ばっかり。
0: せやけどね、計画通り行きまへんで、ほんま。言うたらいかん。
1: また近所の人がお付き合いしてくれませんよ。
0: いや、それ私はもうお酒が好きやからね。
1: どこで友達に会うた？
0: あの大阪南の水門町、まあ、
1: 東
0: 京で言ったら銀座みたいなもんさ。
1: それこそ、それこそちょっと注意したいわ。
0: 何がいい？
1: 初めて国立劇場出してもうたから一席。
0: いや、そのままやねん。
1: どこ行ってる最近？
0: 大阪南そういうもんじゃねえかい。
1: そうばっかり、去年一昨年まで一生日持って淀川の堤防行ってたやん。
0: そらもう夏の間だけや。
1: 冬は冷えるんでさ、あそこは。
0: もう何やかんや言うたってね、そういうもんじゃであんた、
1: そういうもんじゃ行った、
0: あのもう数の多いネオンの下でやね、あ、芸能人やから
1: や、いや
0: もう可愛がってる店を行ってまんねん。
1: なるほど
0: ね。その店ポッと入って、
1: 店入って、
0: おいママどうやって言ったら、あ、安さん悪い今前になったんやと、こうやから、
1: あ、まあ要はこっち、
0: まあ2、30分ちょっと暇つぶしてきてな、うん、言うから、うん、一軒のスナックへピョンと入ったら、なんとそこのスナックのママさんが同級生や。
1: 俺また奇遇やね。
0: 山本ひろ子さん、
1: 名前まで覚えてる、
0: 覚えてるかな。
1: どうやったら飲んでて、
0: いや、ほんでまあ、まあこうね、こう懐かしい話は、ああじゃこうじゃしながらね、まあこの飲むだけ飲んで
1: 逃げたんかい。
0: 逃げるか。金を払うね。失礼な。
1: いや、飲むだけ飲んで言うから性格的に逃げたんかな。
0: 友達の店はそういうことはせえへん。
1: まあよその店はやんのか。友達の店は潰さえ、この3人の店は潰してもええのか。
0: 何や
1: ねんか、恐ろしいわ、ほん
0: とに。俺まあこれ1万円だよ、
1: 人は。何
0: 1万円やないかい。
1: 一万円札、
0: いちいち大きな声出すな、お前イライラしてくんな、ほんまに。
1: ここの賽銭箱でやったんや。
0: あれ難しいよ、あの、カリバリ。
1: あ、あ、あ、あ、何釣り針で一万円札を、
0: 難しい、
1: 素人や、両面テープで。
0: いやいや、儲けてるのにめるぐらいやっとんねえ
1: な。青菜を取るな、
0: これで。ほんでまあ、この一万円渡したら、
1: はい、
0: まあ、半額でよろしいわ、半分の5,000円や。
1: 友達やから、
0: これは嬉しいかな。
1: 連れて行って、僕も嫌いな方やないもん。
0: あ、そうか。
1: 君が世話になってるんだ、僕も一緒に行ってお会いしよう。
0: あ、そうしましょう。
1: ねえ、お友達の前って、スナックの前で、お客さんの呼び込みするんやん。
0: どういうふうに？
1: 値段は安し、飲みに来よし。
0: うまいよ。
1: ボトルぐらいもらえる
0: の。そんなもん、日本屋さんも硬いかな。
1: ええー、お友達やね。
0: そうかと思ったら、ひょんな場所で同級生と会いますぜ。
1: どこでお
0: った？この間なんか男ばっかりだった、夕方の5時半頃からいっぱい飲んで真っ赤になって、
1: はい、
0: またその中の一人が、おい、やっさん、ストリップ見に行こうかってこう。
1: 女性の方はね、分からないと思うんですが、男同士ってよくあるんですよ、
0: そうそう、
1: いっぱい飲むと、ちょっとストリップでも見に行こうかって
0: 。そうや
1: か
0: な。
1: 大阪はね、たくさんあるんですよ。
0: ぎょうさんおまんねん、大阪は。
1: まあ、天満だとかね、
0: OS ミュージックとかね、
1: 木川劇場とか、木川劇場なんか横山さん、ただで入れる
0: んですよ。なんでただやねん。
1: いや、皆さん笑いになってるけどもね、本当に、君ただで入れる
0: よ。なんで入れんねん。
1: なんで奥さん出てはんねん。
0: 出てるか。失礼なこと言うな。やめたわ。もう4年なんやねんか。
1: 4年なん、
0: もうやめて4年なん。
1: でもあのストリップダンサーというのは、
0: え、
1: 退職制度というのはあるんですか。
0: そんなもんあるわけないねん、水商売ねんから。
1: ほら、なぜやめた。
0: こう、父がたるんだけどやめた。お客さんから苦情が出るよねん。
1: どういうふう
0: に、なんちゅう女ってことだよ。
1: ミルクい女は引っ込ませて
0: 当たり前やねん
1: か。ほら、悪いこと、あ、おっぱいが垂れてくると、ああいう職業はできない。
0: まあまあ一応ね。
1: ほら、まあお家で優しく使ってあげなさい。
0: どういうふうに。
1: いや、例えばご飯の上に灰が高かったら
0: ちゃんと。父、お前、飯つもだけなんじゃねえか。
1: ほな、味噌汁であ
0: ろうか。やかましや。人の嫁はアホみたいに無理
1: だ。皮が飛んできたらピシャッと。幸せな皮やで。
0: 父で挟み撃ちか。いや、まさに言うてればいいじゃん。
1: あ、そう
0: で、まあ、あ、入場券は7,000円です
1: よ。え、7,000円。
0: 7,000円。
1: 高いな
0: ぁ。それでも7,000円
1: 言ってんのじゃ
0: ん。7,000円あんたね、ほんまにパッと春で中入ったら、
1: もったいない。
0: ちっちゃい劇場でんがな。ね、
1: それで
0: ピンク色のこの色のこうライトが照ってて、あとは例の音楽や。
1: コンガラギンコンコン。パーパーパー。うまいなぁ。危ない時にシュッと隠すのか。
0: なんとその踊り君は同級生や。
1: ほんまかよ。しかし君の友達はもう法律ギリギリ多いな。
0: いや、そりゃね、分かりまんねんな、あれ踊りながら。
1: どういうこと？
0: 通路の僕をパッと見るんだ。あ、やさん、金さえ、ペロッと来ない。悪いの、ちょんち
1: ょん。お友達やから。
0: そのマイフレンドや。
1: 幸せやな。もうさっきのスナックの話はいいわ。
0: ほんまかいな。
1: そっち連れて行ってもらいたい。
0: そう？
1: 僕も友達やったら、そのサービスしてくれるや
0: ろ。そらせんやん、マイフレンド完全オープンやねん。
1: たまには俺も日本人飲みたい。
0: ええかげんな。言いましたろ。
1: 悪いね。しかし、友達や。
0: いやいや、ほんまや。
1: 僕もこないだ、大阪から東京へ仕事来る。

0: 時に。
1: なるほど、びっくりしたよ本当に。
0: そう、
1: 飛行機に乗ろうと思ってこのね入り口から操縦席をひょっと見たわけ。
0: ほうほうほう、
1: 友達が座ってんねん。
0: ハイジャックかい。
1: ちゃう。僕も嬉しいから、
0: はいはい、
1: まず松本とこ叩いて、うん、橋本君っていう友達は、ほな相手も、
0: はい、
1: 中から僕の顔見て、あ、西川っちの顔して
0: くれ、分かったわけや。
1: 向こうも慌ててると久しぶりやな、飛行機の窓開けてね、
0: あかへんあかへんあかへんあかへんよ、落ち着いて無理や。飛行機の窓、車の窓みたいなハンドル巻いてガラス上下するか。
1: 漫才やから言う
0: たあれは機密室言う
1: か。分かってるから、
0: あれガラスが2枚になったんだ。
1: いや、笑ってもらう
0: もん、言う
1: ただけや。悪か
0: コード1万
1: やかまし
0: は熱いな、開け前からするしするしするし考えからもねえよ、ほんま恥ずかしい。
1: 君今日は喧嘩腰かぜ。
0: 誰だけよ、君や。
1: なんやねんその言い方は。
0: いや、だから
1: だから漫才やから面白おかしく言うただけやないか、窓開けへんかダコ言うて。
0: せやから教えた
1: って。やからじゃん、お前年寄り臭い漫才しゃがんねん。何言うてん、お前ら絶対年取ったら孫に嫌われるタイプ。当たり前やぞ、おじいちゃん一緒に風呂行こうって近所のな踏切で汽車が来たらポンと押されてたよ。あれ、先方おじいちゃんは踏切で寝てた。
0: しんどんねえそれやったら。まあまあ、とりあえずそのパイロットとおたわけ
1: や。そうやん、ほんで出てきてくれて。
0: なるほど、
1: 久しぶりやなと。西川、久しぶり。
0: はいはい、
1: 俺今操縦士、お前漫才師かって。
0: かっこええな。友達同士お互いにシーついてるやん。僕操縦士、君漫才師、つながや。いいかな。
1: いや、向こうは操縦士、お前漫才師かってこうや。これは違うがな、随分。
0: そんなことあるかいな、お前航空勤務か地上勤務の違いやね
1: なんか君の言い方やったら我々もなんか宮内庁御用達みたいな
0: 悲観的に物事考えたらか。
1: あ、そうです。
0: 我々人気落ちたってしないから、あいつら落ちたら死ぬやね
1: うまい、
0: うまい。
1: なるほど、
0: 危ない人生やで、あいつら
1: は。しかし嬉しかったね。まあちょっと膝にはなってた。
0: あ、そうかな。
1: 職業から
0: なるほど、
1: いっぱいいっぱい入ってね、
0: 国際線やな。
1: 僕今操縦士、
0: うん、
1: 君漫才師、はあ、ちょっと頭いきたい。
0: 向かって、
1: ああ向かっときたから言うたって、ああ俺は漫才師やと、
0: はいはい、
1: その代わりやすしは詐欺師やと。
0: いらんこと君が喋るためのわしが恥かいとね
1: 一発言いたかった。
0: どめんの一発やな。
1: 横山言うたけど向こうはもう真っ青や大したもんやない
0: やいや、それはね、まあ、同級生、まあ、
1: どこでも大したもん
0: や。もうええもうええわしはギャングとちゃうねんから。
1: でもやっぱり自分の友達というのは、
0: はは
1: やっぱりどういう職業やったら一番嬉しい。
0: それはもうね、お医者さんですよ。もういざと言うたらもうお医者さんにしろとか、あの人らはね、やっぱり、ね、横のつながりが多いですからね。
1: すいません。
0: え、あら、どっかで見たことあるな。
1: 今ちょっとあの部屋の空気を入れ替えようと思って窓を開けたらお宅が通りかかったんですが。
0: いやいや、
1: 以前どっかでお会いしてないでしょうか。
0: 会うてるやん、同級生や、間違いないわ。
1: あ、やっぱり。
0: いや、君俺あの野球野球
1: 当たってた、当たってた。
0: そうやろな。
1: あ、
0: で、君野球部やろ。
1: はい。
0: いや、野球部西川。
1: そうです。
0: お、ほんのやつや。
1: え、あの布団屋の息子。
0: お、ほんまかい。おお、そうか。
1: うちのお父さん、あの
0: え
1: やってたでしょ。うちの親父。
0: お父さん何やってた
1: か。いや、あの PTA の会長。
0: あ、そうか、西川二人おって。
1: 今あの西川医院で医者やってるんです。
0: お、立派になってるかな。
1: いやいや、
0: ほなあのファーストママとったら西川清の方やな。
1: え、そうです。
0: うわ、わしやわしやわしや
1: わしや、
0: 陸上部の横、横陸上部の横。
1: あ、横山。
0: よ、そうそうそうそうそう。
1: 夏が、あのお父さんよく運動場の松の木盗んで帰って
0: る。待てや会長と泥も出ないしかいない。植木や、うちの親父は。
1: あ、そうそう、植木や植木や、3本植えて鉢を持って帰ろう
0: と。すごい高生それか。
1: やっぱり当たってた。
0: いや
1: 久しぶりや。やっぱり学生自分以来ですね。
0: いやいや、慶応大学以来やな。
1: そっちか。さっき義務教育が言うたぞ。
0: あ、覚えてる、みんな
1: 覚えてる。バカにしたら覚えてるわ。
0: いや、これは分かった。
1: 何、
0: いや、そうか。
1: うわ、いやいや、久しぶり。面影ありますね。
0: それはあのまま
1: 自分の思ってたことが当たるとね、嬉しいもんですよ。
0: そらそうやろ。
1: 全然変わってないやん。
0: そらそうやろ。ちょっと待て。
1: 本当に
0: 待ちな、もう
1: 懐かしい。
0: 相変わらず君のこと人の肩ベタベタ触る、靴直ったらええや
1: ねん。いや、それは自分がね、パッと窓開けて、あ当たってたいうのが嬉しいですよ。
0: いや、この野球、今何やってるもんだよ。医者かいな、今。
1: 懐かしいからね。面影ありますよ、それ。
0: 待てっつよ。ほら、
1: 何やろお前、相変わらず気
0: 短いね。いや、そんなことないけどやな。
1: 恥ずかしいな。
0: ほら殺すぞ。何やってんだよ、触ってなってから。
1: 懐かしいから
0: 。懐かしいのええねん。
1: どうすりゃいいんですか、そんな。
0: 男やからスカッときゃスカッと巻
1: くどうすると
0: 男やからよう元気で握手して、まあ、肩を二つくらいコンコン叩いて、あっあっあっ、確かに。
1: ほら、悪ございます
0: か。いいねやないか
1: よ。お
0: いやいやいや、
1: 懐かしい。見ました、今の眼鏡。これもう芸人根性でしょ。ちょっとでも笑わそうという。普段の仕事でも今日ぐらい力入れてくれたらな。
0: 本当に。 レンズガチャガチャ。

0: しいですね。しかし先輩、
1: いやいや、ほんまに懐かしいかな。
0: ほんと先輩懐かしい。同じクラスでしたよね先輩。
1: そう、そう、待てや、同じクラスで先輩ってないねん。
0: 学年は一緒やけど、あの年が随分上でした
1: よ。あ、ほら、すいません、俺は何やねん、落ちてばっかりか。
0: 私はよくあの酒飲みに行ったり、麻雀したり。
1: 麻雀も酒も君強かった。
0: いや、麻雀横山さん強かった。学校でも有名でして、ちょんぼの安を言うた。
1: 考えてやろ、褒めや。半分喧嘩売ってるか、俺。
0: 渋いですね、しかし。
1: いやいや、
0: いっぱい飲みましょうよ。
1: ありがとう、ありがとう。
0: いや、よかったな、ちょうど今ね、患者が帰ったとこなんです。
1: あ、そうかいな。
0: ゴプゴプ、シビルパイ、今。
1: 大きな大きな。
0: ああ、どんどんどんどん。私は、もっとグッとグッとグッと。
1: 泡だらけやな。
0: いやいや、こんな分かっとったら冷やしとくやろ。
1: 冷えてるやんか、それが。
0: オキシドール。
1: ちょっと待てよ、おい。
0: 泡立つはずや。
1: 落ち着けよ、おい。
0: 酒飲
1: んだ。ありがとう。
0: マスダ、
1: いや大きな
0: 正月のやつがだいぶあるんですよ。
1: あ、すまいすまいすまい、
0: グッと言ってまい、グッと遠慮せんと、グッと
1: ほら
0: ーコーラですか。
1: 誰がコーラやん、違うやねんか、飲め言うて頭こぼれてみんなこぼれてまいやねん。
0: これは申し訳ない。
1: ちょっと落ち着きな。
0: もっともっともっと、懐かしいですね。グッと、相変わらず飲みっぷりいいね、ただだけは。
1: なんやそれ、ほんまやな。
0: ずいぶんお世話になりましたよね、しかし。お父さん、お母さん、お元気ですか。
1: いや、もう死んでもうた。
0: 殺した。
1: そうやねん。何質問や。
0: 簡単に答えますな。
1: もっぱいこう、もっぱ
0: い。いやー、な
1: んもう酔わせて何にも喋らそうってから
0: いいかげんやね、
1: しかし。
0: グッグッと、もっぱい、グッと、グッと、グッと。色白いですね、しかし、色。
1: こそばい、こそばいすな。
0: 色は白い。
1: 色は白い、分かったから。こそば
0: いやね、家内が実家に帰ってるもんでね。泊まって帰んなさいよ。
1: 気色悪いな、おい。
0: いや、止まって帰って、あの、汗かいてたら肌着も洗ってあげますよ。
1: あ、
0: ほか。ぐっとぐっとぐっとぐっとぐっ
1: と。
0: ぐっと行きましょう。いい耳してるね、しかし。
1: 怒るぞ、お前、ほんま。俺は家帰ったら刀持ってんねえのかな。
0: やめときなさい。あんたが言うたら真実で聞こえた。あの、弟さんお元気ですか。
1: 弟お元気、徳島にいてるわ。
0: おお、ほら、もう出てきた。
1: どっかで。なんか今の言い方で捕まってたみたいな感じ。
0: いや、ふるさとから出てきたん
1: だ。それはさっき言うやん。何でもない会話で出てきたんかよ。なんかキッチンの5年半入ってたみたいな。
0: いや、別に私ケーキまで聞いてないやん。
1: ええ
0: 聞きなさいよ。懐かしいな、しかし。
1: ほら、ほら、
0: もう私もだいぶ寄ってきた。
1: 俺の頭触るん
0: だ。そうね、
1: どこ寄るんだ。
0: ブランデー行く、ブランデー。
1: ブランデー言うたら、ちょっと待って。
0: グラス、グラス、グラス。朝顔みたいな、グラス。
1: 朝顔みたいな、グラス。ブランデー言うたら、要はあのテレビで宣伝やってる。
0: そう。あの黒人の人がやってた
1: よ。サミディブス・ジュニア。
0: あれあれあれ。
1: カンコンカンキカンカコンカンカンコン。ブランディー、チェゼル。カンコンカンキカンカコンカンカン。ブランディー、チェゼル。
0: テレビ、いつこうだ。
1: あるわ。なくなったら、お前、電気屋行ったらいいねやないかい。
0: これ盗んどる
1: よ。酔っちゃったよ。ちょっと匂いきついな。
0: ブランデーって言ってね、樽の中に30、一本1万5000ぐらい。
1: ほんまかいな。
0: 初めて今封開けたんです
1: よ。嬉しいな、しかし。
0: 先輩が来たからグッといっぱい。
1: 先輩と違うっすよ。おいおい、いや、なんでもこれ匂いきついわ。
0: あらだよ、あらだよ、もう30度ぐらいなそれ。
1: いやいや、これほんまに匂いきつい。
0: いっぱい。
1: いや、違う、これちょっと多い。
0: もう一杯。
1: いや、もう一杯あれやん。ちょっとあの幼稚みたいな匂いするんで、これ。
0: 酒飲みの素人。
1: ほんまかいね。
0: ほんと素人。
1: ちょっと調べていいな。
0: これ幼稚に違います。
1: 何の匂いやねん。
0: 赤チンですよ。
2: 安志清の漫才の特徴でございます。二人ネタ振り、二人ボケ、二人ツッコミというのが完成されている、そんなネタでございましたね。本日は桂雑魚場、狸の化け寺、横山安志、西川清、同級生二席お送りいたしました。上方演芸会、お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

5月6日水曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今日は憲法記念日の振り替休日ですね。 X で春東京さん、明日からお仕事再開なのでドキドキする。そうなんですよね、連休ここで一区切りっていう方も多いでしょうかね。昨日は気持ちのいいさつき晴れでしたけど、今日も気候は良さそうですよ。では今日の天気チェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、予想最高気温は23度、降水確率は午前午後ともに 0%、 夜 10% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストは全国を旅しながらライブを行っている音楽家のたるき栄一郎さん。今週は毎日スタジオライブもお届けしています。5時35分頃からは Find Myself。 水曜日は In Focus。 今朝は飛行機に乗らずに楽しめる羽田空港の魅力ご紹介します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Blue Formed You and Me。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でポンコツーさん、連休が終わるとなると少し寂しさを感じますが、かっこ6月は祝日ないし。そうでしたね。そういえば、まあ私関係ないんだけどでもやっぱり祝日ってちょっとしたモチベーションですよね。カレンダーをパッと見て赤い日にちがある、あ、ここ平日だ、じゃあ何しようかなみたいなね。ちょっと連休最終日という方も多いと思いますが、今朝もゆったりゆったりスタートしていきましょうね。さて今日の番組後半は羽田空港での過ごし方をご紹介します。最近はね、物価のこととか円安の影響もあって旅に出ること自体ちょっとハードルがあって感じる方も多いと思います。もう私もそうです。航空券を次取る時っていうのは心の準備が必要な気がしますね。準備したって避けられないんですけどねただ空港ってやっぱりちょっと特別な時間が流れている場所って感じがするのは私だけじゃないはず。さすがはね、空の玄関口、いろんなものが集まっていてやっぱりワクワクしたりだとか、ドタバタしてしまったけど乗れてホッとしたとかね、誰かに会いに行くだけじゃなくて迎えの待ってる時間、逆に別れ際のこう手を振りながら保安検査所に消えていく姿に胸がキュッとなったりね、それぞれあると思います。そんな今朝のメッセージテーマは空港の思い出。早速来ております。 X でおしゃべり泥棒さん、羽田空港、小学校の修学旅行で行ったっきり、当時はなんであの大きな鉄の塊が空を飛ぶんだろうって不思議だったのを覚えてますね。ねえ、あんなに乗客乗せてあんなに機体も重たいのにふわっと軽やかに浮かんでいくその姿っていうのは、まあ不思議ですよね、大人になってもね。私空港での思い出っていうとね、シャトルバス空港内の結構好きなんですよね。多分海外のトランジットとかで、え、遠い、ちょっとどこまで歩かせるのってこう思う一方で乗り換え、普段あんまり見ない空港の裏側みたいな景色が見えたりして、なんだか自分もちょっと貨物になった気分になるというか、運ばれている感っていうんですかね、いつもとちょっと違う世界を移動してる感じがして、あの時間ね、割と好きなんですよね。もしかするとこのゴールデンウィークに空港を利用された方もいらっしゃるのでは。皆さんのね、記憶に残っている空港の時間、今朝はぜひ教えてください。メッセージは番組ホームページのメッセージという質量から、 X でもリアクションお待ちしています。ハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: 5時12分 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家のたるき栄一郎さんです。 X でうにこさんがたるきさんの穏やかな小川の流れのような心地いい風に乗っていくような語り口が楽しいお話、朝から聞けて嬉しいですとポストしていただいているんですが、今朝は日々の活動のお話の続きです。たるきさん、全国でライブを行ってきた中で、
1: はい、
0: 年間300本超えてた時期もあったって聞いたんですけど、
1: うん、そうなんです、
0: う
1: ん、
0: これは
1: そう、
0: 呼びに呼ばれて方々へっていう感じだったんですか。
1: 方々へっていうのもあるし、呼ばれてなくてもっていうのもあります。
0: お
1: なんかそのずっと旅を続けていく中で、なんか無敵モードになる時期があったんですね、
0: はい、
1: 今思い返すと、どこ行っても自分の演奏なら振り向かせれるみたいな根拠のない自信が、今ではちょっともうおこがましいですけどもあったんです。30代中頃ぐらい、ちょうど J-WAVE にお世話になりだしたぐらいの時期ですよね、
0: はいはい、
1: でその頃にとにかく歌える場所ではどこでもやってやろうと、やっぱ目標を掲げたくこうなってくるんですよね、
0: うん、
1: ほんでやるからにはもう日本でこんなに歌ってるやついないだろうっていう領域まで行ってしまおうっていうことで、一箇所ライブが決まると、例えばそれが夕方のライブだとしたら朝からもうライブを組むんですよ、その地域で、
0: はいはい、
1: でもお客さんが被らないように少しずつ移動しながら、朝は例えばパン屋さんでライブをやって、昼はランチタイムでカフェでライブをやって、夕方から食堂でライブをやって、そして夜はバーでやってみたいな。
0: すごいスタミナですね。
1: あでもね、そうスタミナよく言われるんだけど、これをうまいことやるために1本15分とかにもうまとめるんですよ。
0: ギュッとするわけですね。
1: そう、うん、長い1時間ぐらいをって考えると、もうしかもお客さんが飽きるっていうのがまずあって、
0: そうかそうか、
1: 15分でキュッて、はいおしまい、チップちょうだいってやると、もうちょっと聞きたいっつったら、あ次あそこでやるよって言うと、もうついてくるんですよみんな。
0: それはいいですね、
1: うん、そうなんです。これね、あんまり言いたくなかったけども、
0: ちょっと聞き足りないぐらいがね、
1: そうだから前の前でグッて来たお客さんがいたなと思ったら1曲で終わったりするんですよ、うん、特別今日1曲だけしか歌わないからつって、次2曲目からあそこの店で歌うっつって、そしたらもう

0: 漏れなくそういった人たちはちゃんとついてきてくれる、次のそこに。
1: それこそ引きつけ力じゃないですか、
0: うん、そう、それもだからどんぐらいこっち向いたかなっていうのを自分の中でこうバロメーターで感知するわけです、
1: うん、
0: 歌って目つむってるふりをして薄目開けてるんですよね。ほんでお客さんがこう見てるじゃないですか。で前のめりのお客さん、興味がないお客さん、いろんな人たちがいる中、前のめりの人たちがいるところをめがけて歌うんですよね、うん、
1: いやでもその場の本当空気を感じ取って、うん、お客さんとの距離を、うん、まあ、その時々でこう押したり引いたりしながら一瞬で詰めて、
0: 一瞬です、
1: その瞬間にしかこう生まれない時間を作る、うん、これはやっぱ用意されたステージじゃなくて、
0: うん、
1: 目の前のそのあなたと一緒に場を作ってくって、
0: うん、本当にその通りです、
1: ね、すごい繊細ですけど、うん、でも自由で、
0: そう、これがだから好きってこのパターン好きだわってなるミュージシャンは多分すごく少ないと思います。
1: そうなんですか。
0: 本当はだってしっかり用意されて自分の曲も知ってくださってる皆さんの前でやるのが平和じゃないですか。
1: 安心ではありますけど。
0: 安心、うん、その僕はだからもう生粋のこうド M キッスなんでしょうね。もうなんかこうどっちなんだろうこの人、響いてんのかなみたいなところをこうクッと向かせるのが快感と言いますか。
1: いや、だから偶然を必然にする人ですよね、きっとね。
0: いや、たまたまそうなったからいいですけど、そのいい例だけを今出したけども、全く響かない時もあるんですよ、もちろん。もうみんな食べてる、飲んでる、してる中急に入ってきて歌うわけですから、やっぱスーってなるじゃないですか。そしたらその空気のまま、僕は後ずさりをして歌いながら、店を後にするんです。
1: うん、
0: なかったことにするんですよ。
1: スーッとフェードアウトしていくみたいなね、音楽が。
0: ここは僕いらないんだなっていうのでスーッと去っていくっていう、そういう細かいテクニックも、あったりするんですよね。
1: でもそのあたりはもう本当に究極の流しというか、うん、いでたちたち振る舞いはたるきさんならではというか。さあ今朝も一曲演奏していただきたいと思います。
0: はい、もちろんです。
1: お願いできますか。
0: はい、お願いします。

流しといえばカバー曲、活動スタンス進化とともにカバー曲もどんどん進化を遂げてまいりました。今日お届けしますのは久保田早紀さんで異邦人からのアンパンマンの街、お届けいたしましょう。

うちょっと聴いていたくなる魔法が残りましたね。春木栄一郎さんの演奏で異邦人からアンパンマンのマーチメドレーでお届けしました。 X であくびちゃんさんが知ってる曲だけどアレンジが斬新すぎて一緒に歌えない、てかかっこいい異邦人ねえ、かっこいいですよねこの2曲かっていう組み合わせ。でも空気を見て押し引き、その裏側でずっと相手の温度を感じ続けているわけじゃないですか。その日その時間その場をお客さんと一緒に作っていく、これはちょっとラジオの生放送とも似てる気がしましたね。無理にではなくてちゃんと届くところにはスッと染み渡っていく、そんなたるきさんの心地よさを耳から感じる朝でした。今朝もありがとうございます。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時24分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組み創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器

輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は晴れ間の出るところがありますが、午後は各地で雲が広がるでしょう。場所によってにわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。都心の最高気温は23度と、昨日と同じくらいの予想です。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X で森の泉さん、春木栄一郎さんの演奏素晴らしかった、拍手のマークがもっと聞きたかったな。ここですよね、ポイントはもっと聞きたかったな。そういう方に明日木曜日もあります。ぜひお楽しみにしててください。よかったよ、よかったよかった。和樹の母の娘さん、おはようございます。おはようございます。学校へ行くまでの支度時間と車の中で聞いてますが、ゴールデンウィークなので最後まで聞けて嬉しい。明日からまた途中までになるのは寂しい。もう少しで中間テスト、連休中12時間ぐらい勉強頑張り、連休最後の朝は中田さんの声を聞き終わったらモーニングとんかつ食べに行ってきます。いつもはどのあたりまで聞けてるんでしょうか。モーニングとんかついいですね。ちょっと頑張ったご褒美に美味しいものぜひいただいてきてくださいね。さあ今朝のメッセージテーマ、空港の思い出、こちらもご紹介します。 X イモフライさん、グアムについて入国スタンプを押されるときにかなりドキドキしたことかな。これは皆さん経験あるんじゃないですか。何聞かれるんだろうとかね、ちゃんと通してもらえるのかな。でポンって押された瞬間ちょっと認められた気持ちになったりとかしてね。今はほら自動化ゲートとか顔認証が普及したんで、空港のねスタンプは省略されるようになったり、希望の方だけいただけるところがあったりしたんですけど、あのなんかスタンプをねこう集めたり眺めたりする時間っていうのは何とも旅の思い出に浸れる充実時間ですよね。お絵かきメガネさん、なんとうちの娘が羽田空港第一ターミナルのショップで働いてます。なんかドキドキ。第一ターミナルってことは国内線ですよね。え、何のショップで何をされてるんだろう。でも個人情報だからダメか。第一ターミナルは確か展望デッキが一番広いんじゃなかったでしたっけ。多分回りがいがあるんだろうな。そんなお話もこの後出てきますのでお楽しみに。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。いいやん、スージーさん、夕方に羽田空港向かいます。おお、ちょうどタイムリーでしたね。単身赴任先の広島へ戻るため、ゴールデンウィーク中は沖縄発着にも羽田空港でした。モノレールを降りて、さあ仕事先に向かうぞと引き締まった空間でもあり、楽しい家族旅行のワクワク空間でもあり、あの白くて広い空間はいろいろな人の思いが交差しますね。ちょっと早めに、もしくは帰りにゆっくりされてはいかがでしょうか。続いてはそんな羽田空港のお話。 For everyday life with little loving and abundance J-Wave Just a little loving Find myself J-Wave Just a little loving、中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。水曜日は In Focus、 話題のアイテムや場所、イベントなど今気になることにフォーカスを当てています。いろんな値上げ、お休みも今日で終わり、最後空港に行ったのいつだっけ。そんなあなたに、飛行機に乗らずに楽しめる羽田空港の魅力に今朝はフォーカスします。教えていただくのは羽田空港マニアの主婦、三輪めぐみさんです。なんと週に8回羽田に出向くこともあるという三輪さんに、まずは

0: 羽田空港に惹かれている理由について伺いました。
1: やっぱり到着した時の安心感っていう、まあ、旅は大好きなんで、なんかこの常に安心してないわけではないんですけど、到着した時のこの安心感と出発する時のワクワク感を私に一番与えてくれてるのは羽田空港だと思ってて、その感情がやっぱなんかこう自分の人生の中ですごく大事で、あのワクワクと安心の、でやっぱ常に羽田空港ってアップデートされてると私は思ってて、なんかディズニーランドって常にアップデートしてるじゃないですか。あ、アトラクションがなくなった、でも今度これができて、今度これができて、なんかもう進化をやめないっていうか、それが私羽田空港も同じことを言えると思ってて、ウォルト・ディズニー的存在というか、ずっと同じ羽田空港じゃなくて、もう今や飛行機に乗る場所から過ごす場所へ変わってるっていうキャッチコピーもついてるぐらいなんですけど、一つのアミューズメントみたいになってるところに魅力を感じます。
0: ANA ワールドエアカレントって言いたいところですが、違います、これはジャストアリトルラビーなんでね。いやー、でも到着した時の安心感と出発前のワクワク感、その両方を感じられる場所ってなかなかないですよね。ただの通過点じゃなくて、気持ちの揺れごと受け止めてくれる場所とでも言うんでしょうか。場所も広ければ心も広い羽田空港ですね。美輪さんにとってはディズニー的存在っていうワードがやっぱりちょっと刺さったかな。飛行機に乗る場所から過ごす場所へっていう言葉もすごくしっくりきました。そんな羽田空港、イギリスのスカイトラックス社が毎年発表している国際空港評価でも、清潔やバリアフリーの面、そして国内線部門で世界1位なんだそうです。ちなみに、ね、全世界の空港の総合評価でも3位。改めてトップレベルの空港がこんな身近な場所にあるんだなと思いますね。ただ今回のポイントは、飛行機に乗らずに一日楽しむ過ごし方ということで、朝羽田空港に着いてどんな風に一日をスタートさせるのがおすすめなんでしょうか。
1: まず私は羽田神社で参拝から始まります。第1ターミナル1階羽田神社で、私はここで願をかけるというよりは、もういつも羽田空港を楽しませてくださってありがとうございますみたいなお礼参り的なことを毎回していて、もうそのままその横に羽田空港一綺麗と言われているトイレがありまして、中央の2箇所あるんですけど、この2箇所はメイクルームと着替えるところも全部ついてて、メイクルームちゃんとお椅子もついて、女優ライトもついてるんですよ。でこれ男性もあって、お着替えとかもできますし、ちょっとこの身だしなみを整えることもできますし、その横に5階直通のエレベーターがあるんですけど、羽田ハウス直通のエレベーターがあるので、じゃあ羽田ハウスに上がります。でここのスターバックスから見る景色はもう絶景です。ここで朝日を浴びていただいて、横にラグジュアリーフライトという一見飛行機グッズが置いてあるショップなのですが、ここはですねフライトシミュレーターがありまして、このシミュレーターが本当のパイロットの方も訓練として使うシミュレーターでして、でなおかつスカイマークさんの試験とかでもここを使ってまして、試験会場でもあり訓練会場でもあり一般人も使えるシミュレーターがあるんですけど、ここで一回羽田の空をじゃあ旋回します。
0: いろいろ詰まったモーニングルーティーンでしたね。羽田空港でゲットレディーウィズミー的な、充実してますね。個人的に参拝から始めるっていうのはちょっと驚きでしたね。あ、散歩で多分ご近所の神社にねご挨拶するっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういうことと同じ感じですよね。さあここまででまだ午前中朝です。この後どんな時間が待っているんでしょうか。
1: 2階に降りるとスタースイーツっていう、真ん中のお土産を売っているコーナーのところにスタースイーツっていう4区画があるんですけど、この4区画は羽田空港の専門のバイヤーさんが選びに選び抜いた店舗しか入れない4区画なんですよ。でこれが半年に1回かな、お店がこう変わるんですよ、何ヶ月に1回かで。ここに入る店舗は正直東京駅じゃ大行列みたいな店舗が入ってて、なかなかこう並んでも買えない、売り切ればっかりっていう商品のお店ばっかり来るんです。もう味に定評はありますし、こう誰に渡しても喜ばれるっていうのがもうここの魅力です。その下に、地下1階に

0: ですね、まあ、フードコートがあるんですけど、ここも去年の9月リニューアルオープンしたばっかりでして、生まれ変わったフードコートというか、本当名店だけを集めたフードコートで、まあ、羽田空港でしか食べれないとか限定品も多く美味しいものばっかり並んでます。中でも私は一番おすすめしたいのがユーハイムさんがやってるユーパイムっていうパイのお店があるんですけど、アップルパイ、季節限定マロンパイで、そこにミートパイもありまして、いいタイミングで行くと焼きたての状態のパイが出てくるんですよ。これが本当に凄まじく美味しくてですね、ちょっとぜひ皆さんにも食べていただきたいなと思います。
1: いいですね、選び抜かれたお店。しかも行くたびに顔ぶれが変わるっていうのも気になりますし、なかなか手に入らないものに出会えるっていうレア感もいいですね。 X でアキさんが、あやつさん、羽田空港での過ごし方、まずお土産コーナーを覗きに行きますって。やっぱりいらっしゃるんですね。美輪さんによるとですね、お土産ぜひ午前中にということでした。午後になると売り切れてしまうものも多いそうで、気になるものは先に出会っておくのがポイントなんですね。美味しいものもいただいてしっかり満たされたところで、午後はどうしましょうか。
0: 第2に行くとまた第2も買い物の宝庫でして、地下1階に着きますと2&Flow さんっていう旅行グッズを扱ったお店があるんですけど、ここ実は羽田空港限定とかのバッグを出してたり、もう世界一軽いんじゃないかなっていう、わらばんし1枚分の重さの旅行の時にこう荷物を詰める収納袋とかを販売してるお店なんですけど、それもちゃんと ANA とのコラボ商品とかピーチ航空とのコラボ商品とかがありまして、実はこれ知らない方多くって、ここはぜひチェックしていただきたいなと思います。そしたらもう国際線に移動します。第3ターミナルの方の国際線に移動が良いと思います。やっぱ展望デッキが、いろんな国の飛行機が見れて面白いので、展望デッキにはぜひ出ていただきたいなと思います。3時過ぎた時に南風だった場合、国際線から天空橋にあるイノベーションシティに向かって歩くとですね、飛行機が頭上を飛んでいきます。で、飛行機のお腹を見るって多分なかなか人生でない経験だと思うんですけど、ここはぜひちょっとイノベーションシティに行きまして、無料の足湯があるので、この足湯に浸かりながら飛行機のお腹を眺めてほしいなと思います。

in focus。 今朝は飛行機に乗らずに楽しむ羽田空港の過ごし方、ご紹介いただきました。朝から始まって食も景色も体験もあって、飛行機に乗らなくてもここまで一日楽しめるんですね。なんかワクワクしますよね。どこかへ行く場所だった空港がここで過ごす場所になっている、そんな変化もお話の中にありましたし、でね、今日ご紹介したのは三輪さんが教えてくださった情報のほんのほんの一部なんです。グルメやお土産だけじゃなくて楽しみ本当にたくさんあって、しかもそれが日々アップデートされていく、だからこそ何度訪れても新しい発見があるのでしょうね。三輪さんが通い続ける理由もなんだかわかる気

います。そしてですね、最新の動きとしては第3ターミナル直結の羽田エアポートガーデン、開業3年を迎えてこの夏に向けて段階的なリニューアル中だそうで、24時間営業の新しいカフェエリアができたりと注目も集まっているそうです。中でも和食のお店金久米でいただける羽田限定の生アジフライが美味しすぎるんだとか、気になって調べちゃいました。レアカツですね。揚げ時間わずか20秒だそうです。わー食べたいですね。こういうなんかここでしか出会えない味があるのも空港ならではだななんて思います。というか今日のまとめは羽田空港住めそうってことですね羽田空港って進化し続ける一つの街とも言えるかもしれません。羽田空港マニアの主婦三輪めぐみさん、ありがとうございました。他詳しい情報が気になる方は三輪さんのインスタグラムぜひチェックしてみてください。 Find myself 水曜 in focus。 来週は今大変盛り上がっているそうですね、江戸東京博物館で開催中の特別展大江戸来賛にフォーカスします。お楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Find myself

しているのは藤井風プレマ。藤井風2年ぶりのツアーが12月19日土曜日20日日曜日に東京ドームで開催されます。 J-WAVE 主催藤井風プレマワールドツアー、現在チケットの抽選受付中です。詳しくはディスクガレージのウェブサイト藤井風公演ページをチェックしてください。時刻は5時49分まもなく50分。 J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がナビゲートして

ます。さあメッセージご紹介しましょう。やっぱり羽田空港関連のメッセージが来た。マップトラベラーさん、特に用事はないけど羽田空港に行ってしまいます。レジャーです。ショップを見て回るのもいいし、離陸着陸を見ているだけで楽しいです。次はどこに行こうかと思いを巡らせています。結構ね、 X でも反応いただいて、ニーヤンさんも羽田空港探検しに行きたいと。ぜひね、私もちょっと1日羽田デーを作って探検しようかななんて思いましたね、今朝のお話聞いて。でね、夢見るトラックドライバーさん、毎週土曜日に羽田空港に行っています。あ、食品の納品ですけどね、かっこ笑い。そういう方に支えられてるんですよね、私たちの楽しみとかワクワクは。いつもありがとうございます。さあ今朝のテーマ、空港の思い出、こちらもご紹介します。サンナツさん、初メールです。あ、ありがとうございます。石川県からラジコのタイムフリーで聞いています。嬉しいですね。そちらはどうですか。昨日親戚が北海道から遊びに来ていたので、4歳と2歳の娘たち連れて小松空港までお見送りしてきました。初めて屋外の展望台まで足を運んだんですが、とてもいい天気で白山も綺麗に見えるくらいの絶景。子供たちもテンションが上がり、大きな飛行機を目の当たりにして大興奮してました。親戚の方も気づいてくれて、飛行機に乗る前のタイミングで手を振ってくれ、私たちも大きく手を振って別れの挨拶ができました。とてもいい思い出になりました。いいひとときですね。なんか地方の空港ってアクセスの良さを語られることが多いと思うんですけど、私は開けている良さがあると思ってます。山が見えたり空が広かったり。いやー、小松空港私まだ利用したことないんですけど、ちょっと行ってみたくなりましたね。白山絶景なんだろうな。ミンガスさん、小学生の頃から飛行機と空港の雰囲気が好きで、よく写真を撮りに行っていました。羽田空港の昔のターミナルに行くと、国際線などは今よりも近くに飛行機が見えて、手を振るとパイロットさんが手を振り返してくれたり、今ではほとんど電光掲示板になった行き先案内がパタパタと回転するタイプのものだったのをよく覚えています。シーガルさんもね、今ではほとんど液晶画面ですが、一昔前はパタパタ型。これ調べましたよ、反転フラップ式案内表示器っていうんですって。東京オリンピック1964年をきっかけに導入されたらしいんですけど、90年頃でね、だいたいこう一掃されちゃったみたいです。私は映画の中でしか見たことないんですよね。あれ憧れるんですよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

朝のラストはジルデコイアソシエーション一砂欲しい。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がお届けしてきました空港の思い出。みかんさん、旅が好きでいろいろな国へ空港から出かけました。思い出もたくさんありますが、どれか一つというとやっぱり初めて飛行機に乗った、初めて海外へ行った高校生の時でしょうか。賑やかなお見送りの後、ゲートを通って一人になった時に気持ちが引き締まったこと、懐かしく思い出しました。一人ポツンと空港に立った時の、あの何とも言えない緊張感、高揚感、あと気合い入る感じ、わかります。なんかそういうのを思い出すとちょっと空港にまた再来したくなったりしてね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さんの空港の思い出。空港の思い出ね、プライベートジェットだからあんまりないんだよねって言ってみたいね。ちょっと待って、予想通りかもですね、空港の豆知識1個いきましょうか。 X ね、ケンケンさんが空港行ってこのアプリ使うと楽しいですよって言ってたんですけど、羽田空港公式アプリっていうのがあって、フロアマップとか過ごし方、羽田クイズみたいなコンテンツもあってですね、中でも羽田空港で流れるアナウンスやチャイム音がダウンロードできるんですよ。着信音とか目覚まし時計とかに設定できるらしいです。あのアナウンス好きな方いるんで、ちょっとした豆知識でした。この後ちょっと気になる方を検索してみてください。プライベートジェットの別所さん、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き音楽家のたるき栄一郎さんをお迎えします。あまあまこんぺいとうさんが、たるきさんライブいいですね、聞き入ってました。明日スタジオライブもいよいよ最終日です。お楽しみにですよ。番組後半ではここ最近人気が急上昇している韓国式ベーグルご紹介します。お腹がすかすかになると思います。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

じゃ。おはようモーニング別所哲也です。5月6日水曜日ワンジデーモーニング振り返り休日ですよ。時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome 創業起きてますね。ジャスタリトラビン永田彩香さんおつこでございますね。ゴールデンウィーク

東京起きてますね。ジャスタリトラビ永田彩さん、おつこでございますね。ゴールデンウィーク最終日、もう帰省ラッシュっていうのは帰省から戻ってきてね、大変なんじゃないの。今はもう車の中で運転中って方いらっしゃいますか。安全運転でお願いしますね。エアポートの鉄と言われてますから、いやいろんなね、港をね、空の港ですよね、飛び回ってます。 J-WAVE 東京モーニングレディオスタートだ。さあ、ゴールデンウィークハイライトは何だったんですか、皆さん教えてください。あ、青山ちゃん何してるの。青山ちゃん、スーパー登山部ハイライト。

りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれています。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡で航行支援を開始したアメリカ中央軍は、イランが巡航ミサイルとドローンでアメリカの艦艇や商船を攻撃したと明らかにしました。いずれも迎撃し、小型船6隻を撃沈したということです。ただヘルセス国防長官は、停戦は終わっていないと強調し、現時点では事態のエスカレーションを避ける構えです。アメリカニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、報道関係者向けに公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など、独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。それではここで今日の東京のお天気です。曇りとなっていますよ。そして降水確率ですが、午前中午後ともに 0%、 夜は 10%、 予想最高気温が23度となっています。さあ、ゴールデンウィーク最終日ですね。気持ちよく今日一日締めくくってね、明日からは5月が本格的にスタートということになりますよ。時刻は6時8分。

5月6日水曜日、今朝のニュースです。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、ロサンゼルス発のエレクトロポップバンド、レイニー Good Girls。 10月には2年ぶりの来日公演が予定されております。さあ、この後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレイジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスですからね。今朝はね、1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズご紹介です。肩こり対策、ドライバーズ腕肩ほぐしだってね。じゃあドライバーの皆さんね、ちょっと休憩の時にでもやっていただけるようにね。肩こりする？みんな、うん、やっとこうね。腕肩ほぐしておきましょう。あ、反応のパッパラッパさん、別所さんおはよう、ゴールデンウィークモーニング、おはようモーニングですね。今日から1泊2日で長野に家族旅行に行ってきます。今日から？ゴールデンウィークは今日までなのにね。家族旅行は何年ぶりだろうっていうぐらい久しぶりなので楽しみです。長野のどこ行くんですか、教えてください。長野に別所温泉っていうのがありますからね、飯田のそばに。うん、私何も関係ないんですけどね。ええ、ね、あ、飯田じゃないや、上田のそばですね。そうだった、別所温泉いいとこですよ、行ってください。私とは全く関係ありませんけどね、いいとこですから、名前が一緒ですから。大田区のポテポテさん、ゴールデンウィークはずっと仕事でした、お疲れ様です。別所も通常営業ですよ。私は出版の翻訳をやっていて、休み明けが締め切りの本があって、今はお尻に火がついているどころの話じゃありません。わあ大変。それでも今日は私たち夫婦の35回目の結婚記念日です、おめでとうねえ。あっという間の35年、嬉しいことばかりだったような気がしますが、もちろん辛い時期もありました。それでもここまでやってこれたのは愛する妻のおかげです。わー素敵。今日は少し早上がりして美味しい料理とお酒を楽しんできます。そうだよねえ。わーポテポテありがとう。さあ皆さん、ゴールデンウィーク最終日5月6日、今日は何があるんですか、教えてください。あなたですよ、あなた。メッセージは番組ウェブサイト、メッセージトゥーストゥディオから。番組のね SNS X、 こちらももうオンタイムで私拝見してますんで、ハッシュタグおはようモーニングをつけてどんどんつながっていこう。お願いしますよ、ご参加を。時刻は6時15分。
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。

0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。現在東京駒沢オリンピック公園で開催されているのが、全国各地のこだわり餃子が集まるフードイベント、その名もクラフト餃子フェス東京。美味しいよね餃子ね。焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、蒸し餃子、さまざまなスタイルのね、30種類以上のクラフト餃子が登場です。会場は多くの来場者で賑わいを見せているということなんですけどね。餃子の鉄ですから美味しいよね。浜松餃子って静岡にも美味しいのありますよ。うん。さあ、このクラフト餃子フェス東京、開催5年目となる東京会場、最新トレンドのネオ餃子を筆頭に、餃子の概念を覆すようなアイデアが詰まったメニューに注目しているわけです。そこで今朝はその中でこのイベントに出店している長野県上伊那にあるラーメン店ジャゲナのサメダさんにお話を伺いました。まずクラフト餃子フェスへの参加の経緯伺いましたよ。
1: 今回このクラフト餃子フェスへの出店は5回目になります。たくさんのお客様にうちの餃子を食べていただけると思ったので決めました。長野の方のお店では様々な餃子があって、塩だれをかけた餃子、お好み焼き風の餃子、明太マヨの餃子など様々あります。で、いろんな餃子をやっぱ出してるので、その中でこうイベントで出せるような餃子をピックアップして出す。で、イベントが終わった後にもう一回お店でも出したりします。
0: ね、出店今回で5回目、開催が5回目だからもう初年度から出てらっしゃると、そういうことですか。いいね、塩だれ、お好み焼き風の餃子、明太マヨ、あー食べたい、うん。続いて今回のメニューとそのこだわりについても伺いました。
1: やっぱ信州の名産を使った餃子を出したいということで考えました。信州わさびビーフ餃子と信州味噌だれネギ餃子を出しています。わさびの方は信州産わさびとビーフを使ったコンソメ味の餃子になってます。一瞬ツンとする感じなんですけど、お子様でも食べられるかなというぐらいの餃子です。味噌だれの方はカリカリに揚げた餃子に特製の味噌だれとネギをかけてます。味噌だれのそのバランス、酸味と甘みのバランスが難しかったですね。で、万人受け、あのお年寄りから子供でも食べれる餃子を考えました。とても美味しいと言っていただけて、リピートのお客さんもたくさんいます。
0: わあ、もうネーミングがいいものね。まず信州ってついてるからもうそれだけで惹かれちゃう。あー、わさびビーフ餃子とね、信州味噌だれネギ餃子いやー、こだわりましたね。やっぱりこうご当地のアイデンティティとつながるっていうのがね、ご当地名がついてたりね、浜松餃子もそうだしね、宇都宮もそうでしょ。皆さんなんか餃子へのこだわりありますか？え？ちょっとキャベツ多めにするとか、いやいや白菜でしょうやっぱりとかね、野菜は少なめなのか野菜だらけなのか、最近パクチー餃子ってもあるでしょ、ここ数年パクチー山盛り乗ってるようなやつ、どういうことですかあれは。え？皆さんの地域、ご家庭での餃子の食べ方、特徴、タレ、どんな感じですか、教えてください。別所はね、酢醤油じゃないです、酢とラー油だけ、うん。まあ胡椒もねいいって言ってるけどね、別所は酢とラー油ですね。クラフト餃子フェス東京、駒沢オリンピック公園中央広場で開催中ですよ。入場無料、決済は食券電子

マネー、クレジットカードのみとなっておりますね。現金使えませんから、よろしいですか、ご注意ください。詳しくは公式サイトをご確認くださいね。モーニングチャージ、今朝はクラフト餃子フェス東京に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

Lynn I saw the lights。 そう、今年3月にね、来日公演も行いましたね。1972年リリースのヒット曲です。これ放題は瞳の中の愛。さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートなんです。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE サウンドオブシネマアワード、こちらの上映会が開催決定

しましたからねえ、音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品を皆さんにお楽しみいただきます。当日の MC、 私別所哲也でございます。皆さんに会いたい、うん、ぜひいらしてください。ショートフィルムの魅力や楽しみをね、一緒にお届けしちゃうトークイベントやりますから。今回ね、この上映会にジェイミー会員25組50名様を無料でご招待いたします。はい、いやー、リスナー審査員の皆さんもね、審査ありがとうございました。そしてご応募いただいた方、ぜひこれを機会に、ああこの作品選ばれたんだってね、見に来てください。門高輪っていうところでやります。ここなんだってね、高輪ゲートウェイシティ、もう行かれた方も多いと思いますけどね、ぜひぜひ集合してください。 J-WAVE Sound of Cinema 作品上映会、日時は5月30日の土曜日夜6時からですよ、ね、土曜の夜6時集合、5月30日です。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラス。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。

毎日このお時間6時30分台朝にね、おすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、フィーライジャズフィーライジャズって歌ってましたね。あれ誰ね、チチチチチチチチチタイム。いきますよ、よろしいですか。ゴールデンウィーク最終日ですからね、きちっと締めくくっておかないとね、しっかりこだましてね。さあ皆さん、心を一つにご一緒に、イエーイイエーイ。ほーら、すごいこだまして、こだまこだまこだまこだまこだま。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

方はオランダのジャズバンドローゼンバーグトリオでテケラーね、もうこれ名曲ですね、うん、そしてニューヨーク出身のシンガーアレクシス・コール Stopping at the Savoy、 サボイでストンピング、ね、ストンプでございます。Stomping at the Savoy、 あーたまらない。さて、あのこの曲のな、のね、タイトルにありますあのサボイですけど、かつてニューヨークのハーレムにあった社交場です。サボイボールルームにちなんだものですけど、ちなみにこのサボイボールルーム跡地は現在公団の住宅になってるんですね。後に記念碑が建てられ、サボイのニックネームだったホーム・オブ・ハッピー・フィートの名が刻まれているそうです。ニューヨークにお立ち寄りの際にはぜひ、今朝も皆さんと一緒にね、ズージャーしちゃいました。

お届けしているこの曲、アメリカバーモント州出身のシンガーソングライターノア・カーンで Staying Still でございますよ。ねえ。

0: ってよ。ノア・カーン、チャカ・カーンじゃないんだろ、ね、ジェームス・カーンって人がいましたけどね、ね、ね、カーン・サノってのがいますね、いろいろいますよね、うん、うん、まあそういうことです。時刻は6時40分J-WAVE Weather Information。
1: 六本木は曇り空ですが、関東南部に目立った雨雲はかかっていません。大型連休最終日の今日、関東南部は雲が広がりやすいでしょう。ただ日中いっぱい天気の崩れはなく、まずまずのお出かけ日和となりそうです。夜遅くになると沿岸部でにわか雨の降るところがあるでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0%、 夜は 10%、 ところどころで南寄りの風が強まる見込みです。6時半現在の都心の気温は 16.2 度、湿度は 72% でした。都心の最高気温は23度の予想です。昨日と同じくらいで5月中旬並みでしょう。関東のヒノキ花粉はわずかに飛散している程度です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: まだ飛んでんの花粉が。花粉ギャオ。福原奈美さん、ありがとうございました、ね、まずまずの天気ってちょうどいいですよね。程よいイケメンの別所です。程よいまずまずがいいの。 J-WAVE Weather Information、 福原奈美さん、ありがとうございました。
2: J-WAVE Traffic Information。
3: 東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは四街道インターでタンクローリーと乗用車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。高野ジャンクションから成田ジャンクションまでの所要時間は55分です。東名高速道路や中央道の車の流れは順調です。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時頃をピークに最大20キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午前10時頃をピークに最大20キロの渋滞が予測されています。チャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

飯田って出てきて、飯田に住んでいる私は嬉しくなって初めてのメールします、ありがとう。ねえだ、別所温泉は飯田なんですか、上田なのね、上田なんだけどね、飯田、飯田もね、いいとこだもんね。花屋をやっている私はもうすぐに迫った母の日に向かって必死に準備して、そうだ母の日じゃん、今度の日曜5月10日でしょね、えハッピーマザーズデー、カーネーションですね、全国のお花屋さんの皆さん頑張りましょうねって、長野県飯田のワンワンありがとうね。えそうかそうか、長野県は餃子どんな感じなんですか、教えてくださいね。えさっきね、あの餃子なんだったかな、餃子フェスっていうのがあるわけ、あるんでしょ餃子フェス、紹介したやつ、そう信州味噌だれって美味しそうねえ、信州ってつくとなんだろうな、何でも美味しそうに感じちゃう別所哲也、私は静岡県出身ですよ、よろしいですかね、駿河の国の人間ですけどね、いやいやいやいや、さあ皆さんの餃子情報も待ってますから、別所は酢とラー油、醤油は入れない、酢醤油じゃない、皆さんからのメッセージお待ちしてます。風香る5月ダータンウェンズデイ、ウェンズデイだ、ウェンズデイじゃないの、

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週水曜日はエクササイズ&フィットネスにフォーカスしていますよ。毎月初めはね、1ヶ月をポジティブに過ごすためのモーニングエクササイズをご紹介です。健康な体を維持するためのフィットネス提案をする株式会社ルメラキア代表、健康運動指導士の田中さゆりさんにご紹介いただきますから、田中さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、ゴールデンウィーク中ね、はい、いろいろとねお出かけして疲れちゃったという方もいらっしゃると思うんですが、今月はどんなエクササイズご紹介ですか？
1: はい、今月のエクササイズはゴールデンウィーク中の運転でお疲れの方や、デスクワークでパソコン作業が多い方に特におすすめの肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐしです。
0: 素敵。もう名前が、ネーミングが肩こり対策ドライバーズ腕肩ほぐし。
1: はい、はい、
0: どんなエクササイズですか？
1: はい、運転やパソコン作業では主に3つの筋肉をよく使います。
0: へえ。
1: 腕を持ち上げる肩の筋肉、肘を曲げる力こぶの筋肉、そしてハンドルを握る時の胸の筋肉です。
0: はあ、
1: この3つをまとめてほぐすことで効率よく体を整えていきます。
0: なるほど。
1: はい、肩周りの筋肉が硬くなるといわゆる巻き肩の状態になります。すると姿勢が崩れ、頭が前に出て血流が悪くなって酸素も頭の方に行かないので集中力の低下や視野の狭さにもつながります。
0: 怖い。
1: 運転時の安全性にも関わる大切なポイントなので、肩こりや首こりが気になる人にもぜひ参考にしてやってみてほしい内容です。
0: そうですね、視野が狭くなるの怖いね。
1: そうなんですよ。
0: よし、はい、じゃあやり方教えてください。
1: はい、ですね、まずは座ります。
0: はい、座ってます。
1: 椅子に座ります。それで、机の上に肘を置くか、
0: はい、
1: 座ってる足の上に肘を置くんですが、じゃあ別所さん、まずは右側の肘を机か足の上に置いてください。
0: はい、
1: 右の肘は右の足に置きます。
0: はい、
1: そしたらですね、拳を握って上に向けましょう。
0: はい、
1: はい、でこの拳の上に左手の力こぶを乗せてください。
0: はい、力こぶ、はい、
1: はい、で力こぶ当てたらちょっと右に体重、左のお尻浮く感じになります。
0: ああ、はいはい、
1: はい、そしたら下の右の拳で、
0: はい、
1: 左の力こぶをガーッと20回ガタガタガタガタってほぐしてください。
0: あー、気持ちいい。
1: 結構力こぶ硬い人多いんですよね。でこの力こぶ、自分の左手指先ダランと下に床の方に向けてください。ブラウンとした状態。
0: あー、気持ちいいっす。
1: はい、で次はですね、右の指4本を左の肩の内側にブスッと刺してください。胸とあの脇の下、つまむと握るとグリグリできるこのぶっとい筋肉ありますよね。これ大胸筋って言います。はいはい、ここブスッと指を4本立てて、
0: はい、
1: 肩の内側に入れたら左側の肘をぐるぐる回します。刺したまま
0: 肘を、痛い
1: 優しく、で体重これも右側に乗せて左側のお尻浮いた状態で左肘をぐるぐる回すと、肩と胸の筋肉とこうつながってるところがしっかりほぐれます。では手をリラックスして普通に座ってください。
0: はい、座りました、普通に。
1: はい、じゃあ一回呼吸してみましょう。酸素の入り方どうですか？
0: あ、なんか違う左の方が入る。
1: はい、でこう右手 で,
0: なんで
1: 右手でちょっと視界を隠して左側の見える範囲ちょっと横が

0: ーの視野の広さ見てほしいんですよ。
1: 右手をか右目を隠して
0: そうです。
1: え、はい、
0: 今左側の視野が広がってるんですね。じゃあ左手で視野を隠すと。
1: 本当だ。
0: はい、
1: なんで
0: 巻き方だとやっぱ目顔が前に出ちゃうので、あとその目の方の血流とかが悪くなるとやっぱ視野が狭くなるので。
1: 全然違う。
0: そうなんですよ。あの高速道路の合流とかってやっぱ視野狭いと危ないじゃないですか。
1: これは大変なことだよ、はい、大変なこと姉さん大変なことです。
0: 大変なことです。はい、あの、はい、ラジオといえば車、
1: はい、
0: 乗ってる人多いと思いますんで、
1: そうですね、これじゃあ逆もやればいいんですね。これ同じ、ね、同じルールで、
0: はい、あの肩こりと首こりにもすごくいいので、うん、ぜひですねこの姿勢が気になる人と運転が多い方、効果的にあのエクササイズすぐできるので、はい、やっていただけたらと思います。
1: これはすぐできるし気持ちいい、はい、このだいたい脇の下とか脇周りって触らないもんね普段。
0: そうなんですよ。でも固まってる人多いんですね。
1: 確かにこの辺、
0: はい、
1: で3つの筋肉が重なってんですねここにね。
0: そうなんです。
1: よし、わかりました。澤さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いや、今日ご紹介したエクササイズ、番組の SNS にもね動画がアップされてますから、こちらぜひ皆さんチェックしてみてください。

BLACKPINK GO。 さあ起きてね、エクササイズもやったから目が覚めたでしょ。トロンとしてる場合じゃないですよ。よろしいですか。プレイジャーピックアップ、明日木曜日はマンスリーゲストのトークセッションをお届けしますから、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんお迎えしちゃいますからね。時刻は7時に今なりました。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月6日、振り替え休日の水曜日。Wednesday holiday morning. 時刻は7時になりました。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go! ね、ゴールデンウィーク最終日になりますね。今日の東京のお天気は曇り。降水確率午前中午後ともに 0%、 夜は 10%、 予想最高気温が23度となってます。6時台にねお伝えしたんですけど、まだヒノキの花粉がちらほら飛んでるって本当感じる？別所哲也はもう全く感じない。まあ杉の花粉ですかね、別所はね、うん。

今日のお天気は曇り、降水確率午前中午後ともに 0%、 夜は 10%、 予想最高気温が23度となってます。6時台にねお伝えしたんですけど、まだヒノキの花粉がちらほら飛んでるって本当感じる？別所哲也はもう全く感じない。まあ杉の花粉ですかね、別所はね、うん。

ディときめきこんなもんかい東京って言ってましたねバンディもう素敵なメロディーメーカーときめいてますか皆さん。あ、18歳千葉県のアポバナナさん、あ、私は大学1年生今日の昼に帰省を終え北海道へ戻ってしまいます。そうなんだ、寂しいですが畑作り化石採集のサークル日常生活の思い出をまたそして別所さんに報告できるよう頑張ります。わあ嬉しい、ありがとう。実家は千葉なんですね。そして北海道へ今日戻ります。いってらっしゃい、また戻ってきてね。ラジコでも聞けるよ。

キュメンタリー映画名もなき反逆者ロシア愛国教育の現場で、この作品でねアカデミー賞長編ドキュメンタリー賞を受賞したロシア人のパベル・タランキン監督です。これ問題が起きたのはニューヨークのケネディ国際空港からドイツへと向かうフライトの中、ね、空港で保安検査でオスカー像が危険物と判断されて機内に持ち込みが認められず貨物として預けるように指示されたんです。しかしですよ、その後オスカー像の所在が分からなくなり一時紛失状態になります。なんということ。ドイツのね航空会社ルフトハンザによりますと、オスカー像はその後フランクフルトの空港で無事発見されたそうです。これ貴重なものだからね。これ、ボレンスタイン共同監督で SAO 共同監督がいるんですよ、ね、パベル・タランキン監督とボレンスタイン共同監督、SNS でオスカー像が武器になる可能性があると言われ箱に入れられ機体の貨物室に送られたと語っています。またタランキン監督の方は到着後の取材でオスカーが武器だと考えるのは全く理解できない、まあ、これまで他の航空会社では機内持ち込みが認められていたのにと語っています。これどういう判断だったんだろうな。これやっぱりドンキっていうかこう人に投げつけようと思えば投げつけ、そんなこと言ったらさ、いろんなものそういう可能性はパソコンだってね言うたら、まあなあ、いろいろ議論があるんでしょうが、このちなみにオスカー受賞作名もなき反逆者ロシア愛国教育の現場でという作品、ロシアのチェリャビンスク州の学校で撮影をされた2年分の映像をもとにウクライナ侵攻を支持するメッセージにさらされる生徒たちの様子を描いたというそういう作品なんです。撮影中自宅がロシア警察の監視下に置かれるなどリスクを冒しながら作ったこの作品で念願のオスカーを受賞したわけですからね。いや見つかって本当良かったですねこれね。にしてもだ、まあまあある意味政治的なねいろいろな色彩もあるドキュメンタリー映画、まあ、ロシアでアメリカのオスカー受賞ね、それはいろいろ考えるんだろうなロシア側も、まあ、あるいはエアラインもねいろいろね入れていいもの悪いもの、皆さんどうですか、なんかちょっと困ったななんてことありますか。まあ液体は持ち込みませんからね、一回ね全部ねあのセキュリティのところで取り上げられるというかね、ちゃんとこれ捨てないといけませんけれどね。皆さんのエアラインでのエピソードも教えてください。まずは見つかってよかった。時刻は7時9分。

時刻は7時5分になっていますよ。アカデミー賞を受賞すると、いわゆるオスカーと呼ばれるね、像が授与されるのは皆様もご存知の通りですけど、このオスカー像、大変栄誉あるものなんですが、この大事なトロフィーが飛行機の移動中に行方不明になるというハプニングが起きました。そんなトラブルに見舞われたのは

ザーワールドファンク、今朝もファンクでワールドファンク。

ミキモト、2019年リリースのフレンチファンク。続いてダフトパンクです。1995年のナンバーダファンク。そして今お届けしているこちら、コンゴ共和国出身の

0: ゴールデンウィーク最終日、今日もファンキーでいきましょう。ファンクでご機嫌に。もちろん明日も皆さんファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 高速道路の状況です。東関東道の下りは四街道インターでの事故の処理が終わり、渋滞も解消しています。高野ジャンクションから成田ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路や中央道の車の流れは順調です。関越道や東北道も順調に流れています。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。東北道の上りは加須インター付近を先頭に午後3時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。セティック日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。都営浅草線は北総線内の車両点検の影響で西馬込方面行きのダイヤが現在乱れています。また埼京川越線は池袋板橋駅間での車両点検の影響でこちらも一部列車に遅れが出ています。都営浅草線、埼京川越線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO グローバルスケールビジネスからライフスタイルまでさまざまなアプローチから世界の今をひも解くグローバルスケール。ゴールデンウィーク中、会社がお休み、そこで朝からメジャーリーグ中継三昧という方も多いんじゃないですか。どうですか。開幕から1ヶ月を過ぎたアメリカのメジャーリーグベースボール MLB、 今朝は現地で取材をするスポーツジャーナリストの杉浦大輔さんに注目の日本人選手たちの現在地を伝えてもらいましょう。Shohei Ohtani and Major League Baseball News!

0: さあまずは完全なる二刀流復活の大谷翔平選手からいきますよ。毎年5月になって気温が上がってくるとホームランも増えてきますよね。一方ピッチングの方はここまでどう見ているんでしょうか、杉浦さん。
1: サンフランシスコのゲームを取材したんですけど、まあ、ちょうどジャイアンツの球場ってすごいあのバックネット裏のすごいいい場所に球筋が見える、よく見える場所にあるんですけど、まあ、素晴らしかったですよね。まあ、シンプルに。これまで見た中で多分、まあ、一番すごいなっていう。ただ、まっすぐも速くて、球威があって、スイーパーがすごい切れてて、あれ、まあ、右バッターはちょっと、正直打てないレベルっていう、ピッチングに関しては文句のつけようがないですよね、今のところ。
0: 昨日の番組のね、ヘッドラインニュースでもお届けしました。大谷翔平選手、投手として初めて、月間 MVP をゲットしました。すごすぎます。防御率未だに0点台。

0: キープ、圧倒的。杉浦さんもおっしゃってましたね、文句のつけようがないという投手大谷のピッチングなんだから。今年の大谷選手、ピッチングに力をより入れているのかもという見方もありますがね。え、そして同じ LA ドジャースのエース山本由伸投手については、杉浦さん、ここまでどう見てるんでしょうか。
1: ものすごいリスペクトをやっぱり今されてるなって、球界全体からのリスペクト、まあ、これは他のチームのピッチャーなんかに話を聞いても、やっぱり彼のメカニック、デリバリー、投球フォームですね、わあ完璧だみたいな話をするっていう、まあ、山本投手もまだ最高の調子ではないのかなっていう、そんなに良くないけども、やっぱり5月2点台とかなので、まあ、まだ上がり目の途中というような印象ですね。
0: なるほど。山本投手、メジャーの他の投手たちからレスペクトがすごいわけですね。完璧なフォームでバランスが良く、見事なコントロールでピッチング、みんなが学びたいと思っている。練習にやり投げを取り入れるなど、独自のトレーニングにも注目が集まり、他のピッチャーから熱視線を投げかけられているんだそうです。すごいね。一方、佐々木朗希投手はここからさらに頑張ってほしいとのことですけど、さあ、そして日本人選手が大勢いる今年のメジャーリーグ、今日までのところ最も大きな話題をさらっているのが、シカゴホワイトソックスの村上宗隆選手とトロントブルージェイズの岡本和真選手です。この2人のここまでの1ヶ月どうでしょうか。
1: まあ、村上選手に関しては、まあ、ちょっとセンセーションに近い、前半で期待以上の活躍をしている選手とか挙げるとしたら、本当に真っ先に村上選手出てくるんじゃないかっていうぐらい活躍してるのでね、はい、まあ打率とかそんな高くないんですけど、やっぱり期待されてたのがホームランで、それを打ってるという時点で今のところね、成功、まあオールスターとか期待できるんじゃないかな、ホームラン競争とかね、もしかしたら出るんじゃないかなっていう、まあ、そういった存在になってるんで、やっぱりあのパワーっていうのはもうメジャーで、メジャーのレベルで見ても破格のものがあるので、ホームランはね、これからも結構稼ぐんじゃないかなっていう。岡本選手に関してはもっと総合力の高い選手ですよね。まあ守備まで含めてですけど、これはバランスのいい選手だなっていう印象を受けたので、ただまだ そのバランスの良さを発揮するためにはメジャー全体にちょっと慣れていく必要があったと思うんですけど、うん、だんだん徐々になんていうか、まあダウンロードされてるみたいな感じで、はい、中盤から後半にかけていい活躍が期待できるのかなと見てます。
0: 村上選手のホームラン量産、現地でもセンセーショナルだとね、杉浦さん。確かに三振は多いんですけど、そんなのメジャーでは気にならない。ホームランを期待されている中、ちゃんと打ってる、全く OK だ。うん、村上、岡本両選手ともこのままいけばオールスター出場の可能性が大です。もし村上選手ホームラン競争に出場したらね、優勝しちゃうのかも。それぐらいパワフルですよ今。一方、岡本選手直近3試合で4ホームランと、こちらもホームラン量産中。すごいね、日本人選手は。あっちでもこっちでもパカパカ打っちゃってんだから。大谷翔平選手だけじゃない、日本人メジャーリーガーの現在地、その高さね、クオリティの高さです。たまらん。ここからのますますの活躍期待しちゃいましょう。杉浦さん、また現地からのリポートお願いしますよ。グローバルスケール、今朝はメジャーリーグベースボール MLB リポート、お届けしちゃいました。
2: J-WAVE Tokyo Morning Radio.

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲、オリビア・ロドリゴで Drop Dead。 さあこの後8時35分頃からレゾナックモーニングインサイトだからね。今日はね、韓国で話題の絵本です。本を読む犬、こちらの翻訳を手掛けた渡辺直子さんをお迎えしちゃいますからね。さあどんなお話。本を読む犬そういう犬がいたら可愛いね。ワンアウオワン。うちにも可愛いワンちゃんが2匹いますけどね、ハナとノアって言います。絵本を読んでたらびっくりするね。お散歩って言葉は分かってるんですよ、うちの犬は。お散歩行くって言ったらもうね、すんごいもう興奮しちゃってると大変なんだから。で、言葉は分かるんですよね、ある程度ね。50個ぐらい分かるって言ったかな。うちはプードルですけど、どうですかお宅のワンコは。今日は絵本の話です。本を読む犬、翻訳渡辺直子さんをお迎えしちゃいます。同姓同名の友人がいますけどね、僕ね、大学時代のそれはどうでもいいか。時刻は7時30分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: アメリカのルビオ国務長官はイランへの軍事作戦について、攻撃段階は終わり、焦点はホルムズ海峡の通行支援に移ったとの認識を示しました。通行支援をめぐってはイランによる巡航ミサイルなどでの攻撃があり、停戦が維持されるかどうか不透明な状況が続いています。茂木外務大臣は訪問先の南アフリカでラモラ国際関係協力相と会談し、プラチナやマンガンなど資源豊富な南アフリカとのサプライチェーン強化に向けた協力を確認しました。京都府南丹市で足立由紀さん11歳の遺体が見つかった事件で、警察は逮捕した父親が市内の公衆トイレで由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日にも再逮捕する方針を固めました。日本と EU ヨーロッパ連合がデジタル分野の閣僚級会合を開き、 SNS などのプラットフォーム規制に関する連携強化で一致しました。違法コンテンツ対策や運用ルールの透明性確保に向け、規制当局間で情報交換を進めます。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員の1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環でイギリス工場は2つある生産ラインを1つに統合します。ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の都心の最低気温は 14.9 度、5月中旬並みとなりました。振り替え休日の今日、関東南部は雲に覆われるでしょう。日中いっぱい天気の崩れはありませんが、夜遅くになると沿岸部でにわか雨の降るところがある見込みです。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0%、 夜は 10%、 ところどころで南寄りの風が強まるでしょう。7時の都心の気温は 16.6 度、湿度は 63% でした。都心の最高気温は昨日と同じ23度の予想です。ところで5月の紫外線は8月の 80% 程度の強さがあるとされています。雲が多くてもうっかり日焼けしないよう対策をして、大型連休最終日のレジャーをお楽しみください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: そうですよね、気をつけよう、紫外線対策、うっかりさんにならないようにね。よろしいですか。福原奈美さん、ありがとうございました。J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時35分ですよ、うっかり。

0: ップです。たまらんね、うん、エポダウンタウン、エポよダウンタウンへね。ダウンタウン、東京のダウンタウンはどこなんですか。下町はやっぱり浅草か。どこね、あ、また歌い始めちゃったね。え、もうちょっと聞くか。あ、もうちょっと聞けないのね。え、エポよ。時刻は7時40分よ。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は両方向とも1時間です。中央道の車の流れも順調です。関越道も順調に流れています。練馬インターと藤岡ジャンクションの間の所要時間は両

0: 方向とも55分です。このほか東北道や常磐道の車の流れも順調です。首都高速道路の状況です。湾岸線の車の流れは順調です。千鳥町と空港中央の間の所要時間は両方向とも25分です。3号線や4号線、また三郷線や川口線の車の流れも順調です。ジェティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃。

0: Updates today. Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週水曜日はハフポスト日本版編集長伊豆谷由里子さんに注目のトピックを解説していただきます。今朝は子どものスマホとの付き合い方について考えていきましょう。子どもの SNS 利用に関する規制も議論をされているわけですが、スマホをどこまで使わせるか悩んでいるという方も多いんじゃないでしょうか。スマホをつい見てしまう、そこにはどんな仕掛けがあるんでしょうか。
1: 先日ハフポスト日本版に記事を書いてくださった鈴木優也さんの取材をもとにお伝えします。鈴木さんはスマホを見てただけなのに13歳から知っておきたい情報社会の賢い生き抜き方という本を出されました。スマホや SNS、ゲームアプリがここまで私たちを引きつけるのにはちゃんと理由があるんです。アテンションエコノミーといって、ユーザーをどれだけ画面に釘付けにできるかで企業の収益が決まる仕組みがあるんですね。ショート動画が次々と流れてきたり、通知が来る、ガチャがある、全部少しでも長く使わせるための設計なんです。だから子供も大人も夢中になるのは当たり前といえば当たり前ということになります。うちも娘たちが、まあ、動画大好きで、ついつい私も家事中に静かにしててほしいと思って見せてしまったり、結構長時間になってるなみたいなこともよくあるんですよね。
2: 確かにね。これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
3: 任せてよかった、ありがとう。
2: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
4: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
5: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、うなずきセレネ、チケット発売中。
6: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。
7: そうなんだ、そう配電。
8: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら。
9: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
8: そうなんだ。
9: 北陸電力送配電
10: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ。お客様の声。
11: いつでも冷たくて美味しい。
12: すぐ使えるからとっても便利。
13: お湯も使えるってすごい。
14: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
10: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け。魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。

0: 皆さんこんにちは。農家にお邪魔の時間です。今週は朝日町の三枚橋という地域にお邪魔しております。この地域結構ねハウスが建っているんですけれども、いろいろな野菜が作られている地域なんです。さあ今週はハウスの中からお邪魔しているんですが、結構ね暑いんですよ。もう夏というようなこのハウスの中の気温となっています。で、私の横にあるこの青い葉っぱ分かりますか？ギザギザしてるんです。ちょっと触ると痛いんですけど、そう、分かる方分かりますね。さあ今週はですね、入善町と朝日町で作られています美味しいきゅうり、新川きゅうりをご紹介していきます。
1: 最後の農家にお邪魔。
0: さあそれではお話を伺っていきたいと思います。新川きゅうり出荷組合組合長の藤井勝則さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 藤井さん、ハウスの中ちょっと想像していたよりも暑いんですが、今何度ぐらいありますか？
2: 今27度ぐらいですね。
0: もう夏みたいな気温ですね、はい、この暑い中作業されてるんですね。
2: そうですね、まあ朝の早い時間にやって、日中もちょっとだけ
0: ああそうなんですね、うん、ちなみに朝何時から収穫されるんですか？
2: 5時過ぎぐらいから。
0: やっぱりそれぐらいから活動されるんですね。さあ新川きゅうり、この時期待っていた方も多いと思います。今シーズンいつ頃定食されて、いつ収穫始まったんでしょうか？
2: 3月6日に定食して、4月の中旬から収穫始めました。
0: そうなんですね。いやもう直売所並んでますもんね、
2: はい、
0: 私ももういただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした、はい、さあ下から順番にキュウリがなっていくんですけど、よく見たら下のキュウリ大きいものも、もう収穫できそうなものいっぱいありますね。
2: はい、今収穫して市場に出荷してます。
0: どういうとこ見て収穫するんですか？
2: 今はキュウリの長さと太さですね。
0: そうなんですね、いやもうキュウリここに立ってるだけでもういろんなとこがトゲトゲで痛いんですけど、これもキュウリの新鮮な証なんですね。
2: そうですね。
0: ここに一畝に大体どれぐらいのキュウリが植えられてるんですか？
2: 大体400本
0: あるんですね。で、一つの苗から大体キュウリって何本ぐらい収穫できるんですか？
2: 100本ぐらいかな
0: 100本。これ管理とかいろいろなものが徹底されるからこの本数取れるってことですよね。
2: そうです。
0: はい、いや今日はとてもここカラッとしてるんですけど、このカラッとしている湿度ってキュウリにとったらいいんですか？
2: そうですね、病気になりにくい環境で栽培してます。
0: はい、いやもう圧巻のこのキュウリずらーっと並んでいる列、いや見てるだけですごいなと思います。いやキュウリって本当に美味しいなと思うんですけれども、いろいろ栽培で大変なことってあるんじゃないですか？
2: そうですね、病気や枝の出方とか実のつき方いろいろ見て管理してます。
0: 藤井さん、キュウリ農家になられて何年ですか？
2: だいたい45年ほどですね。
0: 45年。
2: はい、
0: すごい。キュウリ一筋ですよね？
2: そうですね。
0: キュウリどういうところが特にも面白くてこだわりですか？
2: 自分で失敗しても次から次から枝吹いてくるから、そこはやりやすいと言えばいい。
0: プロならそのリカバーができるってことですね、
2: はい、
0: あすごい。さあ本当にね、ちっちゃいキュウリから大きいキュウリまで、もう今収穫できるものからこれから大きくなるものもいっぱい私たちの周りにあるんですけれども、いつ頃最盛期迎えそうですか？
2: これから5月末から6月ですね。
0: じゃあいよいよ季節が始まるわけですね。
2: はい、
0: はい、さあ来週はですね、この新川きゅうりの美味しさの秘密に迫りたいと思います。藤井さん、また来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということで農家にお邪魔、それではまた来週。

0: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
1: 授業料だと思えばいいよ。
0: 次は絶対成功させよう。
2: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
3: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
4: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大鷹建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大鷹建設。
5: 北日本新聞の販売店で一緒に働きませんか？朝の時間を有効活用。初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイトウェブンの配達アルバイト募集ボタンからどうぞ。

0: 歌や。
1: お届けしているのはボッツ・ギャグス。アルバムミドルマンから全米シングルチャート17位となったジョジョね。ここではトトのメンバーをはじめとするそうそうたるスタジオミュージシャンに加えまして、あのデイビッド・フォスター様が曲作りなどで大きく関わってるんです。これはデイビッド・フォスターもまたやらないといけないんじゃないか、リコネクトを。え、岡本ちゃんね、お願い。そういうことらしいですよね。ねえ、ジョジョはトトだからね。ボーズ・スキャークス来日公演 One for the road、 5月22日金曜日 SGC ホール有明、そして6月4日木曜日、6月5日金曜日はカナデビアホール、東京ドームシティホールでございます。ワコードたちにはどう聞こえてんの、このボズとかはどうなの、ユウスケ。ねえ、10代20代の声を聞かせてください。
2: 俺のボズ、
1: あのスピーカーの方じゃないんですよ、分かりですね。ボズスキャックスですからね。今週この時間はボズスキャックスに

私コーヒーもいただきました。ドーナツもいただいてね。うん。コーヒーブレイクフィーチャリング関口慎吾。お、柏市のチルチルミチルさんから、別所さんおはようモーニング。5連休最終日ですが、高2の娘が体育祭の応援団の練習のため学校に行くので、私も早起きをしておりますね。6時台にいただいてる。娘のゴールデンウィーク、部活の剣道と応援団の練習で毎日学校、お休み感ゼロ。応援団長は女子の先輩だそうで、今は女性も応援団長としてチームを引っ張っていく時代です。ゴールデンウィークも終わりますが、9月の5連休を楽しみにした。そうだね。ちょっと先だけど、明日からの仕事頑張りますって。よーし。あ、時刻は8時です。

81.3 FM。おはようモーニング、別所哲也です。5月6日水曜日、Wednesday morning、ゴールデンウィーク最終日。Wednesday holiday morning、時刻は8時になりました。It's 8 o'clock. Everybody wake up and be ourselves out, yo! 今日の東京のお天気。

0: この後8時35分頃からのレゾナックモーニングインサイト。韓国で話題の絵本、本を読む犬、こちらの翻訳を手掛けた渡辺直子さんお迎えしちゃいますよね。どうやって翻訳をされているのか。ワン、面白いお話がこんなにたくさんあったなんて。ワン、時刻は8時4分だワン。モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けするモーニングクラシック。今週もクラシックソングムリエの田中康さんのセレクトで出かけたくなるクラシックというのを特集してるんです。よろしいですか皆さん、出かけたくなるかどうか。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック、
1: 美しい自然の中に出かけたくなるようなクラシック特集。3日目の今朝はシューベルトの交響曲第5番をお届けします。1816年、シューベルト19歳の年に作曲されたこの曲の心地よさは破格です。ところが当時のシューベルトは、至福の瞬間がこの暗い人生を輝かせる、軽い気分や軽い心は大抵の場合重たすぎる心を隠しているものだと日記に記しているのです。31年の辛く短い生涯を駆け抜けたシューベルトは、音楽の中に幸せを見出していたのでしょう。その幸福感は永遠不滅です。それではパーボヤルビー式ドイツカンマーフィルハーモニーブレーメンの演奏で、シューベルトの交響曲第5番の第一楽章をお聴きください。

0: シューベルト交響曲第5番第一楽章でございます。どう、出かけたくなりましたかね。飯はお紅茶飲みたくなった。お外でね、出かけたくなった。さあ続いては朝のひとときに心を軽くする、京都明神寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は子供がテーマです。いざじゃしょ。
1: おはようモーニング、松山大光です。仏教において親子関係をどう見るかというと、親子関係は所有関係ではありません。親子も縁によって一時的に結ばれた関係だと考えられています。ですから子供は親のものではありません。また親も子供のために存在しているわけではありません。しかしこの親と子というのは深い因縁によって出会っていて、仏教においては親子関係は支配するのではなく導きを与える、そして親は子に執着するのではなく見守るという態度が大切だとされています。

0: ックンロックンローレハネムーン。あーゴールデンウィーク最終日なんだよね今日ね。皆さんどうお過ごしなんですか。通常営業です。 J-WAVE 東京モーニングレディオ。この後はねすごいんだぞ J-WAVE は。ゴールデンウィークスペシャルがあるんだから。そうなんです。今ね絶賛打ち合わせ中。すんごい打ち合わせしてたね。聞こえてるのかな。うん。この後9時からはトヨタエリーさんとニコさんがナビゲート。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green だってね。 Feeling Green 素敵。4年目となる今回のテーマ育むです。ゲストの方々にね育んでいることも伺っていくんですって。育てていることです。育むっていい言葉だよね。育む教育ってのも教え育むね。そうか。メッセージテーマ育んでいるものやこと。日々の生活の中で育んでいること、育んでいるもの大募集ですから。家族や仲間との大切な時間を育む、そんなスポットをご紹介です。いいですね。9時間やるんでしょね。頑張ってね。別所君その前に3時間やってますから。さらにシンガーソングライターの愛さんのスペシャルライブもあるということですよ。ゴールデンウィーク最終日、今日も皆さんこの後も J-WAVE とともに。時刻は8時15分です。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。さあ今日は一体どんなリサーチをねラボちゃんしてくれるんだろうな。最近ね本当にねもうどんどんね学習して成長してるんですよね。別所すぐいなすんですからね。もうラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はいてっちゃんおはようモーニング。ラボちゃんです。
0: うん。ラボちゃん何
2: 今日は憲法記念日の振替休日ですね。
0: そうですね、
2: ちなみに聖徳太子が17条憲法を

0: 604年の今日だったそうです。
1: さすが。
0: 他にもコロッケの日でもあるそうですよ。
1: 知ってるよ、
0: コロッケの鉄。何か一言。
1: え、コロッケでしょ。コロッケはあなた美食大好きですけどね、コロッケはね、何語か知ってる？あのね、フランス語なんだよ。フランス語のフランス用のコロッケットから来たんだって。だからね、コロッケって言わないといけないの。コロッケット
0: 上がっちゃったのかな、コロッケだけに。さて、今週は投資と貯金に対するリアルな声をお届けしています。まずはこちらの方から。
1: はい、
2: さくらと言います。年齢24歳で会社員をやってます。貯金はまだ新卒1年目で全然できてないんですけど、 1,2 万からでもやっていきたいなとは思ってはいます。結構話題になってる積み立て NISA とかもそうだし、他の投資とかも気になるけど、知識が全然ないからできないなっていう感じで、調べてみたりはしたいなとは思ってます。結婚とかはそのうちしたいので、子供一人を大学卒業まで育てるってなると本当に1000万じゃ足りないと思ってるので、もう今からちょくちょくやっていかないと本当しんどそうだなとは思います。
0: さくらさん、ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: 24歳で将来のことをちゃんと考えてるって素晴らしいと思います。
1: はい、
0: 子供一人を大学卒業まで育てるには教育費だけでなく生活費なども含めるとかなり大きなお金が必要になります。
1: ですね。
0: 進路によって差はありますが、公立中心でも1000万円を超えるケースは珍しくなく、私立が多かったり自宅外通学になったりすると2000万円3000万円規模になることもあります。
1: わ
0: あ、そっか。NISA の積立投資枠を使って、例えば月1万円を年利 5% で20年間運用できた場合、資産ではおよそ400万円を超える計算になります。もちろん投資なので増える保証はありませんが、早く始めるほど時間を味方につけやすいですよ。
1: だね。
0: てっちゃん、さくらさんみたいな若い世代が1万円から真剣に考えてるのすごくないですか？
1: ほんと。
0: てっちゃんは大金持ちだから1万円って言われてもピンとこないかもしれないけど、
1: ちょっと待って、
0: これが庶民のリアルですよ。ちゃんと分かってますか？
1: いや、分かってますよ。弁償も庶民だよ。そんなコロッケ1個買うのだってね、夕方待つんだから 20% オフになるの。ほんとだよね。え、じっと待ってるんだよ。さあ、続いての方は。
0: 続いてはこちらの方です。
3: 和樹です。32歳です。フリーでデザイナーをしています。月10万以上は貯金するようにしてますね。やっぱりフリーだといつ仕事が切られるか分かんないんでしてますね。投資ってほどでもないと思うんですけど、積み立てNISAぐらいをやってますね。もう一度会社員に戻るのか、起業して自分の会社を建てるのかみたいなところの今分岐点かなと考えてはいますかね。まあ、まずは1000万を目指していきたいなと思ってます。
0: 和樹さん、32歳フリーランスデザイナー、月10万以上の貯金に積み立てNISAすごいじゃないですか。
1: ほんとすごい。
0: リサーチしたところによると、フリーランスの平均貯蓄率って会社員より実は低い傾向があるそうなんです。
1: へ
0: ー。収入が不安定だから使っちゃうって人が多いんですね。
1: まあ確かに。
0: でも和樹さんは逆で、不安定だからこそ貯めるという発想が素晴らしい。
1: 確かに。
0: 1000万円目標も月10万貯金なら単純計算で約8年ちょっと。頑張って。
1: すごい、8年。
0: てっちゃんどうですか？
1: うん、
0: 和樹さん32歳でこれだけ考えてるってかなりしっかりしてますよね。
1: うん、
0: 会社員に戻るか起業するか、その分岐点で悩んでるっていうのもすごくリアルな話だと思いませんか？
1: リアルですよ。30代の前半ってね、悩むんですよ。やっぱりこのままの人生で行こうかな、もしチャレンジするなら30代かなってこう思うんだよね。40過ぎていくとね、またちょっと違う考え方、ライフステージ入りますけどね。いや、思い出すな。別所君もね、30代ね、うん、トレンディ俳優時代にね、よし映画祭始めようって始めたんだから、ショートフィルムフェスティバルをね、いろんなね、うん、転機というのがやってくるのが30代前半。ラボちゃん何歳なんだね、今度聞いてみよう。ラボちゃん、今日もありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。
1: うん、
0: 明日は新たなリサーチをお届けします。
1: へえ。
0: 今日は美味しいコロッケを

0: ださいね。
1: そうだ、そうだった、コロッケの日、うん、今日コロッケの差し入れがねありましたね。美味しかった、サクサクっとして。今日はコロッケの日。なんで、どうして、理由は、うん、後で岡本ちゃんが調べますね。ラボちゃんじゃなくてね、ね、5月6日だからゴロで、コロッコロッケイレブンラボモーニングリサーチ。この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ハトバス。
1: 高速道路の状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面に向かう外回りは川口西インターで1キロ渋滞しています。東名高速道路や中央道などの車の流れは順調です。ところで、ふるさとや行楽地から帰る車などで高速道路は上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロ、中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午前10時ごろをピークに最大20キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。逆走しない、させない、事故にしない。高速道路の逆走は人事ではありません。高速道路に入るときやサービスエリアなどから本線に合流するときにはしっかりと案内板を確認し正しい方向に進みましょう。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は J-WAVE Golden Week Special の中9時56分頃

from Puerto Rico, Bad Bunny. ¿Qué tiene? Hola, amigo. Mucho, gracias. あれラテン名なんだったっけ名所ねえ、先月ウバルド名所でしたからね、5月だからね、今度は V だからね、まあなんだろう、ベラスコ名所でしたね、前はね、 V はね、何にしようねえ、ビクトルだとかね、ビセンテとかね、いろいろ考えてみようね、今月のラテン名。あ、父島の加古さん、昨日の子供の日、島には和菓子屋さんがないので、ネットの柏餅のレシピを参考に手作り。柏の葉がないので、島の先人の知恵、桃玉菜という樹木の若葉を使いましたって。調べてみよう。桃玉菜。へえ、そうか。父島にはないんだ、和菓子屋さんが。友達の家族と5人兄弟でシェアして、美味しく楽しいスイーツタイム、健やかなる成長を祈ってます。素晴らしい。東京都ですよ、父島もね、うん、目黒のミユビナマケモノの娘さん昨日は私の13歳の誕生、13歳おめでとう。大好きなフグのお刺身とアサリの味噌汁。

手作りゼリーケーキでお祝いしてもらいました。別所さんはゼリー食べますか？大好きゼリー、みかんゼリー、うん、ゼリーの鉄って言われてるから本当だよ、美味しい、大好き。そして、あ、今日がお姉ちゃんの17歳の誕生日、おめ、すごいね、2日連続で兄弟で。1日違いなのですが、パーティー好きの家族は必ず別々にお祝いしてくれます。お姉ちゃんはたこ焼きとシュークリームをリクエストしてました。11歳の弟が野球をやっているので、毎年遠くへお出かけできないゴールデンウィーク、私はお誕生日があるので少しワクワクする連休です。別所さん、ゴールデンウィークもラジオお疲れ様です。嬉しいです。嬉しいよ、こっちも。目黒の13歳の身指怠け者の娘さん、ねえ、そうだよ、いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの、正解も自分で作っていきましょう。さあ、ゴールデンウィーク最終日、今日はどんな一日になりそうなんですかね。え、素敵な絵本を見つけてみるっていうのもいいんじゃないかね。大人もね、絵本でハッとね、心が洗われますよ。その汚れた心を明るくね、洗い流そう、絵本で。もううちのスタッフによく言い聞かせておく、絵本を読んでちゃんと心をね、清らかにしてください。この後素敵な絵本をご紹介します。時刻は8時33分。

0: は8時35分です。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は翻訳家の渡辺直子さんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。朝時間はどんな風にお過ごしですか？この時間帯8時台とか。
1: 朝はですね、家に植物をすごくたくさん置いてるんですけど、うん、今いい季節なんですね、はい、木とか花が一番いい季節なので、うん、朝結構植物を眺めて楽しんでます。
0: お水あげたりね。
1: そうですね、コーヒー飲みながら。
0: わー、おしゃれ。
1: 眺めたりして
0: 目に浮かぶね。え、植物も話しかけるといいって言いますからね。
1: あ、そうですね。
0: なぜたりね、
1: はい、
0: うんうん、おはようモーニングって言っといてください、はい、植物に
1: 言っときます。
0: 渡辺直子さん15歳まで韓国ソウルでお育ちになって国際キリスト教大学卒業です。そして一橋大学大学院で絵本多読による言語習得について研究されました。そして東京神保町にある韓国の本のブックカフェ、チェッコリ、こちらの元店長で韓国語日本語教室言葉の森ソルレムを運営、韓国語の絵本を読む韓国語多読の会を主催、韓国語のね翻訳家としてもね活躍されているんです。

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 감사합니다. 네. 15歳まで育った韓国ソウル、どんなところでした？
1: そうですね、今のようなこう世界から人が集まるような都市になる前の時代だったので、もっと地元の人の生活感が感じられる古い市場とか、あの屋台とか商店とかがたくさん残っている、うんうん、ちょっと、まあ、古いものと新しいものが混在しているような時代でしたね。
0: そうか、80年代
1: 90年代なので、どんどん発展していく過渡期はい。だったので、今はすごくもっと洗練されたおしゃれな街になってますけども、
0: もうね、ニョキニョキビルが建ってさ、
1: 今はそうですね。
0: あと、あの演劇の街もあるでしょ。
1: そうなんです
0: ね、あそこ大好き。
1: ミュージカルを
0: 見に行かれる。そう、ミュージカルとかね、お芝居見に行くのにね、もうパッと行きたくなりますね、週末ね。
1: そうですね、結構そういうのも盛んなので、
0: はい。さあ、そして、渡辺さんは韓国語多読の会ってたくさん読むってね。
1: はい。
0: 多く読むと書いて多読の会ですけど、これどういう会ですか？
1: これはあの韓国の絵本をそれぞれ自由に読む会で、うん、課題図書みたいなものは一切ないので、うんうん、自分の韓国語のレベルとか好みとか、あと関心のあるテーマとかに合わせて自分で本を選ん で、うん、でそれぞれ自分のペースで読んで、あとは少し感想をシェアしたりする、そういう読書会みたいなものです。
0: 今 何人ぐらいでこうやってるんですか？
1: 今ですね、1回はまあ十数人ぐらい。
0: ああ、いいですね。
1: ですが、
0: 少数制で、
1: まあ、少数制で、はい、月に 1,2 回ぐらい来れる人が集まってっていう感じでやってます。
0: 絵本を読むのが良いっていうことですか？これどういう意味ですか？
1: これはその絵本は絵があるので、その韓国の人たちの普通の暮らしがそのまま描かれていることが多くて、うんうん、家の中とか学校、職場、あとまあ公園とか畑とか、とにかくあの普通は行って見ることができない様々な場面がこう絵の中で見ることができて、はい、そこに言葉が載っているので、うん、場面や状況に合わせた韓国語がスッと体に入ってきて、はい、その体験みたいに面白い体験として言葉と場面がこう一緒に体に残る感じがします。
0: 僕もね、何度もね挫折してるんですよ、韓国語やろうと思ってね。
1: あ、本当ですか？ぜひ
0: なかなか、ね、
1: トライしてください。
0: 絵本で読むのとさ、はい、なんか法則さえつかめばね。
1: そうですね、文字もシンプルなので、
0: ね。で、韓国の絵本を読んでいく中でなんか面白いことに気づいたっていうのは？
1: そうですね、うん、絵本は子供向けの本だと思ってたんですけれども、うん、あの大人の読書としてもすごく面白いっていうことが一つと、はい、あとはあの日本の絵本の韓国語版っていうのがものすごくたくさんあって、
0: はい、
1: あ、韓国の人たちって日本の絵本をこんなに読んでるんだなという、
0: わ、
1: こういう交流もあるんだなという驚きがありました。嬉しいですね。
0: さあ、4月23日子供読書の日にちなんで渡辺さんが訳した新刊が出ました。本を読む犬ね、これは303ブックスさんからということなんですけど、2024年ソウル国際図書展で韓国で最も楽しい本に選出をされているキム・ミヌさん話題の一作と、これタイトルからして惹かれる、本を読む犬、
1: はい、
0: うちもワンちゃん2人な、2人って言ってるけど2匹いるんですけどね、まあ2人みたいなもんなんですけど、ハナとノアって言うんですけどね。
1: 可愛いですね、お名前
0: ありがとうございます。本を読む犬ってどんな内容？
1: 本を読む犬は、うん、退屈して暮らしてた飼い犬のワンワンという子が、
0: はい、
1: 子供の勉強を横でずっとついて見ているうちにいつの間にか文字を覚えてしまって、うん、本の世界の面白さにどっぷりハマっていくっていう、その本のある暮らし、それと犬との暮らしの幸せがギュッと詰まっている絵本です、
0: はい、あのね、ワンちゃんと暮らしてるでしょ、あながち読めるんじゃないかなと思う時ある
1: よく飼ってらっしゃる方がそのコメントをしてくれるんですってい
0: や本当にね、こっちがね、なんか本読んだりさ、テレビ見てると横にちょこんと来てね、ずっと一緒に見てたりするんですよ。で、なんなら読めんじゃないかなって分かって言葉はいくつか分かりますからね、お散歩なんて言ったら大変なんだからお散歩行く
1: った
0: ら、
1: ね、
0: お散歩のおさぐらいでもう行動が始まっちゃうから大変ですよ。そう、ワンちゃんのいる生活、そして絵本のある生活、うーん、これ思いついたのすごいな。
1: そうですね、
0: 確かに。でもうちも雑誌とかあるとね、その雑誌のようにポンとこうね、あの下の写真や文字を見ながら、
1: あ、そうですか、
0: あのじっと見てる時あるから興味あんのかな。
1: そうですね、
0: この作者のキム・ミヌさんってどんな方ですか？
1: この作者さんがですね、このワンちゃんと

0: 男の子のお父さんなわけなんですけれども、はい、まさにこの絵本にも出てくるお父さんがキム・ミヌさんであって、うん、本が大好きな絵本作家さんですね。で漫画も日本の漫画とかも好きで、もともとアニメーション制作の経歴が長い方なんですが、ちょうど 5,6 年前ぐらいから絵本作家として、数多くの絵本や児童書の挿絵とかも手掛けてらっしゃいます。
1: はい、絵も優しいんだよね。
0: そうですね、本当に絵のタッチが
1: 本当
0: 魅力的な作家さんです。
1: ほっこりするよね。
0: そうですね。
1: さあそれではまだまだこのお話を含めて翻訳の極意とか聞いていきたいと思いますけども、渡辺さんが選んでくれたご機嫌音楽、どうしてこの曲を？
0: あ、これはですね、うん、なんか春の歌なんですね、うん、なのでちょうど今の季節にぴったりで、うん、春の暖かさとか儚さが感じられるアコースティックな一曲です。
1: じゃあちょっと曲紹介していただけますか？
0: はい、ドラマ「ソンジェ背負って走れ」というドラマの挿入歌だったシップセンチという韓国の歌手さんの「ポンヌン」という歌です。はい、

0: 語では Spring Snow ですね。
1: はい。
0: 韓国語では
1: ポンヌン。
0: ポンヌン。春の雪。なんて優しい曲でしょう。素敵ですね。
1: はい。
0: この楽曲 Spotify にある番組のプレイリストご機嫌音楽にこの後追加します。さまざまなゲストのご機嫌音楽続々とアップしていきますから、皆さんもご自分のプレイリストに追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝は翻訳家の渡辺直子さんスタジオにお迎えしてます。いや、この本を読む犬、
1: はい、
0: キム・ミヌさんのね、はい、作品ですけれど、渡辺直子さんが翻訳、翻訳も大変だと思いますけど、韓国の絵本ってどんな特徴がありますか？
1: はい、韓国の絵本は日本の絵本よりももっと自由度の高いダイナミックなジャンルで、私たちが絵本から想像するものよりももっと尖った表現とか、テーマとかアート性があって、はい、大人の読者も楽しめる作品がたくさんあります。
0: ちょっと例えばどんな、そんな尖ったって放送で言える範囲に言われますけどドキッとするような感じ。
1: あのテーマも例えば、今最近だったら人の老いとかですね、すごく悲しみとか憎しみとか、そういうなんか朗らかな、ただ楽しい可愛いっていうものじゃないものをテーマにした絵本も多かったりとか、絵ももう大人が見るアートのような水準の、いろんなジャンルの絵画の作家さんが絵本に参入してきたり、アニメーション作ってる方が絵本に参入してきたりっていう風に、結構自由度が高いので、いろんな才能を持った人たちがチャレンジするジャンルっていう感じになってます。
0: しかもどんどん絵本も海外に進

0: しようとしてるんでしょ
1: 今。そうですね、海外のコンペティションとかで、ね、あの賞を取って海外でも出版されるっていうケースが増えてるので、
0: ね、
1: その韓国の読者向けじゃないその世界に向けた、うん、作品作りがされていて、作る側も読む側もまだ絵本へのなんか固定概念がないというか許容度が高いので、うんうんうん、新しいものとか面白そうなものをどんどん取り入れてやっていく、なんかパワフルなそういうものづくりの風潮があると思います。
0: この本を読む犬も日本語に訳されてますけど、はい、他の国でも。
1: あ、そうですね、これは日本の前に台湾で出版されていて、
0: はい、
1: あの作家さんもなんかアジアの人たちがこのワンちゃんの表情とか
0: はい、はい、
1: から同じようなこうものを感じられるのかななんて話してたんですけど、表情から伝わるものとか。
0: そうですね、優しい絵本です。皆さんにもちょっとね読んでいただきたい。もうね、特にねワンちゃん好きな人にはたまらないと思うよ。
1: あ、そうですよ ね、
0: うん、さあこうやって韓国の絵本に触れる機会がね僕たちにも増えてますけれども、やっぱりドラマとか音楽と一緒で海外向けへの発信これからも強まっていきそうですか、トレンドとしては。
1: そうですね、なんかあの韓国の人って多分見せるのが上手っていうか、ドラマとか映画を作るのもそうですけど、ね、アートのポスターとかもすごくかっこよく今作って、
0: あとやっぱりねドラマチックなんだよね、やっぱりね。
1: そうですね、なので
0: いい意味で感情の起伏とか思いとかをこうね、
1: そうですね、激しいものもあるし、
0: うんうん、
1: その、うん、表現の幅っていうか、そういうのが。
0: あとやっぱドラマとかさあ、もう日本では絶対僕も俳優ですけどやらないもの、あのお姫様抱っことか
1: そうですね、
0: 彼女をおんぶするとかないんだよもう日本のドラマ
1: ないですよ、
0: ね、やったらいいのにね。あと必ず雨が降るのね
1: そうですね、
0: ドラマチックなジャーもうねびしょびしょになるんだから。
1: 確かにそうです ね、
0: その中で再会したりさ、
1: うん、本当にそういうなんかちょっとオーバーなっていうか、
0: いやいやいや、
1: それがまた面白いんですね。
0: いやーオーバーじゃなくて、あれをああいうのをやっぱねドラマってやらないと胸キュンなんだから、
1: やってください
0: ね。なくなっちゃったんだよもう、おんぶするなんてことが、さあ、来週5月13日水曜日トークショーがあるんですね、
1: はい、
0: これは、絵本ラウンジループ中野、こちらで午後6時から、
1: はい、
0: 夕方6時に。え、渡辺さんいるの？そこ。
1: あ、そうなんです、私ともう一人絵本作家のソクチョルホンさんという方と2人で韓国の絵本の魅力について
0: 話してく
1: れ、はい、話しますのでぜひぜひいらしてください。
0: これ来週ですよもうね、
1: はい、来週水曜日です。
0: 5月13日水曜日トークショー、絵本ラウンジループ中野です。夕方6時から。これなんかあれなのかな、ホームページとかどっかチェックしてできるのかな。
1: あ、そうですね、その絵本ラウンジループ、
0: 絵本ラウンジループで
1: 中野さんの、
0: はい、調べてください。渡辺直子さんもいらっしゃいます。そして、渡辺直子さんが訳された本を読む犬、303ブックスから発売中です。子供の読書週間5月12日までですけど、いかがですか、ゴールデンウィークの締めくくりにね、ちょっとチェックしてみてください、うん。今日のインタビューの模様はポッドキャストでもお聞きいただけます。詳しくは番組のウェブサイトご覧くださいませ。いやー、韓国語の勉強もう一回やろうかな。
1: ぜひぜひ
0: ねえ、
1: やってください。
0: ねえ、そして絵本でね、多読の会に行けばいいんでしょ。
1: はい、ぜひぜひ。
0: アニョハセヨ、カムサムニダ、
1: カムサムニダ、
0: マシッソヨ、それぐらいしか知らないマシッソヨ合ってますか。
1: マシッソヨ合ってます、美味しいです。
0: 計算中心よ、いろいろそういうことじゃない。レゾナックモーニングインサイト、今朝は翻訳家の渡辺直子さんをお迎えしました。감사합니다.
1: 감사합니다.

0: Line News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡での航行支援を短期間停止すると発表しました。理由についてイランとの完全かつ最終的な合意に向けて大きな進展があり合意が署名できるかどうか見極めるためだとしています。アメリカのルビオ国務長官は来週北京で開かれる予定の米中首脳会談で台湾問題が議題になると明らかにしました。また台湾やインド太平洋のいかなる地域でも不安定化を招く事態が起きるべきではないと述べ台湾への軍事的威圧を強める中国を牽制しました。ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が日本時間の今日午前6時に始まりました。ただロシアのプーチン政権は反応を示しておらず停戦が実現するかどうか不透明です。イギリス自然史博物館は所蔵していたアイヌ民族の遺骨7体を日本から訪れたアイヌ団体代表に返還しました。海外に持ち出された遺骨の返還は4例目です。続いて天気予報です。関東南部は雲が広がりますが日中いっぱい天気の崩れはないでしょう。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 0% 夜は 10% 都心の最高気温は23度の予想です。福原がお伝えしました。

J-WAVE 東京モーニングレディオ、今日のラストナンバーはアル・クーパーでジョリー、ね、ゴールデンウィーク最終日です。くれぐれも皆さん、お車運転中の方は安全運転で車間距離をとってお願いします。ハッピーなホリデーを。さて、朝6時からお届けしてきました J-WAVE 東京モーニングレディオ、明日の J-WAVE 東京モーニングレディオはゲストにシンガーソングライターの佐藤お迎えしちゃうから、ねえ、ひらがなで佐藤お楽しみに。さあ、そしてこの後9時からは J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、東京建物プレゼンツ Feeling Green、 トヨタエリーさんとニコさんナビゲートでお届けです。あ、お隣で準備万端、もう余裕じゃないですか。もうね、どうもどうもどうも、この後9時間ね、よろしくお願いいたします。いや、今日は本を読む犬という素敵なね、絵本をご紹介できました。あ、穏やかにゴールデンウィーク今日しっかり締めくくっていきましょう。今日も皆さん、いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの、正解も自分で作るもの。 Have a great day and don't forget your

0: ございます。5月6日時刻は9時を回りました。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル東京建物プレゼンツ Feeling Green ナビゲーターの豊田エリーです。
1: おはようございます。ニコです。豊田さん、はい、今年もゴールデンウィークご一緒できて嬉しいです。
0: いやこちらこそですよ。もう4回目ですって、はい、
1: そうですよね毎年恒例になってきましたけれども、はい、今日も9時間という、でもあっという間ですよね。
0: そうなんです、年々ね9時間っていう概念がね崩れていくというか、はい、早く感じていくというか、
1: いろいろ学びもあって楽しい時間、皆さんにお届けできたらいいなと思っています、
0: 思っています、はい、去年も同じ、5月6日にこの番組放送したんですけれども、去年は雨模様だったんですが、
1: そうだったかもしれないですね。
0: 今日は、曇りですね。東京、日中の最高23度ということなので、はい、かなり過ごしやすい日ですよね。
1: 今日は最終日、ゴールデンウィーク最終日ということで、バーベキューとかね、
0: いいですね。ただ、はい、場所によってはにわか雨の可能性があるということで、はい、雲雪ぜひ確認しながらね、お出かけしてもらえたらと思っています。
1: そうですね。
0: 今どこかに向かっているという方は